0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette å grave fram skjulte skatter fra kongebøkene og krønikebøkene I det gamle testamentet. Vi begynte I forrige program å snakke om Rehabiam, kong Salomos sønn, han som ble konge I Israel etter sin far. I dag går vi videre med å gi en beskrivelse av denne kongen, og vil kanskje også spørre hva Rehabiams tragiske livshistorie kan lære deg og meg I dag. Vi skal lese et ganske langt, men et viktig bibelavsnitt fra første kongebok og kapittel 12. Der leser vi fra vers 1 til 15, og jeg har kalt dagens program for Rasfare. Rehabiam dro til Sikem, for hele Israel var kommet til Sikem for å gjøre ham til konge. Jeroboam, Nebats sønn, fikk høre dette. Han var ennå I Egypt, for han hadde flyktet dit for kong Salomo, og der bodde han. Nå sendte de bud på ham, og kalte ham hjem. Da kom han og hele Israels samling, og talte til Rehabiam og sa, «Din far gjorde vårt åk tungt, men hvis du nå vil gjøre den harde tjenesten og det tunge åket som din far la på oss lettere, så vil vi tjene deg.» Han svarte dem, «Gå bort og vent I 3 dager. Kom så hit til meg igjen.» Så gikk folket bort. Kong Rehabiam rådførte seg med de gamle, som hadde gjort tjeneste hos hans far Salomo mens han ennå levde, og han sa, «Hva råder dere meg til å svare dette folket?» De sa til ham, «Hvis du I dag hører på folket og retter deg etter dem, og gir dem gode ord til svar, så vil de være dine tjenere for alle tider.» Men Rehabiam brydde seg ikke om det råd som de gamle hadde gitt han. Han rådførte seg med de unge, de som var vokst opp sammen med ham, og som nå var I hans tjeneste. Han spurte dem, «Hva råder dere til at vi skal svare dette folket som har sagt til meg, gjør det åket lettere som din far la på oss?» Og de unge, som var vokst opp sammen med ham, svarte ham, «Dette folket har sagt til deg, din far gjorde vårt åk tungt, men gjør du det lettere for oss. Slik skal du svare dem. Min lillefinger tykkere enn min fars midje. Har min far lagt et tungt åk på dere, så vil jeg gjøre åket enda tyngre. Har min far tuktet dere med sveper, så vil jeg tukte dere med skorpioner.» Så kom Jeroboam og hele folket til Rehabiam den 3. dagen, slik som kongen hadde sagt, «Kom til meg igjen om 3 dager.» Da ga kongen folket et hardt svar. Han brydde seg ikke om det råd som de gamle hadde gitt han, men svarte dem slik som de unge hadde rådet til. «Har min far gjort deres åk tungt, så vil jeg gjøre deres åk enda tyngre. Har min far tuktet dere med sveper, så vil jeg tukte dere med skorpioner.» Kongen hørte ikke på folket. Herren styrte det slik, for at hans ord skulle bli oppfylt, det som Herren hadde talt til Jeroboam, Nebats sønn, ved Akia fra Silo.

januar i 1905, da 63 mennesker omkom. Og senere den 13. september i 1936, klokka 5 om morgenen, da 74 mennesker døde. Denne siste Loen-ulykken er dermed den verste naturkatastrofen som har rammet Norge i nyere tid, når vi tenker på antall omkomne. Ramnefjell og Loenvannet ligger i Stryn kommune i Sogn og Fjordane. Områdene rundt vannet er beskrevet som vill og storslått natur. Disse tragediene begynte med at store steinmasser løsnet langt oppe i fjellet. Flere hundre tusen kubikkmeter med stein raste nedover og skapte en flodbølge i Loenvannet som siden feide med seg vegetasjon, gårder og folk. Et fjellras starter alltid høyt der oppe, og det som løsner oppe mot toppen drar så med seg alt som ligger lenger ned. Resultatet er alltid ødeleggelse og død, men det starter alltid på toppen. Også i Det gamle testamentet leser vi om flere store skred, eller rasulykker om du vil. Men her er det ikke fjell som raser ut, det er konger, politiske ledere og åndelige autoriteter som mister fotfeste. Det glipper, og i det store fallet som kommer, er følgende katastrofale. Vill og storslått natur kalles områdene rundt Loenvannet. Det er også en passende beskrivelse på kong Salomo og sønnen hans, Rehabiam, vill og storslått natur. Men begge to falt fra Gud, og de falt dypt, både moralsk og religiøst. Fallet deres ble en katastrofe for Israel. Folket ble kastet inn i en ødeleggende borgerkrig, og resultatet var at riket nå ble delt i to. Nordriket Israel og sørriket Juda. I første kongebok 11.43 leser vi at Rehabiam ble konge da hans far Salomo døde, etter å ha vært Israels konge i 40 år. Bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag, forteller om det som hendte i det Rehabiam overtok kongemakten, mens riket ennå var samlet, altså før både borgerkrig og rikets deling. Ser vi etter, så tror jeg vi finner fire forskjellige årsaker som forteller oss hvorfor og hvor det gikk galt for Rehabiam. Altså fire fatale feil i den nye kongens regjeringstid. I det vi akkurat har lest fra første kongebok 12, finner vi den første årsaken til at det gikk galt for Rehabiam. Han lyttet til ukloke råd fra sine jevnaldrende i stedet for å lytte til de gamle i folket. Vi leste om folket som kom til Rehabiam og ba han gjøre åket som faren Salomo hadde lagt på dem, lettere. Rehabiam ber om betenkningstid, rådfører seg først med de gamle og siden med de unge, sine jevnaldrende. Rådene går i helt motsatt retning, og Rehabiam følger de unges råd. Det skulle Rehabiam aldri ha gjort. Men tre dager etter, når folk igjen kommer til han, bærer han fram et knallhardt og tøft svar. Kongen ville ikke høre på folket. I stedet fulgte han sin egen vilje og sine jevnaldrendes råd. Det skulle bli hans første store feil, og en ganske viktig årsak til at Rehabiam falt. Behandlingen av folket gjorde hjertene deres harde. Før vi nå går videre, så har jeg lyst til å gi deg et godt råd. Vær forsiktig hvem du lytter til. Ikke minst når du opplever medgang, når du blir vist tillit og kanskje opplever forfremmelse eller blir satt inn i en høyere stilling. Den dagen du kanskje skal stå frem som leder, vær forsiktig hvem du lytter til. Vær forsiktig hvem du tar imot råd fra. Og sett gjerne pris på dem og lytt til dem som har fått grått hår, i alle fall hvis de har levd med Gud gjennom livet.

gode rådgivere, uhyre viktig. Den andre årsaken til at det gikk galt for Rehabiam var dette. Han fulgte sine foreldres dårlige eksempel, i stedet for de tidløse sannhetene i skriftene. I første kongebok 11, der vi leste fra i forrige program, og så hva som gikk galt i Salomos liv, så vi en del av farens problemer. I første kongebok 14 leser vi at Rehabiam gikk i den nøyaktig samme fellen som hans far Salomo hadde gjort. Hør her på vers 21 og 22. Rehabiam, Salomos sønn, var konge i Juda. Han var 41 år gammel da han ble konge, og han regjerte 17 år i Jerusalem, den by som Herren hadde utvalgt blant alle Israels stammer, for å la sitt navn bo der. Hans mor hette Naama og var fra Ammon. Juda gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og med sine synder egget de ham til nidkjærhet mer enn deres fedre hadde gjort. Og hør nå videre, nå havner Rehabiam i nøyaktig de samme syndene som hans far hadde drevet med. De bygde seg offerhauger og gjorde seg støtter og astartebilder på hver høy bakke og under hvert grønt tre. Det var til og med folk i landet som drev tempelutukt. De tok etter de motbydelige skikkene hos alle de hedningefolk som Herren hadde drevet bort for Israels barn. Avgudsdyrkelse, tempelprostitusjon, de gjorde det som Herren hadde kalt en styggedom, og som Herren ikke ville at Israels sønner skulle ha del i. Hvor i all verden hadde Rehabiam lært dette? Hvor hadde han tidligere sett en slik levemåte? Ikke fra sine forfedre David eller Saul eller noen av deres tidligere forfedre. De hadde dyrket den ene og sanne Gud hele tiden. Han hadde ikke engang lært det fra sin far Salomos tidligste regjeringstid. Han hadde lært det fra sin fars senere liv, og fra det forfallet som fant sted i de mange hedningefolkene, når avgudene skulle tilbes i Jerusalem. Hvis vi nå går til andre krønikebok, kapittel 11, skal vi få se hva slags liv og hva slags lederskap Rehabiam sto for. Vi leser litt fra vers 18 til 21. Rehabiam tok seg en hustru foruten Mahalat, datter av Jerimot, Davids sønn. Det var Abigail, datter av Eliab, Isais sønn. Etter henne tok han Maaka, Absaloms datter, til hustru. Rehabiam elsket Maaka, Absaloms datter, mer enn alle sine andre hustruer og medhustruer, for han hadde tatt seg 18 hustruer og 60 medhustruer, og han fikk 28 sønner og 60 døtre. Hustruer, medhustruer, høres ikke dette kjent ut? Hvor hadde han lært dette? Han hadde lært det fra Salomo, fra sin egen far. Han hadde sett i sitt eget hjem. Han hadde sett hele haremet som liten gutt, som tenåring og som voksen. Han hadde vært vitne til sin fars vei mot fallet. Men han var helt ute av stand til selv å vurdere det han så i lys av Guds ord. Derfor tok han opp den samme livsstilen i sitt eget liv. Og fra moren hans var det ingen hjelp å få. Hun var ammonitt, og altså hedningekvinne, og kjente ingenting til de hellige skrifter. For Rehabiam ble dette bare en naturlig måte å leve på. Og når han ble gammel nok, ble dette modellen for hans egen måte å føre livet på. 18 hustruer, 60 medhustruer, 28 sønner, 60 døtre. Dette er kjente ting. Rehabiam fulgte sine foreldres dårlige eksempel hjemmefra, i stedet for å følge de tidløse sannhetene i skriften. Faren var avgudsdyrker og drev med flerkoneri.
Rehabiam ble avgudstyrker og drev med flerkoneri, akkurat som hans far hadde gjort. Ingenting av dette skjedde over natten. Det var en langsom, men ødeleggende prosess som en dag førte til den store rasulykken, akkurat som oppe ved Loenvannet. Først hans far, så Rehabiam, to forferdelige rasulykker. Jeg har lyst til å advare deg som vil leve med Jesus, og som vil vokse i troen på han. Ikke gjør deg selv den bjørnetjenesten og snu det døve øret til, eller det blinde øyet til, når det gjelder dine foreldres eller dine forbilders svakheter. Å ære sin far og sin mor er ikke det samme som å godta alt det de gjør. Vi kan takke Gud at vi har fått se mange gode ting også i våre foreldres liv. Sterke ting, viktige ting. Men vi trenger også å akseptere det faktum at også disse er mennesker med feil og med fall. Tenk om Rehabiam hadde greid å filtrere ut det som var galt i sin fars liv, i stedet for å bruke det som eksempel. Men det gjorde han altså ikke. Det tredje vi legger merke til er dette. Rehabiam begynte å erstatte det som var ekte, med noe kunstig og uekte. I andre krønikeboks 12. kapittel finner vi dette tredje, og det er et ganske interessant og talende moment når det gjelder kong Rehabiams forfall og frafall. Og så her er det viktige ting å lære. Snakk om skjulte skatter, sier jeg bare. Vi leser vers 9 i andre krønikebok 12. Så dro da Sisak, kongen i Egypt, opp mot Jerusalem og tok skattene i Herrens hus og skattene i kongens hus. Alt sammen tok han. Han tok også de gullskjoldene som Salomo hadde laget. Sammenhengen er denne. Kongen i Egypt, Sisak, hadde angrepet den israelittiske hæren og beseiret den. Og som krigsbytte tok kong Sisak med seg alle de gullskjoldene Salomo hadde laget. Du husker kanskje det vi leste i forrige program, en hel formue av gull. Og Sisak tok det alt sammen. Hva gjorde Rehabiam? Hør nå på vers 10 og 11. I stedet for dem laget kong Rehabiam kobberskjold, og overga dem til høvedsmennene for vaktmennene som voktet inngangen til kongens hus. Hver gang kongen gikk inn i Herrens hus, kom vaktmennene og bar dem, og tok dem så med tilbake til vaktrommet. I stedet for å innrømme sitt enorme tap, i stedet for å si at gullet er borte, dekket Rehabiam over det hele, og så fikk han i stedet laget kobberskjold. Han dekket over tapet av det ekte og prøvde å lage noe kunstig. Jeg er sikker på at han måtte ansette egne vakter som ikke gjorde annet fra den dagen enn å pusse kobber. Men det er slik vi gjør når vi får ødelagt karakteren. Du erstatter det ekte med det kunstige. Det tilgjorte og det uekte blir erstatning for gullet. Du vil ikke innrømme det som gikk tapt. Du prøver å blankpusse det verdiløse, og prøver å få det til å se ut som noe verdifullt. Rehabiam brukte kobber, eller for å sitere Paulus, han begynte med høy og halm og strå, i stedet for gull og sølv og kostbare stener. Hva med deg og meg? Har du begynt med dette? Erstatte det ekte og det edle med noe som bare er etterligning og imitasjon. Du husker kanskje dagene da det var bare deg og Herren. Det var bare vandringen med Han som betydde noe. Det var friskt, og det var vakkert, nesten som en tidlig morgenvandring i Edens hage. Hvordan er det nå? Er det fremdeles friskt og levende? Eller er det blitt etterligninger og imitasjoner det hele? Du driver vel ikke bare på med å pusse kobber? Til slutt, Rehabiam ville ikke vende sitt hjerte til Herren.
Det står et alvorlig vers i 2. Krønikebok 12, nemlig vers 14. Han gjorde det som var ondt, for han vendte ikke sitt hjerte til å søke Herren. Vi kan si det rett ut. Han rett og slett ville ikke gi sitt hjerte til Gud. Dermed skal vi ikke være så overrasket at han gjorde det han gjorde. Og det siste portrettet som males av kong Rehabiam, er det tragiske bildet av et liv som faller sammen. En konge uten karakter, med svak vilje. Han bærer riktignok kongelig skrud, men det dekker bare til et uthulet og tomt liv. Tror du Rehabiam hadde fred? Tror du han kunne nyte livet? Kose seg dagen lang og være avslappet og rolig? Nei, du kan bare se på siste setningen her i vers 15. Mellom Rehabiam og Jeroboam var det krig hele tiden. Aldri fred. Bare bråk. Hva kan vi så lære av dette? La oss si det enkelt. Du skal ta vare på hjertet ditt. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. For livet utgår fra det, står det i Ordspråkene 4. Vær forsiktig med det du ser på, det du lytter til, hvor du tilbringer tida di. Vær forsiktig med avgjørelsene du tar, og ikke dekk over det som er galt. Sørg for å leve i lyset til enhver tid, så du oppdager de farlige tendensene før katastrofen kommer. Ellers kommer steinraset, uten at noen hadde ventet det. Men du vet at det som skjedde egentlig ikke var et uhell. Det var resultatet av noe som hadde pågått over lang, lang tid.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Og det første ordet vi skal starte med, det ordet frelse. Og det et ord som også blir brukt I vår dagligtale.
2: Ja, det nok av nyere dato. Fra gammelt av så kunne man nok også snakke om at noen ble frelst I betydning reddet fra en eller annen ulykke. Men I dag så det nok mer brukt I forbindelse med at den veldig opptatt av noe, veldig glad I noe. Noen kan være fotballfrelst og bilfrelst og jeg vet ikke hva. Så det en sånn alminneliggjøring av dette begrepet.
1: Vi har vært ute med mikrofoner og møtt noen ungdommer. Du har hørt hva de forbinder med ordet frelse.
3: Ja, frels. Glede.
4: Det går på å på en måte frelse noen og få de inn I kirken.
5: Jeg tenker på at du blir redda.
6: Du, noen som hjelper andre, tror jeg. Noen som frelser noen hvis de har gjort noe galt.
7: Tenker på å liksom få litt tro på Gud eller noe sånt.
8: Betyr vel at man... Det ikke helt hva jeg skal si. Jeg har aldri tenkt på betydningen av ordet.
1: Var det noe som overrasket deg her, Jonny Vågen?
2: Ja, egentlig ikke. Jeg synes det at de holdt seg innenfor det som jeg har vært borti før, og han første, han hadde nok en slik forståelse av frelse som jeg var litt inne på I sted, altså at det har noe med glede noen veldig opptatt av, men det var også flere som forbandte med det kristne budskapet, så det synes jeg var positivt, og det ønsker jo vi å utdype mer her I denne saken.
1: Hva betyr ordet frelse?
2: Hvis vi holder oss til det norske ordet, så kommer det fra et gammelt ord som ble kalt for frihalset. Og det må jo forklares da, for det skjønner vi ikke sånn uten videre. Men det skriver seg tilbake til den tiden de hadde slaver her I landet. Og når de skulle føre slavene fra en plass til en annen, så bandt de dem sammen med jernklave om halsen og lenke fra den ene til den andre. Men så hendte det heldigvis at en slave også ble frigitt, eller frikjøpt, og da ble klaven tatt av, og da ble han frihalset, og det ble da trukket sammen til han ble frelst. Så det et veldig fint uttrykk.
1: Frelse et uttrykk for en radikal forandring I en positiv betydning, utenfor dette bildet som du brukte her?
2: Ja, det det absolutt. Og hvis vi går til bibelsk tanke om dette, så vi bundet av synden. Der har du jo parallellen med det å være bundet av lenksynden, eller av disse jernlenkene. Så vi som mennesker, vi bundet av synden, Den hviler over oss som en ubetalelig skyld, samtidig som synden også representerer en makt som binder oss. Og når vi blir frelst, så blir vi fri fra dette, og det blir et helt nytt liv. Et liv som før var mot Gud, det blir nå med Gud. Det det Jesus som har ordnet for oss.
1: Dette var bakgrunnen for det norske ordet frelse. Nå jo Bibelen opprinnelig skreven på hebraisk og gresk. Hva ligger de begrepene som brukt på de språkene?
2: Da det brukt spesielt et uttrykk som betyr å gjøre hel. Helbrede, for å trekke det sammen. Og det henger sammen med at forholdet mellom Gud og menneskene ble ødelagt da synden kom inn. Da ble det umiddelbart et skille mellom Gud og menneskene. Det ser vi når vi leser om det I begynnelsen av Bibelen, hvordan menneskene gjemte seg for Gud. Da kom synden og skylden inn i forholdet mellom Gud og mennesker. Dette måtte ordnes opp i, og det var det Jesus gjorde da han tok på seg all verdens synd og skyld og døde på korset. Og da gjorde han opp for oss, og gjennom han så kan vi altså få et helt og lekt forhold til Gud igjen.
1: Betyr det at ordet frelse, det er å bli berget ifra noe og til noe annet?
2: Ja, det ligger i Jesu eget navn. Det betyr frelser. Og da han fikk det navnet, så sa englen at han skulle kalles Jesus, for han skulle frelse sitt folk fra deres synder. Og så har vi blitt frelst fra synden til barnekår hos Gud. Og vi er frelst ifra djevelen og verden til å tilhøre Gud og være en del av Guds rike, eller høre til i Guds rike. Vi er frelst fra døden til det evige liv, og fra vreden til Guds nåde.
1: Kort til slutt, Jonny Vågen. Hva er det sentrale i det bibelske begrepet frelse?
2: Det er at vi gjennom Jesus har fått et helt og ordnet forhold til Gud igjen, slik at vi kan få bli Guds barn både her i tiden og i evigheten.

Onsdag etter sjuende søndag etter trefoldighet. Jeg taler på menneskelig vis, på grunn av deres kjødelige skrøpelighet. Romerbrevet 6, 19. I vers 14 har Paulus sagt, «Synden skal ikke herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden.» Det vil si, nå kan dere stå imot synden på en god måte, for nå er dere i Kristus og har hans oppstandelseskraft, syndenes forlatelse og Guds nåde. Selv om dere, på grunn av kjødet, ikke fullkomment oppfyller loven slik dere skulle, så kan den ikke lenger fordømme dere som syndere eller kaste dere under Guds vrede. Deretter fremsetter han det spørsmålet som den fordervede verden kommer med når den hører denne forkynnelsen. «Hva da?» sier han. «Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden?» Syndenes forlatelse blir gitt oss uten at vi har fortjent det, av bare nåde. Men når vi taler om det, så er det verdens onde egenskap at den enten sier at vi forbyr gode gjerninger, eller trekker den slutningen at man kan fortsette å leve i synden og gjøre som man vil. Men det er jo det motsatte som skulle følge av denne forkynnelsen, som rimelig er. På grunn av denne læren skulle menneskene bli villige til å gjøre det gode, til lov, takk og ære for Gud. For når denne læren blir forstått rett, gjør den menneskene ydmyke og lydige, ikke stolte og moralsk ødelagte. Foran har Paulus talt om denne saken med forunderlige ord av den hellige ånd, ord som er ukjente og uvanlige for verden. Derfor sier han i dette verset, «Fordi denne talen er så vanskelig å fatte for fornuften, så vil jeg tale fornuftig og på menneskelig vis. Jeg vil altså føre dere dit, hvor fornuften kan lære dere dette, slik at dere må leve etter viljen til den som dere har overgitt dere til.» Alle er jo skyldige til å adlyde den som man har underkastet seg og tatt tjeneste hos. Som kristne har dere nå en annen tjeneste enn før. Den gang var dere under syndens tjeneste, måtte adlyde den, og kunne ikke komme ut av dens makt eller gjøre noe godt for Gud. Men på grunn av nåden er dere nå løst fra syndens bånd, og har hengitt dere til å tjene Gud i lydighet. Derfor må dere også leve annerledes enn før. Dette er jo fornuftig talt om denne saken. Det er slik menneskene bruker å tale etter sin forstand, bare med den forskjellen at vi taler på vår egen måte og med litt andre ord, slik kristne pleier å omtale dette. Vi sier nok også at man ikke skal røve, stjele og hate. Likevel er det ikke nok med det som blir forbudt i loven. Det må skje av Guds nåde. Da blir det ikke gjort i vår kraft, men ved den hellige ånd i dem som tror. Men når vi snakker på denne måten, kommer verden straks fram og sier, «Å, det er sant at vår gjerning ikke utretter noe. La oss derfor more oss og ikke gjøre noen gode gjerninger.» Men dette er en frekk fordreielse av den rette lære. For vi stadfester Guds bud og fornuftens lære, men viser samtidig at fornuften er for svak. Den lærer nemlig ikke hvordan man skal gripe saken an. Landsdag nummer 494, vers 2 og 3.

Før elektronikken ble dominerende på nesten alle områder, bestod de gamle klokkene av tannhjul, bolter og fjærer. Da kunne nysgjerrige smågutter gå i gang med å plukke fra hverandre urverk og prøve å sette dem sammen igjen. Men da oppdaget de fort at dette er vanskeligere enn tenkt. Noen hjul skal gå fremover og noen bakover, noen skal gå fort og noen sakte. Ja, en sitter fort igjen med en haug deler, så en skulle tro en har nok til to klokker. Livet er minst like innviklet. Noe er stort, noe lite. Noe beveger seg fremover, noe bakover, noe fort, noe langsomt. Vi klarer ikke se hvordan alt henger sammen. Nei, kan vi virkelig tro at det ligger en samlet plan bak? Bibelen sier, «I din hånd er mine tider. Legg dine gjerninger på Herren, så skal dine planer ha framgang.»

Vi skal fortsette andagsserien om Guds signatur i denne verden, og i dag så er vi kommet til Guds bekk. Ja, du hørte riktig. Temaet i dag er Guds bekk. Vi leser fra Salme 65,10. Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den overmåte rik. Guds bekk er full av vann. Kjære gode Gud, jeg ber deg om at du åpenbarer dette ordet for oss, sånn at vi ikke begrenser det. Amen. Det er to ord i teksten som vi nettopp leste og som vi gjør vel i å merke oss. Det er ordene overflod og overmåte rik. De uttrykkene er helt sentrale begreper ved Guds vesen, og viser seg som en signatur i den verden som vi lever i. For et par år siden så sto jeg i fjellet i Nordland og så på store vannmasser som kastet seg 300 høydemeter ned ei fjellside. Det var et fantastisk og betagende vakkert syn. Dette var altså livgivende fjellvann av ypperste kvalitet. Og tusenvis av liter i sekundet fylte på uten stans. Jeg gledet meg over synet av denne fossen de dagene jeg var der, og det kom sterkt for meg. Guds bekk er full av vann. Fossen fortsatte å pøse vann etter jeg gikk tilbake til hverdagen. Og den pøser vann mens jeg har denne andakten. Det vil liksom ingen ende ta. Guds bekk er full av vann. Det er en overflod uten like. Selv om ikke et eneste menneske drikker av Guds bekk, så er den likevel full av vann. Bekken er et veldig godt bilde på hvordan Gud er. Vi mennesker kan ødelegge enormt for hverandre. Men det er noe som vi må ta ansvar for selv. Vi kan ikke skylde på Gud for krigens redsler i Ukraina, eller for plager som vi påfører oss selv med å ligge i krig med naboen. Gud har gitt mennesket fri vilje, og vi er ansvarlig for hvordan vi bruker den. Gud på sin side er en evig kilde til overflod og alt godt. Og det har jeg lyst til å gi noen eksempler fra Bibelen på akkurat det. Altså, Gud på sin side er en evig kilde til overflod av alt godt. I 1. Mosebok 1,31 leser vi at Gud så på alt han hadde skapt, og sa at det var overmåte godt. Skaperverket i sin uendelighet, med en ufattelig variasjon av rimmel, vitner om at Gud er overflodets Gud. Da Israelsfolket skulle utspeide landet Gud hadde lovet dem, fant de det akkurat sånn som Gud hadde beskrevet det for dem på forhånd. Det fløt av melk og honning, står der i 4. Mosebok 13,27. For Guds folk er framtida lys og lang. I Malaki 3,10 utfordrer Gud sitt folk til å bære hele tienden inn i forrådshuset. Det er et ord som vi gjerne snakker om i forbindelse med givertjenesten. Og profeten sier, eller det vil si Gud sier gjennom profeten, prøv meg på den måten. Om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere, i rikelig mål. Den hjemmeværende sønnen i Lukas 15 anklaget sin far for at han aldri hadde gitt ham noe. Og da svarte faren at alt mitt er ditt. Sønnen levde i overflod, men han så bare armod. I 2. Korinterbrev 9,8 står det, og Gud er mektig til å gi dere all nåde, i rikelig mål,
for at dere alltid og i alle ting kan ha alt dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. Legg merke til denne rekkefølgen. Først all nåde i rikelig mål, og deretter overflod til all god gjerning. Og dette beskriver ikke et unntak. Det er Guds standard. I 1861

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Avisen Arizona Republic fortalte en artig historie 14. februar 1995. En kvinnelig leder for et ambulanseteam, Tori Matthews, fikk en oppringning der det ble sagt at et kjæledyr var blitt skremt opp i et tre av en hund. Derfra hadde kjæledyret, som var eid av en liten gutt, falt ned i et svømmebasseng, hvor det hadde sunket som en murstein. Kjæledyret var noe så uvanlig som en iguan, en slags stor, grønn øgle eller firfisle, som kan ligne på en liten krokodille. Nødhjelper Tori fant fram et nett, dukket ned i vannet, og sekunder senere hadde hun den slappe og tilsynelatende livløse iguanen i hendene. Fru Tori sa til avisen, «Du kan foreta munn-til-munn-metoden på mennesker og på hunder, så hvorfor ikke på en iguan?» Dermed hadde hun lagt leppene sine over iguanens. «Når jeg ser tilbake på det», sa hun, «så var det et svært lite pent dyr å kysse. Men det siste jeg ville gjøre var å fortelle denne lille gutten at iguanen hans var død.» Så den store firfislen fikk altså hjelp og livnet til. Tori Matthews sitt blikk var ikke så mye på det ekle krypdyret. Hun så en Guds elskede kjæledyr, og hun så blikket til en bekymret liten gutt. Det er noe her. Kanskje vi ikke er i stand til å se skjønnheten i et menneske med vårt ytre blikk, men når vi tenker over hvor mye det mennesket betyr, sett med Guds øyne, i Guds blikk, så kan det hende vi gjør hva vi kan for å hindre det i å drukne. «Det viktigste er at vi har øyne som kan se Guds herlighet», sier Selma Lagerlöf i en av sine fortellinger. Derfor er et rett og godt blikk en stor verdi som ikke må bli borte på veien. Et blikk for dem som har det vondt, et blikk for dem som trenger oppmerksomhet og et godt ord. Det gjelder for eksempel i forholdet til barn. Det er verdt mer enn mang en gave, og gi dem et varmt og omsorgsfullt blikk. I dette å bruke blikket riktig kan vi lære av Gud. I Bibelen står det, «Herren er i sitt hellige tempel. Hans øyne skuer utover. Han prøver menneskene med sitt blikk.» Og da Guds folk virkelig var i nød, så ba de, «Vend deg hit igjen, allhærs Gud. Vend blikket ned fra himmelen og se.» Og da de ba slik, så kunne de knytte forventningen sin til noe Gud hadde lovet. Han tar ikke blikket fra de rettferdige. Den gamle velsignelsen som har vært uttalt gjennom tusener av år, taler om at Herrens ansikt skal lyse over deg, og hans åsyn løftes på deg. Hva betyr det annet enn at Gud fester blikket sitt på deg og gir deg sin fulle oppmerksomhet? Så ha blikket ditt festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus, og gled deg over at Guds gode blikk er festet på deg når du stiller deg under innflytelse fra hans ord. Og så kan du tenke på at det gode og rett innstilte blikk, det er en gave, ja, kanskje endog en hjelp til å kysse til og med en iguan.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Dynamisk Kristusliv. Det er en egen dynamikk over det å være kristen. Å følge Kristus er ikke noe stillestående, statisk. Det er ikke ritualer, seremonier, fromme vaner på autopilot. Det er ikke mekanikk, en maskin som går og går og går. Å følge Kristus er bevegelse, forandring, fornyelse. Å leve sammen med Jesus er det dypeste vennskap man kan tenke seg, det mest inspirerende kameratskap. Å leve så tett innpå frelsens kilde forandrer alt. Apostelen rapporterer om dynamikken i Kristuslivet på denne måten. Vi leser fra 2. Korinterbrev kapittel 6, vers 6 og 7. Vi går fram med renhet og visdom, med overbærenhet og godhet i den hellige ånd, med kjærlighet uten svik, med sannhetsord og i Guds kraft, med rettferdsvåpen til angrep og til forsvar, i ære og vanære, baktalt og hedret. Det er definitivt en kampsituasjon. Det er ikke noe slapt latmannsliv der alt går av seg selv. Men vi har del i en utrolig kraft, som bryter lenker, låser opp dører, river ned stengsler, raserer murer, får skeptiske steinansikter til å bli myke som smør oppløst i gledestårer, knyttede never til å bli åpne hender, sinte, bitre stemmer til å forvandles til lovsang, som får taushet til å bli frimodig Kristusbekjennelse. Tenk å være bestevenn med universets skaper, verdens frelser, tilgitt, elsket, løftet opp. Så går det opp og ned i livet, men alltid hjem, for Jesu Kristi skyld, alltid hjem. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers leser vi i salme 8, vers 10. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorda, du som er utbredt din prakt over himmelen. Sånn både begynner og slutter denne salma, og nettopp sånn er responsen når vi ser Guds verk. For Davids del handler det om å se storheten i Guds skaperverk, og vi blir jo alle små under en stor himmel, men også storheten i at Gud så til David midt i alt. Samtidig var salma en profeti om Jesus, Messias. For min del så kom lovprisningen fra hvert på kvinnehelg sammen med Håpets kvinne. Jeg hadde sett og hørt så mange vitnesbyrd fra kvinner som våget å være ærlige og sårbare om smerte og sorg, men som midt i alt pekte på Jesus og hva han hadde gjort, hva han gjør og hva han skal gjøre. Det var både kvinner som var der den helgen, men også vitnesbyrd fra kvinner ute i verden. Og det er stort. Gud er så stor. Han lever og virker, og han bryr seg så mye om den enkelte. Han leder fra mørke til lys, og han er et lys i mørket. Han reiser opp kvinner og setter dem fri. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorda, du som er utbredt din prakt over himmelen. Og hvis du trenger å høre noen sånne vitnesbyrd i dag, let dem opp, finn dem fram, For eksempel på Norea sine sider. Det trusstyrkende å høre andre vittne om hva Jesus har gjort og gjør I deres liv. Og kanskje har du noen du kan vittne for og dele fra ditt liv om det samme.
3: Du hørte Eli Fuglestad I programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

skal i dag begynne på en ny serie fra en bok i det gamle testamentet som heter Klagesangene. Det er ord skrevet av profeten Jeremia. Ikke at han var en profet som klagde og kritiserte alt, men han var en profet som gråt mye. Hans tjeneste er mer preget av tåre enn noen annen profet. Han gråt mye, også offentlig, i andres påsyn. Jeg er vel ikke typen som gråter mye, i hvert fall ikke synlig. Det vil ikke si at jeg ikke kan være trist. Jeg tror jeg har mye gråt inni meg. Men i den generasjonen vi vokste opp, skulle vi ikke gråte, i hvert fall ikke gutter. Det var bare jenter som kunne gråte. Og slettes ikke når vi ble voksne, men menn gråter ikke. Det er liksom flaut. Det er liksom et tegn på svakhet. Men det er ikke så veldig lenge siden jeg grein hver eneste dag i en periode. Jeg lå på sykehus etter en ryggoperasjon, og jeg var ganske nedfor. Det var ganske ydmykende da jeg en dag ikke klarte å holde tårene tilbake, men grein som en sykepleier så på. For det meste klarte jeg å skjule når jeg grein. Jeg trakk dyner over ansiktet slik at ingen skulle se meg. Men en gang kom tårene uten at jeg klarte å holde dem tilbake, mens jeg snakket med en av de sykepleierne som stelte meg. Og det var ganske ydmykende, for jeg er jo opptatt med at en mann skal ikke gråte. Jeg lurer på hvem som skrev den loven forresten. Skulle gjerne ha snakket med han. For det er noe tull at voksne menn ikke skal få lov å gråte. Det er noe skikkelig tull. Og det er en stor misforståelse. Noen av de djupeste og fineste følelsene i livet kommer nettopp fram gjennom gråt. Hvorfor skulle vi fornekte slike følelser? Derfor føler jeg meg litt tiltrukken av denne originale profeten i det gamle testamentet, som er blitt kjent som profeten som gråt. Og jeg er interessert i å finne ut hvorfor han grein. Kanskje noen vil oppleve et slektskap med profeten. Noen av dere som lytter. Fordi du kanskje selv er et menneske som griner mye. Fordi du kanskje ikke er den type kristne som alltid smiler, alltid er lykkelig, alltid får det til, alltid svever opp i skyene og bare snakker om hvor vidunderlig alt er. Kanskje du føler deg som en taper. Og du vil kanskje ikke ha så vanskelig for å identifisere deg med denne profeten som gråt. La oss prøve å finne litt mer ut om hvem han var, før vi går over til å analysere det han sa. De såkalte klagesangene er poetiske ord skrevne av denne profeten. Men før vi går på deg, skal vi se litt på hvem selve personen bak profeten var. Og da må vi begynne med denne boken som har fått sitt navn oppkalt etter han, nemlig boken med navnet profeten Jeremia. La oss begynne med kapittel 1 der, ifra vers 1. Ord av Jeremia, sønn av Hilkia, en av prestene i Anatot i Benjaminlandet. Herrens ord kom til ham på den tid da Josia, sønn av Amon, var konge i Juda, i det 13. år av hans regjering. Det kom også til ham på den tid da Jojakim, sønn av Josia, var konge i Juda, og helt til slutten av det 11. år, Sidkia, sønn av Josia, styrte Juda. Det året da folket i Jerusalem ble bortført, i den 5. måneden. Jeg kan først se på selve navnet Jeremia. Det betyr Herren kasta, eller Herren kasta ned. Merkelig navn. Men det betegner vel på mange måter Jeremias sin skjebne og livssituasjon. Han var en profet som ble kastet inn i folks lidelse,
og bokstavlig talt ble han kastet ifra sin landsby Anatot, som lå på en høyde noen kilometer nordøst for Jerusalem, og ble altså kastet ned i selve storbyen, alle problemer som var der. Anatot var sikkert en stille og fredelig landsby, en fin plass å bo, og en fin plass å bygge en familie. Men det var ikke Guds plan med Jeremia. Gud driver han opp ifra den trygge og stille landsbyen, til den urolige og forvirra storbyen. I 40 år ble han profet i Jerusalem, før Jerusalem falt for fienden og folket ble ført i eksil. Jeremia måtte se at den nasjon som hadde vært Guds øyensten, ble fornedret og invadert og lagt under okkupasjon, og folket ble bortført som fanger fra sitt eget land. På den tid da Josia, sønn av Amon, var konge i Juda. Josia var en unge konge. Han ble faktisk tatt i ed som konge da han var bare et barn. I 31 år var han leder av Judariket, og han var en god konge, og sto for moralsk opprensking og vekkelse i landet sitt. Og det var i hans 13. regjeringsår at Gud tok Jeremia ifra sitt trygge hjem i Analot og kastet han inn i gaten i Jerusalem. Og etter Josia kom andre konger. I alt 5 konger fikk Jeremia oppleve i sin tid som profet. Og bare den første av dem var en god og gudfryktig konge, som Bibelen kaller han. De andre var mer eller mindre korrupte, og hadde ikke noe særlig sans for åndelige eller moralske verdier. Det er ganske oppsiktsvekkende, for ideen med kongedømme i Israel var nettopp at de skulle være konger av Guds nåde. De skulle representere Gud og styre folk etter Guds vilje. Det hadde de første kongene gjort. I 120 år hadde jødene levd under konger som i alle fall til en viss grad respekterte Guds lov, og i det minste hadde litt peiling på åndelige og religiøse verdier. Den første av dem var Saul, og selv om han på mange måter var en personlig tragedie, i alle fall til slutt, og slett ikke oppførte seg så eksemplarisk, som om vel kalte han for en truende konge. I 40 år var han konge. Og etter han kom David, som også styrte i 40 år. Og etter han igjen kom Salomo, sønnen hans. Og han var konge i 40 år. Tilsammen 120 år under religiøse konger, truende konger. Og i løpet av denne lange perioden ble de forskjellige stammene og slektene i Israel til store folkegrupper, og ble samlet og organisert som en slags forente stater, og ble en sterk nasjon med en sterk militærmakt. De ble også et folk med stor åndelig og moralsk styrke. På slutten av denne perioden, og i slutten av Salomos regjeringstid, opplevde nasjonen imidlertid en borgerkrig. Det var altså 12 stater, eller stammer. 10 av statene skilte seg ut. Det var nordstatene, eller Nordrike som det var kalt. De tok Samaria som hovedstad, og de blir i Bibelen kalt Israel. De 2 siste stammene, sørstatene, eller Sørriket, hadde Jerusalem som hovedstad, og vart i Bibelen kalt Juda. Og straks etter at delingen var et faktum, vart det store riket, dåtid og sin forente stater, kan vi si, vendig svekket. En nasjon som opplever borgerkrig, med påfølgende oppdeling i 4 stater, blir alltid svekket. Både en indre svekkelse, og utad i forhold til andre stater. Akkurat det var det som skjedde med det gamle Israel. Nordrike, altså de 10 stammene, holdt det gående i 200 år, så falt riket for Assyria. I 200 år bestod statsforbundet, og under 19 konger. Ikke en av de hadde sans for religion,
i hvert fall ikke for den Gud som hadde vært med dem fra begynnelsen og gjort dem til et stort folk. De nye generasjonene glemte Gud, og i 200 år hørtes det aldri noe fra kongene om at en burde spørre Gud om ting, eller lytte til Gud hadde sagt, til hva Gud hadde sagt. Aldri. Gud var sett ut av funksjon. Det var bare noen religiøse fanatikere som syslet med slike ting, og de fikk holde på. Men en skulle ikke blande Gud inn i politikken eller i samfunnslivet. Og det sa en nasjon som hadde Gud som sitt eksistensgrunnlag, som sin begynnelse. Og det var det altså i 200 år som ble riket oppløst og invadert av Assyria, og slettet av kartet så seg. Sørstatene derimot, som ble kalt Juda, bestod i 150 år til, altså i tilsammen 3,5 århundre. De hadde litt flere truende konger, i alt 8 av 20. Og de opplevde i alle fall 3 store vekkelser eller fornyelser som folk. Men hver gang falt folket tilbake til gamle synder og til gammel livsstil. Og oppgangene og nedgangene gikk som regel i sammen med hvem som var konge til hver tid. Om det var en konge som respekterte Guds lov, eller det var en konge som forkastet Guds lov. Som en jojo gikk samfunnet opp og ned. Alt dette hva slags konge eller hva slags regjering som styrte det, og hva slags verdier det var styrt etter. Akkurat det samme mønster som du ser gjennom hele historien. Om bare våre politikere ville lese historien og tok lærdom av den. Jeg har sagt det før, jeg begriper ikke at ikke folk snart skal lære. Jeg begriper ikke hvorfor en plent skal gjøre samme feil om igjen og om igjen, og forkaste Guds lov, enda det har vist seg at Guds lov er det eneste som kan holde et samfunn oppe på sikt. Det er historien et så klart vitnesbyrd om. Men en velger å lukke øynene for historiens vitnesbyrd, og gjøre de samme feil om igjen og om igjen. Og det gjorde de også på den tid. Gud måtte vende seg til at mennesker glemmer historien. Gud måtte vende seg til at det går opp og ned. Og den siste perioden det gikk opp med Judariket, var altså under kong Josia, som var konge mens profeten Jeremia begynte sin virksomhet i Jerusalem. Etter han raste det nedover. Og det raste lenger ned enn det hadde vært noen gang. Jeremia måtte leve og se at hans kjære land og folk nådde botnen, bokstavelig talt. I 586 kom det store babylonske riket og invaderte landet og førte folket bort i fangenskap. Og det ble den mørkeste tid i jødenes historie, så langt. Nå begynner vi kanskje å forstå hvorfor Jeremia var en profet som gråt mye. Men ikke bare det at han måtte stå og se på at hans folk gikk til grunne og var tatt til fange. Han var også den som var kalt av Gud til å advare folket på forhånd. Gud kalte han til domsprofet. Og det er absolutt det verste oppdrag Gud kan gi et menneske. Gud kalte han til å gå ned til denne forvirra byen og forkynne et budskap som ikke akkurat løftet de opp, og forkynne et budskap som de ikke likte å høre. Og når de hørte det, så avviste de det, og de avviste han som forkynte det. Det er det å være domsprofet. Det er det å bli pålagt å tale et budskap som folk ikke vil høre, som de avviser, som de fnyser av. Og du må stå der og se at det budskap du forkynner ikke ble mottatt. Og du må stå og se at folk går til grunne fordi de ikke tar imot budskapet. Fordi de ikke vil høre på hva Gud sier. Kan du forestille deg hvordan det må være? Å leve på lånt tid,
så å si. Å bli pålagt å forkynne inn i ei tid og for et folk, et budskap som passer så dårlig inn at de formelig fniser av det. Å se på at det bærer sakte men sikkert mot katastrofen, og du har det budskapet som kunne berge folk ifra den katastrofen, men de vil ikke høre på det. Jeg tror du også ville ha grene en del hvis du var i en slik situasjon. Og ikke bare var folket generelt et folk i forfall og ulydighet mot Gud. Også de religiøse institusjonene var i forfall. Prestene var utro. Profetene var hyklere. Folk var likegyldige. Politikerne var korrupte, mer eller mindre. Sykdommer og pester begynte å herje. I hvert fall sosiale sykdommer. Utgravninger viser at det sosiale samfunn var sykt på denne tida. Og der var det Jeremia sto, midt oppi alt dette. En annen interessant ting jeg oppdagte om denne tida. Visste du at de fire store Østens religioner oppstod nettopp på Jeremias tid? Buddhismen, hinduismen, konfusianismen og Zarathustras religion. Alle disse religioner oppstod mellom år 650 og 500 før Kristus. Det sier litt om denne tida. Jeremia så ikke bare sitt folk gå i oppløsning og judaismen falle. Han så også nye religioner begynne å spre seg over landet, og antakelig også blant hans eget folk. En engelsk historieskriver har sagt det slik: det er vanskelig å forestille seg noen situasjon mer smertefull enn den en stor mann må oppleve, som er dømt til å se på det økende forfall blant sitt eget folk, og se det gå i oppløsning, og se symptomer på at vitaliteten forsvinner, inntil ingenting er igjen, utenom kulde, mørke og korrupsjon. Det er sterke ord av en historiker, men det er en beskrivelse av Jeremias situasjon. Det var akkurat det han ble kastet inn i, revet ut av den trygge landsbyen, og kastet ned i hovedstaden for forvirring og forfall, inn i gatene i Jerusalem, der han måtte stå og rope ut et budskap som de fnyste av. Like mye som de fnyser i dag når noen våger stå frem og fortelle folk at for eksempel å ta abort er å drepe et menneske. Har du sett hvordan politikere og samfunnstopper fnyser når du sier noe slikt? Ja, men er det ikke sant da? Er det ikke akkurat det som står et par vers lenger nede i dette avsnittet, dette kapitlet? Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Og før du ble født, helliget jeg deg. Ja, og de fleste må etter hvert innrømme at det er i hvert fall noe sant i dette, og at abort er et onde. Det har en visst kommet til de siste årene, etter at en helst ikke ville innrømme det i begynnelsen. Men nå begynner en å se det. Men det skal likevel ikke snakkes om. Hvis noen våger si noe om det, kan du bokstavlig talt se hvordan de ellers saklige politikere formelig fnyser forakt. Vel, det var ikke aborten jeg skulle snakke om i dag. Jeg synes bare parallellen er så slående, så uhyggelig slående. Reaksjonen på de som må forkynne Guds lov og Guds dom over uloven er den samme til alle tider. Jeg deler i det minste en rolle med Jeremia, eller en følelse. Jeg deler gråten med han. Jeg deler tårene med han. Jeg kjenner meg så igjen i denne avmakten og denne sorg over mennesker som ikke vil høre, som ikke vil snu, som ikke vil stanse opp og tenke før det er for sent. Vet ikke om du har følt det slik, men av og til spør jeg meg selv.
Hvorfor i all verden er jeg født inn i denne tida? Den passer ikke for meg. Jeg passer ikke inn her. Har du følt det noen gang? Gutten vår, som var 14 år den gangen, kom hjem en dag fra skolen og var litt deppa. Frustrert over det livet og de verdiene som han møttes jo mange av sine klassekamerater. Selv er han oppvokst i USA, og er gått på barneskole og på en kristen privatskole der borte. For så å komme hjem til ei bygd i Norge, og oppleve helt andre verdier blant flertallet, og en helt annen livsstil, og et press ifra flertallet som han aldri hadde opplevd før. Det kan være litt av et kultursjokk. Denne kvelden hørte jeg han lå i senga og grein. Han gikk inn, og han grein så sårt. Han var helt utrøstelig, og han sa, «Pappa, jeg passer ikke inn her. Dette er ikke plassen for meg. Jeg passer ikke inn.» Har du følt det sånn? Det var det profeten Jeremia følte. Og han ba om å få slippe, men han fikk ikke slippe. Gud sendte han til en plass der han ikke passet inn, og han sendte han med et budskap som ikke passet inn i tida. Der skal du være, og der skal jeg være. Og selv om jeg kan se håpløst ut og nytteløst ut, mine tårer er som dråper i havet, så er det slike dråper som gang på gang er snudd historien, og de skal gjøre det igjen. Fordi det er ikke bare mine tårer det breier seg om. Bak de tårene står Gud, og han er herre over historien. Og han bruker små, hjelpeløse profeter, som føles som Jeremia. Jeg kan ikke engang snakke for meg. Jeg kan ikke engang tale. Han bruker slike hjelpeløse vitner til å snu historien.

Du har hørt på et program I traserien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: David vendte seg til Gud, og bare til Gud. David så seg selv som en passiv part. Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inni meg.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Kan en være en kristen når en ikke klarer å leve som en kristen? Vi kan tenke på et eksempel. En ung fyr fortalte dette fra livet sitt. Plutselig kom jeg til å fornærme en arbeidskamerat. Det skjedde uten at jeg tenkte meg om. Vi hadde snakket om et problem sjefen ville ha løst. Han hadde tvilt på min måte å ordne det på. Jo mer han syntes å få rett, dess sintere ble jeg. Jeg prøvde å ro meg i land. Da kom jeg til å kaste en skarp bemerkning i ansiktet på ham. Men da fant jeg ut det som jeg opplevd i tilsvarende situasjoner. De begynte å snakke om meg. Folk ble bare mer avvisende overfor meg enn før. Det verste var at et fint samarbeidsforhold var ødelagt. Jeg hadde prøvd, ja virkelig prøvd, å hindre at stoltheten min skulle prege handlingene mine. Gud hadde vist meg mange ganger at å gi etter for stoltheten bare er til skade. Og nå tenkte jeg at alt gikk jo bra siden sist gang jeg hadde falt i synd. Jeg hadde sagt til Gud at det var dumt av meg å reagere på en sånn måte. «Jeg skal aldri gjøre dette mer», sa jeg til Gud. Men plutselig var jeg her, tilbake i den samme synden. Hvor ble det av idealet om et seierrikt kristenliv? Så langt denne unge kristne mannen. Kanskje du har opplevd noe tilsvarende. Du føler kanskje at det å leve som en kristen er som å kjøre berg- og dalbane. Det går opp og ned til stadighet, men du ender til slutt opp akkurat der du var. Når det gjelder dette, kan vi lære av Bibelen fra en rekke avsnitt og fortellinger. Israelsfolket i gammel tid hadde den samme opplevelsen som den unge mannen. Hva de opplevde kan beskrives som en serie hendelser som stadig gjentok seg selv. De ble overbevist om at de hadde syndet. Deretter fikk de en periode da det så ut som at de seiret, og så falt de tilbake i synden igjen. Det 9. kapitlet i Nehemias bok forteller fra en tidsperiode da israelittene innså at forholdet til Gud stadig gikk i en slik berg- og dalbane. Du må gjerne slå det opp i Bibelen din, Nehemia kapittel 9. De vil gjerne gjøre noe med at det gikk så mye opp og ned. I dette 9. kapittelet blir denne syklusen beskrevet i den bønnen de ber. Hør først hvordan det foregikk. Første trinn. På grunn av syndene de gjør, la Gud dem bli bundet og undertrykt av andre nasjoner. Gud gjør dette for å oppdra dem, han vil vekke dem, slik at de ser hvor urettferdige de er, og hvordan de trenger ham. Andre trinn. Det virker. Etter at folk er blitt undertrykt en stund, skjønner de at de ikke kan frigjøre seg selv. Dermed vender de om og ydmyker seg. De kaller på Herren, at han må frelse dem. Tredje trinn. Gud utfrir folket fra slavestatusen og lidelsen som de opplever fra undertrykkernes side. Etter en stund har de fått tilbake sine gode kår. Fjerde trinn. Etter at folket en tid har nytt godt av hvilen og friheten, begynner de å se på det som noe selvsagt. Gud skal være så god, vise omsorg og holde dem oppe. Guds lov virker nå mer som en klamp om foten enn som en hjelp til frihet. Da de ble undertrykt, ble de stadig minnet om behovet for å få Guds hjelp. Nå falt de tilbake i de gamle syndene uten å vise noen negative følelser for dem. Se hvordan dette er beskrevet i de enkelte versene. Nehemia 9, 28. Når de så kom til ro, gjorde de igjen det som var ondt i dine øyne, og du overlot dem i deres fienders hånd, så de hersket over dem. Men når de så på ny ropte til deg, hørte du det fra himmelen og utfridde dem i din barmhjertighet gang på gang. De var altså klar over at dette hadde vært Israelsfolkets skjebne helt siden Gud kalte dem ut fra Egypt. På denne tiden hadde de lært noe om hvor godt det var å være lydig mot Gud. De skjønte hvor tåpelig det var å være ulydige. De ønsket virkelig å være lydige mot Gud. Hva måtte da til for å bryte ut av den onde sirkelen og oppnå den rettferdighet og den lydighet som Gud krevde? Dette er mer enn et akademisk eller historisk spørsmål. Hvordan kan vi bryte ut av syklusen? Svaret ligger i fortellingen. Etter at folkets bønn hadde skildret berg- og dalbanen, den stadige vekslingen mellom seier og nederlag, blir de nå mer opptatt av hva de skal gjøre i dag. Folket sa først noe om hva stilling de sto i nå, vers 33 og 34. «Du er rettferdig i alt det som er kommet over oss, for du har vist trofasthet, men vi har vært ugudelige. Våre konger, våre høvdinger, våre prester og våre fedre har ikke levd etter din lov. De har ikke hørt på dine bud og på de advarsler du ga dem. Se, i dag er vi er treller i det land du ga våre fedre. Vi er i stor nød.» Neste reaksjon var å vende om og bestemme seg for å adlyde Gud, vers 38. «På grunn av alt dette gjør vi en fast pakt og skriver det ned», sa de. Folket bandt seg selv, vers 29, ved at de sverget en dyr ed på at de ville vandre etter Guds lov, som var gitt ved Guds tjener Moses, og at de ville holde og gjøre etter alle Herrens, vår Herres bud og lover og forskrifter. Dette kaller vi fra gammelt av for boten eller omvendelsen. Men hva hendte så? Israel syntes å lykkes for en stund i å oppfylle disse forpliktelsene, men folket begynte snart å overse det de hadde lovt. Det kommer fram i Nehemia kapittel 13. De hengte seg bare på den gamle syklusen og fortsatte som før. Men dette er da ikke mye hjelp for deg og meg, som strever med å bryte ut av makten hos den synden som gjentar seg stadig. Det som israelittene på den tiden ikke så, var det åndelige, den indre dimensjonen i det som foregikk. De så ikke forskjellen på den fysiske undertrykkelsen under andre folk og deres åndelige undertrykkelse under synden. De syntes det var hardt å oppleve hvilke følger synden fikk, men de så ikke ondskapen i selve synden. Folket var ikke i stand til å fri seg selv fra det ytre slaveriet, men Gud var i stand til det. På samme måten kunne bare Gud fri dem fra syndens slaveri. Gud underviser oss om dette i dag også. Han legger opp forholdene i livet vårt slik at vi ikke kan finne en trygg vei på egen hånd. Dermed lærer vi å stole på ham. I en slik situasjon var israelittene villige, når de ble tvunget til det, å godta sin hjelpeløshet på det ytre plan. Men det satt langt inne å innrømme sin åndelige hjelpeløshet. Og her har vi det viktige stikkordet. Folkets overlegne holdninger, ja rett og slett deres stolthet. De innså ikke at de ikke på noen måte var bedre enn sine fedre. De ville ikke innrømme at det ikke var noe de kunne gjøre for å oppnå et hellig liv. Det var veldig ydmykende å si at de var avhengige av Guds verk for dem og i dem. Er det urimelig å vente at Israel hadde forstått dette? Er ikke dette en tankegang som blir gjort klar bare i Det nye testamentet? Nei, frelse og et hellig liv av bare nåde ble åpenbart også i Det gamle testamentet. Hør på Davids bønn i salme 51 og slå gjerne opp den salmen. På samme måte som israelittene i Nehemia 9 ba David etter at han var blitt overbevist om sin syndighet. Han tenkte på både fortid og nåtid. David bekjente sin synd, og han uttrykte et ønske om å vende seg fra den. Men legg merke til hvor han plasserte ansvaret for denne fremtidige lydigheten og rettferdigheten. Se nå enkeltvers i Salme 51. Vers 2. «Tvett meg, eller vask meg, vel, så jeg blir fri fra misgjerning, og rens meg fra min synd.» Og hopp ned til vers 12. «Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inni meg.» Vers 14. Gi meg igjen din frelsesfryd, og hold meg oppe med en villig ånd. Vers 17. Herre, lat opp mine lepper, så skal min munn kunngjøre din pris. Legg merke til retningen i disse versene. David vendte seg til Gud, og bare til Gud. Bare Herren kunne gi ham en ytre og en indre rettferdighet. David så seg selv som en passiv part. Han skulle bare ta imot fra Gud eller handle i et svar til Gud. David tok ikke initiativet til å korrigere synden sin. Han ba om at Gud måtte ta initiativet. Her har vi å gjøre med en Gud som både frelser og holder oppe. Det er bare Gud som rettferdiggjør, og det er han som helliggjør. Det er dette lovens krav peker frem imot. Det var dette hele Israels historie skulle gi et bilde av, og dette hadde den hellige ånd åpenbart for David. Gud frelser oss ikke fra det rotet vi har havnet i, bare for så å avvise oss og overlate oss til oss selv. Selve hensikten med denne redningsoperasjonen er, ifølge 2. Korinterbrev 1.9, at vi ikke skulle stole på oss selv, men på Gud, han som oppvekker de døde. Det er et radikalt ord. Når Gud frelser oss, så oppvekker han døde. Stoltheten vår vil ut og lufte seg. Vi vil helst få seier ved å ta oss sammen på egen hånd. Da kommer problemet til syne. Jeg stoler på mine egne forsøk, ikke Guds. Det er som om jeg sier, takk Gud for at du peker på synden min, men nå skal jeg takle dette videre selv. Vi trenger å lære at når den hellige ånd overbeviser om synd, er dette et utgangspunkt, ikke sluttpunktet for at Gud arbeider med den synden. Menneskelige forsøk er ikke i stand til å få til en varig stans i våre syndige holdninger og handlinger. Det er tilfellet selv om vi gjør dem som en reaksjon på den hellige ånds overbevisningsarbeid. Vi kan lett se hvorfor det er slik. For hvordan kan vi stadig holde på å streve med å bli rene og rettferdige, når vi ikke engang kan ønske fullt og helt å bli rettferdige? Alt dette koker ned til dette. Gud ønsker at vi skal bli fornyet, bli mer hellige, seire over synden. Det er Gud som virker i oss. Som Paulus skriver i Romerne 8.3, for det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Med andre ord, budene fra Gud kunne ikke få skikk på oss. Dermed tok Gud saken i egne hender. Han lot Jesus komme som et menneske, og da ble synden forsonet. Dette er de gode nyhetene ved å være en kristen. Ved Jesus Kristus vil Gud arbeide i våre liv. Kristus døde for å gi oss del i sin rettferdighet. Det betyr ikke at du blir syndfri. Bibelen lærer at en kristen er samtidig rettferdig og synder. I samvittigheten skal vi gripe tak i Guds tilgivelse. Bibelen sier at Guds lov stadig peker på synden i livet vårt. En våken samvittighet minner oss om at vi faller gang på gang. De første versene av Romerbrevets 8. kapittel har betydd mye for mange, slik at de blir frigjort fra den åndelige berg-og-dalbane-kristendommen. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Det er ingen fordømmelse for dem som tror på Kristus Jesus. Det er ingen grunn til å stole på meg selv når det gjelder å vinne seier over synden. Men ved evangeliet er jeg rettferdig for Gud, og ved sin nåde og kraft kan han gi meg seier over synder jeg stadig har ligget under for. Vers 11 i Romerne 8 sier at det nye livet for en kristen går ut på å leve i Jesu oppstandelseskraft. Slik står det: dersom hans ånd som reiste Jesus opp fra de døde bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor i dere. Faller jeg likevel, har han ikke stengt døren for meg. Han tar imot oss når vi kommer fra nederlag. Ta da imot Guds nåde som en gave. Stol på at han som begynte også vil fullføre. Han sa, uten meg kan dere intet gjøre.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 22. juli. Skriftstedet er hentet fra 1. Korintierbrev, det 13. kapittel, og det andre vers, og lyder slik: Om jeg har profetisk gave, og forstår alle hemmeligheter, og har all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting. Rosenius sier: Det er en alvorlig tilstand når en finere form for egenrettferdighet vil gjøre vår kjærlighet, og denne praktisert i aktiv tjeneste, til frelsesvei. Så har vi på den andre siden kristne som har lært den store hovedsannheten om at vi blir rettferdiggjort ufortjent utelukkende ved troen på Kristus. Gjennom denne troen har de også fått den nye himmelske kjærligheten, og etter en tid så begynner de å bli kalde og døde. Og nå mister de mer og mer av kjærligheten, både i hjertet og av utslag i praksis, slik at de synes nå bare å leve for seg selv. Dels ser vi at de nå også har lett for å trøste seg selv overfor denne tilstanden med at vi blir nå tross alt bare frelst av nåde ved troen, som om vi skulle kunne bli frelst ved en tro som ikke skaper noen kjærlighet. Det er særlig overfor dette alvorlige bedraget at vi ofte og alvorlig bør ta inn over oss det Herrens ord lærer oss i dette spørsmål. Det er sant at vi blir rettferdiggjort utelukkende av Guds nåde ved troen på den kjærlighet Gud elsket oss med i Kristus, og ikke gjennom noen vår kjærlighet. Men det er ikke sant at vi blir rettferdiggjort gjennom en tro som ikke virker kjærlighet. Nei, sier apostelen, om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting. Det er like umulig at den levende troen kan være uten kjærlighet, som at ilden kan være uten varme, sier Luther. Og skriften lærer at vi blir rettferdiggjort bare ved tro, menes det bare den tro som gjør hjertet levende og varmt i kjærlighet. Herren Kristus sa: «Av dette skal alle forstå at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet til hverandre.» Og Johannes gjentar stadig i sitt første brev at det er nettopp gjennom kjærligheten vi vet at vi er av sannheten, at vi er Guds barn, at vi er født av Gud. Hvis vi en gang har kommet til troen, husker vi også hvordan vi da fikk en ny, brennende kjærlighet i hjertet vårt. Ikke bare til den nådige Gud, som forlater alle våre synder, men også til vår neste. Vi får en broderkjærlighet til alle dem som tror og elsker Jesus, men også en allmenn kjærlighet, slik at vi i inderlig omsorg er opptatt med at alle mennesker må bli frelst. Men hvis vi nå ikke lenger har denne kjærligheten, hvordan er det da med vår tro? Vår frelsesvisshet kan være så varm og sterk den vil, og vårt åndelige lys stort. Men vår tro er nå, på tross av alt dette, bare et dødt bilde av hva den en gang var, fordi den nå ikke lenger virker noen kjærlighet. Legg bare merke til hvor store og prisverdige gjerninger Herren Kristus fant hos engelen for menigheten i Efesos. Likevel hadde han forlatt sin første kjærlighet. Og dette viser Kristus var så alvorlig et tegn, ja, så stort et frafall, at hvis det ikke skjedde en omvendelse, så ville hans lysestake bli flyttet fra sitt sted. Jeg vet om dine gjerninger, sier Herren, arbeidet ditt, tålmodigheten din, og at du ikke kan tåle dem som er onde. Du har prøvd dem som sier de er apostler og ikke er det, og du har funnet ut at de er løgnere. Du har holdt ut. Du har arbeidet for mitt navns skyld uten å bli trett. Likevel har jeg dette imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Tenk deg derfor om hvor du har falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerningene, ellers skal jeg brått komme over deg og flytte lysestaken din fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Her ser vi at kjærligheten er noe spesielt i hjertet, og vi kan ha mistet den

lignebjell. Om jeg har profetisk gave, om jeg forstår alle hemmeligheter, om jeg gir bort alt det jeg eier til mat for de fattige, ja, om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, så gagner det meg ingenting. Ja, slik forholdet her blir skildret, burde det sannelig vekke oss alle til å spørre oss selv innfor Herrens åsyn hvordan vi har det med den kjærligheten. Vi ser jo at Kristi og apostlenes ord, at hvordan vi enn er, tror eller gjør, så er alt sammen bare falskt bedrag, hvor kristelig og pent det enn synes. Hvis vi ikke har denne virkelige kjærligheten i hjertet, kjærligheten som fødes ved troen og nåden, måtte vi virkelig holde dette klart for oss alle vårt livs dager.

0: En gammel prest ble spurt på dødsleie. Hvis du skulle leve om igjen, ville du ha gjort noe annerledes? Han svarte, ja, jeg ville ha kritisert mindre og oppmuntret mer.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med

En av verdens dyktigste konsertpianister var ungareren Andor Földes, født I 1913, død I 1992. Det interessant at et ord til oppmuntring forandret hele retningen I livet hans. Han debuterte som pianist da han bare var 8 år gammel, da han spilte med Budapest Filharmoniske Orkester. Han var et barnegeni, og alle ventet at han ville gjøre en lysende karriere. Men da han var 16 år gammel følte han seg I en elendig forfatning. Han var I konflikt med læreren sin og var klar til å slutte. Men en dag kom en annen verdensberømt pianist til Budapest og ba om at den unge Földes måtte spille for ham. Han het Emil von Sauler, den eneste som fortsatt levde av elevene til den store komponisten Franz Liszt. Földes spilte for Emil von Sauler, og da han var ferdig, reiste den gamle mannen seg og gikk bort til pianoet. Han bøyde seg over og kysset Földes på pannen og sa, «Kjære sønn, da jeg var på din alder, så ble jeg elev av Franz Liszt. Han kysset meg på pannen etter den store og første undervisningstimen og sa, «Pass godt på dette kysset. Det kommer fra Beethoven, som ga det til meg etter at han hadde hørt meg spille. Jeg har ventet I mange år på å gi denne arven videre, og nå føler jeg du fortjener den.» Det var et kyss med anerkjennelse, brakt videre fra Beethoven til Liszt, videre til von Sauer, og nå ble det gitt til Andor Földes. Dette løftet den 16 år gamle gutten ut av hans motløshet, og ga ham inspirasjon resten av livet, til å være den fremragende pianisten han viste seg å være. Og på slutten av sitt liv var Földes klar til å gi Beethovens kyss videre til en av sine egne elever. Slik ville han vise hvor viktig oppmuntringens gave kan være for en eller annen. Hvem har ikke vært fristet til å miste motet? Hvem har ikke hatt lyst til å kaste fra seg den byrden en har fått å bære? Vi påvirkes av så mange krefter. De ytre forholdene stenger seg til. Vi klarer ikke styre temperamentet vårt. Noen har lett for å tenke negativt. De ser lettere den mørke enn den lyse siden av saken. Apostelen Paulus, som vi blir ganske godt kjent med ved å lese I det Nye Testamentet, var slett ikke fremmed for å bli motløs. I 2. Korinterbrevs 4. kapittel gjentar Paulus 4 ganger. Derfor mister vi ikke motet. Det som han vil si, «Jeg har lært meg hemmeligheten. Jeg vet hvordan jeg knekker motløsheten.» Forskjellige oversettelser gjengir «Vi mister ikke motet», «Vi gir aldri opp», «Vi blir ikke mismodige», «Ingenting kan skremme oss», «Vi kollapser ikke.» Skal dette bli virkelig I livet vårt, trenger vi en ganske sterk motivasjon som vil bære oss gjennom de knudrete partiene på livsveien. Hvordan kunne Paulus si at han ikke mistet motet? Det ville ha vært flott å få innsikt I en slik hemmelighet. Men noen innvender straks. Paulus var Paulus. Jeg bare meg. Hvis jeg var som Paulus, hvis jeg hadde hatt hans spesielle nådegaver og naturgaver, hvis jeg hadde hans apostoliske myndighet, hans gode utdannelse og bakgrunn, hvis jeg hadde lykkes som ham I tjenesten, da hadde jeg kanskje ikke mistet motet, jeg heller, men jeg jo ingen Paulus. Ja, men fikk Paulus alt gratis? Hadde han noen lett oppgave? Se hva han forteller I 2. Korinterbrev 1.8. For vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om den trengsel vi måtte gjennomgå I Asia. Den var over all måte tung, tyngre enn vi var I stand til å bære. Så vi til og med tvilte på at livet sto til å redde. Se også hvordan han skriver om stor nød og hjerteangst, og mange tårer I 2. Korinterbrev 2.4. Enda sterkere uttrykker han seg et par kapitler lenger ut, der han snakker om å være trengt og rådvill, forfulgt og slått ned. Ja, enda lenger ut skriver han om å bli slått, havne I fengsel, lide I opptøyer, arbeide hardt, søvnløse netter og I matmangel,
Og foruten alt dette, sier han mot slutten av brevet, har jeg det som daglig ligger over meg, omsorgen for alle menighetene. Og så i kapittel 7 skriver Paulus om de ytre og indre kampene han sto overfor. Men han minner om at Gud trøster de nedbøyde. Eller som det står i en annen oversettelse, Gud trøster dem som er deprimert. Ble Paulus noen gang deprimert? Ja, det gjorde han nok. Og hvordan trøstet Gud ham i denne depresjonen? Gud, som trøster de nedbøyde, han trøstet oss ved at Titus kom, står det. Gud sendte en medarbeider. Her er en tjeneste du og jeg også kan ha. Når du kommer i kontakt med andre mennesker, oppmuntrer du dem? Gir du dem et kyss fra Beethoven? Føler de seg oppmuntret etter at de har møtt deg? Eller har du trukket dem ned? Løfter du dem, eller tapper du dem for energi? En gammel prest ble spurt på dødsleiet, «Hvis du skulle leve om igjen, ville du ha gjort noe annerledes?» Han svarte, «Ja, jeg ville ha kritisert mindre og oppmuntret mer.» Hvorfor trengte Paulus Titus? Hva var det som gjorde han deprimert? Han var ensom, det var det hele. Han trengte fellesskap. Gud trøstet ham da han var deprimert ved å sende Titus til å løfte ham opp. Og denne tjenesten med å trøste og oppmuntre er noe vi alle bør ta vare på. Her i 2. Korinterbrev åpner altså Paulus sitt hjerte og deler hemmelighetene om hvordan han knekker motløsheten og depresjonen. Som han sa i Filipperne 4:11, «Jeg har lært å være fornøyd med det jeg har, også av forskjellige indre og ytre forhold.» Hvordan seiret han over mismotet? I kapitlene 4 og 5 i 2. Korinterbrev gir han fire grunner. Den første årsaken gjengis i begynnelsen av kapittel 4. «Derfor, da vi har denne tjenesten, i og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke motet.» Paulus har fått et oppdrag med å tjene en ny pakt. Oppgaven er ham tildelt, ikke som en kald ordre, men i og med at vi har fått miskunn. Han sluttet aldri å undre seg over dette. En predikant sa at en preken alltid bør ha tre elementer i seg. Undring, vekking og utfordring. Hvis vi slutter å undre oss, har vi mistet noe av undringen over frelsesbudskapet. Ja, da har vi mistet noe vesentlig. Og her er det nettopp undringen som står i fokus. Paulus tenkte, «Jeg er helt uegnet til denne tjenesten. Jeg forfulgte jo Guds menighet. Likevel har jeg fått denne barmhjertigheten.» Det er bare den som ikke har fortjent det som mottar miskunn, nåde og barmhjertighet. For hvis de hadde fortjent det som ble gitt, så ville det ikke skje ut fra barmhjertighet, men ut fra rettferdighet. Hvorfor fikk du din tjeneste? Fordi du er så godt kvalifisert? Fordi du hadde så god opplæring? Nei, du fikk miskunn. Du fortjener ikke tjenesten, det gjør ikke jeg heller. Vi kunne ikke ha vært i tjeneste for andre hvis vi ikke hadde mottatt Guds miskunn. Dette kunne aldri Paulus glemme. Han ville ikke la fortiden tynge ham ned, men han kunne heller ikke glemme at han egentlig var en fortapt sjel. Av og til kom det over ham, «Jeg er den ringeste av apostlene. Jeg er ikke engang verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet.» Han var totalt avhengig av Guds barmhjertighet, og det holdt ham ydmyk. Det vil holde også oss ydmyke. Vi får ha en oppgave bare av Guds nåde. Han holder ut med oss i barmhjertighet, og han har satt oss inn i tjenesten for evangeliet. Folk flest knuges under bud om at du skal og du skal ikke. De bindes av krav og hensyn, av motemeninger og kollegapress. Men med evangeliet er det kommet noe nytt. Jesus sier, «Får da sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri.»
Nå tar Jesus ansvar for at de kravene som stilles fra Guds side, blir oppfylt av ham. Da trenger vi ikke lenger bindes av mennesker. Hvis Gud er for oss, hvem kan da være imot oss, spør Paulus. Evangeliet gjelder ikke bare en åndelig elite. Det er tilpasset alle mennesker av alle nasjoner og folkeslag som har ett felles. Vi holder ikke mål for Gud. Evangeliet er et budskap for mennesker som ikke har lykkes, menn og kvinner, unge og gamle, en slik som du selv er. Og det er som om Paulus sier, med et budskap som dette, hvordan er det da mulig å miste motet? Vi har dette vidunderlige evangeliet, et evangelium som ikke krever, men som gir, og som setter oss i stand til å tjene. Jeg håper at du stadig holder undringen over dette budskapet foran deg. Evangeliet har kraft til å forandre liv og løfte folk opp og å holde dem oppe. Vår Herre er selv garantien for det. Evangeliet innebærer at syndene blir tilgitt og glemt. Gud sier i Bibelen, «Jeg vil være nådig overfor den urett de har gjort, og ikke mer komme dere synder i hu.» Hvorfor skal vi drive på med å huske det Gud sier han har glemt? Barnesanger sier det ofte så enkelt og klart. Han har kastet alle mine synder bak sin rygg, bak sin rygg, bak sin rygg. Han har kastet alle mine synder bak sin rygg. Han ser dem aldri mer. Ikke den helt store poesien, men likevel så dypt og velsignet. For det er jo som å høre Bibelens egne ord. Gud har tatt seg av synden din. Når du bekjenner den, blir den glemt av Gud, og den trenger ikke lenger kaste en skygge av skyld innover livet ditt. Den andre grunnen til at vi ikke trenger å være motløse finner vi i 2. Korinther 4:16. Derfor mister vi ikke motet, og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. Paulus fikk tildelt ny kraft hver dag, selv om han fysisk sett merket at han ble svakere. Paulus hadde jobbet hardt og opplevd mye slitasje, og når vi tenker på alle slagene, piskingen, fengselsoppholdene og alt det andre han gikk igjennom, kan en lure på hva slags kropp han satt igjen med da han skrev dette brevet. Paulus var helt realistisk. Det ytre mennesket skulle brukes opp. Ingen av oss er som vi var for 5 eller 10 år siden. Forfallet fortsetter, og det går visst bare fortere med noen. Men Paulus sier at dette er forholdsvis lite viktig. Det viktige er at vårt indre menneske tar imot frisk kraft fra Gud hver dag. Er det sant i ditt liv? Ja, sier Paulus, det ytre mennesket går til grunne, men det er ikke hele historien. En motsatt prosess er i gang. Gud bruker det faktum at det ytre mennesket slites ned til å styrke vårt indre menneske. På denne måten kan prøvelser og vansker bli brukt av Gud i vårt åndelige liv til å gjøre oss sterkere. Derfor bør vi ikke stritte imot når Gud tillater at kroppen vår blir svakere. Har du Bibelen åpen på 2. Korinterbrev 4:17, så kan du legge merke til de paradoksene Paulus stiller opp der. Han snakker om en tung byrde, men sier at den er lett. Han sier at den herlighet som venter i det nye livet veier tungt. Han sier at den tilsynelatende endeløs periode av prøvelser er bare kortvarige, men at denne nettopp utvirker evig herlighet. Han veksler mellom det fysiske og det åndelige, og når vi ser tingene fra Guds perspektiv, har selv forhold som går oss imot en betydning. Paulus opplevde tilgang på styrke dag for dag, og ikke bare av og til. Hver dag fikk han fra Herren ny indre styrke. Han sa, «Det er ikke rart at jeg ikke gir opp når jeg hver dag får den kraften jeg trenger til dagens oppgaver.» Ikke tro at Paulus fikk sine spesialfordeler. Han var ikke Guds yndling. Paulus hadde ikke adgang til noe som vi ikke har tilgang til. I begynnelsen av Efeserbrevet gir han oss en nøkkel til dette. Gud, vår Herre Jesu Kristi Far,
har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus, står det. Det finnes ingen åndelig velsignelse som ikke Gud allerede har gitt deg. Spørsmålet er, hvor mange av disse åndelige velsignelsene har du tatt imot og tatt i bruk? Paulus sier at han hver dag tok i bruk de åndelige velsignelsene som Gud hadde gjort tilgjengelige for ham. Selv om den gamle kroppen hans knirket og stønnet, så var han i stand til å heve seg over det fysiske og gå inn i det som tjenesten krevde. Det var ikke slik at Gud automatisk dumpet disse velsignelsene ned på ham. Nei, Paulus tok imot. Det er som han sier i Romerne 5:17, det er de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom som skal leve og herske. Vi behersker livets mange omstendigheter bare i den grad vi tar imot og gjør til våre egne de gavene Gud gir. Hvorfor tar vi da ikke imot mer fra Gud? Vår himmelske far kjenner til det stresset vi lever under. Han kjenner våre fysiske begrensninger. Han kjenner til hvor trett en mor med små barn kan bli. Han har tatt det med i beregningen. Men for oss alle, under et hvert stadium og under enhver omstendighet, er det en mulighet for å bli utrustet med ny styrke ved at Guds ånd, ved sin nåde, virker i våre liv. Dette betyr ikke at vi skal være besluttsomme og love at vi skal bli sterkere i fremtiden. Paulus snakket ikke på den måten, men det betyr at vi skal med takk ta imot hver dag den nåden og kraften Gud gir. Den tredje grunnen til at Paulus kan kjenne seg oppmuntret finner vi i 2. Korinterbrev 5, vers 56. Gud har gitt oss ånden som pant, derfor er vi alltid frimodige. En har oversatt dette slik, Gud har gitt oss ånden som delvis betaling og løfte om mer. Det tredje altså som hindrer Paulus i å miste motet, var det som han var tildelt i og med ånden. Gud hadde gitt ham den hellige ånd med et forskudd og en garanti for at mer ville komme. Du kan stå ved en stor foss og undre deg over vannet som stadig strømmer. Det kan jo være dager og uker siden det regnet. Men det som kommer over kanten akkurat nå er en delvis betaling og en garanti for at mer kommer. Det vil ikke tørke ut. Det samme endeløse forråd tenker Paulus på. Gud har nå gitt oss sin hellige ånd, og hvor mye mer skal ikke komme? Gud gir ikke ånden etter mål, står det. Har du hatt en god, åndelig opplevelse, følt at Guds ånd var nær, er det som ingenting i forhold til hva som ligger foran. Gjør vi mest mulig ut av den hellige ånds tjeneste i vårt liv? Paulus var klar over at bare hvis han arbeidet i åndens kraft, kunne han oppnå åndelige resultater. En overnaturlig oppgave krever overnaturlig kraft, og den kraften kommer ved den hellige ånd. Vi skal naturligvis ikke være på en hvileløs jakt etter mirakler, men det er behov for at vi er mer frimodige når vi ber ånden gripe inn og virke med sin overnaturlige kraft. Paulus stolte på ånden. Han sa at han forkynte ikke med ord som menneskers visdom gir, men ved å bære fram den hellige ånds kraft. Han visste at han var avhengig av Gud i tjenesten. Den fjerde grunnen til at Paulus ikke mistet motet finner vi i 2. Korinterbrev 5, vers 7-8. Vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Vi er altså frimodige. Paulus var betatt av det evige. Han så på ting som ikke er synlig. Han ble grepet av og styrt av kreftene i den verden som kommer. Vi er ikke begrenset av den lille ballen av en jordklode som vi lever på. Når vi stirrer på forhold rundt oss, hva kan oppmuntre oss? Det er masse deprimerende, mye som kan ta motet fra oss. Men Paulus sier at han ser ikke på slikt. De er der, og han overser dem ikke,
Men det ikke dette han opptatt av. Han oppslukt av det evige. Når du ferdig med å lese morgenavisen, føler du det som du har tatt et slags renselsens bad? Nei. Men når du går til skriften og begynner å se på det evige, så må en bare si, for en forskjell. Når vi har blikket festet på ting i denne verden, så mister vi motet. Men når vi løfter blikket for å se hva Gud har forberedt for dem som elsker ham, så blir vi oppmuntret. Da Peter festet blikket på Jesus, var han i stand til å gå på vannet uten å synke. Men da han ble opptatt av de urolige bølgene, sank han. Når skal vi lære denne åndelige sannheten? Vi ser på forholdene omkring oss, og vi blir mismodige. Vi ser på det som evig, og vi blir oppmuntret. Dette de fire grunnene til at Paulus klarer å holde motløsheten i en knekt stilling. I hvert fall de han nevner i 2. Korinterbrev. Men det finnes også en grunn i Galaterne 6:9. La oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. Og dette den femte grunnen til at han frimodig. Han var sikker på at det skulle bli en innhøsting. Jeg vil tro at hvis du engasjert i en eller annen kristen tjeneste, er det få ting som kan skape så mye motløshet som mangel på resultater. Du arbeider hardt, du ber intenst, du gråter, men responsen liten. Husk da at det alltid en tidsforskjell mellom det å så og det å høste. Frøet må spire, så skal det vokse og modnes. Vi må være klar over dette. Hvis du sår, kan du ikke vente å høste i morgen. Dette en lov også i Guds landbruk. Amy Carmichael, den mest betydningsfulle misjonæren som har gjort tjeneste i India, gikk nedover veien en dag da hun så en veiarbeider. Han hadde en liten hammer og hamret på steinen, og hun tenkte så nytteløst. Men plutselig kom et slag, og hele steinen delte seg i 100 biter. Da hun spurte veiarbeideren hvordan han hadde klart dette, så svarte han, «Vel, det var det første slaget, og det siste slaget, og så alle slagene i midten.» Han hadde naturligvis rett. Ikke noe hendte før siste slaget. Men hadde det ikke vært for det første hammerslaget, og det andre, og alle de som fulgte deretter, kunne det ikke ha blitt noe siste slag. Når vi gjør et arbeid for Gud, kan vi slå et første slag, uten at vi ser noe henne. Så kan vi oppleve et femte slag, og et tiende slag, og et hammerslag nummer 100. Kanskje skal ikke du slå det siste hammerslaget, kanskje en annen, men det betyr ikke noe. En sår, og en annen høster. Gud i arbeid, og det gode såkornet blitt sådd. I rette tid vil vi høste, hvis vi ikke gir opp. I rette tid Guds tid. Vi vil ha resultatet straks. Vi snakker om Jesus i dag og regner med at folk reagerer positivt i kveld. Men Gud har alt som har med tid å gjøre i sin hånd. Vi gjør vår del, så vil han gjøre sin. Hvis vi arbeider trofast og med forventning, sår og vanner og steller jorden, så vil Gud gi vekst. Vi kan være helt trygge på at det skal bli en innhøsting. De som sår med gråt skal høste med fryderop, står det. Hvorfor skal vi ikke miste mot? Fordi vi ved Guds barmhjertighet betrodd en tjeneste. Tjenesten for evangeliet. Fordi vi hver dag får del i ny styrke, i samme grad som vi lærer å ta imot og anvende den. Fordi vi gitt den hellige ånd som en delvis betaling og et løfte om mer. Og fordi vi henført og overveldet av det evige. Og fordi vi vet at i rette tid vil det komme en stor innhøsting. Derfor mister vi ikke mot.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Nahum.

Vi er i profeten Nahum. Vi er i det tredje kapittelet, og vi er i avslutningen av denne profetboken. Og i det niende verset i kapittel 3 leser vi slik: Byen fikk sin veldige styrke fra Nubia og Egypt, Put og Libya kom den til hjelp. Hvordan kunne noen makte å angripe dem? Det er spørsmålet som kom. Men assyrene gjorde det. Assyrene på sin side følte at de var uinntakelige i sin samtid. Og i dag kjenner vi kanskje noe av denne overlegenhet, at vi sammen med våre allierte skal kunne makte hva det måtte være. Når Guds time kommer, når Guds tid kommer, da kan ingen beskytte oss. Vårt beste forsvar i dag dreier seg i første rekke ikke om militære våpen. Vårt beste forsvar vil ha vært å vende tilbake til Gud og anerkjenne hans makt over oss. Vårt beste forsvar i dag ville være å ha ledere, både menn og kvinner, som hadde absolutt moralsk integritet. Selv om de ikke kanskje var bekjennende kristne, om de bare ville håndheve den mektige moralske grunnvoll som finnes i Guds ord. Det var det som en gang bygget opp folket vårt. Selv om ikke alle av nasjonens fedre var troende, hadde de en dyp respekt for Guds ord og for det etiske nettverk som Bibelen gir anvisninger om. Men når vi forakter og motarbeider dette verk, som vi delvis gjør i dag, ja, så kan ikke Gud velsigne oss som et folk. Han løfter ikke sin arm over og velsigner på hvilke som helst premisser. Du vet, Gud er Gud. I vers 10: Folket der ble likevel bortført og måtte gå i fangenskap. Selv deres småbarn ble knust på alle gatehjørnene. Om adelsmenn ble det kastet lodd, og alle stormenn ble lagt i lenker. Det var det

drikke seg fulle. Men det vil ikke hjelpe dem i det minste dette. Vers 12. Alle dine festninger er som fikentrær med tidlig frukt. Så snart den rister dem, faller de ned i munnen på den som vil spise dem. Når fikene er modne, skal du nesten ikke røre en gren før det faller ned. Og det er det Naam sier her til Ninive. Slik er de forsvarsverkene dere satte deres lit til. I det øyeblikk fienden kommer, skal dere være som modne fikener som ristes ned uten særlige anstrengelser. Vers 13. Se, ditt krigsfolk er som kvinner. Porten i landet ditt er åpent hvitt for fienden. Ild har fortæret dine portbommer. Tanken her er ganske enkelt at når alt kommer til alt, så var de ikke så modige som en skulle ha trodd. Når stormen nådde dem og naturens krefter forenet med fiendehæren trengte inn i byen, da var all deres storhet borte, og alt mot forsvant. Vers 14. Øs opp vann før du beleires. Sett bågen i stand. Trukk mudder. Stamp leire. Ta mursteinsformen fram. I siste minutt så prøvde assyrene å styrke sine skanser. De kokte opp vann som de bar opp på bymurene. Og så helte de kokende vann over de fremstormende fiendene. Men nå er det for sent. I sin stolthet hadde de ikke regnet med at de selv kan falle. Nå er tiden ute for å lage nye skanser og berge seg utenom dommen. Vers 15. Du skal fortæres av vill. Sverdet skal utrydde deg. Lik gresshopplarven ete deg opp. Om dere mange som gresshoppelarver, tallrike som gresshoppesverm. Naam profeterer her om at de vil forsøke å bringe inn forsterkninger, men det vil ikke kunne hjelpe dem. Vers 16. Dine kjøpmenn er flere enn himmelens stjerner. Larvene kaster hamn og flyr. For hvert år økte deres nasjonale verdier. Og assyrene, de var dyktige kjøpmenn. Men situasjonen de nå er kommet opp i kan ikke handle seg ut av lenger. Vers 17. Dine oppsynsmenn er tallrike som gresshopper. Du har en sverm av skrivere. De slår seg ned på muren når dagen er blitt sval. Når solen renner flyr de bort, og ingen vet hvor de er. Når tiden kom, ville lederne forsøke å berge seg selv i stedet for å forsvare det samfunnet som de var satt til å ta hånd om. Men de ville ikke komme unna. Vers 18. Dine høvdinger blunder, Assurs konge, dine stormenn sover. Ditt folk er spredt på fjellene, og ingen samler det inn. Lederskikt i Assyria gikk i oppløsning, og det var ikke noe samlet storting som kunne lede folket. Jeg tror dere vil forstå det når jeg sier at et av de store, sterke tegn på oppløsning i en nasjon er mangel på lederskap som har forståelse av hele nasjonens beste. Den nasjonen som mangler sunne ledere på et hvert plan, den er i forfall. Og det bekymringsfulle er at når ledere velges ut, er det andre ting enn sunne lederegenskaper som teller. Gud sier at mangel på et lojalt lederskap, sammen med andre ting som han nevner, er det som knekket Assyria. Det Gud har sagt i dette kapitlet angående Assyria begynner å passe inn på vårt folk, kanskje som hånd i hanske. En hanske passet Assyria.

og det som blir sagt om dem, det er fullbyrdet. Den andre hanske kan passe vår vestlige sivilisasjon. Men lytter vi til hva Gud har å si oss i dag, da, tror du? Nei, det er få eller ingen som taler som om de hørte etter hva Gud hadde å si. Det å vike av fra Herren og avsverge den Herre Jesus Kristus, fredsfyrsten, verdens frelser, tjener oss ikke til ære. Men nå skal du lytte til det avslutningsord som finnes til Ninive. Han sier det med en tone av endelig oppgjør, som tung tidstale. Disse ordene får det nesten til å gå kaldt nedover ryggen, ja, kanskje dypt inn i ryggraden. Lystig er det i alle fall ikke, men klart er det. Og vi leser det 19. verset. Det finnes ikke lindring for din skade. Ulegelig er ditt sår. Alle som får høre om deg, skal klappe i hendene. For hvem har ikke gang på gang blitt rammet av din ondskap? Det assyriske folk hadde syndet og syndet og syndet. Det var en livsstil for dem å bryte alle tabugrenser. Når mennesker vil peke finger mot Gud og si at han har feil, at Gud tillater det onde og ikke gjør noe med det onde, da svarer Gud: jeg gjør noe med det. Dere kan se dere omkring i verden i dag, og all den urettferdighet som finnes. Men Gud, han gjør noe med det. Gud er rettferdig, og han handler rett. Han er kjærlighetens Gud. Selv da han ødela Ninive og sopte folket bort fra historiens arena. Kartet måtte gjøres om etter denne dommen, og Gud tok det fulle ansvar for at det ble dømt. De hadde sin tid, men de brukte den ikke. Hvem kan klandre Gud for det? Finnes det ikke lindring for din skade? Ulegelig er ditt sår. Alle som får høre om deg skal klappe i hendene. For hvem har ikke gang på gang blitt rammet av din ondskap? Det er en alvorlig påminning som Nahum har til oss alle sammen. Og med disse ordene må vi si takk for nå, og det var det som Nahum hadde å si oss gjennom denne profetboken, hvor viktig det er å lytte til Guds stemme. Må så Guds nåde og fred være med deg.

0: Legg vind på det som godt for alle menneskers øyne, sier Bibelen. En engelsk parafraseoversettelse sier det slik: gjør ting på en slik måte at alle kan se at dere ærlige tvers igjennom.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Den kjente malerkunstneren Marc Chagall skal ha sagt: når jeg har fullført et bilde, holder jeg et eller annet gudskapt objekt ved siden av det. Det kan være en stein, en blomst, en gren fra et tre, eller mine egne hender. Dette er som en endelig test. Hvis maleriet står seg ved siden av noe som mennesket ikke kan lage, da er bildet ekte. Hvis det blir en kollisjon, så dreier det seg om dårlig kunst, sa Marc Chagall. Spørsmålet om ekthet er viktig i forhold til all menneskelig aktivitet, enten det gjelder kunst eller arbeid. Kan det jeg gjør tåle lyset? Handler jeg i samsvar med god etikk? Etikk kan bety nesten hva som helst. Nesten alle arbeidstakere og forretningsfolk vil si de handler etisk, til tross for at de ikke alle har sin integritet i behold. Da blir det ikke bare snakk om å definere sin egen etikk. Holder det jeg gjør i forhold til skaperverkets egne lover? Kan jeg holde noe som ikke er skapt av mennesker, opp mot det? Ja, enda mer, holder det i forhold til ham, Gud, som har skapt alt? Jeg kan vel vite en del om hva som er rett og galt, men når det kommer til stykket, så handler det om vilje. Vi kan vite om det rette, og så spørs det om vi gjør det. Etikken for en offentlig myndighet er bestemt av lovene. For filosofene er etikk et begrep. For religionen er etikken moral. Men i forhold til Gud handler etikken om lydighet. For å leve i et slikt forhold til Gud at jeg er lydig, så trenger vi først og fremst å lære hva Bibelen sier om de forskjellige etiske spørsmålene. Stoffet jeg her legger frem har jeg i stor grad hentet fra en forkynner som heter Jerry White. For det første, gi full verdi for pengene. I den gamle Moseloven står det: du skal ikke ha to slags vektsteiner i din pung, en stor og en liten. Du skal ikke ha to slags efa i ditt hus, en stor og en liten. Hele og rette vektsteiner, hel og rett efa skal du ha. Da skal du leve lenge i det land Herren din Gud gir deg. For hver den som gjør slikt, hver den som gjør urett, er en styggdom for Herren din Gud. Denne tanken om å bruke ærlige vekter finner vi flere ganger i Det gamle testamentet. Helt fram til for en generasjon eller to siden så brukte man balansevekter, og da ble riktig vekt avgjort ved å bruke lodd eller steiner på den andre siden. Da kunne man selvsagt snyte ved å bruke lodd som så like ut, men som i virkeligheten veide for mye eller for lite. Det var som om de la på litt større vekt ved å presse litt ekstra med fingeren. Prinsippet bak dette budet om å ikke bruke forskjellige mål var at man skulle være rettferdig i all handel. En skulle gi fullt mål i forhold til det man betalte for, ifølge det som var avtalt. Ærligheten handlet både om kvalitet og mengde. Ærlighet vil få en kristen til å bli forsiktig med bare å spørre etter hva markedet kan tåle, eller til og med hva markedet krever, hvis produktet eller tjenesten egentlig har en tvilsom verdi. En kristen som driver forretning må ta ansvar for kvaliteten på det en selger, og så fastsette en rettferdig pris. Å presentere et produkt med dårlig kvalitet til samme pris som et produkt med beviselig høyere kvalitet, det innebærer uværlig vekt. Villedende reklame er blitt vanlig. Forbrukerorganisasjoner prøver å slå ned på det, men det forekommer likevel. Kristne bør holde seg unna slikt. De bør heller risikere å lide økonomisk tap framfor å ta skade på sin samvittighet. Selv om et ry basert på ærlighet og god kvalitet i lengden vil lønne seg, så tar det tid å bygge opp en slik troverdighet, og det krever innsats å holde den oppe. Det kan være fristende å hente inn kortsiktig, men uærlig gevinst. Men la oss se på spørsmålet om en ærlig vekt fra en annen synsvinkel. Hva en ansatts ansvar overfor arbeidsgiveren? En kristen arbeider av skriften bundet til å gi et fullt dagsverk for en full dags betaling. Han eller hun har også forpliktelser til å gjøre arbeidet på den måten som ønskes. Kan en kristen da med god samvittighet delta i en gå-sakte aksjon, eller bevisst gjøre dårlig arbeid? Bibelen svarer nei. Vi ansvarlige for å gjøre vårt beste og være lojale og lydige mot våre arbeidsgivere. Det kan finnes tilfeller da arbeidsgiveren urettferdig eller uærlig, og da finnes det legale og godtatte måter å sette ord på det som foregår, og få forandret situasjonen. Bibelen sier, «Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker.» For det andre, vær ærlig og sann. Kan vi være helt ærlige uten å få en masse byrder å bære på? Må man være absolutt sann i alle småting? Hva innebærer fullstendig ærlighet? Bibelen sier, «Vi snubler alle i så mangt. Den som ikke snubler i tale, en fullkommen mann i stand til å holde hele legemet i tømme.» Denne setningen har to poenger som spesielt interessante. For det første klarer vi ikke å unngå å synde med tungen vår. Selv når vi har til hensikt å snakke sant, så glipper det ofte for oss, og vi kommer til å kommunisere en halvsannhet eller til og med en løgn. Det andre poenget at hvis vi vokter og kontrollerer tungen, vi i stand til å kontrollere hele kroppen. Tenk hva dette innebærer. For en motivasjon for å vokte hva vi sier. Denne uttalelsen fra Bibelen sier at hvis vi kan ha kontroll med hva vi sier, kan vi også styre våre tanker, motiver og handlinger. Vi bør alltid snakke sant, så langt vi kjenner sannheten. Vi har både frihet og makt til å være helt ærlige. Legg vind på det som godt for alle menneskers øyne, sier Bibelen. En engelsk parafraseoversettelse sier det slik, «Gjør ting på en slik måte at alle kan se at dere ærlige tvers igjennom.» Vi bør derfor snakke sant til alle. Selv om vi av og til svikter, bør vi ha som intensjon å være helt ærlige overfor arbeidsgiveren vår, medarbeiderne, de ansatte og kundene. En ansatt bør være ærlig overfor arbeidsgiveren når det gjelder tiden, ved å fortelle om hva en har rukket og ikke rukket, med å fortelle om sin evne til å gjøre en konkret oppgave, med å fortelle om utgifter og så videre. På samme måte skal en arbeidsgiver være forpliktet til å være helt ærlig overfor sine ansatte og underordnede. Du skal ikke la en dagarbeiders lønn bli natten over hos deg til om morgenen. Å holde tilbake lønningen og lure en ansatt når det gjelder betaling eller jobbens omfang, eller på annen måte bedra en ansatt, det å være uærlig. Ærlighet i forhold til kunder lønnsomt. Men hva med fullstendig ærlighet, særlig overfor kunder som ikke kjenner til den egentlige verdien eller kvaliteten av et produkt, når de står i ferd med å kjøpe? Skal du da informere uten å være oppfordret til det? Ifølge Bibelen bør du det, selv om du kanskje mister et salg. Dette får oss selvsagt til å evaluere produktet både når det gjelder kvalitet og pris. Det ikke galt å produsere og selge produkter med lavere kvalitet, men det uærlig å avertere og selge dem som produkter med høy kvalitet. For det tredje, stå til tjeneste, vær en tjener. Det var en som påstod at kristne forretningsfolk de opererer på samme måte som ikke-kristne. Profitt, produkter, personer og prinsipper, og i den rekkefølgen. Kristne ser gjerne seg selv som Guds tjenere. Hvem vil ikke synes det fint å være en tjener for en konge? Men når det gjelder å tjene enkeltpersoner, begynner vi å spørre etter følgende. Vi føler oss edle når vi tjener Gud. Vi føler oss ydmyket når vi må tjene personer, særlig dem som ikke kan yte noe igjen. Likevel viste Kristus seg som et forbilde for oss. Menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange sted, sa han. For å være en Guds tjener må vi være tjenere for enkeltmennesker. Denne tankegangen bør ligge til grunn i alle våre handlinger i arbeid og forretning. Service et viktig ord for alle organisasjoner og firmaer. Men å vise service uten å ha som mål å selge noe helt annet. Hvis vi vil ha Guds velsignelse, vil vi tenke først og fremst på hva som best for kundene våre, og av hjertet prøve å tjene dem. For det fjerde, ta personlig ansvar. Vi prøver ofte å skyve fra oss ansvaret når vi har gjort noe tvilsomt. Vi sier kanskje at det hele skyldes en tabbe som gjort før vi fikk noe med saken å gjøre. Etter hvert firma har sine svakheter som har utviklet seg fra tidligere rutiner. Men det ingen unnskyldning for en ansatt som vil opptre etisk. Vi alle ansvarlige for våre handlinger og avgjørelser. Et stikkord for etikk på jobben må være personlig ansvar. En gutt spurte faren sin, «Hvordan kan jeg spise egget uten at jeg ødelegger skallet?» Faren tenkte seg om en stund, men måtte innrømme at han ikke hadde noen løsning. Gutten svarte, «Ved å få en annen til å ødelegge det for deg.» Ja, det lettvint å skyve ansvaret over på andre. Bibelen sier, «Enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst.» Vi helt ansvarlige for våre egne handlinger, ikke bare for Gud, men også for enhver domstol. Når vi handler i strid med god etikk, har vi bare oss selv å skylde på. La oss ikke sløvt gli inn i den tankegangen som råder til enhver tid. Det lett å tenke at det vi gjør nå ikke virkelig galt, og så kan det skje at når handlingene ulovlige, har man mistet kontrollen. Vi har gått fra dårlig etisk oppførsel til ulovlige handlinger uten å være klar over det. Derfor blir enhver kristen advart, skikk dere ikke lik med denne verden. Eller som det også oversettes, la ikke verden omkring dere presse dere inn i sin egen form. Hvis vi reagerer mot praksis som uetisk, kan vi risikere å miste jobben. Men hvis firmaet bevisst vil drive tvilsom praksis, vil vi antagelig ikke ønske å arbeide for det. Samvittigheten vår vil raskt bli sløvet hvis vi stadig må føye oss etter urettferdige måter å gjøre ting på. For det femte, ta rettferdig fortjeneste og gi rimelig lønn. Av de fem punktene som tatt fram her, kan det å ta imot en rimelig fortjeneste være det vanskeligste å beskrive, definere og forsvare. Forbrukerne vil gjerne at produsenten skal ha så lite fortjeneste som mulig, men de som driver handel vet at fortjeneste nødvendig om en skal overleve. Dessuten bør visse varer eller tjenester gi større fortjeneste for å dekke opp for ting som mindre lønnsomme og går saktere. Derfor kan en selger si at noe en rimelig fortjeneste, mens kunden vil si den urimelig. Vi kan ikke si noe absolutt om hva som rimelig eller urimelig fortjeneste. Enhver mann eller kvinne som har ansvar i dette bør arbeide seriøst med spørsmålet der den satt. Men også her kan en anvende det ordet av Jesus som ofte blir sitert, men sjelden blir anvendt, nemlig den gyllene regelen, «Som dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem.» Selgeren bør tenke seg inn i kjøperens situasjon og spørre om prisen riktig og rettferdig. Rettferdige priser og rettferdige lønninger kan ikke skilles fra hverandre. Vi villige til å være tilfreds med den lønnen vi får, eller ønsker vi alltid å få mer, uansett hva vi har nå? Både arbeidsleder og ansatt må ha en rettferdig lønn. Døperen Johannes sa til noen soldater, og det relevant for ansatte også i dag, «Press ikke penger ut av noen ved vold eller falske anklager», og la dere nøye med den lønnen dere har. En kristen vil ikke bruke maktmidler for å få høyere lønn. Skal vi da aldri be om høyere lønn? Jo, en kan spørre, men en må være tilfreds med en lønn som rettferdig og riktig i forhold til den tiden en bruker, innsatsen en gir og ansvaret en har. Arbeidsgiveren har også et oppdrag fra Bibelen om å betale en rettferdig lønn, for, som det står, arbeideren er sin lønn verdt. Fortjeneste og lønn må stå i et forhold til hverandre, for det er arbeidsinnsatsen som gjør fortjenesten mulig. I arbeidslivet har vi lett for bare å overta andres holdninger. Vi hører så mange argumenter for godtatt praksis at vi begynner å tro på det, selv om vi vet at den godtatte praksisen er tvilsom. Hvorfor lage bråk om småting som egentlig ikke betyr så mye? Når det kommer til stykket, har firmaet satt av penger til å dekke noen tap. Men heldigvis har vi retningslinjer for hva vi bør gjøre, ut fra Guds perspektiv. Og vi kan bruke disse bibelske prinsippene hver dag, enten vi er plassert i den ene eller den andre sammenhengen.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

smerten er den gaven ingen vil ha, er titlen på en biografi om den brittiske legen Paul Brann. Det er fascinerende å bli kjent med denne misjonslegen som gjorde tjeneste i India i en mannsalder. Han var blant annet ekspert på spedalskhet. Brann sier i boken at det farlige med lepra eller spedalskhet er at den mister smertefølelsen. Den syke blir ikke advart ved at det skadelige gjør vondt. Slik beskytter ikke pasienten seg mot brannskader, slag, kulde eller, makabert nok, mot rotter. Smerten er den gaven ingen vil ha. At det som er ondt, gjør vondt, er faktisk en velsignelse, hevdet legen Paul Brann. Skaperen har ordnet det slik i mange sammenhenger. En guddommelig pedagogikk lærer oss at gjør jeg noe dumt eller noe galt, så skader ikke Gud, men først og fremst meg selv. Slik blir jeg korrigert om jeg er villig til å lære. Tenker vi over det, er det ikke vanskelig å komme opp med eksempler. Den som baktaler blir lett selv utsatt for sladder. Den gjerrige får ikke glede av det han har. Den som lyver slipper unna i første omgang, men på sikt mister hun respekt og tillit. Den som underslår penger får mer å rutte med, men lammes av frykten for å bli oppdaget. Den som stadig skifter partnere pådrar seg lett kjønnssykdommer. Den som nærer seg av sexsider på internett får lettere virus i datamaskinen. Den som ikke tar vare på kroppen som et gudstempel får ofte lide av det vi kaller livsstilssykdommer. Gud har et merkelig ord i Bibelen. Han sier: «Hold opp og kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyet blant folkene, opphøyet på jorden.» Gud forandrer seg ikke selv om vi forandrer oss. Når vi er smålige, egoistiske, stygge og direkte ufyselige, er han likevel den samme. Derfor er det som om han vil si: «Kutt ut det onde du har viklet deg inn i. Si nei til det syndige. Du merker vel hvor vondt det gjør. Kjenn etter at jeg er Gud. Jeg vil lære deg at det onde gjør vondt. Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv ved Jesus Kristus. Gud tilgir dem som vil ta imot tilgivelsen i Jesus. Han lar oss få begynne på nytt.» Jeg forstår ikke alt ved dette, og det er ingen grunn til å snakke lettvint om det å ha det vondt. Livet ser ikke alltid rettferdig ut. Om noen har det vondt og kjenner smerter, så tør jeg på ingen måte påstå at de får som fortjent. En av de største gåtene i livet er at tilsynelatende uskyldige mennesker må lide, mens andre som kunne fortjene litt juling, smiler seg lettvint videre gjennom dagene. Nei, det nytter ikke å forklare alt. Men her var det ett poeng jeg ville ha frem. Det er godt at det onde gjør vondt. Smerten er en gave som ingen vil ha. Men den kan faktisk altså være en gave som kan føre til noe godt. Hvem kan forklare Gud og hvordan han leder menneskene? På den andre side, hvis Gud er så liten at jeg kan forstå ham, er han da stor nok til at jeg bør tilbe ham?

Det fortelles en rørende historie om to brødre som eide en kornmølle. Ved slutten av dagen delte de melet i to deler. Men den ene broren sa til seg selv, «Det er ikke rettferdig å dele kornet likt, for broren min har kone og tre barn, mens jeg har jo bare meg selv å tenke på.» Så om kvelden bar han bort mange kilo fra sitt eget lager og til brorens. Men den andre broren kom til å tenke på, «Det er ikke rettferdig å dele melet likt, for broren min er enslig, og når han blir gammel, så har han ingen barn som vil ta seg av ham.» Så om kvelden bar han flere poser med mel over til brorens lager. Dette skjedde flere ganger. Men så en kveld hendte det uunngåelige at brødrene møtte hverandre på vei til hverandres lager. Da de begge fortalte hvorfor de var på vei, ble det som om kjærligheten og omtanken gjorde stedet til en hellig grunn, for de viste at de var glad i hverandre. Og der kjærligheten er, der er Gud. Jeg har ofte gledet meg over det lille ordet «hverandre», om en i et kort og mørkt øyeblikk av og til kan ønske seg til en øde øy, så kommer en vanligvis fort på bedre tanker. Vi trenger hverandre, i familier, i nabolag, i kollegafellesskap og vennekrets. Ingen er et helt orkester. Hver av oss er et instrument. Ta bort én musiker, og symfonien blir ufullstendig. Ingen er et helt skuespill. Hver av oss har en rolle. Ta bort én kunstner, og forestillingen blir mangelfull. Ingen kan utgjøre et helt fotballag. Hver av oss er en spiller. Ta bort én spiller, og laget er alvorlig svekket. Ingen er en kjede. Men ta bort ett ledd, og hele kjedet ryker. Poenget er enkelt. Vi trenger hverandre. Du trenger noen, og noen trenger deg. Spesielt i Guds familie er fellesskap nøkkelordet for å overleve. Siden vi er skapt forskjellige, kan vi ikke velge om vi vil godta hverandre og elske hverandre. Å melde seg ut av fellesskapet er å svekke selve livet. Jo visst, det trengs forståelse og tålmodighet, respekt og toleranse og mye annet krevende. Og når vi øver oss i slike ferdigheter, så vokser vi som mennesker i høyde og dybde. Fellesskapets gave er modning. I Bibelen står det skrevet, «La kjærligheten være uten hykleri. Avsky det onde, hold fast ved det gode. Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet.» Kappes om å hedre hverandre. Hvorfor skal vi vise en oppriktig kjærlighet? Fordi vi føler for det? Fordi alle fortjener det? Nei, fordi kulde fryser ut liv. Kristus elsket sine med en kjærlighet uten bløff og hykleri. Han var mest varmhjertet mot dem som fortjente det minst. Derfor vinner den glede og velsignelse som oppriktig gjør ære på de andre. Siden ingen av oss er allmektige eller tilstrekkelig i oss selv, så la oss slutte å late som om vi er det. Livet er ensomt nok om vi ikke spiller en så tåpelig rolle. Si nei til å isolere deg på din ensomhet.

En dårlig nyhet. 76 år gamle Barbara fikk alvorlig hjertetrøbbel. En god nyhet. De oppdaget problemene mens hun var hos legen. Dårlig nyhet. De måtte få tak i ambulanse for å få henne til sykehus. God nyhet. Barbara klarte seg til bilen kom. Dårlig nyhet. Legen måtte ha en pengesum som egenandel før hun kunne bli kjørt av sted. God nyhet. Barbara klarte seg til sykehuset, ble frisk nok til å bli sint. Tenk, det sto om livet, og så ville de ikke hjelpe før hun betalte egenandel. Vel, dette hendte i et annet land, og ting ble beklaget. Men det kan få oss til å tenke. Forlangte Jesus noen gang egenandel før han ville hjelpe noen? Ikke det helt tatt. Ordet egenandel finnes ikke i Bibelen. Sannheten er at Jesus har betalt alt som trengs for at du og jeg kan bli frelst og berget til det evige liv. Den som tørster, han komme og få livets vann, uten å skylde noe for det, sier Bibelen.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

En høyt elsket prest og biskop i sin tid var Johannes Smith. Han fikk sine åndelige impulser fra Oxford-vekkelsen i mellomkrigstiden, virket i Sandefjord, ble sjømannsprest i London, sogneprest i Ullern i Oslo og biskop i Agder. Gjennom Oxford-vekkelsen hadde han fått åpnet øynene for hvordan Gud kan lede oss i hverdagen, bare vi lytter etter hans ledelse og legger merke til hvordan han virkeliggjør sine planer gjennom oss. Et par eksempler til oppmuntring for oss i dag tar jeg med fra Johannes Smiths bok «Hva livet har lært meg». Han skriver: «Når jeg nå som gammel ser tilbake på et langt liv, ser jeg tydelig Guds styrelse som en vev i hele bildet. Av de utallige husker jeg ett i farten. Det var en dag jeg var hjemme i sommerferien. Vi bestemte oss for å foreta en lengre seiltur. Vi seilte ut Oslofjorden og tenkte oss nedover svenskekysten. Men da vi kom nedover mot Færder, satte det inn med en stiv sydost, så vi måtte oppgi planen. Vi kom oss så vidt rundt Tønsberg Tønne, måtte falle av og stå inn til Sandefjord, til min gamle menighet. Nok så slukøret kom jeg hjem etter den store seilturen. Men da jeg satt i stuen hjemme, kom en venn av huset innom. «Er du her?» sa hun. «Det ligger en ung slektning av meg som tror han skal dø. Han bare spør etter deg.» Jeg gikk straks til ham og fikk tale ut med ham, og det klarnet opp for ham. Etterpå sa han: «Det var Jesus.» Jeg festet meg ikke ved det, men i dag er jeg ikke i tvil om hvem det var som sendte den sydosten. Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå. Jeg har forresten også møtt hva jeg vil kalle Guds smil i dette med Guds styrelse, fortsetter Johannes Smith. Bare et lite eksempel. Under krigen skulle det holdes en tilstelning for et veldedig formål. Jeg vil gjerne sende noe til utlodningen, men det var ikke greit i krigens dager. Så jeg fant på å sende en sekk kålrot fra hagen. Men etterpå satt jeg og tenkte på at den kålroten kunne vi jo trenge selv. Det var visst vettløst å sende den ut av huset. Som jeg satt slik, ringte det på døren, og utenfor sto en mann som jeg ikke kjente. Han hadde en stor sekk kålrabi og spurte om ikke presten hadde bruk for den. «Ja, slik kan Gud tale», skriver Johannes Smith. Og for min del tenker jeg, når jeg leser slike opplevelser: «Herre, led også meg i ferdiglagte gjerninger denne dagen.»

Phil Bosmans heter en hollandsk forfatter som ble mye lest for en del år siden. Han ble født i 1922 i Belgia. Phil Bosmans fikk et slag i 1991 og har vært lite i virksomhet etter den tid. Bosmans ønsker å nå inn til mennesker som kjenner på savn, ensomhet og manglende kontakt. Han har én universal medisin i denne tid: mer kjærlighet. Det kan høres banalt og lett sagt, men hos Bosmans blir det enkle evangelium på en forunderlig måte nytt, sant og levende. I dag vil jeg lese for deg et dikt, en slags hverdagsbetraktning av Phil Bosmans, som heter «Plystre i regnet». Han peker på at det er to måter å oppfatte verden på. Det rette blikket får vi når vi søker en intim omgang med Gud. Slik lyder diktet. Hva kommer det av at noen mennesker sitter sure og stirrer på solen, og at andre kan plystre i regnet? Hva kommer det av at det er mennesker som når de åpner øynene alltid ser noe galt? Det kommer av at de tenker galt om betydningen av livet og av tingene. De trenger Gud, ikke som et upersonlig tåket begrep et sted langt borte, men som en personlig venn, eller som en far like ved. Ved intim omgang med Gud får menneskene annet syn på tingene, og hver morgen et nytt hjerte.

Hjemmet til en amerikansk dikter som het Paul Laurence Dunbar er åpent for publikum. Da Dunbar døde, lot moren hans arbeidsrommet være akkurat som det var da sønnen gikk bort. På skrivebordet til den fremragende mannen lå hans siste dikt, håndskrevet på en skriveblokk. Men etter at moren var død, oppdaget vennene hans at Dunbars siste dikt var forsvunnet for godt. Fordi rommet var knuget av sorg og ikke noe var flyttet på, så hadde solen bleknet helt til skriften ble uleselig. Diktene var borte for alltid. Sorgen kan binde oss. Derfor må vi hjelpe hverandre til å sørge, og løse opp i det som sorgen kan være bundet til, skyldfølelse og anger. Paulus sa ved en anledning, «Nå skal dere i stedet heller tilgi og trøste ham, for at han ikke skal gå til grunne i enda større sorg.»

Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. HTH Kjøkkendesign Alta sponsor morgensendinga.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag er smurt av Karl Johan Halleråker.
2: I dag er bibelordet hentet fra Johannes Oppenbaring 9:6. I de dagene kommer mennesker til å søke døden, men ikke finne han. De skal lengte etter å få deg, men døden skal rømme fra deg. Hva er alternativet til Guds frelse i all ebe? Den totale utsletting er mange sine svar og falske trøyst. Dagens bibelord slår uttrykkelig fast det som den kristne trovedkjenninga sier. Alternativet til den evige frelse er den evige fortaping. Dette alvoret underslår aldri Bibelen. I Åpenbæringsboka sine fire første basuner rammes naturen, men dommen rykker mennesker stadig nærere. I billedlig språk blir det skildret plagene gjennom store grashoppsvermer og engler som blir sendt ut for å utløse katastrofer på jorda. Plagene er svære. Om de er av åndelig karakter, utløser de også psykiske og fysiske lidelser. Slik blir det skildret de menneskelige tilhøvene i endetidens mørke, der de djevelske kreftene vært slepte løse. Det blir uttrykt for hverandre, det blir avløst av de sværeste lidelser. Verden smaker noe av syndens lønn. To ting skal Guds barn i dag få hvile i møte med dette mørket. Dommen er i Guds hender. Det er ikke djevelen og katastrofene og kaosmaktene som får det siste ordet. Dommen hører Herren til. Han styrer verden mot det mål han selv har sett. Og for det andre, alle mennesker som har Guds segel, trua på Jesus og andene i hjertene, skal ikke skadast. I Herrens hender er du trygg. Der kan djevelens angrip aldri nå inn. Bare de som har sin sak i orden med Gud, har ikke noe å frykte. Guds straffedomer over mennesket sine synder kommer ikke nær de som er i Jesus. Synders sin dom har rammet han en gang, og skal aldri mer ramme hans barn. Her har du evig Løgnestad. I dag synger vi med Johan Herman. Hvorhen skal jeg dog fly fra lovens tordensky med mine synder mange? Hvor skal jeg trøsten fange, for hele verden vide ei lette kan min kvie? O Jesus, hør du meg? Med hjertets sorg til deg på ordet frem jeg treder. Meg ved din nåde gleder, og tror hva du forgjetter. Ditt blod min synd utsletter.
1: Nistepakka var smurt av Karl Johan Halleråker, og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg nå noen gode ord med på vei til skolen eller jobben.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers leser vi i salme 8, vers 10. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorda, du som er utbredt din prakt over himmelen. Sånn både begynner og slutter denne salmen, og nettopp sånn er responsen når vi ser Guds verk. For David sin del handler det om å se storheten i Guds skaperverk, og vi blir jo alle små under en stor himmel, men også storheten i at Gud så til David midt i alt. Samtidig var salmen en profeti om Jesus, Messias. For min del så kom lovprisningen fra å ha vært på kvinnehelg sammen med Håpets kvinne. Jeg hadde sett og hørt så mange vitnesbyrd fra kvinner som våget å være ærlige og sårbare om smerte og sorg, men som midt i alt pekte på Jesus og hva han hadde gjort, hva han gjør og hva han skal gjøre. Det var både kvinner som var der den helgen, men også vitnesbyrd fra kvinner ute i verden. Og det er stort. Gud er så stor. Han lever og virker, og han bryr seg så mye om den enkelte. Han leder fra mørke til lys, og han er et lys i mørket. Han reiser opp kvinner og setter dem fri. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorda, du som er utbredt din prakt over himmelen. Og hvis du trenger å høre noen sånne vitnesbyrd i dag, leit de opp, finn de fram, for eksempel på Norea sine sider. Det er trosstyrkende å høre andre vitne om hva Jesus har gjort og gjør i deres liv. Og kanskje har du noen du kan vitne for, og dele fra ditt liv om det samme.
3: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Her morgensendinga på Radio DSF.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Dynamisk Kristusliv. Det en egen dynamikk over det å være kristen. Å følge Kristus ikke noe stillestående, statisk. Det ikke ritualer, seremonier, fromme vaner på autopilot. Det ikke mekanikk, en maskin som går og går og går. Å følge Kristus bevegelse, forandring, fornyelse. Å leve sammen med Jesus det dypeste vennskap man kan tenke seg, det mest inspirerende kameratskap. Å leve så tett innpå frelsens kilde forandrer alt. Apostelen rapporterer om dynamikken i Kristuslivet på denne måten. Vi leser fra 2. Korinterbrev kapittel 6, vers 6 og 7. Vi går fram med renhet og visdom, med overbærenhet og godhet i den hellige ånd, med kjærlighet uten svik, med sannhetsord og i Guds kraft, med rettferdsvåpen til angrep og til forsvar, i ære og vanære, baktalt og hedret. Det definitivt en kampsituasjon. Det ikke noe slappt latmannsliv der alt går av seg selv. Men vi har del i en utrolig kraft, som bryter lenker, låser opp dører, river ned stengsler, raserer murer, får skeptiske steinansikter til å bli myke som smør oppløst i gledestårer, knyttede never til å bli åpne hender, sinte, bittre stemmer til å forvandles til lovsang, som får taushet til å bli frimodig Kristusbekjennelse. Tenk å være bestevenn med universets skaper, verdens frelser, tilgitt, elsket, løftet opp. Så går det opp og ned i livet, men alltid hjem, for Jesu Kristi skyld, alltid hjem. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Dag i morgensendinga i dag läsninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det Trygve Paulsen som leser.
1: Onsdag etter 7. søndag etter tilfoldighet. Jeg taler på menneskelig vis, på grunn av deres kjødelige skrøpelighet. Romerbrevet 6, 19. I vers 14 har Paulus sagt: «Synden skal ikke herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden.» Det vil si, nå kan dere stå imot synden på en god måte, for nå er dere i Kristus og har hans oppstandelseskraft, syndenes forlatelse og Guds nåde. Selv om dere, på grunn av kjødet, ikke fullkomment oppfyller loven slik dere skulle, så kan den ikke lenger fordømme dere som syndere, eller kaste dere under Guds vrede. Deretter fremsetter han det spørsmålet som den fordervede verden kommer med når den hører denne forkynnelsen. «Hva da?» sier han. «Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden?» Syndenes forlatelse blir gitt oss uten at vi har fortjent det, av bare nåde. Men når vi taler om det, så er det verdens onde egenskap at den enten sier at vi forbyr gode gjerninger, eller trekker den slutningen at man kan fortsette å leve i synden og gjøre som man vil. Men det er jo det motsatte som skulle følge av denne forkynnelsen, som rimelig er. På grunn av denne læren skulle menneskene bli villige til å gjøre det gode, til lov, takk og ære for Gud. For når denne læren blir forstått rett, gjør den menneskene ydmyke og lydige, ikke stolte og moralsk ødelagte. Foran har Paulus talt om denne saken med forunderlige ord av den hellige ånd, ord som er ukjente og uvanlige for verden. Derfor sier han i dette verset: «Fordi denne talen er så vanskelig å fatte for fornuften, så vil jeg tale fornuftig og på menneskelig vis. Jeg vil altså føre dere dit, hvor fornuften kan lære dere dette, slik at dere må leve etter viljen til den som dere har overgitt dere til. Alle er jo skyldige til å adlyde den som man har underkastet seg og tatt tjeneste hos. Som kristne har dere nå en annen tjeneste enn før. Den gang var dere under syndens tjeneste, måtte adlyde den, og kunne ikke komme ut av dens makt eller gjøre noe godt for Gud. Men på grunn av nåden er dere nå løst fra syndens bånd og har hengitt dere til å tjene Gud i lydighet. Derfor må dere også leve annerledes enn før.» Dette er jo fornuftig talt om denne saken. Det er slik menneskene bruker å tale etter sin forstand, bare med den forskjellen at vi taler på vår egen måte og med litt andre ord, slik kristne pleier å omtale dette. Vi sier nok også at man ikke skal røve, stjele og hate. Likevel er det ikke nok med det som blir forbudt i loven. Det må skje av Guds nåde. Da blir det ikke gjort i vår kraft, men ved den hellige ånd i dem som tror. Men når vi snakker på denne måten, kommer verden straks fram og sier: «Å, det er sant at vår gjerning ikke utretter noe. La oss derfor more oss og ikke gjøre noen gode gjerninger.» Men dette er en frekk fordreielse av den rette lære. For vi stadfester Guds bud og fornuftens lære, men viser samtidig at fornuften er for svak. Den lærer nemlig ikke hvordan man skal gripe saken an. Landsdag nummer 494, vers 2 og 3.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Mediemisjon. 22. juli. Han fikk sin A. Det hendte i den tiden batteriradioer betydde mye for folk som bodde i ødemarka, uten strøm og langt fra folk. En programleder fikk en dag et brev der det sto: «Jeg bor alene på et lite bruk langt inne i skogen. Her har jeg ikke noe piano. Jeg har bare ei gammel fele, men den er helt ustemt. Kan du spille en A i radioen, så jeg får stemt fela?» Han fikk sin A. Mange leser litt i Bibelen hver dag for å finstemme hvordan de tenker. Samvittigheten vår kan lett bli falsk om den ikke blir korrigert. Her er et ord fra profeten Mika som kan få oss finstemt. Han har sagt deg, menneske, hva som er godt, og hva krever Herren av deg uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud? Mika 6,8.

0: Du hører på Radio DSF, ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Og det første ordet vi skal starte med, det ordet frelse. Og det et ord som også blir brukt I vår dagligtale.
2: Ja, det nok av nyere dato. Fra gammelt av så kunne man nok også snakke om at noen ble frelst I betydning reddet fra en eller annen ulykke. Men I dag så det nok mer brukt I forbindelse med at den veldig opptatt av noe, veldig glad I noe. Noen kan være fotballfrelst og bilfrelst og jeg vet ikke hva. Så det en sånn alminneliggjøring av dette begrepet.
1: Vi har vært ute med mikrofoner og møtt noen ungdommer. Du har hørt hva de forbinder med ordet frelse.
3: Ja, frelse. Glede.
4: Det går på å på en måte frelse noen og få de inn I kirken.
5: Jeg tenker bare som blir redda.
6: Du, noen som hjelper andre, tror jeg. Noen som frelser noen hvis de har gjort noe galt.
7: Tenker på å liksom få litt tro på Gud eller et eller annet sånt.
8: Betyr vel at man... jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg har aldri tenkt på betydningen av ordet.
1: Var det noe som overrasket deg her, Jonny Vågen?
2: Ja, egentlig ikke. Jeg synes det at de holdt seg innenfor det som jeg har vært borti før, og han første, han hadde nok en slik forståelse av frelse som jeg var litt inne på I sted, altså at det har noe med glede, noen veldig opptatt av, men det var også flere som forbandt det med det kristne budskapet, så det synes jeg var positivt, og det ønsker jo vi å utdype mer her I denne saken.
1: Hva betyr ordet frelse?
2: Hvis vi holder oss til det norske ordet, så kommer det fra et gammelt ord som ble kalt for frihalset. Og det må jo forklares da, for det skjønner vi ikke sånn uten videre. Men det skriver seg tilbake til den tiden de hadde slaver her I landet. Og når de skulle føre slavene fra en plass til en annen, så bandt de dem sammen med jernklave om halsen og lenke fra den ene til den andre. Men så hendte det heldigvis at en slave også ble frigitt, eller frikjøpt, og da ble klaven tatt av, og da ble han frihalset, og det ble da trukket sammen til han ble frelst. Så det et veldig fint uttrykk.
1: Frelse et uttrykk for en radikal forandring I en positiv betydning utifra dette bildet som du brukte her?
2: Ja, det det absolutt. Og hvis vi går til bibelsk tanke om dette, så vi bundet av synden. Der har du jo parallellen med det å være bundet av lenksynden, eller av disse jernlenkene. Så vi som mennesker, vi bundet av synden. Den hviler over oss som en ubetalelig skyld, samtidig som synden også representerer en makt som binder oss. Og når vi blir frelst, så blir vi fri fra dette, og det blir et helt nytt liv. Et liv som før var mot Gud, det blir nå med Gud. Det det Jesus som har ordnet for oss.
1: Dette var bakgrunnen for det norske ordet frelse. Nå jo Bibelen opprinnelig skreven på hebraisk og gresk. Hva ligger I de begrepene som brukt på de språkene?
2: Da det brukt spesielt et uttrykk som betyr å gjøre hel. Helbrede, for å så...

0: helt og lekt forhold til Gud igjen.
1: Betyr det at ordet frelse, det er å bli berget ifra noe og til noe annet?
0: Ja, det ligger i Jesu eget navn. Det betyr frelser. Og da han fikk det navnet, så sa englen at han skulle kalles Jesus, for han skulle frelse sitt folk fra deres synder. Og så har vi blitt frelst fra synden til barnekår hos Gud. Og vi er frelst ifra djevelen og verden til å tilhøre Gud og være en del av Guds rike, eller høre til i Guds rike. Vi er frelst fra døden til det evige liv og fra vreden til Guds nåde.
1: Kort til slutt, Jonny Vågen. Hva er det sentrale i det bibelske begrepet frelse?
0: Det er at vi gjennom Jesus har fått et helt og ordnet forhold til Gud igjen, slik at vi kan få bli Guds barn både her i tiden og i evigheten.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 22. juli. Skriftstedet er hentet fra 1. Korintierbrev, det 13. kapittel, og det andre vers, og lyder slik: Om jeg har profetisk gave, og forstår alle hemmeligheter, og har all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting. Rosenius sier: Det er en alvorlig tilstand når en finere form for egenrettferdighet vil gjøre vår kjærlighet og denne praktisert i aktiv tjeneste til frelsesvei. Så har vi på den andre siden kristne som har lært den store hovedsannheten om at vi blir rettferdiggjort ufortjent utelukkende ved troen på Kristus. Gjennom denne troen har de også fått den nye himmelske kjærligheten, og etter en tid så begynner de å bli kalde og døde. Og nå mister de mer og mer av kjærligheten, både i hjertet og av utslag i praksis, slik at de synes nå bare å leve for seg selv. Dels ser vi at de nå også har lett for å trøste seg selv overfor denne tilstanden med at vi blir nå tross alt bare frelst av nåde ved troen, som om vi skulle kunne bli frelst ved en tro som ikke skaper noen kjærlighet. Det er særlig overfor dette alvorlige bedraget at vi ofte og alvorlig bør ta inn over oss det Herrens ord lærer oss i dette spørsmålet. Det er sant at vi blir rettferdiggjort utelukkende av Guds nåde ved troen på den kjærlighet Gud elsket oss med i Kristus, og ikke gjennom noen vår kjærlighet. Men det er ikke sant at vi blir rettferdiggjort gjennom en tro som ikke virker kjærlighet. Nei, sier apostelen, om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting. Det er like umulig at den levende troen kan være uten kjærlighet som at ilden kan være uten varme, sier Luther. Når skriften lærer at vi blir rettferdiggjort bare ved tro, menes det bare den tro som gjør hjertet levende og varmt i kjærlighet. Herren Kristus sa: «Av dette skal alle forstå at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet til hverandre.» Og Johannes gjentar stadig i sitt første brev at det er nettopp gjennom kjærligheten vi vet at vi er av sannheten, at vi er Guds barn, at vi er født av Gud. Hvis vi en gang har kommet til troen, husker vi også hvordan vi da fikk en ny, brennende kjærlighet i hjertet vårt. Ikke bare til den nådige Gud, som forlater alle våre synder, men også til vår neste. Vi får en broderkjærlighet til alle dem som tror og elsker Jesus, men også en allmenn kjærlighet, slik at vi i inderlig omsorg er opptatt med at alle mennesker må bli frelst. Men hvis vi nå ikke lenger har denne kjærligheten, hvordan er det da med vår tro? Vår frelses visshet kan være så varm og sterk den vil, og vårt åndelige lys stort. Men vår tro er nå, på tross av alt dette, bare et dødt bilde av hva den en gang var, fordi den nå ikke lenger virker noen kjærlighet. Legg bare merke til hvor store og prisverdige gjerninger Herren Kristus fant hos engelen for menigheten i Efesos. Likevel hadde han forlatt sin første kjærlighet. Og dette viser Kristus var så alvorlig et tegn, ja, så stort et frafall, at hvis det ikke skjedde en omvendelse, så ville hans lysestake bli flyttet fra sitt sted. Jeg vet om dine gjerninger, sier Herren, arbeidet ditt, tålmodigheten din, og at du ikke kan tåle dem som er onde. Du har prøvd dem som sier de er apostler og ikke er det, og du har funnet ut at de er løgnere. Du har holdt ut, du har arbeidet for mitt navns skyld uten å bli trett. Likevel har jeg dette imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Tenk deg derfor om hvor du har falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerningene, ellers skal jeg brått komme over deg og flytte lysestaken din fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Her ser vi at kjærligheten er noe spesielt i hjertet, og vi kan ha mistet den selv midt i så prisverdig virksomhet, så kraftige og kristelige gjerninger som dem Kristus nevner her. Hvis nemlig nå ikke lenger våre synder driver oss på kne ved Jesu føtter, men vi tvert imot er selvgode, og derfor heller ikke blir tent opp i kjærlighet til brødrene. At en selv med de mest åndelige gjerninger kan savne denne kjærligheten, det viser jo også nettopp apostel når han sier, «Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, er jeg blitt en lydende malm eller en klingende bjell. Og om jeg har profetisk gave, om jeg forstår alle hemmeligheter, om jeg gir bort alt det jeg eier til mat for de fattige, ja, om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, så gagner det meg ingenting. Ja, slik forholdet her blir skildret, burde det sannelig vekke oss alle til å spørre oss selv innfor Herrens åsyn hvordan vi har det med den kjærligheten. Vi ser jo at Kristi og apostlenes ord, at hvordan vi enn er, tror eller gjør, så er alt sammen bare falsk bedrag, hvor kristelig og pent det enn synes. Hvis vi ikke har denne virkelige kjærligheten i hjertet, kjærligheten som fødes ved troen og nåden, måtte vi virkelig holde dette klart for oss alle vårt livs dager.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jola.

skal i dag begynne på en ny serie fra en bok i det gamle sovjet som heter Klagesangene. Det er ord skrevet av profeten Jeremia. Ikke at han var en profet som klagde og kritiserte alt, men han var en profet som gråt mye. Hans tjeneste er mer preget av tåre enn noen annen profet. Han gråt mye, også offentlig, i andres påsyn. Jeg er vel ikke typen som gråter mye, i hvert fall ikke synlig. Det vil ikke si at jeg ikke kan være trist. Jeg tror jeg har mye gråt inni meg. Men i den generasjon vi vokste opp, skulle vi ikke gråte, i hvert fall ikke gutter. Det var bare jenter som kunne gråte. Og slettes ikke når vi ble voksne, men. Menn gråter ikke. Det er liksom flaut. Det er liksom et tegn på svakhet. Men det er ikke så veldig lenge siden jeg grein hver eneste dag i en periode. Jeg lå på sykehus etter en ryggoperasjon, og jeg var ganske nedfor. Det var ganske ydmykende da jeg en dag ikke klarte å holde tårene tilbake, men grein som en sykepleier så på. For det meste klarte jeg å skjule når jeg grein. Jeg trakk dyner over ansiktet slik at ingen skulle se meg. Men en gang kom tårene uten at jeg klarte å holde dem tilbake, mens jeg snakket med en av de sykepleierne som stelte meg. Og det var ganske ydmykende, for jeg er jo oppdratt med at en mann skal ikke gråte. Jeg lurer på hvem som skrev den loven forresten. Skulle gjerne ha snakket med han. For det er noe tull at voksne menn ikke skal få lov å gråte. Det er noe skikkelig tull. Og det er en stor misforståelse. Noen av de djupeste og fineste følelsene i livet kommer nettopp fram gjennom gråt. Hvorfor skulle vi fornekte slike følelser? Derfor føler jeg meg litt tiltrukken av denne originale profeten i det gamle samentet, som er blitt kjent som profeten som gråt. Og jeg er interessert i å finne ut hvorfor han grein. Kanskje noen vil oppleve et slektskap med profeten, noen av dere som lytter, fordi du kanskje selv er et menneske som griner mye, fordi du kanskje ikke er den type kristne som alltid smiler, alltid er lykkelig, alltid får det til, alltid svever opp i skyene og bare snakker om hvor vidunderlig alt det. Kanskje du føler deg som en taper. Og du vil kanskje ikke ha så vanskelig for å identifisere deg med denne profeten som gråt. La oss prøve å finne litt mer ut om hvem han var, før vi går over til å analysere det han sa. De såkalte klagesangene er poetiske ord skrevne av denne profeten. Men før vi går på deg, skal vi se litt på hvem selve personen bak profeten var. Og da må vi begynne med denne boken som har fått sitt navn oppkalt etter han, nemlig boken med navnet profeten Jeremia. La oss begynne med kapittel 1 der, ifra vers 1. Ord av Jeremia, sønn av Hilkia, en av prestene i Anatot i Benjaminlandet. Herrens ord kom til ham på den tid da Josia, sønn av Amon, var konge i Juda, i det 13. år av hans regjering. Det kom også til ham på den tid da Jojakim, sønn av Josia, var konge i Juda, og helt til slutten av det 11. år, Sidkia, sønn av Josia, styrte Juda. Det året da folket i Jerusalem ble bortført, i den 5. måneden. Jeg kan først se på selve navnet Jeremia. Det betyr Herren kasta, eller Herren kasta ned. Merkelig navn. Men det betegner vel på mange måter Jeremias sin skjebne og livssituasjon. Han var en profet som ble kastet inn i folks lidelse,
og bokstavlig talt ble han kastet ifra sin landsby Anatot, som lå på en høyde noen kilometer nordøst for Jerusalem, og ble altså kastet ned i selve storbyen, alle problemer som var der. Anatot var sikkert en stille og fredelig landsby, en fin plass å bo og en fin plass å bygge en familie. Men det var ikke Guds plan med Jeremia. Gud driver han opp ifra den trygge og stille landsbyen, til den urolige og forvirra storbyen. I 40 år ble han profet i Jerusalem, før Jerusalem falt for fienden og folket ble ført i eksil. Jeremia måtte se at den nasjon som hadde vært Guds øyensten, ble fornedret og invadert og lagt under okkupasjon, og folket ble bortført som fanger fra sitt eget land. På den tid da Josia, sønn av Amon, var konge i Juda. Josia var en unge konge. Han ble faktisk tatt i ed som konge da han var bare et barn. I 31 år var han leder av Judariket, og han var en god konge, og sto for moralsk opprensking og vekkelse i landet sitt. Og det var i hans 13. regjeringsår at Gud tok Jeremia ifra sitt trygge hjem i Anatot og kastet han inn i gaten i Jerusalem. Og etter Josia kom andre konger. I alt 5 konger fikk Jeremia oppleve i sin tid som profet, og bare den første av dem var en god og gudfryktig konge, som Bibelen kaller han. De andre var mer eller mindre korrupte, og hadde ikke noe særlig sans for åndelige eller moralske verdier. Så det er ganske oppsiktsvekkende, for ideen med kongedømmet i Israel var nettopp at de skulle være konger av Guds nåde. De skulle representere Gud og styre folk etter Guds vilje. Det hadde de første kongene gjort. I 120 år hadde jødene levd under konger som i alle fall til en viss grad respekterte Guds lov, og i det minste hadde litt peiling på åndelige og religiøse verdier. Den første av dem var Saul, og selv om han på mange måter var en personlig tragedie, i alle fall til slutt, og slett ikke oppførte seg så eksemplarisk, så må vi vel kalle han for en truende konge. I 40 år var han konge. Og etter han kom David, som også styrte i 40 år. Og etter han igjen kom Salomo, sønnen hans. Og han var konge i 40 år. Tilsammen 120 år under religiøse konger, truende konger. Og i løpet av denne lange perioden ble de forskjellige stammene og slektene i Israel til store folkegrupper, og ble samlet og organisert som en slags forente stater, og ble en sterk nasjon med en sterk militærmakt. De ble også et folk med stor åndelig og moralsk styrke. På slutten av denne perioden, og i slutten av Salomos regjeringstid, opplevde nasjonen imidlertid en borgerkrig. Det var altså 12 stater, eller stammer. 10 av statene skilte seg ut. Det var nordstatene, eller Nordriket som det var kalt. De tok Samaria som hovedstad, og de blir i Bibelen kalt Israel. De 2 siste stammene, sørstatene, eller Sørriket, hadde Jerusalem som hovedstad, og ble i Bibelen kalt Juda. Og straks etter at delingen var et faktum, ble det store riket, dåtida sin forente stater, kan vi si, vendig svekka. En nasjon som opplever borgerkrig, med påfølgende oppdeling i 4 stater, blir alltid svekka. Både en indre svekkelse, og utad i forhold til andre stater. Akkurat det var det som skjedde med det gamle Israel. Nordriket, altså de 10 stammene, holdt det gående i 200 år, så falt riket for Assyria. I 200 år bestod statsforbundet, og under 19 konger. Ikke en av dem hadde sans for religion,
i hvert fall ikke for den Gud som hadde vært med de fra begynnelsen og gjort de til et stort folk. De nye generasjonene glemte Gud, og i 200 år hørtes det aldri noe fra kongene om at en burde spørre Gud om ting, eller lytte til Gud hadde sagt, til hva Gud hadde sagt. Aldri. Gud var sett ut av funksjon. Det var bare noen religiøse fanatikere som syslet med slike ting, og de fikk han la på. Men en skulle ikke blande Gud inn i politikken eller i samfunnslivet. Og det sa en nasjon som hadde Gud som sitt eksistensgrunnlag, som sin begynnelse. Og det var det altså i 200 år som ble riket oppløst og invadert av Assyria, og slettet av kartet så seg. Sørstatene derimot, som ble kalt Juda, bestod i 150 år til, altså i tilsammen 3,5 århundre. De hadde litt flere truende konger, i alt 8 av 20. Og de opplevde i alle fall 3 store vekkelser eller fornyelser som folk. Men hver gang falt folket tilbake til gamle synder og til gammel livsstil. Og oppgangene og nedgangene gikk som regel i sammen med hvem som var konge til hver tid. Om det var en konge som respekterte Guds lov, eller det var en konge som forkastet Guds lov. Som en jojo gikk samfunnet opp og ned. Alt dette hva slags konge eller hva slags regjering som styrte det, og hva slags verdier det var styrt etter. Akkurat det samme mønster som du ser gjennom hele historien. Om bare våre politikere ville lese historien og tok lærdom av den. Jeg har sagt det før, jeg begriper ikke at ikke folk snart skal lære. Jeg begriper ikke hvorfor en plent skal gjøre samme feil om igjen, og forkaste Guds lov, enda det har vist seg at Guds lov er det eneste som kan holde et samfunn oppe på sikt. Det er historien et så klart vitnesbyrd om. Men en velger å lukke øynene for historiens vitnesbyrd, og gjøre de samme feil om igjen og om igjen. Og det gjorde de også på den tid. Gud måtte vende seg til at mennesker glemmer historien. Gud måtte vende seg til at det går opp og ned. Og den siste perioden det gikk opp med Judariket, var altså under kong Josia, som var konge mens profeten Jeremia begynte sin virksomhet i Jerusalem. Etter han raste det nedover. Og det raste lenger ned enn det hadde vært noen gang. Jeremia måtte leve og se at hans kjære land og folk nådde botnen, bokstavelig talt. I 586 kom det store babylonske riket og invaderte landet og førte folket bort i fangenskap. Og det ble den mørkeste tid i jødenes historie, så langt. Nå begynner vi kanskje å forstå hvorfor Jeremia var en profet som gråt mye. Men ikke bare det at han måtte stå og se på at hans folk gikk til grunne og var tatt til fange. Han var også den som var kalt av Gud til å advare folket på forhånd. Gud kalte han til domsprofet. Og det er absolutt det verste oppdrag Gud kan gi et menneske. Gud kalte han til å gå ned til denne forvirra byen og forkynne et budskap som ikke akkurat løftet de opp, og forkynne et budskap som de ikke likte å høre. Og når de hørte det, så avviste de det. Og de avviste han som forkynte det. Det er det å være domsprofet. Det er det å bli pålagt å tale et budskap som folk ikke vil høre, som de avviser, som de fniser av. Og du må stå der og se at det budskap du forkynner ikke ble mottatt. Og du må stå og se at folk går til grunne fordi de ikke tar imot budskapet. Fordi de ikke vil høre på hva Gud sier. Kan du forestille deg hvordan det må være? Å leve på lånt tid,
så å si. Å bli pålagt å forkynne inn i ei tid og for et folk, et budskap som passer så dårlig inn at de formelig fniser av det. Å se på at det bærer sakte men sikkert mot katastrofen, og du har det budskapet som kunne berge folk ifra den katastrofen, men de vil ikke høre på det. Jeg tror du også ville ha grenet en del hvis du var i en slik situasjon. Og ikke bare var folket generelt et folk i forfall og ulydighet mot Gud. Av de religiøse institusjonene var i forfall. Prestene var utro. Profetene var hyklere. Folk var likegyldige. Politikerne var korrupte, mer eller mindre. Sykdommer og pester begynte å herje. I hvert fall sosiale sykdommer. Utgravninger viser at det sosiale samfunn var sykt på denne tida. Og der var det Jeremia sto, midt oppi alt dette. En annen interessant ting jeg oppdagte om denne tida. Visste du at de fire store østens religioner oppstod nettopp på Jeremias tid? Buddhismen, hinduismen, konfusianismen og Zarathustras religion. Alle disse religioner oppstod mellom år 650 og 500 før Kristus. Det sier litt om denne tida. Jeremia så ikke bare sitt folk gå i oppløsning og judaismen falle. Han så også nye religioner begynne å spre seg over landet, og antagelig også blant hans eget folk. En engelsk historieskriver har sagt det slik. Det er vanskelig å forestille seg noen situasjon mer smertefull enn den en stor mann må oppleve, som er dømt til å se på det økende forfall blant sitt eget folk, og se det gå i oppløsning, og se symptomer på at vitaliteten forsvinner, inntil ingenting er igjen, utenom kulde, mørke og korrupsjon. Det er sterke ord av en historiker, men det er en beskrivelse av Jeremias situasjon. Det var akkurat det han ble kastet inn i, revet ut av den trygge landsbyen, og kastet ned i hovedstaden for forvirring og forfall, inn i gatene i Jerusalem, der han måtte stå og rope ut et budskap som de fnyste av. Like mye som de fnyser i dag når noen våger stå frem og fortelle folk at for eksempel å ta abort er å drepe et menneske. Du har sett hvordan politikere og samfunnstopper fnyser når du sier noe slikt. Ja, men er det ikke sant da? Er det ikke akkurat det som står et par vers lenger ned i dette avsnittet, dette kapitlet? Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Og før du ble født, helliget jeg deg. Ja, og de fleste må etter hvert innrømme at det er for noe sant i dette, og at abort er et onde. Det er hennes kommet til de siste årene, etter at en helst ikke ville innrømme det i begynnelsen. Men nå begynner en å se det. Men det skal likevel ikke snakkes om. Hvis noen våger si noe om det, kan du bokstavlig talt se hvordan de ellers saklige politikere formelig fnyser forakt. Vel, det var ikke aborten skulle snakke om i dag. Jeg synes bare parallellen er så slående, så uhyggelig slående. Reaksjonen på de som må forkynne Guds lov og Guds dom over uloven er den samme til alle tider. Jeg deler i det minste en rolle med Jeremia, eller en følelse. Jeg deler gråten med han. Jeg deler tårene med han. Jeg kjenner meg så igjen i denne avmakten og denne sorg over mennesker som ikke vil høre, som ikke vil snu, som ikke vil stanse opp og tenke før det er for sent. Vet ikke om du har følt det slik, men av og til spør jeg meg selv.
Hvorfor i all verden er jeg født inn i denne tida? Den passer ikke for meg. Jeg passer ikke inn her. Har du følt det noen gang? Gutten vår, som var 14 år den gangen, kom hjem en dag fra skolen og var litt deppa. Frustrert over det livet og de verdiene som han møttes jo mange av sine klassekamerater. Selv er han oppvokst i USA, og er gått på barneskole og på en kristen privatskole der borte. For så å komme hjem til ei bygd i Norge, og oppleve helt andre verdier blant flertallet, og en helt annen livsstil, og et press ifra flertallet som han aldri hadde opplevd før. Det kan være litt av et kultursjokk. Denne kvelden hørte jeg han lå i senga og grein. Jeg gikk inn, og han grein så sårt. Han var helt utrøstelig, og han sa, «Pappa, jeg passer ikke inn her. Dette er ikke plassen for meg. Jeg passer ikke inn.» Har du følt det sånn? Det var det profeten Jeremia følte. Og han ba om å få slippe, men han fikk ikke slippe. Gud sendte han til en plass der han ikke passte inn, og han sendte han med et budskap som ikke passte inn i tida. Der skal du være, og der skal jeg være. Og selv om det kan se håpløst ut og nytteløst ut, mine tårer er som dråper i havet, så er det slike dråper som gang på gang er snudd historien, og jeg skal gjøre det igjen. Fordi det er ikke bare mine tårer det breier seg opp. Bak de tårene står Gud, og han er Herre over historien. Og han bruker små, hjelpeløse profeter, som føles som Jeremia. Jeg kan ikke engang snakke for meg. Jeg kan ikke engang tale. Og han bruker slike hjelpeløse vitner til å snu historien.

Du har hørt på et program i traserien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 1701. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Bibelen sier, «Rop til meg, og jeg vil svare deg, og jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner. Så når du ber, så be om noe stort.»
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: I januar 1956 foretok fem unge misjonærer et stort vågestykke. De ville prøve å nå Waodani-indianerne i Sør-Amerika med evangeliet. Et folk som var kjent for sin brutalitet mot fremmede. Og så skjedde det verst tenkelige. En av dem henstilte til indianerne om ikke å drepe kollegene, men forgjeves. Fem unge menn ble brutalt slaktet ned på stranden. Nate Saint, en av misjonærene, hadde sagt til gutten sin før de dro at det var risikabelt å prøve å nærme seg denne stammen. Men Nate kunne ikke skyte en Waodani, selv ikke i selvforsvar, sa han, for de er ikke klar for himmelen, men det er vi. Rachel Saints, søsteren til Nate Saint, og Elisabeth Elliot, enke etter Jim Elliot, ville ikke bare reise hjem og sørge over et mislykket misjonsframstøt. De nektet å gi opp og bringe budskapet om Jesus til Waodaniene. Ved hjelp av en indianerkvinne, som de var blitt kjent med tidligere, Dayoma, fikk de kontakt med stammen. Mange av dem ble kristne, og til og med de som myrdet misjonærene tok imot evangeliet og ble vitner. I filmen om denne misjonshistoriske hendelsen, End of the Spear, ser man kvinner som er villige til å sette sine egne og barnas liv i fare for å frelse dem som drepte deres kjære. De siste par hundre årene har vært sterkt preget av misjonsinnsats fra vestlige kristne. I dag er også misjonærer fra den tredje verden i ferd med å krysse grenser for å få ut det frelsende budskapet om Jesus. Det skjer en masse som vi ikke leser om i avisene. Nyhetene om Guds rike er de største og viktigste. Nå må ikke vi i Vesten svikte Jesu misjonsbefaling. Han ba oss gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Flere enn før kan reise, flere enn før har muligheter til å støtte og hjelpe. Hva mangler vi? Hva trenger vi? Hva er vår nød? Er du syk, trenger du medisin og pleie. Er du motløs, trenger du nytt mot. Men hva trenger Guds menighet i dag for å fullføre misjonsbefalingen? Noen sier, hadde vi bare hatt flere arbeidere? Misjonsorganisasjonene i Norge ønsker seg flere som er villige til å reise ut til tjeneste i fjerne land. Jesus sa, be ham som er herre over høsten å sende arbeidere ut. Andre sier, vi trenger ikke flere arbeidere, men flere hjelpemidler, bygninger, datateknologi og kunnskap. Tja, jeg forstår at i noen deler av verden, sier de, bedre kommunikasjoner og gode transportmidler, bedre helsestell. Men noen sier, vi trenger flere åpne dører inn til lukkede land. Bibelen sier, min Gud skal fylle alle deres behov. Hvis vi trenger en åpen dør, hvorfor åpner ikke Gud den? Han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp, som skrevet står. Noen sier, tenk om vi bare hadde mer tid. Vi er blitt for gamle. Tenk om vi var unge igjen. Andre sier, vi trenger mer penger. Der ligger svaret når det gjelder flere medarbeidere, bedre utstyr, bedre kommunikasjoner og transport og litteratur, sier de. Jeg tror ikke det er noe av dette. Jeg er overbevist om at universets Gud har full kontroll, og han vil gi oss alt vi trenger, på sin egen måte og i sin egen tid. Det vi trenger er mennesker som har gitt seg til Jesus Kristus, som tror at han er Gud, og at han kan oppfylle alle løfter som er gitt i Bibelen, og at ikke noe er for vanskelig for ham. En misjonsleder som heter Dawson Trotman talte om misjon blant unge kristne i et fattig land, og han utfordret til innsats for evangeliet i denne viktige tiden. De nasjonale sa, Ja, men vi har ikke så mye som et gamle testamente. Det eneste vi har et nytestamente. Lederen sa, da Jesus Kristus ga sin misjonsbefaling, så hadde de ikke engang et nytestamente. Senere sa en annen, dere i vest har masse kristne bøker, det har ikke vi. Misjonslederen svarte, hvor mange bøker hadde disiplene? Senere kom innvendingen, men dere i Vesten har penger, dere har biler, vi har bare sykler. Og hver gang kom svaret, de 12 apostlene hadde ikke sykler engang, likevel sendte Jesus dem ut. Til slutt sa en, men dere har ikke opplevd å bo i et okkupert land. Dere vet ikke hva det å se soldater fra et annet land herje i gatene. Da måtte misjonslederen minne om de romerske soldatene som okkuperte Palestina på Jesu tid. Saken at da Kristus sendte ut sine apostler, var de i en svært vanskelig situasjon, uten trykkerier, uten biler, uten radio eller TV, ingen telefoner, ingen kirkebygninger, ingen politisk frihet. Likevel åpnet Jesus dørene for dem. Han hadde sagt, «Meg gitt all makt i himmel på jord», gå derfor ut. Hva betyr ordet derfor? Det betyr, jeg har makt til å gi dere ordren, og jeg har makt til helt og fullt å gi dere den støtten og hjelpen dere trenger. Kristus har all makt, ikke bare i himmelen, men også på jorden. Ikke bare en del av makten, men all makten. Det betyr makt over romerne, makt over iranerne, og over alle nasjoner i verden i dag. Jesus sa til disiplene sine, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør, og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far.» Større gjerninger? Må ikke det få oss til å stanse opp og undres? Kan virkelig Guds sønn si, «Dere skal gjøre det jeg gjør, men dere skal gjøre større ting enn det jeg gjør?» Mange kristne får ikke utrette stort fordi de ikke tror på det Jesus sa. De tror ikke at Jesus har bedt dem gjøre disse større gjerningene. De større gjerningene å vitne om en fullført frelse og bringe evangeliet ut til fremmede folkeslag. Paulus skrev til romerne, «I hele verden blir det fortalt om deres tro.» Han så stort på Jesus folkesnakket som gikk fra den ene til den andre. Og til tessalonikerne skrev han, «For fra dere har Herrens ord fått lyde ut, ikke bare i Makedonia og Akaja, men alle steder.» Hvordan nådde budskapet ut? Ikke ved telefon eller TV, men ved rykte som gikk fra person til person. Det var den eneste metoden de hadde. Alle fortalte det til andre. De kunne ikke la være å tale om det de hadde sett og hørt. De ønsket å ære Gud for frelsen, og for den oppstandne som var levende sammen med dem. Det ellers et talende bilde som brukt av Paulus der i 1. Tessalonikerbrev. Han snakker om at Herrens ord har fått lyde ut, ex echo heter det i grunnteksten. Det klinger igjen i vårt ord ekko. Når kristne samles om ordet, står de og danner en ekkovirkning. Det som F-reflektoren i en billykt, som forsterker lyset og lyden og kaster det i en god retning. I dag vet mange om Jesus på grunn av massemediene, men de har bare hørt om ham, og ryktet kan være helt feil. De trenger å lære ham å kjenne. Kanskje vi stoler for mye på de tekniske redskapene og for lite på det personlige ordet vi kan bringe til det enkelte menneske. Vi trenger å be, «Herre, la ikke det jeg mangler hindre meg i å gjøre det du ønsker.» Vi har alltids unnskyldninger hvis vi leter etter dem. Ja, vi kan finne hundrevis av unnskyldninger. At du ung, ingen bortforklaring. Gud sa til profeten Jeremia, «Si ikke, jeg ung. Du skal gå til alle dem jeg sender deg til, og alt det jeg befaler deg skal du tale. Frykt ikke for dem, for jeg med deg og vil redde deg», sier Herren. At du har fått grå hår, heller ikke noe problem. I dag lever vi lenger enn før, og vi skyves ut av arbeidslivet tidligere enn før. Vi mer reisevante enn før. Vi vet hva det innebærer å stå klar ved gate 35 i tide, Vi ikke fremmede for tverrkulturelle opplevelser. Kan det være at Herren har satt deg fri til et oppbrudd, til en misjonskarriere i voksen alder? I Bibelen står det ikke bare om en gammel disippel som var i aktiv tjeneste, som het Mnason og var fra Kypros. Hvor gammel var Moses da han ble bedt om å lede Israels folk ut av Egypt? Skal vi gjette 80? De gamle skal ha drømmer, sier ordet. De grå hår blir enda mer respektert i andre verdensdeler enn hos oss. De unges pryd deres kraft, de gamles ære de grå hår. Og for å nå inn blant muslimer? Jeg tror voksne og eldre kvinner som vitner for unge og voksne og eldre kvinner kan være en strategi, fordi i bestemors alderen virker ikke truende på noen. Vi trenger i dag å tro at Gud Gud, og at han mye mer interessert i å få evangeliet ut til alle enn du og jeg Jesus kunne sagt til disiplene, «Dere bare 11, dere har ikke hjelpemidler eller transportmidler, lite av penger og teknikk. Det helt greit at dere holder dere her i Jerusalem. Så får vi se etter hvert som ting går seg til.» Men de troende i Sør-India var glade for at apostelen Thomas kom til dem, fordi han adlød kallet om å reise til jordens ytterste ende. Thomas var en skeptiker, men Herren brukte ham, ja rett og slett tok ham i bruk til den største oppgaven, å vitne om ham. All makt gitt. Gå derfor ut. Dette både et privilegium og en ordre. Han vil ikke at vi bare skal innta en øy, men hele verden. Overalt. Men alle kan ikke gå overalt. I dag ser vi klarere hvordan verden består av folkegrupper og subkulturer, sauebønder i Mongolia, gatebarn i Addis Abeba, småbarnsmødre i Teheran. I dag det mye mer grasrotmisjon enn operasjoner gjennom tunge institusjoner. Det som om den første kristne tiden kommer igjen. Det kan bli en flodbølge av enkeltmisjonærer med lett strategi, i målrettede prosjekter, og med en tidshorisont som bred eller smal, ettersom Herren åpner eller stenger dører. Jesus sa, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Verden ligger foran deg. Hvor stor tro har du? Nøden i dag menn og kvinner som vil det Jesus vil, som tror at han vil gi dem kraft til å gjøre det han har bedt dem om. Ingenting i verden kan stanse slike mennesker. Misjon å offre seg for andre. Vi trenger en mobiliseringsstrategi for evangeliet. De ikke klar for himmelen, men det vi. Vil du bli en av dem som går? Bibelen sier, «Rop til meg, og jeg vil svare deg, og jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner.» Slik taler Gud til den som tar ham på alvor. Så når du ber, så be om noe.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Hei, jeg heter Ben Hooper, fortalte en gammel mann fra fjellområdene I det vestlige USA. Jeg ble født I en fjelllandsby, og mor var ikke gift på den tiden jeg kom til verden. Og I den tiden var ikke det lett for noen av oss. Da jeg begynte på skolen ga klassekameratene mine et klengenavn til meg, og det var slett ikke et hyggelig navn. Jeg pleide å trekke meg tilbake for meg selv I frikvarterene og I spisepausen, fordi stikkene fra klassekameratene mine såret meg. Det som var enda verre var å dra til byen lørdag ettermiddag og føle at folk boret hull I meg med øynene sine. Alle sammen lurte på hvem som egentlig var faren min. Da jeg var omtrent 12 år gammel, kom det en predikant til menigheten vår. Jeg pleide alltid å komme litt sent til slike møter, og gikk før de var slutt. Men en dag sa predikanten velsignelsen så fort at jeg ikke kom meg ut I tide, så jeg måtte gå ut sammen med alle de andre. Jeg følte alles øyne mot meg. Like før jeg kom til døren følte jeg en stor hånd på skulderen min. Jeg så opp, og så var det predikanten som stirret på meg. «Hvem du, gutten min? Hvem sin gutt du?» Jeg følte meg helt skamfull, og det var som en stor, svart sky hvilte over meg. Til og med predikanten ville altså slå meg ned med ordene sine. Men I det han så på meg og studerte meg, eksploderte han I et bredt, varmt smil, som om han kjente meg igjen. «Stans litt», sa han. «Jeg vet hvem du Jeg ser familielikheten. Du en sønn av Gud.» Og med det forteller Ben Hooper, klappet han meg på ryggen og sa, «Du verden, du har fått litt av en arv. Gå til Gud og gjør krav på den.» Ben Hooper forteller, «Dette var den viktigste setningen noen hadde sagt til meg. Jeg glemte den ikke. Jeg ble overbevist. Jeg hadde Gud til far, Kristus til bror. Jeg var arving til det evige liv.» Slik fikk Ben Hooper sin verdighet og sitt håp, sin glede og sin trygghet I livet. Det som kjentes som et stikkende spørsmål ble en bekreftelse på at han var noe og betydde noe. Kan vi gi mennesker et ord til oppmuntring, et ord som viser respekt og omsorg? Der selvforakten en dominerende følelse, kan en holdning preget av aksept, løfte og gi nytt mot. En predikant møtte en gang en mann på toget, en mann han kjente litt fra før, men nå var vennen ganske beruset, og han likte nok ikke at predikanten så ham slik. Men det var ingen dømmende holdninger hos ham. Han sa bare, «Du en så flott kar. Jeg sikker på at Gud ville ha stor glede av å ha deg med I vennekretsen sin.»

En 80 år gammel bestefar kom på besøk for å spise søndagsmiddag hos datteren sin. Da måltidet var over, sa den gamle at han hadde lyst til å ta en spasertur i nabolaget. «Jeg kommer tilbake om et kvarter», lovte han. Men det gikk 2 timer før han var tilbake. «Jeg er lei for at jeg ble så sen», sa han, «men jeg stanset for å snakke med en gammel venn, og han ville ikke slutte å høre på meg.» «Ja, det er en velgjerning å høre på mennesker som har mye å fortelle, men få å fortelle det til. Enda viktigere er det at vi tar oss god tid til å høre på Herrens egen tale. Bibelen er full av gode ord til veiledning og visdom. Herrens bror Jakob skrev: «Vit dette, mine kjære brødre, hvert menneske skal være snar til å høre.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det borde spaken var holda program.
0: Vi fortsetter i Josvas bok.
1: Jeg skal hjem videre på Josva Gergis.
0: Og nå har vi to kapitler igjen.
1: Da vi lager åkte kapitler.
0: Nå skal vi begynne å lese ifra kapittel 23.
1: Ja, det er en gulg og gammel og godt kapittel i slåkket.
0: Og vi leser de tre første versene.
1: Låkket er gulg og gammel og versene.
0: Lang tid var gått, og Herren hadde latt Israel få ro for alle sine fiender rundt omkring. Josva, som nå var gammel og langt opp i årene, kalte hele Israel sammen, de eldste høvdingene, dommerne og tilsynsmennene. Så sa han til dem, «Jeg er gammel og langt opp i årene. Dere har selv sett alt det Herren deres Gud har gjort mot disse folkeslagene, like for øynene på dere. For det var Herren deres Gud som kjempet for dere.»
1: Ja det på hvor god sikke gæres mangel går her alle jadden Israel rafales på det båt, dan vasales kjeng pirra båt. Jeg går Josva li båret snubben, jeg båret snubben. Det rauke Josva på Israel, dan båret sitt, jadden oiva mot sitt. Jadden då maris, jadden bætil, bætil kjeskitt. Lusa sjet elki mullendal båris, jeg båret snubben. Ja det på høyden på meg herren i nytt middelet dagkan. Puhtait almukikon, kos on eire haji siin timmuudu soukka seir. Esko herradin ikmille laht kuhtele sohtan tiin outtas.
0: Her hører vi at Josva han kallar folket til seg.
1: Taas mi kyllä, että Josva tal rauhkaa almuit lusas.
0: Og han sier nå ei blitt gammel.
1: Ja toutas taas, että se on näin shaddan boris.
0: Så nå skal jeg snart trekke meg tilbake. Men så sier han til dem,
1: dere
0: har sett hva Gud har gjort for deres
1: øyne.
0: For det var Herren deres Gud som kjempet for dere. Og ja, Josva han skulle ikke ta mye ære.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Table Talks. Det er podcasten hvor vi samtaler om søndagens prekentekst. I dag så er det 9. søndag i treenighetstida som er tema. Det er fra Matteus 11, og vi skal se nærmere på den teksten ganske snart. Treenighetstida, det er den delen av kirkeåret hvor vi er ferdige med høytider og fester i all hovedsak, og er litt mer over i slags hverdagsmodus, og har søndag etter søndag der vi leser tekster som på ulike måter handler om trua og liv i trua, det var disippel og etterfølger av Jesus i denne verden. Og for å samtale om dagens tekst så har jeg med meg
2: Sverre Bø
1: og
3: Håkon Valen Denstad,
1: og så er det meg, Knut K. Kirkholm. Vi skal lese teksten. Dette er en av de tekstene hvor Bibel.no og den offisielle tekstrekken har vers 28-30 i Matteus 11, altså Matteus 11, 28-30. Men så finnes det også noen som har utarbeidet en litt sånn alternativ tekstrekker som utvider et par plasser av ulike grunner, som gjør at en del kan også ha med seg fra vers 25-30. Så jeg tenkte at vi kan lese vers 25-30, og så vektlegger vi likevel i samtalen vår vers 28-30. Så jeg leser fra vers 25. Matteus 11. På den tiden tok Jesus til ordet og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. Alt har min Far overgitt til meg. Ingen kjenner Sønnen unntatt Faderen, og ingen kjenner Faderen unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk er godt og min byrde lett.» På dette tidspunktet så er Jesus, og han er vel i Galilea, han vitne, og han understreker hvordan de har avvist både Johannes, døyveren, og han selv. Da kommer verrop over Galileas byer som har avvist, så det er en kontekst hvor det er vektleggelse av dette at Jesus er blitt avvist, misforstått, ikke tatt på alvor, eller gjerne tatt på alvor, men i hvert fall ikke anerkjent. Og det er derfor vi har disse versene i forkant, der Jesus sette opp litt denne kontrasten med de vise og de forstandige versus de umyndige små, og at her er det et budskap som blir motsagt. Og så er det likevel da vers 28-30 som er hovedversene og det som er liksom offisiell prekentekst og som vi vil bruke mest tid på, men vi lar dette andre få lov å klinge litt med i bakgrunnen uten at vi bruker det mest som en referanse, er vår tanke da. Så hvis vi bare går litt løs på disse her, det er jo et kjent og kjært vers, Matteus 11, 28, trøstord til de som har det vanskelig, og Håkon, du påpekte når vi samtalt i forkant på gresken her, at vi er litt som inne i en formulering med byrdene, som du synes var litt interessant.
3: Ja, jeg sier det som bærer tunge byrder, ja. Dette uttrykket tunge byrder, det er vel et uttrykk for at vi blir lesset ned på, ikke det? Eller at man blir bebyrdet med noe som andre legger på oss da. Mm. Så det må jo kanskje at det er en adresse her i det Jesus sier da, til fariserne, som jo nettopp gjør det med folket. Matteus 23,4, så sier jo Jesus: «De binder tunge bører som ikke er til å bære, og legger den på skulderen til folk, men selv vil ikke løfte en finger for å flytte dem.» Så det er jo absolutt. Og så sier han jo: «Kom til meg da.» Så det er ganske Det er jo fantastisk det han sier, men det kan vi snakke om mer etterpå, men det var i hvert fall det jeg ville bare nevne med det. Tunge byrder, ja.
1: Mm. Ikke sant? Så det har med en liten sånn gresk ting, en elegant liten passiv formulering på gresk, som har mye i seg, fordi at det nettopp trekker vår oppmerksomhet i retning av dette som du nevnte fra Matteus 23, da. Men kom til meg, Jesus sitt budskap, og det er vi glad for.
2: Ja, det er fantastisk at han sier. Vi har jo kanskje en følelse av at det er et ekko fra Salomos ordspråk når visdommen inviterer til å komme og lære. Og Jesus er da sannelig visdommen, med stor bokstav. Og så har jeg veldig lyst til å føye til det dere sa når jeg kom. Jeg er så glad for at det står så åpent og uspesifisert, alle dere som strever og har tungt å bære. Det står ikke «kom til meg, dere som strever med særskilt åndelige spørsmål», eller «med de og de type problemer». Men Jesus er liksom så raus, han sier «alle som strever». Det åpner døra for hver eneste en av oss, samme hvor våre utfordringer måtte være, så er vi invitert.
1: Mm. Og så er det «kvile» som Jesus tilbyr. Og hvile kan vi kanskje også se litt på litt ulike vinkler, altså det...
3: Ja, jeg tenker han har sier «kom til meg». Hvem er det som kan si det? Jeg kan ikke si det til folk, som hvis du bare kommer til meg, så skal du få slappe av. Men han kan si det, at det er å være hos han som er rett og slett hvilen, for det er han som kan gi han da. For han har jo gjort alt for oss. Så det er vel kanskje en dobbeltbunn i denne hvilen. Det handler nok om frelsen, at vi kan få hvile helt fra å skulle prestere noe for å skulle gjøre oss fortjent noe. Vi kan få hvile i hva han har gjort da. Men så er det vel også absolutt en invitasjon til alle slags ting vi strir med dette livet. Vi lever jo en meget oppjaget, stressende tid, og det er folk er på jakt etter å finne ro og hvile, men det å virkelig få komme til han, det er egentlig den optimale hvile fra alt vi måtte streve med i dette livet, og han som også kan hjelpe oss med det vi står i, som er jo kommet etterpå når han snakker om å ta mitt åk på.
1: Mm. Og så vil jeg gjerne kvilen også, sånn som i Hebreerbrevet, denne sabbatskvilen som står tilbake for Guds folk, at det man kan til og med få trekke det hele veien til den evige kvilen hos Jesus.
3: Ikke sant?
2: Ja. Og så er det spennende å tenke over hvordan hvile i Bibelen brukes fra første side og til det siste. Det er ikke liksom bare et fravær av aktivitet, men Gud velsignet den syvende dagen da han hvilte. Det er en Herrens aktivitet i det som for oss er å ikke skulle prestere noen ting. Vi har vel et visst begrep vi også med at vi kan legge telefonen til lading. Det var en rektor på en av internatskolene våre som sa det at barna deres som går her på skolen, de sover ikke, de ligger bare til lading. Han fikk fram et poeng av at det skjer noe i den hvilen. Det er en rekreasjon, det skapes noe på nytt. Og jeg tenker på det når jeg setter en utslitt bil fra meg i garasjen på kvelden. Bilen er sliten, og jeg er sliten, den er sølet, og den er nesten tom for bensin og har ikke mye spylervæske igjen. Og det er ikke stort i meg heller som duger, og jeg legger meg til å sove. Og 8 timer etterpå så har jeg fått kreftene tilbake og går ut og ser på bilen som er like sliten og like uten det den trenger. Altså, Guds faktiske skapergjerning, reskapergjerning, rekreasjon, at han kan gjøre noe i den bilen, det løfter begrepet bare fra en pausestand til noe himmelsk aktivitet.
1: Mhm. Til jeg knytter han til nettopp det å få være Jesus og få bli nyskapt i han, så blir det stort på flere nivåer dette her. Det er helt sant. Men så var det dette åget da, som kom, og det er jo et fascinerende uttrykk egentlig, at Jesus lufter fram åget som et strålende ting. Det er jo ikke det som samsvarer best med tidsånden i dagens samfunn. Kom og kos deg med et åg å bære. Det er vel helst det vi vil slippe.
3: Nei, det høres ut som det er noe vi får over nakken om å bære ytterligere. Men dette åket, det var en sånn trekonstruksjon som vi la over dyrene, som på trekkdyr som kunne dele vekten da, og dra en plog eller en vogn sammen. Og så inviterer Jesus til å bære hans åk, så det er han som blir vår sidemann som bærer samme, så det, han sier det lett å bære det åket, så da, for det, han bærer jo alt. Det egentlig han som trekker alt.
2: Ja. Kan du tenke deg noe finere enn å få være i tospann med Jesus?
3: Nei, det kan
2: han setter retningen og målet, han har kreftene. Han har ubegrenset med ressurser der hvor du stopper for oss. Paulus bruker jo dette åket som et bilde på ekteskap, og advarer mot å gi seg inn i et ekteskap med en som hadde tenkt seg motsatt vei, som ikke har snudd og vendt om. Dra ikke i åk med vantro. Og positivt formulert, et godt ekteskap hvor du skal samme vei, og hvor du hjelper hverandre. Når den ene blir litt, så er det den andre som støtter. Så jeg tror nok nøkkelen her er å forstå åk som et redskap som forvandler det veldig tunge prosjektet til noe overkommelig. Kan du ha prøvd noen vær å gå og bære bøtter med vann for eksempel i forhold til å få et enkelt enmannsåk over nakken og få flyttet tyngden opp på skuldrene, så orker du veldig mye mer. Men når du da er flere sammen, og til og med Jesus er den som drar ved siden av deg, da blir det noe flott i det.
1: Så er det dette løftet om å få finne hvile for sjela. I Bibel 21 så er jo det markert, det er satt i kursiv, og det pleier jo å bety at det et sitat fra GT, så det måtte jeg sjekke opp, og det vel Jeremia 6,16 som er, det har jo en ordrett formulering. Det jo dette litt kjente verset som ofte siteres om å stille seg på veien og se og spørre etter de gamle stiene og veien til det gode. Og så er det en oppfordring til å gå på denne veien, for da skal du finne hvile for deres liv, eller deres sjel, som det da står. Og så i Jeremia så er det jo fortsettelsen, men de svarte, vi vil ikke gå der. Men det som er interessant er jo at, i hvert fall jeg er vandet med fra det gamle testamentet, at når det taler om veier og stier, så er det jo, da er det jo det å leve i pakten, leve i henhold til det Gud har sagt, og vandre på hans veier på den måten, og det er vel rimelig å anta at det er det som er ment og hos Jeremia. Så at når Jesus taler om sitt og, så handler jo det om et liv som skal leves i lag med han, og det blir styrket og bekreftet også av denne teksten fra det gamle testamentet. Og så kan vi jo gjerne diskutere det, hvor godt, hvor behageligt er dette livet med Jesus alltid. Det er jo ikke alltid at vi synes at det bare er kjekt og lett, og en dans på roser og full av Jesus, og det er mennesker som har det tøft i sin etterfølgelse av Jesus. Og likevel så er det dette som er det gode, og Jesus lufter det frem som veien til hvile og veien til det gode. Jeg vet ikke hvordan det er en sånn pastoralt å snakke og tenke om de tingene der. De aktualiseres jo raskt.
3: Lærer meg, sier han. Jeg er mild og ydmyk. Jeg tenker, ja, altså, det motsatte da. Stolt kanskje og har, og det vi skal liksom stå på vårt, og vi kjemper for rettigheter, og vi skal liksom ha rett, og ja, det er liksom som vår natur kan være, men Jesus liksom inviterer oss til å være milde og ydmyke, og ja, og be for deres fiender, altså be for den som forfølger dere, altså det er jo ikke for å legge inn byrde, men det er egentlig for å fri oss, og at vi skal få bli fri da. Så, men det kjennes jo uoverkommelig noen ganger, og det høres jo voldsomt ut å skulle gjøre det i mange sammen. Og det er ikke alltid dette like enkelt, absolutt, og man må virkelig gå noen runder over for å klare å ta den oppfordringen han gir oss, men så er det liksom på sikt da, at å stole på han da, det han kaller oss til å gjøre det han gjør da, at det er det som på sikt er det som vil gi oss hvile, at det er da vi kan finne hvile fra det vi strider med.
2: Det er også tankevekkende å se hvordan Gud kommer oss i møte med alle disse byrdene vi har å bære, som Jesus ærlig setter ord på med det uttrykket. Nevnte i sted at dette med åk brukes som et bilde om ekteskapet, hvor vi kan støtte hverandre gjennom livet i den nærmeste relasjonen. Og så er det en menighetsside ved dette, at du skal få dele det som er tungt med menigheten. Der har vi det fine uttrykket, bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. Og så det ikke alltid menigheten heller så til stede og i stand til å forstå oss og hjelpe som det skulle. Da har vi uansett dette med kryp inn under åket sammen med Jesus, gå i tospann med han. Han ikke til å misforstå, og han svikter ikke. Utrolig hvordan Gud har prøvd å legge til rette for den kampen som livet ofte vil være.
1: Mm. Mm. Ja, for det er jo dette kampmotivet som også dukker opp her. Selv om selvfølgelig i den teksten her, så er det jo gjerne og sette oss på sporet av det, men først og fremst så er det jo hvor lett og godt og ganglig og bra det er, dette her.
2: Mm.
1: Og det er jo en sånn type ting som, ja, enten det går på kristen etikk, eller det går på mer den allmenne etterfølgelsen og livet, at Jesus sier faktisk at det er bra. Det er det beste.
2: Mm.
1: Det han har sagt er det beste for oss, og så kan vi sikkert kjenne på uenighet av og til av ulike grunner. Men det er jo en krevende, utrolig krevende å... Ja, i hvert fall hvis du også er omgivelse av en kultur hvor gjerne Guds bud på ingen måte blir sett på som gode, så skal du liksom stå der som forkynner og som kristen også i dette.
3: Ja, det, at det oppleves som et offer, at det er krevende. Vi har en natur som trekker oss voldsomt i en annen retning. Hva det står om Moses, han valgte å, i stedet for å nyte synden, er ikke det uttrykk som brukes, og heller følge Gud. Altså det, også det, synden vil jo alltid være mye enklere og lettere og tiltrekkende på oss, sånn at vi vil absolutt kjenne på denne, at man må gi avkall på noe, virkelig, og at det koster mange ganger, ikke minst med tanke på den kulturen du nevner, vi som hele tiden vil trekke oss i en annen retning, som bare øker på, egentlig, i vår tid.
1: Mm.
2: Jeg synes dette er kjempespennende tanker, for det utfordrer meg litt til frimodig å snakke om Guds gode livslover. At alt hva Gud har sagt, det er ikke bare nødvendig, men det er godt. Det er han som har laget oss, han som har designet oss, han som har skrudd oss sammen for sosialt liv, og hvem er det vi passer sammen med, og på hvilke måter. Den frimodigheten i å tro at det Gud har sagt, det er faktisk det beste for oss. Jeg tenker på da Hans Nielsen Hauge ble en kristen, så hadde han ikke vært en kristen i mer enn 6 uker etter sin omvendelse, før han hadde første manuskriptet sitt klart til kladd. Og det het «Om verdens dårlighet».
1: Mm.
2: Altså etter å ha fått smake samfunnet med Jesus, så ble alt det gamle, det ble så dårlig, at han kunne skrive en hel bok om det. Jeg tror kanskje en og annen kristen ungdom ville tenke litt omvendt, at det kunne fort blitt en bok om alle de verdens herligheter som jeg som en kristen dessverre har avskåret fra å ta del i.
1: Mm.
2: Fordi rett og slett djevelen har forblindet oss til å tro at det er mer attraktivt å leve på tvers av Guds lover, mens Bibelens samlede uttrykk er at det er godt og rett og lett å få lov til å leve etter Guds lover. Det er ikke lett i den kampen der, men det er til det beste og til gagn.
1: Mm.
3: Salme 4, det står, du gir meg større glede i hjertet enn andre får av korn og vin i overflod. Altså det er noe med alt det som Gud har tilbudt. Man først får smaken og virkelig se det, så falmer det.
1: Mm.
3: Det som denne verden tilbyr. Nei, det er jo han hviler for deres sjel. Det er jo et uttrykk som på en måte, altså det er jo noe vi er jo på jag hele veien etter noe. Og alt det vi jager etter, tror vi skal gi oss en eller annen form for tilfredshet, og da lander man, og så får man det, og så lander man ikke likevel, og så må man gå videre. Man finner egentlig aldri hvilen, men det er Jesus som klarer å gi den.
1: Mm. På en måte så jeg leser jeg i hvert fall det typen sånn bibelkommentar som sier at kanskje er det mulig, og så sier det at det vers 28 her, det gir oss anledning til å tale om rettferdiggjørelsen ved tro, kommer til Jesus, få alt, mens, og få frihet fra lovens byrder, for å si det sånn. Mens vers 29, da, det går nettopp på det som følger etterpå. Det nye livet, helliggjørelsen, valgene som må tas hver dag, om å tre inn under Jesus også, og vandre der, og at det er et og, samtidig som det er godt. Altså, det er jo gjerne veldig dogmatisk, den teksten, men det er gjerne likevel en anledning til oss som forsvinner og reflekterer litt over anledninger til oss å lufte fram sentrale ting i troslæren, som denne teksten også gir oss ansatser til. Da. Det en sånn problemstilling som en alltid har som forsvinner. Hvordan kan en også knytte an til kalle katekismen til troslæren og de tingene der. Da. Og dette jo en tekst som i hvert fall har potensialet for å hjelpe oss litt på den veien. Da. Vi skal gå mot en avrunding, og Sverre, hvis du skal tale over teksten, hva er det noen ting som særlig ligger på hjertet, eller som vi har glemt å snakke om nå?
2: Jeg sitter med hodet fullt av ganske sterke stemmer fra jeg var i Japan siste gang. Der fikk jeg bli født og vokse opp, men i voksen alder har jeg vært tilbake noen ganger på noen oppdrag. Og da jeg var der sist, så møtte jeg faktisk mange som fortalte om hvordan de som alene kristne i familien hadde kjent seg mobbet og plaget av sin familie. Kristendom er for tapere. En stolt japaner er ikke en taper som ber om nåde og hjelp fordi han ikke har fiksa det, og aller mest at summen av mitt liv skulle stå til stryk, og at jeg trenger en annens regnskap. Det får være måte på et ydmykende budskap, det der passer ikke. Og så fikk jeg samtidig høre noen av disse familiene fortelle om hvordan livet hadde brakt noen av disse sterke, stolte japanerne ned på kne for Jesus, fordi det kom et punkt hvor man så litt dypere, at mot den hellige Gud så var vi tapere hele gjengen. Teksten vår begynner i vers 25 med at dette er noe som er skjult for vise og forstandige, men åpenbart for umyndige små. Umyndige små, det står bokstavelig talt på gresk babyer, altså diebarn, de som er så små at ikke de duger til det. Og kirkefedrene forteller hvordan i oldkirken så ble de mobbet stadig vekk for at kristendommen den henvender seg til fattige, svake, hjelpeløse mennesker, mens enhver filosofi henvender seg til de skarpeste hjerner, de klareste tanker, de dyktigste, flinkeste. Kom for oss, har dere bare en eller annen livsvei for tapere og for hjelpeløse folk? Og så vet vi litt dypere kanskje hvordan Jesus mente dette, det er åpenbart for, og vi trenger hvile i stedet for at vi får lesset det ene idealet oppå det andre, for alt vi skulle og kunne fått være. Og så får vi leve i et tospann med Jesus, der han drar lasset vårt den veien vi skal.
1: Håkon, hadde du noen?
3: Ja, flott perspektiv du har delt her, Sverre. Jeg tenker det er jo, det er vel ikke så mange som kanskje ikke har streket under disse ordene i Bibelen. Det er jo liksom virkelig ord som er fantastiske til trøst. Men jeg tenker, ja, den prestasjonskulturen vi lever i også i Norge, altså det jaget, og at jeg alltid skulle prestere på en eller annen måte, og så er det et sted, ja, vi skal prestere på jobb, vi skal prestere på venner, vi skal prestere sosiale medier, liksom alt handler liksom om en fasade, og så er det et sted, det viktigste som alt handler om, der slipper vi å skulle prestere noe, det er hjemme hos Herren, og det som handler om det evige liv hos Gud, det er, der skal vi slippe å prestere noe som helst, det er virkelig et sted å få hvile da. Så det som står i Hebreerne 4:10, den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger. Så det er noe rundt der, tenker jeg, vi får lande.
1: Ja, men det er en fin plass å lande. Da har vi fått gjerne tatt essensen i Jesu invitasjon denne søndagen her. Så med det så vil jeg jo si at det finnes det andre ressurser også på foross.no om denne teksten. Både skriftlige gjennomganger, men også andre sånn lignende samtaler som denne. Så med det så vil jeg ønske Guds velsignelse, både over deg som skal tale over denne teksten, og deg som skal lytte til forkynnelse fra denne teksten.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre!

Vi har mange farlige fjell I Norge. I noen av disse fjellene har det skjedd dramatiske ulykker som ofte krevde menneskeliv. Rasulykkene nok de mest dramatiske. Også I det gamle testamentet leser vi om rasulykker. Men her det ikke fjell som raser ut. Det konger, politiske ledere og åndelige autoriteter det glipper for. Og når det skjer, følgende katastrofale.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette å grave fram skjulte skatter fra kongebøkene og krønikebøkene I det gamle testamentet. Vi begynte I forrige program å snakke om Rehabiam, kong Salomos sønn, han som ble konge I Israel etter sin far. I dag går vi videre med å gi en beskrivelse av denne kongen, og vil kanskje også spørre hva Rehabiams tragiske livshistorie kan lære deg og meg I dag. Vi skal lese et ganske langt, men et viktig bibelavsnitt fra første kongebok og kapittel 12. Der leser vi fra vers 1 til 15, og jeg har kalt dagens program for Rasfare. Rehabiam dro til Sikem, for hele Israel var kommet til Sikem for å gjøre ham til konge. Jeroboam, Nebats sønn, fikk høre dette. Han var ennå I Egypt, for han hadde flyktet dit for kong Salomo, og der bodde han. Nå sendte de bud på ham, og kalte ham hjem. Da kom han og hele Israels samling, og talte til Rehabiam, og sa, «Din far gjorde vårt åk tungt, men hvis du nå vil gjøre den harde tjenesten og det tunge åket som din far la på oss lettere, så vil vi tjene deg.» Han svarte dem, «Gå bort og vent I 3 dager. Kom så hit til meg igjen.» Så gikk folket bort. Kong Rehabiam rådførte seg med de gamle, som hadde gjort tjeneste hos hans far Salomo mens han ennå levde, og han sa, «Hva råder dere meg til å svare dette folket?» De sa til ham, «Hvis du I dag hører på folket og retter deg etter dem, og gir dem gode ord til svar, så vil de være dine tjenere for alle tider.» Men Rehabiam brydde seg ikke om det råd som de gamle hadde gitt han. Han rådførte seg med de unge, de som var vokst opp sammen med ham, og som nå var I hans tjeneste. Han spurte dem, «Hva råder dere til at vi skal svare dette folket som har sagt til meg, gjør det åket lettere som din far la på oss?» Og de unge, som var vokst opp sammen med ham, svarte ham, «Dette folket har sagt til deg, din far gjorde vårt åk tungt, men gjør du det lettere for oss. Slik skal du svare dem. Min lillefinger tykkere enn min fars midje. Har min far lagt et tungt åk på dere, så vil jeg gjøre åket enda tyngre. Har min far tuktet dere med sveper, så vil jeg tukte dere med skorpioner.» Så kom Jeroboam og hele folket til Rehabiam den 3. dagen, slik som kongen hadde sagt, «Kom til meg igjen om 3 dager.» Da ga kongen folket et hardt svar. Han brydde seg ikke om det råd som de gamle hadde gitt han, men svarte dem slik som de unge hadde rådet til. «Har min far gjort deres åk tungt, så vil jeg gjøre deres åk enda tyngre. Har min far tuktet dere med sveper, så vil jeg tukte dere med skorpioner.» Kongen hørte ikke på folket. Herren styrte det slik, for at hans ord skulle bli oppfylt, det som Herren hadde talt til Jeroboam, Nebats sønn, ved Akia fra Silo.

I 1942 kom det ut en bok her i Norge, skrevet av Arthur Klebo, som fikk titelen Farlige fjell. I denne boken beskriver Arthur Klebo noen av de mange farlige fjellene vi har her i Norge, og ulykker som har skjedd i tilknytning til disse fjellene, særlig slike som har krevd menneskeliv. Han skriver blant annet om de to store ulykkene som rammet bygdene rundt Loenvannet, da deler av Ramnefjellet raste ut. Først den 17. januar 1905, da 63 mennesker omkom, og senere den 13. september i 1936, klokka 5 om morgenen, da 74 mennesker døde. Denne siste Loen-ulykken er dermed den verste naturkatastrofen som har rammet Norge i nyere tid, når vi tenker på antall omkomne. Ramnefjell og Loenvannet ligger i Stryn kommune i Sogn og Fjordane. Områdene rundt vannet er beskrevet som vill og storslått natur. Disse tragediene begynte med at store steinmasser løsnet langt oppe i fjellet. Flere hundre tusen kubikkmeter med stein raste nedover og skapte en flodbølge i Loenvannet som siden feide med seg vegetasjon, gårder og folk. Et fjellras starter alltid høyt der oppe, og det som løsner oppe mot toppen, drar så med seg alt som ligger lenger ned. Resultatet er alltid ødeleggelse og død. Men det starter alltid på toppen. Også i Det gamle testamentet leser vi om flere store skred, eller rasulykker om du vil. Men her er det ikke fjell som raser ut, det er konger, politiske ledere og åndelige autoriteter som mister fotfeste. Det glipper, og i det store fallet som kommer, er følgende katastrofale. Vill og storslått natur kalles områdene rundt Loenvannet. Det er også en passende beskrivelse på kong Salomo og sønnen hans, Rehabiam, vill og storslått natur. Men begge to falt fra Gud, og de falt dypt, både moralsk og religiøst. Fallet deres ble en katastrofe for Israel. Folket ble kastet inn i en ødeleggende borgerkrig, og resultatet var at riket nå ble delt i to, Nordriket Israel og Sørriket Juda. I Første kongebok 11.43 leser vi at Rehabiam ble konge da hans far Salomo døde, etter å ha vært Israels konge i 40 år. Bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag, forteller om det som hendte i det Rehabiam overtok kongemakten, mens riket ennå var samlet, altså før både borgerkrig og rikets deling. Ser vi etter, så tror jeg vi finner fire forskjellige årsaker som forteller oss hvorfor og hvor det gikk galt for Rehabiam. Altså fire fatale feil i den nye kongens regjeringstid. I det vi akkurat har lest fra Første kongebok 12, finner vi den første årsaken til at det gikk galt for Rehabiam. Han lyttet til ukloke råd fra sine jevnaldrende, i stedet for å lytte til de gamle i folket. Vi leste om folket som kom til Rehabiam, og ba han gjøre åket som faren Salomo hadde lagt på dem, lettere. Rehabiam ber om betenkningstid, rådfører seg først med de gamle, og siden med de unge, sine jevnaldrende. Rådene går i helt motsatt retning, og Rehabiam følger de unges råd. Det skulle Rehabiam aldri ha gjort. Men tre dager etter, når folk igjen kommer til han, bærer han fram et knallhardt og tøft svar. Kongen ville ikke høre på folket. I stedet fulgte han sin egen vilje og sine jevnaldrendes råd. Det skulle bli hans første store feil, og en ganske viktig årsak til at Rehabiam falt. Behandlingen av folket gjorde hjertene deres harde. Før vi nå går videre, så har jeg lyst til å gi deg et godt råd.
Vær forsiktig hvem du lytter til. Ikke minst når du opplever medgang, når du blir vist tillit og kanskje opplever forfremmelse eller blir satt inn I en høyere stilling. Den dagen du kanskje skal stå frem som leder, vær forsiktig hvem du lytter til. Vær forsiktig hvem du tar imot råd fra. Og sett gjerne pris på dem og lytte dem som har fått grått hår, I alle fall hvis de har levd med Gud gjennom livet. Gode rådgivere, uhyre viktig. Den andre årsaken til at det gikk galt for Rehabiam var dette. Han fulgte sine foreldres dårlige eksempel I stedet for de tidløse sannhetene I skriftene. I første kongebok 11, der vi leste fra I forrige program, og så hva som gikk galt I Salomos liv, så vi en del av farens problemer. I første kongebok 14 leser vi at Rehabiam gikk I den nøyaktig samme fellen som hans far Salomo hadde gjort. Hør her på vers 21 og 22. Rehabiam, Salomos sønn, var konge I Juda. Han var 41 år gammel da han ble konge, og han regjerte 17 år I Jerusalem, den by som Herren hadde utvalgt blant alle Israels stammer, for å la sitt navn bo der. Hans mor hette Naama og var fra Ammon. Juda gjorde det som var ondt I Herrens øyne, og med sine synder egget de ham til nidkjærhet mer enn deres fedre hadde gjort. Og hør nå videre, nå havner Rehabiam I nøyaktig de samme syndene som hans far hadde drevet med. De bygde seg offerhauger og gjorde seg støtter og astartebilder på hver høy bakke og under hvert grønt tre. Det var til og med folket

eller Saul, eller noen av deres tidligere forfedre. De hadde dyrket den ene og sanne Gud hele tiden. Han hadde ikke engang lært det fra sin far Salomos tidligste regjeringstid. Han hadde lært det fra sin fars senere liv, og fra det forfallet som fant sted i de mange hedningefolkene, når avgudene skulle tilbes i Jerusalem. Hvis vi nå går til 2. krønikebok, kapittel 11, skal vi få se hva slags liv og hva slags lederskap Rehabiam sto for. Vi leser litt fra vers 18 til 21. Rehabiam tok seg en hustru foruten Mahalat, datter av Jerimot, Davids sønn. Det var Abigail, datter av Eliab, Isais sønn. Etter henne tok han Maaka, Absaloms datter, til hustru. Rehabiam elsket Maaka, Absaloms datter, mer enn alle sine andre hustruer og medhustruer, for han hadde tatt seg 18 hustruer og 60 medhustruer, og han fikk 28 sønner og 60 døtre. Hustruer, medhustruer, høres ikke dette kjent ut? Hvor hadde han lært dette? Han hadde lært det fra Salomo, fra sin egen far. Han hadde sett i sitt eget hjem. Han hadde sett hele haremet, som liten gutt, som tenåring og som voksen. Han hadde vært vitne til sin fars vei mot fallet. Men han var helt ute av stand til selv å vurdere det han så, i lys av Guds ord. Derfor tok han opp den samme livsstilen i sitt eget liv. Og fra moren hans var det ingen hjelp å få. Hun var ammonitt, og altså hedningekvinne, og kjente ingenting til de hellige skrifter. For Rehabiam ble dette bare en naturlig måte å leve på. Og når han ble gammel nok, ble dette modellen for hans egen måte å føre livet på. 18 hustruer, 60 medhustruer, 28 sønner, 60 døtre. Dette er kjente ting. Rehabiam fulgte sine foreldres dårlige eksempel hjemmefra, i stedet for å følge de tidløse sannhetene i Skriften. Faren var avgudsdyrker og drev med flerkoneri. Rehabiam ble avgudsdyrker og drev med flerkoneri, akkurat som hans far hadde gjort. Ingenting av dette skjedde over natten. Det var en langsom, men ødeleggende prosess som en dag førte til den store rasulykken, akkurat som oppe ved Loenvannet. Først hans far, så Rehabiam, to forferdelige rasulykker. Jeg har lyst til å advare deg som vil leve med Jesus, og som vil vokse i troen på han. Ikke gjør deg selv den bjørnetjenesten å snu det døve øret til, eller det blinde øyet til, når det gjelder dine foreldres eller dine forbilders svakheter. Å ære sin far og sin mor er ikke det samme som å godta alt det de gjør. Vi kan takke Gud at vi har fått se mange gode ting også i våre foreldres liv. Sterke ting, viktige ting. Men vi trenger også å akseptere det faktum at også disse er mennesker med feil og med fall. Tenk om Rehabiam hadde greid å filtrere ut det som var galt i sin fars liv, i stedet for å bruke det som eksempel. Men det gjorde han altså ikke. Det tredje vi legger merke til er dette. Rehabiam begynte å erstatte det som var ekte, med noe kunstig og uekte. I 2. krønikeboks 12. kapittel finner vi dette tredje, og det er et ganske interessant og talende moment når det gjelder kong Rehabiams forfall og frafall. Også her er det viktige ting å lære. Snakk om skjulte skatter, sier jeg bare. Vi leser vers 9 i 2. krønikebok 12. Så dro da Sisak, kongen i Egypt, opp mot Jerusalem og tok skattene i Herrens hus og skattene i kongens hus. Alt sammen tok han. Han tok også de gullskjoldene som Salomo hadde laget. Sammenhengen er den.

Kongen i Egypt, Sisak, hadde angrepet den israelittiske hæren og beseiret den. Og som krigsbytte tok kong Sisak med seg alle de gullskjoldene Salomo hadde laget. Du husker kanskje det vi leste i forrige program, en hel formue av gull. Og Sisak tok det alt sammen. Hva gjorde Rehabiam? Hør nå på vers 10 og 11. I stedet for dem laget kong Rehabiam kobberskjold, og overga dem til høvedsmennene for vaktmennene som voktet inngangen til kongens hus. Hver gang kongen gikk inn i Herrens hus, kom vaktmennene og bar dem, og tok dem så med tilbake til vaktrommet. I stedet for å innrømme sitt enorme tap, i stedet for å si at gullet er borte, dekket Rehabiam over det hele, og så fikk han i stedet laget kobberskjold. Han dekket over tapet av det ekte, og prøvde å lage noe kunstig. Jeg er sikker på at han måtte ansette egne vakter, som ikke gjorde annet fra den dagen enn å pusse kobber. Men det er slik vi gjør, når vi får ødelagt karakteren. Du erstatter det ekte med det kunstige. Det tilgjorte og det uekte blir erstatning for gullet. Du vil ikke innrømme det som gikk tapt. Du prøver å blankpusse det verdiløse, og prøver å få det til å se ut som noe verdifullt. Rehabiam brukte kobber, eller for å sitere Paulus, han begynte med høy og halm og strå, i stedet for gull og sølv og kostbare stener. Hva med deg og meg? Har du begynt med dette? Erstatte det ekte og det edle med noe som bare er etterligning og imitasjon? Du husker kanskje dagene da det var bare deg og Herren. Det var bare vandringen med Han som betydde noe. Det var friskt, og det var vakkert, nesten som en tidlig morgenvandring i Edens hage. Hvordan er det nå? Er det fremdeles friskt og levende, eller er det blitt etterligninger og imitasjoner det hele? Du driver vel ikke bare på med å pusse kobber? Til slutt, Rehabiam ville ikke vende sitt hjerte til Herren. Det står et alvorlig vers i 2. Krønikebok 12, nemlig vers 14. Han gjorde det som var ondt, for han vendte ikke sitt hjerte til å søke Herren. Vi kan si det rett ut. Han rett og slett ville ikke gi sitt hjerte til Gud. Dermed skal vi ikke være så overrasket at han gjorde det han gjorde. Og det siste portrettet som males av kong Rehabiam, er det tragiske bildet av et liv som faller sammen. En konge uten karakter, med svak vilje. Han bærer riktignok kongelig skrud, men det dekker bare til et uthulet og tomt liv. Tror du Rehabiam hadde fred? Tror du han kunne nyte livet, kose seg dagen lang og være avslappet og rolig? Nei, du kan bare se på siste setningen her i vers 15. Mellom Rehabiam og Jeroboam var det krig hele tiden. Aldri fred, bare bråk. Hva kan vi så lære av dette? La oss si det enkelt. Du skal ta vare på hjertet ditt. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det, står det i Ordspråkene 4. Vær forsiktig med det du ser på, det du lytter til, hvor du tilbringer tida di. Vær forsiktig med avgjørelsene du tar, og ikke dekk over det som er galt. Sørg for å leve i lyset til enhver tid, så du oppdager de farlige tendensene før katastrofen kommer. Ellers kommer steinraset, uten at noen hadde ventet det. Men du vet at det som skjedde egentlig ikke var et uhell. Det var resultatet av noe som hadde pågått over lang, lang tid.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Altså 4932 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Og det første ordet vi skal starte med, det er ordet frelse. Og det er et ord som også blir brukt i vår dagligtale.
2: Ja, det er nok av nyere dato. Fra gammelt av så kunne man nok også snakke om at noen ble frelst i betydning reddet fra en eller annen ulykke. Men i dag så er det nok mer brukt i forbindelse med at den er veldig opptatt av noe, veldig glad i noe. Noen kan være fotballfrelst og bilfrelst og jeg vet ikke hva. Så det er en sånn alminneliggjøring av dette begrepet.
1: Vi har vært ute med mikrofoner og møtt noen ungdommer. Du har hørt hva de forbinder med ordet frelse.
3: Ja, frelse. Glede.
4: Det går på å på en måte frelse noen og få de inn i kirken.
5: Jeg tenker bare som blir redda.
6: Du, noen som hjelper andre, tror jeg. Noen som frelser noen hvis de har gjort noe galt.
7: Tenker på å liksom få litt tro på Gud eller noe sånt. Det
8: betyr vel at man... Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg har aldri tenkt på betydningen av ordet.
1: Var det noe som overrasket deg her, Jonny Vågen?
2: Ja, egentlig ikke. Jeg synes det at de holdt seg innenfor det som jeg har vært borti før, og han første, han hadde nok en slik forståelse av frelse som jeg var litt inne på i sted, altså at det har noe med glede, noen er veldig opptatt av, men det var også flere som forbandt det med det kristne budskapet, så det synes jeg var positivt, og det ønsker jo vi å utdype mer her i denne saken.
1: Hva betyr ordet frelse?
2: Hvis vi holder oss til det norske ordet, så kommer det fra et gammelt ord som ble kalt for frihalset. Og det må jo forklares da, for det skjønner vi ikke sånn uten videre. Men det skriver seg tilbake til den tiden de hadde slaver her i landet. Og når de skulle føre slavene fra en plass til en annen, så bandt de dem sammen med jernklave om halsen og lenke fra den ene til den andre. Men så hendte det heldigvis at en slave også ble frigitt, eller frikjøpt, og da ble klaven tatt av, og da ble han frihalset, og det ble da trukket sammen til han ble frelst. Så det er et veldig fint uttrykk.
1: Er frelse et uttrykk for en radikal forandring i en positiv betydning utifra dette bildet som du brukte her?
2: Ja, det er det absolutt. Og hvis vi går til bibelsk tanke om dette, så er vi bundet av synden. Der har du jo parallellen med det å være bundet av lenksynden, eller av disse jernlenkene. Så er vi som mennesker, vi er bundet av synden. Den hviler over oss som en ubetalelig skyld, samtidig som synden også representerer en makt som binder oss. Og når vi blir frelst, så blir vi fri fra dette, og det blir et helt nytt liv. Et liv som før var mot Gud, det blir nå med Gud. Det er Jesus som har ordnet for oss.
1: Dette var bakgrunnen for det norske ordet frelse. Nå er jo Bibelen opprinnelig skreven på hebraisk og gresk. Hva ligger i de begrepene som er brukt på de språkene?
2: Da er det brukt spesielt et uttrykk som betyr å gjøre hel. Helbrede, for å så trekke det sammen. Og det henger sammen med at forholdet mellom Gud og menneskene ble ødelagt da synden kom inn. Da ble det umiddelbart et skille mellom Gud og menneskene. Det ser vi når vi leser om det i begynnelsen av Bibelen, hvordan menneskene gjemte seg for Gud. Da kom synden og skylden inn i forholdet mellom Gud og mennesker. Dette måtte ordnes opp i, og det var det Jesus gjorde da han tok på seg all verdens synd og skyld og døde på korset. Og da gjorde han opp for oss, og gjennom han så kan vi altså få et helt og lekt forhold til Gud igjen.
1: Betyr det at ordet frelse, det er å bli berget ifra noe og til noe annet?
2: Ja, det ligger i Jesu eget navn. Det betyr frelser. Og da han fikk det navnet, så sa englen at han skulle kalles Jesus, for han skulle frelse sitt folk fra deres synder. Og så har vi blitt frelst fra synden til barnekår hos Gud. Og vi er frelst ifra djevelen og verden til å tilhøre Gud og være en del av Guds rike, eller høre til i Guds rike. Vi er frelst fra døden til det evige liv og fra vreden til Guds nåde.
1: Kort til slutt, Jonny Vågen. Hva er det sentrale i det bibelske begrepet frelse?
2: Det er at vi gjennom Jesus har fått et helt og ordnet forhold til Gud igjen, slik at vi kan få bli Guds barn på det her i tiden. Og

Onsdag etter sjuende søndag etter tilfoldighet. Jeg taler på menneskelig vis, på grunn av deres kjødelige skrøpelighet. Romerbrevet 6, 19. I vers 14 har Paulus sagt, «Synden skal ikke herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden.» Det vil si, nå kan dere stå imot synden på en god måte. For nå er dere i Kristus og har hans oppstandelseskraft, syndenes forlatelse og Guds nåde. Selv om dere, på grunn av kjødet, ikke fullkomment oppfyller loven slik dere skulle, så kan den ikke lenger fordømme dere som syndere eller kaste dere under Guds vrede. Deretter fremsetter han det spørsmålet som den fordervede verden kommer med når den hører denne forkynnelsen. «Hva da?» sier han. «Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden?» Syndenes forlatelse blir gitt oss uten at vi har fortjent det, av bare nåde. Men når vi taler om det, så er det verdens onde egenskap at den enten sier at vi forbyr gode gjerninger, eller trekker den slutningen at man kan fortsette å leve i synden og gjøre som man vil. Men det er jo det motsatte som skulle følge av denne forkynnelsen, som rimelig er. På grunn av denne læren skulle menneskene bli villige til å gjøre det gode, til lov, takk og ære for Gud. For når denne læren blir forstått rett, gjør den menneskene ydmyke og lydige, ikke stolte og moralsk ødelagte. Foran har Paulus talt om denne saken med forunderlige ord av den hellige ånd, ord som er ukjente og uvanlige for verden. Derfor sier han i dette verset, «Fordi denne talen er så vanskelig å fatte for fornuften, så vil jeg tale fornuftig og på menneskelig vis. Jeg vil altså føre dere dit, hvor fornuften kan lære dere dette, slik at dere må leve etter viljen til den som dere har overgitt dere til.» Alle er jo skyldige til å adlyde den som man har underkastet seg og tatt tjeneste hos. Som kristne har dere nå en annen tjeneste enn før. Den gang var dere under syndens tjeneste, måtte adlyde den, og kunne ikke komme ut av dens makt eller gjøre noe godt for Gud. Men på grunn av nåden er dere nå løst fra syndens bånd, og har hengitt dere til å tjene Gud i lydighet. Derfor må dere også leve annerledes enn før. Dette er jo fornuftig talt om denne saken. Det er slik menneskene bruker å tale etter sin forstand, bare med den forskjellen at vi taler på vår egen måte og med litt andre ord, slik kristne pleier å omtale dette. Vi sier nok også at man ikke skal røve, stjele og hate. Likevel er det ikke nok med det som blir forbudt i loven. Det må skje av Guds nåde. Da blir det ikke gjort i vår kraft, men ved den hellige ånd i dem som tror. Men når vi snakker på denne måten, kommer verden straks fram og sier, «Å, det er sant at vår gjerning ikke utretter noe. La oss derfor more oss og ikke gjøre noen gode gjerninger.» Men dette er en frekk fordreielse av den rette lære. For vi stadfester Guds bud og fornuftens lære, men viser samtidig at fornuften er for svak. Den lærer nemlig ikke hvordan man skal gripe saken an. Landsdag nummer 494, vers 2 og 3.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Det er kommet en del spørsmål. Blant annet har jeg fått spørsmålet om hva det betyr at mange kalt, men få utvalgt. Og det spørsmålet tror jeg det rett å ta opp og prøve å svare litt på. Ikke bare hensyn til den eller de som har spurt, men også mange andre. For det et meget viktig emne I og for seg. Vi skal svare på det ved å lese en av Jesu lignelser som vi finner I Matteus evangelium kapittel 22. Og Jesus tok atter til ord og talte til dem I lignelser og sa, «Himlenes rike å lignende med en konge som gjorde bryllup for sin sønn, og han sendte sine tjenere ut for å be de innbudne komme til bryllupet, men de ville ikke komme. Atter sendte han andre tjenere ut og sa, «Si til de innbudne, Se, jeg har gjort I stand mitt måltid. Mine okser og mitt gjøfe slaktet, og alt ferdig. Kom til bryllupet. Men de brydde seg ikke om det, og gikk sin vei, den ene til sin aker, den andre til sin kjøpmannskap, og de andre tok fattbans tjenere, hånte dem, og slo dem ihjel. Men kongen ble harm, og sendte sine krigsherrer ut, og drepte disse manndrapere og satte ild på deres by. Derefter sier han til sine tjenere, «Bryllupet vel ferdig, men de innbudene var det ikke verd. Gå derfor ut på veiskjellene og be til bryllups så mange I finner.» Så gikk da disse tjenere ut på veiene og fikk sammen alle dem de fant, både onde og gode, og bryllupshuset ble fullt av gjester. Da nu kongen gikk inn for å se på dem som satt til bords, så han der en mann som ikke hadde bryllupskledning på, og han sa til ham, «Min venn, hvorledes du kommet inn her, og har ikke bryllupskledning på?» Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne, «Bind hender og føtter på ham, og kast ham ut I mørket utenfor. Der skal være gråt og tenners gnitsel, for mange kaldt, men få utvalgt.» Først skal vi ta en liten språklig ting. Kaldt betyr det å ha hørt budskapet om Guds nåde Jesus Kristus. Utvalgt betyr at man gjennom dette budskap kommet til å bli kommet I samfunn med Gud, altså blitt et virkelig frelst menneske, som har mottatt det Jesus kommet med. Altså, mange har hørt, men det få som blir frelst gjennom det som de har hørt. Det egentlig hva vers 14 sier. Skal vi nå se på dette I relasjon til den lignelsen, for du hører at denne lignelsen egentlig skal forklare for oss det som ligger I dette ordet, mange kaldt, men få utvalgt. Det et meget unaturlig bilde Jesus bruker her, som han ofte gjør I sine lignelser. Det naturlige ville jo være når en konge holder bryllup for sin sønn, at han innbyr etter rang og verdighet. Men det det ikke tale om her. Himmelens rike å ligne med en konge som gjør bryllup for sin sønn, og ikke spør etter hvem de eller hva de eller hvor de kommer fra. Han spør bare om de kommer. Han sender innbydelsen ut til alle, til hvem som helst, hvor som helst. Gå ut på veiskjellene, sier han, og be til bryllup som mange finner. Altså ganske uansett hvem de og hva de og som sagt hvor de kommer fra. Og det gjorde da disse tjenerne også, og legg merke til det understrekes I lignelsen at de fikk sammen alle slags mennesker, både onde og gode, og bryllupshuset ble fullt av gjester. Jeg vet ikke om du klar over hvilke sannheter Jesus legger frem for oss her. Jeg skal prøve å peke på noe av det. Det første er at i Guds rike gjelder et ganske annet vilkår enn overalt ellers i tilværelsen. I Guds rike er det bare spørsmål om nåde, ikke om noe annet. I Guds rike er det ikke spørsmål om fortjeneste. Det er ikke spørsmål om vår verdighet. Det går så tydelig frem av denne lignelsen at de som ikke er verdige, som Jesus sier, de innbudne var det ikke verd, de er uverdige fordi de ikke kommer. Det står først om dem at de ikke ville komme, deretter står det om dem at de ikke brydde seg om det, og de er uverdige av den enkle grunn at de ikke tar imot innbydelsen. Verdigheten derimot ligger nettopp i at de tar imot innbydelsen. Her er ikke spørsmål om det som det overalt ellers er spørsmål om, nemlig innsats. I Guds rike gis det ikke efter innsats. Det gis det av nåde. Det gis nemlig for Jesus skyld. Alt er for Jesus skyld. Alt er for intet, fordi Jesus gjorde det som skulle til. Dette kommer så tydelig frem. Altså, den første store sannhet vi merker oss er at i Guds rike, der skjer alt av nåde. Det andre er at Guds utvelgende nåde, den kommer til oss i et budskap. Vi vet fra Guds ord ellers at all Guds nåde har sin siste årsak i en rådslutning som Gud har fattet hos seg selv. Han utvalgte oss i Kristus, står det, før verdens grunnvoll ble lagt. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Guds utvelgelse gjelder bare frelsen, ikke fortapelsen. Der er ingen menneske som er utvalgt til å gå fortapt. Når mennesker allikevel går fortapt og havner i den evige ild som er beredt for djevelen og hans engler, kommer det av at Guds utvelgende nåde ikke har fått tak i dem. Guds utvelgende nåde har ikke fått fange dem inn, men det kommer på ingen måte av at de skulle være forutbestemt til fortapelse. For det er som sagt ingen mennesker, det er meget klart i Guds ord. Gud har altså gitt en utvelgelse hos seg selv fra verden, fra før verdens grunnvoll ble lagt. Denne utvelgende nåde, den har han virkeliggjort i sin egen sønn. Og nå kommer denne utvelgende nåde til oss mennesker gjennom et budskap, det er det denne lignelsen illustrerer. Budskapet er ordet om Jesus og hans fullbrakte verk. Overalt hvor ord om Jesus, hvem han er og hva han har gjort, blir forkynt, der er Guds utvelgende nåde virksom. Du som for eksempel nå med din legemlige hørsel hører ord om Jesus, du er gjenstand for Guds utvelgende nåde i ditt hjerte, simpelt hen fordi du hører ordet med din legemlige hørsel. Er du klar over det? Dette viser også hvorfor Jesus legger så vekt på det gang på gang, den som har ører, han hører. Nettopp fordi Guds utvelgende nåde kommer til oss, som sagt, i et budskap. Gud vil at alle skal bli frelst, og det er så klart illustrert i denne lignelsen som vi allerede nå har nevnt. Det er ikke spørsmål om oss, ikke om våre gjerninger, ikke om noen verdighet i oss selv. Det er bare spørsmål om min budelse blir hørt, og om den blir fulgt. Annet er det ikke spørsmål om. Alle som får høre denne innbydelsen, de er kalt. De som følger den, mottar den, de er ikke alene kalt, de er også utvalgt. De som gjennom ord om Jesus, de kommer til troen på Jesus, er av Gud selv utvalgt til frelse. De er kommet i samfunn med Jesus, og der har Guds utvelgende nåde fått lov å ta effekt på hjertene. Hvordan kan det da ha seg at mange er kalt, og få er utvalgt? Gud vil jo at alle skal bli frelst, har vi nettopp sagt. Og så sier Jesus allikevel, det er mange som er kalt, men det er få som er utvalgt. Ja, dessverre, Jesus taler sant, det er slik. Denne lignelsen kaster også lys over dette for oss. den forteller at når budskapet som Gud frelser oss gjennom, og vår Guds utvelgende nåde møter oss, kommer ut i verden til oss mennesker, så er det for det første så mange mennesker som unnskylder seg og ikke hører i det hele tatt. Det er i dag som det var, de ville ikke komme, de brydde seg ikke om det, og legg merke til, de gikk sin vei, den ene til sin aker, den andre til sin kjøpmannskap, altså til sin forretning. Jesus har talt en annen lignelse, den finner du i Lukas evangeliet. Det er ikke denne samme lignelsen i en annen versjon altså, men det er en helt annen lignelse, men den er meget beslektet med denne lignelsen. Der er det også en som sier, jeg har tatt meg en hustru. En annen sier, jeg har kjøpt meg 5 par okser og må ut og prøve dem. Du får ha meg unnskyldt. Hvis vi ser litt nøyere på dette, så vil vi oppdage at den ene store hindring i at så mange ikke blir utvalgt til tross for at det er kaldt, den ligger egentlig i arbeidslivet og familielivet. Det er ikke det at de er syndere som gjør at de ikke blir frelst. Jesus er en frelse for syndere. Din synd kan ikke skille deg fra Jesus hvis du hører og mottar evangeliet. Det at du kommer til kort kan heller ikke skille deg fra Jesus hvis du hører og mottar evangeliet. Men du ser, en sier, ja, du får unnskylde meg, jeg har ikke tid, jeg må gå i forretningen. En annen sier, jeg har kjøpt meg en ny traktor, jeg må ut og prøve den. På Jesu tid var det 5 par okser. En annen sier, jeg skal gifte meg, jeg har ikke tid. Kort sagt, familielivet og arbeidslivet, som begge deler er innstiftet og gitt oss av Gud, opptar menneskene slik at de hører ikke når budskapet kommer. Dels går de slett ikke å høre det hele tatt, og om de går og hører, så sitter de der opptatt med alle verdens andre tanker og legger ikke merke til det som blir sagt. Jeg har mange ganger vært forferdet over hvor lite folk har hørt av det som har blitt sagt på et møte. Når jeg har spurt etterpå, så har de lagt merke til nesten ingenting, vært opptatt med alle mulige slags tanker. Så her har du den ene årsaken til at mange vel er kalt, men ikke blir utvalgt. Hva hjelper det om de hører Guds ord, når det de hører allikevel går hus forbi? Det blir ikke mottatt, det blir ikke registrert og lagt merke til. Ja, mange mennesker kommer i det hele tatt ikke så langt at de hører i vår tid. Og spør du hva det kommer av, så er det det de er travelt opptatt med alle verdens ting. Men det er også en annen slags hindring. Det er der hvor kongen kommer inn og ser på dem som sitter til bords. Der ser han en mann som ikke har bryllupskledning på, og som sitter der. Dette betyr ikke at noen ved en misforståelse kommer inn i det fullkomne Guds rike, for vi vet fra Johannes åpenbaring at der kommer ingen inn som ikke har sitt navn i livets bok hos lammet, og der ser det ingen misforståelser. Nei, det som Jesus taler om, det er det som skjer her i tiden når mange mennesker samler seg fordi de har tatt imot innbydelsen til Guds rike. Altså er Guds rike her i tiden. Blant dem som over

Han har skaffet oss det, Jesus Kristus. Og vår bryllupsklædning heter Jesu Kristi rettferdighet, som blir oss tilregnet ved troen på ham. Bryllupsklædningen er det at vi blir tilregnet rettferdighet uten gjerninger og ikke tilregnet våre synder for Jesus skyld. Det skjer med alle som i sannhet kommer til troen på Jesus. Men du ser, i stedet for virkelig å komme til troen på Jesus, er det dem som prøver å lage seg en kristendom selv. De prøver å tekkes Gud på en eller annen måte. Jeg vet ikke hva det er de prøver med bibellesning, med bønn, med sitt arbeid i Guds rike, med sin kamp mot synden, kort sagt med sitt kristenliv på en eller annen måte. Det er noe de selv skal være, de selv skal gjøre. De blir ikke iført Jesus Kristus. De står der i sine egne klær for Guds ansikt, og det resulterer i at de blir kastet ut igjen. Jeg kunne ha lyst til å ta opp det spørsmålet, selv om det nå er et ledd i lignelsen, for ofte går lignelsen til Jesus over i billedtalen. Kongen spør, «Min venn, hvorledes er du kommet inn her?» Jeg kunne ha lyst til å be deg som hører på dette å stanse litt for det spørsmålet. Min venn, hvorledes er det gått til at du bekjenner deg som en kristen? På hvilket grunnlag bekjenner du deg som en kristen? Bekjenner du deg for eksempel fordi du har bestemt deg for å være en kristen? Da vil jeg si deg det. Den bestemmelsen er nok den beste du har tatt i ditt liv, hvis du virkelig mener noe med den. Men allikevel, om du tror at du er en kristen fordi du har bestemt deg til å være det, beviser det bare at du ikke er det. Er du klar over det? Om du har bøyd deg på et møte en gang, og så sier du at nå er du en kristen, du har bøyd deg for Gud, så vil jeg svare, ja, det er godt og vel at du har bøyd deg på et møte. Det kan hende det kunne være en god start for deg. Men hvis du tror du er en kristen fordi du har bøyd deg på et møte, beviser det bare at du ikke er en kristen. Og sånn kunne jeg fortsette. Vi har et alvorlig ord i Johannes 1,13. Om dem som har mottatt Jesus, står det at de er født av Gud. De er ikke født av kjøds vilje, av manns vilje. De er ikke født av kjød og blod og manns vilje. De er født av Gud. Den som lager seg en kristendom selv, for eksempel bestemmer seg for å være en kristen og så bekjenner seg for det, han har jo bokstavlig talt en kristendom som er født ut av hans egen vilje, ikke sant? Om du bekjenner deg som en kristen, fordi du mener du er blitt noe annerledes enn du var før, du har bøyd deg, eller du har begynt å leve annerledes, eller begynt å innrette ditt liv på en ny måte, så er det i hvert fall noe ut fra deg selv. Det holder ikke. Dette er i virkeligheten egenrettferdighet, og der har du den andre store hindringen til at mange er kalt, men få utvalgt. Skal vi sammenfatte dette, så ser vi altså, grunnen til at mange er kalt, men få utvalgt, det ligger i enten at man ikke hører Guds ord og tar imot innbydelsen, eller i egenrettferdighet. Skulle vi kanskje si i verdslighet og egenrettferdighet. Den derimot som hører Guds ord og bevarer det, som Jesus sier, han blir frelst. Den som gjennom ord om Jesus kommer til troen på ham, han er ikke bare kalt, han er også utvalgt. Dette er svaret som Guds ord gir på spørsmålet.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

skal i dag begynne på en ny serie fra en bok i det gamle sovjet som heter Klagesangene. Det er ord skrevet av profeten Jeremia. Ikke at han var en profet som klagte og kritiserte alt, men han var en profet som gråt mye. Hans tjeneste er mer preget av tårer enn noen annen profet. Han gråt mye, også offentlig, i andres påsyn. Jeg er vel ikke typen som gråter mye, i hvert fall ikke synlig. Det vil ikke si at jeg ikke kan være trist. Jeg tror jeg har mye gråt inni meg. Men i den generasjonen vi vokste opp, skulle vi ikke gråte, i hvert fall ikke gutter. Det var bare jenter som kunne gråte. Og slettes ikke når vi ble voksne, men. Menn gråter ikke. Det er liksom flaut. Det er liksom et tegn på svakhet. Men det er ikke så veldig lenge siden jeg grein hver eneste dag i en periode. Jeg lå på sykehus etter en ryggoperasjon, og jeg var ganske nedfor. Det var ganske ydmykende da jeg en dag ikke klarte å holde tårene tilbake, men grein som en sykepleier så på. For det meste klarte jeg å skjule når jeg grein. Jeg trakk dyner over ansiktet slik at ingen skulle se meg. Men en gang kom tårene uten at jeg klarte å holde dem tilbake, mens jeg snakket med en av de sykepleierne som stelte meg. Og det var ganske ydmykende, for jeg er jo oppdratt med at en mann skal ikke gråte. Jeg lurer på hvem som skrev den loven forresten. Skulle gjerne ha snakket med han. For det er noe tull at voksne menn ikke skal få lov å gråte. Det er noe skikkelig tull. Og det er en stor misforståelse. Noen av de djupeste og fineste følelsene i livet kommer nettopp fram gjennom gråt. Hvorfor skulle vi fornekte slike følelser? Derfor føler jeg meg litt tiltrukken av denne originale profeten i det gamle samentet, som er blitt kjent som profeten som gråt. Og jeg er interessert i å finne ut hvorfor han grein. Kanskje noen vil oppleve et slektskap med profeten, noen av dere som lytter, fordi du kanskje selv er et menneske som griner mye, fordi du kanskje ikke er den type kristne som alltid smiler, alltid er lykkelig, alltid får det til, alltid svever opp i skyene og bare snakker om hvor vidunderlig alt det. Kanskje du føler deg som en taper. Og du vil kanskje ikke ha så vanskelig for å identifisere deg med denne profeten som gråt. La oss prøve å finne litt mer ut om hvem han var, før vi går over til å analysere det han sa. De såkalte klagesangene er poetiske ord skrevne av denne profeten. Men før vi går på deg, skal vi se litt på hvem selve personen bak profeten var. Og da må vi begynne med denne boken som har fått sitt navn oppkalt etter han, nemlig boken med navnet profeten Jeremia. La oss begynne med kapittel 1 der, i vers 1. Ord av Jeremia, sønn av Hilkia. En av prestene i Anatot i Benjaminlandet. Herrens ord kom til ham på den tid da Josia, sønn av Amon, var konge i Juda, i det 13. år av hans regjering. Det kom også til ham på den tid da Jojakim, sønn av Josia, var konge i Juda, og helt til slutten av det 11. år, Sidkia, sønn av Josia, styrte Juda. Det året da folket i Jerusalem ble bortført, i den 5. måneden. Jeg kan først se på selve navnet Jeremia. Det betyr Herren kasta, eller Herren kasta ned. Merkelig navn. Men det betegner vel på mange måter Jeremias sin skjebne og livssituasjon. Han var en profet som ble kastet inn i folks lidelse,
bokstavlig talt ble han kastet ifra sin landsby Anatot, som lå på en høyde noen kilometer nordøst for Jerusalem, og ble altså kastet ned i selve storbyen, alle problemer som var der. Anatot var sikkert en stille og fredelig landsby, en fin plass å bo og en fin plass å bygge en familie. Men det var ikke Guds plan med Jeremia. Gud driver han opp ifra den trygge og stille landsbyen, til den urolige og forvirra storbyen. I 40 år ble han profet i Jerusalem, før Jerusalem falt for fienden og folket ble ført i eksil. Jeremia måtte se at den nasjon som hadde vært Guds øyensten, ble fornedret og invadert og lagt under okkupasjon, og folket ble bortført som fanger ifra sitt eget land. På den tid da Josia, sønn av Amon, var konge i Juda. Josia var en unge konge. Han ble faktisk tatt i ed som konge da han var bare et barn. I 31 år var han leder av Judariket, og han var en god konge og sto for moralsk opprensking og vekkelse i landet sitt. Og det var i hans 13. regjeringsår at Gud tok Jeremia ifra sitt trygge hjem i Analot og kastet han inn i gaten i Jerusalem. Og etter Josia kom andre konger. I alt 5 konger fikk Jeremia oppleve i sin tid som profet. Og bare den første av dem var en god og gudfryktig konge, som Bibelen kaller han. De andre var mer eller mindre korrupte, og hadde ikke jo særlig sans for åndelige eller moralske verdier. Så det er ganske oppsiktsvekkende, for ideen med kongedømmet i Israel var nettopp at de skulle være konger av Guds nåde. De skulle representere Gud og styre folk etter Guds vilje. Det hadde de første kongene gjort. I 120 år hadde jødene levd under konger som i alle fall til en viss grad respekterte Guds lov, og i det minste hadde litt peiling på åndelige og religiøse verdier. Den første av dem var Saul, og selv om han på mange måter var en personlig tragedie, i alle fall til slutt, og slett ikke oppførte seg så eksemplarisk, som om vel kalte han for en truende konge. I 40 år var han konge. Og etter han kom David, som også styrte i 40 år. Og etter han igjen kom Salomo, sønnen hans. Og han var konge i 40 år. Tilsammen 120 år under religiøse konger, truende konger. Og i løpet av denne lange perioden ble de forskjellige stammene og slektene i Israel til store folkegrupper, og ble samlet og organisert som en slags forente stater, og ble en sterk nasjon med en sterk militærmakt. De ble også et folk med stor åndelig og moralsk styrke. På slutten av denne perioden, og i slutten av Salomos regjeringstid, opplevde nasjonen imidlertid en borgerkrig. Det var altså 12 stater, eller stammer. 10 av statene skilte seg ut. Det var nordstatene, eller Nordrike som det var kalt. De tok Samaria som hovedstad, og de blir i Bibelen kalt Israel. De to siste stammene, sørstatene, eller Sørrike, hadde Jerusalem som hovedstad, og vært i Bibelen kalt Juda. Og straks etter at delingen var et faktum, ble det store riket, dåtidens sin forente stater, kan vi si, veldig svekket. En nasjon som opplever borgerkrig, med påfølgende oppdeling i 4 stater, blir alltid svekket. Både en innbosvekkelse og utad i forhold til andre stater. Akkurat det var det som skjedde med det gamle Israel. Nordrike, altså de 10 stammene, holdt det gående i 200 år, så falt riket for Assyria. I 200 år bestod statsforbundet, og under 19 konger. Ikke en av de hadde sans for religion,
iallfall ikke for den Gud som hadde vært med dem fra begynnelsen og gjort dem til et stort folk. De nye generasjonene glemte Gud, og i 200 år hørtes det aldri noe fra kongen om at en burde spørre Gud om ting, eller lytte til Gud hadde sagt, til hva Gud hadde sagt. Aldri. Gud var sett ut av funksjon. Det var bare noen religiøse fanatikere som syslet med slike ting, og de fikk han det på. Men en skulle ikke blande Gud inn i politikken eller i samfunnslivet. Og det sa en nasjon som hadde Gud som sitt eksistensgrunnlag, som sin begynnelse. Og det varte altså i 200 år så ble riket oppløst og invadert av Assyria, og slettet av kartet så seg. Sørstatene derimot, som ble kalt Juda, bestod i 150 år til, altså i til sammen 3,5 århundre. De hadde litt flere truende konger, i alt 8 av 20. Og de opplevde i alle fall 3 store vekkelser eller fornyelser som folk. Men hver gang falt folket tilbake til gamle synder og til gammel livsstil. Og oppgangene og nedgangene gikk som regel i sammen med hvem som var konge til hver tid. Om det var en konge som respekterte Guds lov, eller det var en konge som forkastet Guds lov. Som en jojo gikk samfunnet opp og ned. Alt dette hva slags konge eller hva slags regjering som styrte det, og hva slags verdier det var styrt etter. Akkurat det samme mønster som du ser gjennom hele historien. Om bare våre politikere ville lese historien og tok lærdom av den. Jeg har sagt det før, jeg begriper ikke at ikke folk snart skal lære. Jeg begriper ikke hvorfor en plent skal gjøre samme feil om igjen og om igjen, og forkaste Guds lov, enda det har vist seg at Guds lov er det eneste som kan holde et samfunn oppe på sikt. Det er historien et så klart vitnesbyrd om. Men en velger å lukke øynene for historiens vitnesbyrd, og gjøre de samme feil om igjen og om igjen. Og det gjorde de også på den tid. Gud måtte venne seg til at mennesker glemmer historien. Gud måtte venne seg til at det går opp og ned. Og den siste perioden det gikk opp med Judariket, var altså under kong Josia, som var konge mens profeten Jeremia begynte sin virksomhet i Jerusalem. Etter han raste det nedover. Og det raste lenger ned enn det hadde vært noen gang. Jeremia måtte leve og se at hans kjære land og folk nådde botnen, bokstavelig talt. I 586 kom det store babylonske riket og invaderte landet og førte folket bort i fangenskap. Og det ble den mørkeste tid i jødenes historie, så langt. Nå begynner vi kanskje å forstå hvorfor Jeremia var en profet som gråt mye. Men ikke bare det at han måtte stå og se på at hans folk gikk til grunne og var tatt til fange. Han var også den som var kalt av Gud til å advare folket på forhånd. Gud kalte han til domsprofet. Og det er absolutt det verste oppdrag Gud kan gi et menneske. Gud kalte han til å gå ned til denne forvirra byen og forkynne et budskap som ikke akkurat løfta de opp, og forkynne et budskap som de ikke likte å høre. Og når de hørte det, så avviste de det. Og de avviste han som forkynte det. Det er det å være domsprofet. Det er det å bli pålagt å tale et budskap som folk ikke vil høre, som de avviser, som de fnyser av. Og du må stå der og se at det budskap du forkynner ikke ble mottatt. Og du må stå og se at folk går til grunne fordi de ikke tar imot budskapet, fordi de ikke vil høre på hva Gud sier. Kan du forestille deg hvordan det må være? Å leve på lånt tid,
så å si, og bli pålagt å forkynne inn i ei tid og for et folk, et budskap som passer så dårligt inn at de formelig fniser av det, og se på at de, at det bærer sakte men sikkert mot katastrofen, og du har det budskapet som kunne berge folk ifra den katastrofen, men de vil ikke høre på det. Jeg tror du også ville ha grene en del hvis du var i en slik situasjon. Og ikke bare var folket generelt et folk i forfall og ulydighet mot Gud. Også de religiøse institusjonene var i forfall. Prestene var utro. Profetene var hyklere. Folk var likegyldige. Politikerne var korrupte, mer eller mindre. Sykdommer og pester begynte å herje, i hvert fall sosiale sykdommer. Utgravninger viser at det sosiale samfunn var sykt på denne tida. Og der var det Jeremia sto, midt oppi alt dette. En annen interessant ting jeg oppdagte om denne tida. Visste du at de fire store østens religioner oppstod nettopp på Jeremias tid? Buddhismen, hinduismen, konfusianismen og Zarathustras religion. Alle disse religioner oppstod mellom år 650 og 500 før Kristus. Det sier litt om denne tida. Jeremia så ikke bare sitt folk gå i oppløsning og judaismen falle. Han så også nye religioner begynne å spre seg over landet, og antagelig også blant hans eget folk. En engelsk historieskriver har sagt det slik: det er vanskelig å forestille seg noen situasjon mer smertefull enn den en stor mann må oppleve, som er dømt til å se på det økende forfall blant sitt eget folk, og se det gå i oppløsning, og se symptomer på at vitaliteten forsvinner, inntil ingenting er igjen, utenom kulde, mørke og korrupsjon. Det er sterke ord av en historiker, men det er en beskrivelse av Jeremias situasjon. Det var akkurat det han ble kastet inn i, revet ut av den trygge landsbyen, og kastet ned i hovedstaden for forvirring og forfall, inn i gatene i Jerusalem, der han måtte stå og rope ut et budskap som de fnyste av, like mye som de fnyser i dag når noen våger stå frem og fortelle folk at for eksempel å ta abort er å drepe et menneske. Har du sett hvordan politikere og samfunnstopper fnyser når du sier noe slikt? Ja, men er det ikke sant da? Er det ikke akkurat det som står et par vers lenger ned i dette avsnitt, dette kapitlet? Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du ble født, helliget jeg deg. Ja, og de fleste må etter hvert innrømme at det er for noe sant i dette, og at abort er et onde. Det har en viss kommet til de siste årene, etter at en helst ikke ville innrømme det i begynnelsen. Men nå begynner en å se det. Men det skal likevel ikke snakkes om. Hvis noen våger si noe om det, kan du bokstavlig talt se hvordan de ellers saklige politikere formelig fnyser forakt. Vel, det var ikke aborten skulle snakke om i dag. Jeg synes bare parallellen er så slående, så uhyggelig slående. Reaksjonen på de som må forkynne Guds lov og Guds dom over uloven er den samme til alle tider. Jeg deler i det minste en rolle med Jeremia, eller en følelse. Jeg deler gråten med han. Jeg deler tårene med han. Jeg kjenner meg så igjen i denne avmakten og denne sorg over mennesker som ikke vil høre, som ikke vil snu, som ikke vil stanse opp og tenke før det er for sent. Vet ikke om du har følt det slik, men av og til spør jeg meg selv:
Hvorfor i all verden jeg født inn i denne tida? Den passer ikke for meg. Jeg passer ikke inn her. Har du følt det noen gang? Gutten vår, som var 14 år den gangen, kom hjem en dag fra skolen og var litt deppa. Frustrert over det livet og de verdiene som han møttes jo mange av sine klassekamerater. Selv er han oppvokst i USA, og har gått på barneskole og på en kristen privatskole der borte. For så å komme hjem til ei bygd i Norge og oppleve helt andre verdier blant flertallet, og en helt annen livsstil, og et press ifra flertall som en aldri hadde opplevd før. Det kan være litt av et kultursjokk. Denne kvelden hørte jeg han lå i senga og grein. Han gikk inn, og han grein så sårt. Han var helt utrøstelig, og han sa, «Pappa, jeg passer ikke inn her. Dette er ikke plassen for meg. Jeg passer ikke inn.» Har du følt det sånn? Det var det profeten Jeremia følte. Og han ba om å få slippe, men han fikk ikke slippe. Gud sendte han til en plass der han ikke passte inn, og han sendte han med et budskap som ikke passte inn i tida. Der skal du være, og der skal jeg være. Og selv om det kan se håpløst ut og nytteløst ut, mine tårer er som dråper i havet, så er det slike dråper som gang på gang er snudd historie. Og jeg skal gjøre det igjen. Fordi det er ikke bare mine tårer det breier seg om. Bak de tårene står Gud, og han er Herre over historien. Og han bruker små, hjelpeløse profeter, som føles som Jeremia. Jeg kan ikke engang snakke for meg. Jeg kan ikke engang tale. Han bruker slike hjelpeløse vitner til å snu historien.

Du har hørt på et program I traserien Vindu mot livet med Ola Bjørland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 1701. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Noen snakker om at det finnes kristne vandrehistorier. De fortelles i land etter land, kanskje med forskjellige vektlegginger og med uoverensstemmelser i detaljene. Den jeg nå skal fortelle kan karakteriseres som en slik vandrehistorie. Jeg vet at den fortelles i forskjellige verdensdeler. Men etter å ha funnet den i en anerkjent engelsk samling med fortellinger, tror jeg den er sann, fordi den kan knyttes til en konkret, navngitt person, og historien lyder slik. En rik engelsk baron, Fitzgerald, hadde bare én sønn. Den unge gutten hadde dratt hjemmefra og døde. Fitzgerald kom aldri over tapet av arvingen sin. Ettersom han ble rikere, investerte han i malerier. Han bestemte at kunstsamlingen skulle selges på auksjon etter at han var gått bort. Da baronen var død og mange oppkjøpere var samlet for å by på de verdifulle mesterstykkene, leste advokaten fra testamentet. Første maleriet til salgs skulle være bildet av min elskede sønn. Maleriet var av en ukjent kunstner og av dårlig kvalitet. Den eneste som bød på det var en gammel hustjener som hadde tjent både Fitzgerald og sønnen. For en liten sum fikk han maleriet. Da leste advokaten videre fra testamentet. Den som kjøper bildet av min sønn får alt sammen. Auksjonen er slutt. Historien forteller ikke mye om hvordan folk reagerte, men den avdøde hadde selvsagt vært i sin fulle rett til å bestemme over det han eide. Historien er naturligvis brukt for å vise hvordan sønnen, Jesus Kristus, er den personlige nøkkelen til å få hele arven. Elevene av Jesus, som kalles disipler, var en gang opptatt av hva de skulle få som lønn, siden de hadde brutt opp fra et vanlig liv for å følge etter Jesus. Jesus svarte, «Det er ingen som har forlatt hus eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller barn, eller åkrer for min skyld, og for evangeliets skyld, uten at han skal få hundrefold igjen.» Det er som om Gud i himmelen sier, «Setter du min sønn først i livet ditt? Hvis du ærer ham foran alt annet, så får du alt det andre i tillegg. Det du har satt til side for å følge Jesus blir mangedoblet i det evige livet. Slik er verdivurderingene i Guds rike. Mange søker bare etter materielle skatter og vil oppdage at de ikke gir noen varig glede. For hva sitter vi igjen med når vi skal ta farvel med denne verden? Da skal det vise seg at forholdet til mennesker og forholdet til Gud blir det aller viktigste. Den som kjøper bildet av min sønn får alt sammen. Auksjonen er slutt, leste advokaten fra det merkelige testamentet. Den siste dagen skal bli preget av mange store overraskelser. For Jesus sa, «Mange som er de første skal bli de siste, og de siste de første.»

Den amerikanske menighetspresten James Kennedy forteller følgende historie. En mann kom inn i en mann- og konedrevet butikk og spurte, «Selger dere salt her?» «Ha», svarte eieren, «selger vi salt? Bare se her!» Dermed viste han frem en hel vegg av hyller stappfulle av ikke noe annet enn salt. Morton salt, jodholdig salt, kosher salt, havsalt, steinsalt, hvitløksalt, kryddersalt, epsomsalt, all slags typer salt som du kan tenke deg. Du verden, sa kunden. «Ja, synes du dette er noe?» sa butikkmannen og vinket med hånden. «Dette er ingenting, kom og se!» Og dermed førte han kunden til et bakrom fullt av hyller og binger og kartonger og kar og esker med salt. «Jeg skal si deg vi selger salt!» «Utrolig», sa kunden. «Ja, synes du virkelig dette er noe?» sa butikkeren. «Kom, jeg skal vise deg salt!» Og herr butikkmann førte kunden noen trappetrinn ned i et stort kjellerrom, 5 ganger så stort som det forrige rommet, fullt langs veggene, fra gulvet helt til taket, med alle mulige tenkelige størrelser og former av for salt, til og med store 5 kilos saltblokker som kuer kunne slikke på. «Utrolig», sa kunden enda en gang. «Jeg skal si dere selger salt.» «Nei», sa butikkmannen, «det er nettopp det som er problemet. Vi selger aldri salt, men den saltsalgsmannen, oh boy, han kan virkelig selge salt.» Jesus sa en gang til disiplene, «Dere er jordens salt.» Et annet sted snakket han om å ha salt i seg selv. Hva kan det bety? Carl Fredrik Quisløff sa i en preken at verden ikke har noe salt. Det skal de kristne være. Verden har ikke noe lys. Det tror den, men lys skal de kristne være. Salt er noe helt annet enn det det blir brukt til, og det er det som gjør det så verdifullt. De kristne skal være salt i verden ved å være annerledes. Det betyr annerledes i forhold til verdens måte å leve på, annerledes ved at de elsker Jesus, og annerledes i sitt syn på menneskene, sa Wisløff. Poenget med James Kennedys fortelling er at salt som står i hylla, gjør overhodet ikke noe godt. Saltet må rystes og så drysses ut. Kristne mennesker må stå spredt og være til stede blant folk. Det nytter ikke med store saltlagre hvis det ikke kommer ut i folkelivet. Det merkelige med saltet, skriver Charles Swindoll, er at saltet gir smak, men på en skjult måte. Saltet fremhever den smaken som allerede er der. Salt er ulikt alt annet krydder. Det er sterkere. Det må spres før det får noen virkning. «Hvilken virkning har salt?» spurte en lærer. «Det gjør oss tørste», svarte en elev. «Det er også sant. Og dermed kan vi si, en salt kristen vekker hos sine nærmeste en lengsel etter den freden, gleden og kraften som Jesus kan gi.»

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no.

er ekte handlingsmennesker. De tar initiativ og kommer fort i ledelsen for et hvert tiltak. Jo, det er ikke noe galt med slike personer. Handlingsmenneskene er en gave til oss.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Noen ekte handlingsmennesker. De tar initiativ og kommer fort I ledelsen for et hvert tiltak. Vi trenger slike personer. Ja, mange ting ville gå helt I stå hvis de ikke fantes. Ofte de sprudlende og utadvendte og liker å styre med ting. Jo, det ikke noe galt med slike personer. Handlingsmenneskene en gave til oss. Likevel kan de I noen tilfeller bli for mektige. De begynner å styre på en slik måte at andre mister friheten. De kan rett og slett begynne å manipulere. I stedet for å tjene andre kan de legge opp til at andre skal tjene dem. Den bibelske personen Martha kan ha vært fristet til dette. Første gang vi møter Martha hun vertinne. Vi får høre I Lukas 10:38 at Jesus kom til en landsby, og en som het Martha åpnet hjemmet sitt for ham. Mer eller mindre tenker de fleste av oss, når vi tar imot gjester, du hjertelig velkommen, føl deg hjemme, men husk at det mitt hjem, jeg bestemmer. Å være vert eller vertinne innebærer å administrere og ta ledelsen, og det ser vi tydelig hos Martha. Men det å administrere kan fort komme I veien for noe annet, nemlig vårt åndelige liv. Akkurat som Martha trenger vi å lære at når vi søker fellesskap med Jesus, så det ikke lenger vi som bestemmer. Han har ledelsen, og han må ha den. Han må få lov å korrigere oss. Nå skal vi følge Martha gjennom tre hendelser I Bibelen, og vi skal legge merke til at hun etter hvert lærer akkurat dette. Mange synes å si I dag, «Jeg vil gjerne ha med deg å gjøre Jesus, men husk at jeg vil bestemme selv.» Men vi mister mye velsignelse og tar ære fra Gud når vi tenker slik. Historiene om Martha viser oss I en annen retning. Jeg vet ikke om du har tenkt på at det vi nå får høre en historie om manipulering. Mens de var på vandring kom han inn I en landsby og en kvinne ved navn Martha tok imot ham I sitt hus. Hun hadde en søster som het Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles I stand. Hun gikk da bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene om å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett nødvendig.» Maria har valgt en god del som ikke skal bli tatt fra henne. Hvorfor får Martha en korreks fra gjesten sin? Her må vi ikke misforstå. Jesus hadde ingen negative holdninger overfor kvinner. Noen menn tar seg den frihet å hakke på kvinner, og noen ser på dem som mindreverdige. Og noen antyder til og med at slikt kan en lære av Bibelen. Men det helt galt. Sannheten akkurat motsatt. Jesus trådte inn I en hedens kultur der man så ned på kvinnen. Til og med jødene gjorde det. Men Jesus hadde kvinner som venner. Det var flere kvinnelige disipler. Han behandlet alle kvinner med respekt. Og både Jesus og Paulus hevet kvinnenes status I samfunnet mer enn noen andre enkeltpersoner har gjort. Nei, Jesus gir en formaning til Martha, fordi hun faktisk har tenkt for smått om seg selv, og kommet til å prioritere feil. Og så ville hun bestemme over andres prioriteringer. Det Marthas hjem, hun antagelig enke, for på den tiden kunne vanligvis ikke en enslig kvinne ha eiendom, hvis hun ikke var enke. Søsteren hennes, Maria, bodde sammen med henne, og broren Lazarus syntes også å bo I samme hus, men han omtales ikke her. Det klart det var spesielt for Martha å åpne døren og finne 13 uventede gjester, Jesus og de 12 disiplene. Hva gjør en kvinne da? Hun puster dypt og sier, så hyggelig å se dere, velkommen inn. Hun kjente antakelig Jesus og de tolv fra før. Det var selvsagt for henne å vise gjestfrihet, gjerne også tilby overnatting. Ingen telefon eller tekstmelding hadde varslet at de kom, så vi synes ikke det merkelig om Martas følelsesnivå stiger noen hakk. Jesus og disiplene trette etter dagens vandring. Det de trenger mest å hvile, og Jesus gjør denne hviletiden til en undervisningsstund. Maria finner en plass i sirkelen og lytter til det Jesus har å si. Men plutselig står altså Martha i døren, rød i ansiktet, og sier til Jesus, «Mester, bryr du deg ikke om at søsteren min har overlatt til meg å gjøre i stand? Si til henne at hun skal hjelpe til.» Hun har sint, hun har mistet kontrollen, hun sier egentlig tre ting. For det første, «Se meg, Jesus, jeg som alene om å lage i stand et måltid for 13 sultne mannfolk.» Det ligger både selvmedlidenhet og stolthet i dette. For det andre, sier hun indirekte, «Be Maria hjelpe meg.» Hun vil altså herske over søsteren, bestemme hva hun skal prioritere. Men det verste og det det tredje, at Martha prøver å styre Jesus, få ham til å gjøre som hun selv vil. Hun vil bruke Jesus som en hammer til å slå Maria i hodet med. Hun sier, «Denne søstra mi så tett i nøtta at det nytter ikke bare å viske til henne at hun må komme og hjelpe til med å dekke bordet. Nei, hun trenger en streng ordre fra en mann.» Det som om Martha sier, «Det din feil, Jesus, at jeg blir alene om alt arbeidet. Maria skal få høre så alle andre kan forstå det, at hun en egoist og en doven pels.» Kanskje jeg maler det ut vel mye, men jeg ikke i tvil om at Martha hadde atskillig temperament da hun henvendte seg til Jesus. Hvordan reagerer så Jesus? Han sier, «Kjære Martha, jeg har sett deg. Jeg vet at du har mye å tenke på og mange jern i ilden. Jeg takknemlig for det du gjør. Jesus vet alt og glemmer ingen. Han bryr seg. Men han må si til Martha, «Du må ikke kontrollere søsteren din. Hun har prioritert rett når hun nå har grepet anledningen til å lære av meg. Dette viktig for henne, ja, viktig bestandig, å lytte til livets ord. Se på det som din gave til Maria, at hun kan få høre ordet. Du får ikke meg til å beordre henne inn på kjøkkenet.» Jesus kritiserer ikke Martha fordi hun har latt være å sette seg ned i bibelgruppen rundt ham. Hadde alle vertinner kuttet ut vertinnepliktene, hvordan skulle det da ha gått? Jeg tror Martha egentlig der og da har gjort det rette. Men Jesus ser til hjertet, og har vi med Jesus å gjøre, skal vi ikke prøve å manipulere andre, og i hvert fall ikke prøve å manipulere Jesus. Jesus kritiserer ikke Martas husarbeid, og han roser ikke Maria fordi hun ikke tok sin del av husarbeidet. Poenget at vi skal prioritere forskjellig til forskjellig tid, og ingen skal kritisere hverandre. Av og til skal vi være en Martha, av og til en Maria. Andre gang vi møtte Martha i forbindelse med Lazarus' død i Johannes 11. James I. Packer, som har inspirert meg til å skrive om Martha, mener det gått 2 år siden scenen omkring husarbeidet. Nå viser Martha seg fra en mer positiv side, blant annet ved å ære Jesus med sin bekjennelse. Men fremdeles har hun tendensen til å manipulere og styre, ja, rett og slett prøve å hindre Jesus i det han har planlagt. Da Lazarus ble alvorlig syk, sendte søstrene beskjed til Jesus om det. «Han du elsker syk.» Det har blitt et vakkert og nært forhold mellom de fire. De synes ikke det nødvendig med mer enn å gjøre oppmerksom på nøden. Disiplene blir overrasket over at Jesus ikke vil dra av sted med en gang. De har ingen anelse om hva Jesus vil gjøre når de kommer frem. Betania ligger bare 3 kilometer fra Jerusalem, og det står, «Da Martha nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Men Maria satt hjemme i huset. Martha sa da til Jesus, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg. Det som om Martha sier, hadde du vært der, så hadde vi nok fått se et helbredelsesunder. Men kanskje du likevel har noe på lur som du kan gjøre? Hun kjemper med tvil og tro. Nå har Martha inntatt Mariaplassen for å lære av Jesus, og vi også får høre den vidunderlige samtalen. Jesus sier til henne, «Din bror skal oppstå.» Martha sier til ham, «Jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag.» Jesus sa til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Hun sier til ham, «Ja, Herre, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.»

virkelig tro på Jesus, for hun har lyttet til hans undervisning. Hun henter søsteren Maria og har store forventninger til at noe skal skje. Men nå viser hun plutselig noe av sin negative natur igjen. For Jesus sier, ta steinen, altså gravsteinen, bort. Da sier Martha, Herre, han stinker allerede, for han har ligget der 4 dager. Det virker som om Martha synes det er viktigere å spare Jesus for vond lukt, enn at Jesus får gjøre det som han nå planlegger å gjøre. Hun vil manipulere Jesus. Hun har en tro som begrenses av sine menneskelige tendenser. Jesus svarer mildt i rettesettene, «Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet?» Og så vet vi at Jesus vekket opp Lazarus fra de døde. Martha mente nok ikke å hindre Jesus, men hun måtte lære å ha tillit til Jesus i ett og alt, og ikke prøve å styre ham. Dette er sann kristen visdom. Har du også en lekse å lære i det å ha med Jesus å gjøre? Protesterer du mot Guds vilje? Til slutt skal vi se på en tredje hendelse der Martha er involvert. Nå har hun lært å være disippel. Hun er fremdeles en aktiv husmor. Hun ærer Jesus og lytter til ham. Hør hva som står skrevet. 6 dager før påske kom så Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde oppvakt fra de døde. Der holdt de et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var en av dem som satt til bords sammen med ham. Maria tok da et pund ekte, meget kostbar nardussalve og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt av salvens duft, står det. Martha er igjen vertinne. Jesus er hedersgjest. Lazarus er også en æret gjest. Maria gjør noe helt ekstraordinært for å hedre Jesus. Martha sier ikke et ord. Her er ingen protest. Martha godtar at Maria kan tilbe Jesus på sin egen måte. Det var Judas som protesterte, ikke Martha. Her møter vi en Martha som ærer Jesus. Hun er blitt et bedre og klokere menneske nå enn første gang vi møtte henne. Å forberede og servere et måltid er fremdeles en tjeneste utenfor rampelyset. Martha gjør det med glede. Alles øyne er likevel rettet mot Maria, som bringer et sensasjonell stor offergave og får det til å dufte over hele huset. Men det går ikke inn på Martha, for hun vet at Jesus verdsetter det hun er og det hun gjør, liksom hun verdsetter Maria for det hun er og det hun gjør. Noen av oss kan ha god vilje, men er likevel fristet til å bli sjefete, styrende og manipulerende. Vi tror vi vet best hva Gud vil gjøre. Det vi ønsker, ønsker sikkert også Gud, håper vi. Men denne egenviljen vår kan lett ødelegge forholdet til Jesus. Vi blir et problem for oss selv, ikke for Jesus. Men vi kan faktisk også bli et problem for våre familier og venner med en altfor styrende innstilling. Derfor trenger vi å be om at vi ikke prøver å manipulere Gud og mennesker, men ydmykt går inn i de tjenestene Gud har lagt til rette for oss, enten det handler om å lytte til hans ord, eller tjene ham i praksis.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

En mor hadde lest en bok om det å være foreldre. Hun var blitt overbevist om at mye av det som sto der var riktig, og at hun på flere områder ikke hadde vært en god nok mor. Derfor gikk hun opp i andre etasje, og alt hun kunne høre fra rommet til gutten sin var høy lyd fra trommer. Hun hadde noe hun ville si, men da hun banket på døren, fikk hun kalde føtter. «Har du tid et øyeblikk?» spurte hun, etter at hun hadde banket på og gutten hadde sagt «kom inn». «Mamma, du vet at jeg har alltid et øyeblikk for deg», sa gutten. «Du skjønner, gutten min, jeg liker så godt den måten du spiller på trommene», sa hun. Han svarte, «Gjør du virkelig det? Takk skal du ha». Hun reiste seg og begynte å gå ned trappen. Halvveis nede kom hun på at hun ikke hadde fått uttrykt det hun egentlig ville si, så dermed kom hun tilbake og banket på enda en gang. «Det er mamma igjen. Har du et øyeblikk til?» spurte hun. Og han svarte, «Mamma, jeg har sagt det før, og du vet, jeg har alltid et øyeblikk for deg. Da jeg var her i sted, hadde jeg noe jeg ville si til deg, men jeg fikk ikke sagt det. Det jeg egentlig mente å si var at din far og jeg, vi synes virkelig du er en flott kar. Bra, mamma. Tusen takk.» Hun gikk ut, og enda en gang var hun halvveis ned trappen da hun skjønte at hun var kommet nærmere det budskapet hun hadde lyst til å bringe videre, men hun hadde enda ikke fått fortalt gutten at hun var glad i ham. Så dermed bar det opp trappen enda en gang og bort mot gutterommet, og denne gangen hørte han at hun kom, så før hun fikk spurt, ropte han, «Ja, jeg har et øyeblikk.» Mamma satt seg ned på sengen enda en gang. «Du skjønner det, gutten min, jeg har prøvd to ganger å få sagt det, men jeg har ikke fått det frem. Det jeg egentlig kom for å si er dette. Jeg er glad i deg. Jeg er glad i deg av hele mitt hjerte. Det er ikke bare pappa og jeg som elsker deg, men jeg elsker deg.» Gutten svarte, «Mamma, dette er storartet. Jeg er glad i deg også.» Han ga henne en stor og god klem. Hun var på vei ut av rommet og sto ved toppen av trappen da sønnen stakk hodet ut av rommet og sa, «Mamma, har du et øyeblikk?» Hun lo og sa, «Ja da.» «Mamma», sa han, «er du nettopp kommet tilbake fra et kurs?» «Ja, sånn går det når foreldre oppdager at de er barnas viktigste heiagjeng og trenere. Foreldre som oppmuntrer og er rause med kjærlighet, gjør en viktig innsats for at barna blir glade og frie personligheter. Barna trenger å få vite at samme hva som skjer i livet deres, står foreldrene sammen med dem. Barna trenger å få vite, «Pappa er på samme lag som jeg. Mamma er på samme lag som jeg. De unge makter det meste, bare vi oppmuntrer.»

Dette var eksamensavslutning, og kandidatene kom opp på plattformen. Rektor ga hver enkelt sitt vitnemål. Høyt sa han, gratulerer. Og deretter visket han så bare kandidaten kunne høre det, gå videre. Rektor prøvde bare å få seremonien til å flyte greit, men ordene kan være som et motto for en levetid. Gå videre. Samme hvor du går, samme hva du gjør i livet, så gå videre. Ikke stopp opp. Fra nå av har du en ny begynnelse. Det er mer i det store bildet enn du har sett så langt. Dette gjelder også i forholdet til Gud. Nå har du kommet dit du er i dag, men ikke stagner. Det er mer å se, mer å oppleve, mer å vinne i det som er Guds plan for livet ditt. Det står mye mer igjen enn du har møtt til nå. Bibelen sier, det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor.

0: Lysenius, Lysandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media. Og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 22. juli. Skriftstedet er hentet fra 1. Korintierbrev, det 13. kapittel, og det andre vers, og lyder slik. Om jeg har profetisk gave, og forstår alle hemmeligheter, og har all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting. Rosenius sier, det er en alvorlig tilstand når en finere form for egenrettferdighet vil gjøre vår kjærlighet og denne praktisert i aktiv tjeneste til frelsesvei. Så har vi på den andre siden kristne som har lært den store hovedsannheten om at vi blir rettferdiggjort, ufortjent, utelukkende ved troen på Kristus. Gjennom denne troen har de også fått den nye himmelske kjærligheten, og etter en tid så begynner de å bli kalde og døde. Og nå mister de mer og mer av kjærligheten, både i hjertet og av utslag i praksis, slik at de synes nå bare å leve for seg selv. Dels ser vi at de nå også har lett for å trøste seg selv overfor denne tilstanden med at vi blir nå tross alt bare frelst av nåde ved troen, som om vi skulle kunne bli frelst ved en tro som ikke skaper noen kjærlighet. Det er særlig overfor dette alvorlige bedraget at vi ofte og alvorlig bør ta inn over oss det Herrens ord lærer oss i dette spørsmålet. Det er sant at vi blir rettferdiggjort utelukkende av Guds nåde ved troen på den kjærlighet Gud elsket oss med i Kristus, og ikke gjennom noen vår kjærlighet. Men det er ikke sant at vi blir rettferdiggjort gjennom en tro som ikke virker kjærlighet. Nei, sier apostelen, om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting. Det er like umulig at den levende troen kan være uten kjærlighet, som at ilden kan være uten varme, sier Luther. Når skriften lærer at vi blir rettferdiggjort bare ved tro, menes det bare den tro som gjør hjertet levende og varmt i kjærlighet. Herren Kristus sa, «Av dette skal alle forstå at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet til hverandre.» Og Johannes gjentar stadig i sitt første brev at det er nettopp gjennom kjærligheten vi vet at vi er av sannheten, at vi er Guds barn, at vi er født av Gud. Hvis vi en gang har kommet til troen, husker vi også hvordan vi da fikk en ny, brennende kjærlighet i hjertet vårt. Ikke bare til den nådige Gud, som forlater alle våre synder, men også til vår neste. Vi får en broderkjærlighet til alle dem som tror og elsker Jesus, men også en allmenn kjærlighet, slik at vi i inderlig omsorg er opptatt med at alle mennesker må bli frelst. Men hvis vi nå ikke lenger har denne kjærligheten, hvordan er det da med vår tro? Vår frelsesvisshet kan være så varm og sterk den vil, og vårt åndelige lys stort. Men vår tro er nå, på tross av alt dette, bare et dødt bilde av hva den en gang var, fordi den nå ikke lenger virker noen kjærlighet. Legg bare merke til hvor store og prisverdige gjerninger Herren Kristus fant hos engelen for menigheten i Efesos. Likevel hadde han forlatt sin første kjærlighet. Og dette viser Kristus var så alvorlig et tegn, ja, så stort et frafall, at hvis det ikke skjedde en omvendelse, så ville hans lysestake bli flyttet fra sitt sted. Jeg vet om dine gjerninger, sier Herren, arbeidet ditt, tålmodigheten din, og at du ikke kan tåle dem som er onde. Du har prøvd dem som sier de er apostler og ikke er det, og du har funnet ut at de er løgnere. Du har holdt ut, du har arbeidet for mitt navns skyld uten å bli trett. Likevel har jeg dette imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Tenk deg derfor om hvor du har falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerningene, ellers skal jeg brått komme over deg og flytte lysestaken din fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Her ser vi at kjærligheten er noe spesielt i hjertet, og vi kan ha mistet den selv midt i så prisverdig virksomhet, så kraftige og kristelige gjerninger som dem Kristus nevner her. Hvis nemlig nå ikke lenger våre synder driver oss på kne ved Jesu føtter, men vi tvert imot er selvgode, og derfor heller ikke blir tent opp i kjærlighet til brødrene. At en selv med de mest åndelige gjerninger kan savne denne kjærligheten, det viser jo også nettopp apostelen når han sier: «Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, er jeg blitt en lydende malm eller en klingende bjell. Og om jeg har profetisk gave, om jeg forstår alle hemmeligheter, om jeg gir bort alt det jeg eier til mat for de fattige, ja, om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, så gagner det meg ingenting.» Ja, slik forholdet her blir skildret, burde det sannelig vekke oss alle til å spørre oss selv innfor Herrens åsyn hvordan vi har det med den kjærligheten. Vi ser jo at Kristi og apostlenes ord, at hvordan vi enn er, tror eller gjør, så er alt sammen bare falskt bedrag, hvor kristelig og pent det enn synes, hvis vi ikke har denne virkelige kjærligheten i hjertet, kjærligheten som fødes ved troen og nåden. Måtte vi virkelig holde dette klart for oss alle vårt livs dager.

0: Nistepakka i dag er smurt av Karl Johan Halleråker.
1: I dag er bibelordet hentet fra Johannes oppenbæring 9:6. I de dagene kommer mennesker til å søke døden, men ikke finne han. De skal lengte etter å få dø, men døden skal rømme fra deg. Hva er alternativet til Guds frelse i all evighet? Den totale utsletting er mange sine svar og falske trøst. Dagens bibelord slår uttrykkelig fast det som den kristne trovedkjenninga sier. Alternativet til den evige frelse er den evige fortaping. Dette alvoret underslår aldri Bibelen. I åpenbæringsboka sine fire første basuner rammes naturen, men dommen rykker mennesker stadig nærere. I biletlig språk blir det skildret plagene gjennom store grasoppsvermer og engler som blir sendt ut for å utløse katastrofer på jorda. Plagene er svære. Om de er av åndelig karakter, utløser de også psykiske og fysiske lidelser. Slik blir det skildret de menneskelige tilhøver i endetidens mørke, der de djevelske kreftene blir sluppet løse. Det blir uttrykt for hverandre, det blir avløst av de sværeste lidelser. Verden smaker noe av syndens lønn. To ting skal Guds barn i dag få hvile i møte med dette mørket. Dommen er i Guds hender. Det er ikke djevelen og katastrofene og kaosmaktene som får det siste ordet. Dommen hører Herren til. Han styrer verden mot det mål han selv har sett. Og for det andre, alle mennesker som har Guds segl, trua på Jesus og anden i hjertet, skal ikke skadast. I Herrens hender er du trygg. Der kan djevelens angrip aldri nå inn. Bare de som har sin sak i orden med Gud, har ikke noe å frykte. Guds straffedomar over mennesket sine synder kommer ikke nær de som er i Jesus. Synder sin dom har rammet han en gang, og skal aldri mer ramme hans barn. Her har du evig Løgnestad. I dag synger vi med Johan Herman. Hvorhen skal jeg dog fly fra lovens tordensky med mine synder mange? Hvor skal jeg trøsten fange, for hele verden vide ei lette kan min kvie? O Jesus, hør du meg? Med hjertets sorg til deg på ordet frem jeg treder. Meg ved din nåde gleder, og tror hva du forgjetter. Ditt blod min synd utsletter.
0: Neste pakka var smurt av Karl Johan Halleråker, og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Vi skal fortsette andagsserien om Guds signatur i denne verden, og i dag så er vi kommet til Guds bekk. Ja, du hørte riktig. Temaet i dag er Guds bekk. Vi leser fra Salme 65,10. Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den overmåte rik. Guds bekk er full av vann. Kjære gode Gud, jeg ber deg om at du åpenbarer dette ordet for oss, sånn at vi ikke begrenser det. Amen. Det er to ord i teksten som vi nettopp leste, som vi gjør vel i å merke oss. Det er ordene overflod og overmåte rik. De er uttrykkene helt sentrale begreper ved Guds vesen, og viser seg som en signatur i den verden som vi lever i. For et par år siden så sto jeg i fjellet i Nordland og så på store vannmasser som kastet seg 300 høydemeter ned ei fjellside. Det var et fantastisk og betagende vakkert syn. Dette var altså livgivende fjellvann av ypperste kvalitet, og tusenvis av liter i sekundet fylte på uten stans. Jeg gledet meg over synet av denne fossen de dagene jeg var der, og det kom sterkt for meg, Guds bekk er full av vann. Fossen fortsatte å pøse vann etter jeg gikk tilbake til hverdagen, og den pøser vann mens jeg har denne andakten. Det vil liksom ingen ende ta. Guds bekk er full av vann. Det er en overflod uten like. Selv om ikke et eneste menneske drikker av Guds bekk, så er den likevel full av vann. Bekken er et veldig godt bilde på hvordan Gud er. Vi mennesker kan ødelegge enormt for hverandre, men det er noe som vi må ta ansvar for selv. Vi kan ikke skylde på Gud for krigens redsler i Ukraina, eller for plager som vi påfører oss selv med å ligge i krig med naboen. Gud har gitt mennesket fri vilje, og vi er ansvarlig for hvordan vi bruker den. Gud på sin side er en evig kilde til overflod og alt godt. Og det har jeg lyst til å gi noen eksempler fra Bibelen på akkurat det. Altså, Gud på sin side er en evig kilde til overflod av alt godt. I 1. Mosebok 1,31 leser vi at Gud så på alt han hadde skapt, og sa at det var overmåte godt. Skaperverket i sin uendelighet, med en ufattelig variasjon av vrimmel, vitner om at Gud er overflodets Gud. Da Israelsfolket skulle utspeide landet Gud hadde lovet dem, fant de det akkurat sånn som Gud hadde beskrevet det for dem på forhånd. Det fløt av melk og honning, står der i 4. Mosebok 13,27. For Guds folk er framtida lys og lang. I Malaki 3,10 utfordrer Gud sitt folk til å bære hele tienden inn i forrådshuset. Det er et ord som vi gjerne snakker om i forbindelse med givertjenesten. Og profeten sier, eller det vil si Gud sier gjennom profeten, prøv meg på den måten. Om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere, i rikelig mål. Den hjemmeværende sønnen i Lukas 15 anklaget sin far for at han aldri hadde gitt ham noe. Og da svarte faren at alt mitt er ditt. Sønnen levde i overflod, men han så bare armod. I 2. Korinterbrev 9,8 står det, og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. Legg merke til denne rekkefølgen. Først all nåde i rikelig mål, og deretter overflod til all god gjerning. Og dette beskriver ikke et unntak. Det er Guds standard. I 1861 skrev Lina Sandell: «O Jesus, åpne du mitt øye, at jeg må se hvor rik jeg er. Jeg har en fader i det høye, som fader om hun for meg bær. Jeg vil la dette være min bønn og min takk for dagen i dag og for framtida.»
1: Du har lyttet til Over en åpen Bibel, og andakten var ved tidligere misjonær og fritidsforkynner Knut Olav Raen. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Dynamisk Kristusliv. Det en egen dynamikk over det å være kristen. Å følge Kristus ikke noe stillestående, statisk. Det ikke ritualer, seremonier, fromme vaner på autopilot. Det ikke mekanikk, en maskin som går og går og går. Å følge Kristus bevegelse, forandring, fornyelse. Å leve sammen med Jesus det dypeste vennskap man kan tenke seg, det mest inspirerende kameratskap. Å leve så tett innpå frelsens kilde forandrer alt. Apostelen rapporterer om dynamikken i Kristuslivet på denne måten. Vi leser fra 2. Korinterbrev kapittel 6, vers 6 og 7. Vi går fram med renhet og visdom, med overbærenhet og godhet i den hellige ånd, med kjærlighet uten svik, med sannhetsord og i Guds kraft, med rettferdsvåpen til angrep og til forsvar, i ære og vanære, baktalt og hedret. Det definitivt en kampsituasjon. Det ikke noe slappt latmannsliv der alt går av seg selv. Men vi har del i en utrolig kraft, som bryter lenker, låser opp dører, river ned stengsler, raserer murer, får skeptiske steinansikter til å bli myke som smør oppløst i gledestårer, knyttede never til å bli åpne hender, sinte, bittre stemmer til å forvandles til lovsang, som får taushet til å bli frimodig Kristusbekjennelse. Tenk å være bestevenn med universets skaper, verdens frelser, tilgitt, elsket, løftet opp. Så går det opp og ned i livet, men alltid hjem, for Jesu Kristi skyld, alltid hjem. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: stor himmel, men også storheten I at Gud så til David midt I alt. Samtidig var Salma en profeti om Jesus, Messias. For min del så kom lovprisningen fra hvert på kvinnehelg sammen med håpets kvinne. Jeg hadde sett og hørt så mange vitnesbyrd fra kvinner som våget å være ærlige og sårbare om smerte og sorg, men som midt I alt pekte på Jesus og hva han hadde gjort, hva han gjør og hva han skal gjøre. Det var både kvinner som var der den helgen, men også vitnesbyrd fra kvinner ute I verden. Og det stort. Gud så stor. Han lever og virker, og han bryr seg så mye om den enkelte. Han leder fra mørke til lys, og han et lys I mørket. Han reiser opp kvinner og setter de fri. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn over hele jorda, du som utbredt din prakt over himmelen. Og hvis du trenger å høre noen sånne vitnesbyrd I dag, leit de opp, finn de fram, for eksempel på Norea sine sider. Det trosstyrkende å høre andre vitne om hva Jesus har gjort og gjør I deres liv. Og kanskje har du noen du kan vitne for, og dele fra ditt liv om det samme.
1: Du hørte Eli Fuglestad I programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Avisen Arizona Republic fortalte en artig historie 14. februar 1995. En kvinnelig leder for et ambulanseteam, Tori Matthews, fikk en oppringning der det ble sagt at et kjæledyr var blitt skremt opp i et tre av en hund. Derfra hadde kjæledyret, som var eid av en liten gutt, falt ned i et svømmebasseng, hvor det hadde sunket som en murstein. Kjæledyret var noe så uvanlig som en iguan, en slags stor, grønn øgle eller firfisle, som kan ligne på en liten krokodille. Nødhjelper Tori fant fram et nett, dukket ned i vannet, og sekunder senere hadde hun den slappe og tilsynelatende livløse iguanen i hendene. Fru Tori sa til avisen, «Du kan foreta munn-til-munn-metoden på mennesker og på hunder, så hvorfor ikke på en iguan?» Dermed hadde hun lagt leppene sine over iguanens. «Når jeg ser tilbake på det», sa hun, «så var det et svært lite pent dyr å kysse. Men det siste jeg ville gjøre var å fortelle denne lille gutten at iguanen hans var død.» Så den store firfislen fikk altså hjelp og livnet til. Tori Matthews sitt blikk var ikke så mye på det ekle krypdyret. Hun så en Guds elskede kjæledyr, og hun så blikket til en bekymret liten gutt. Det er noe her. Kanskje vi ikke er i stand til å se skjønnheten i et menneske med vårt ytre blikk. Men når vi tenker over hvor mye det mennesket betyr, sett med Guds øyne, i Guds blikk, så kan det hende vi gjør hva vi kan for å hindre det i å drukne. «Det viktigste er at vi har øyne som kan se Guds herlighet», sier Selma Lagerlöf i en av sine fortellinger. Derfor er et rett og godt blikk en stor verdi som ikke må bli borte på veien. Et blikk for dem som har det vondt, et blikk for dem som trenger oppmerksomhet og et godt ord. Det gjelder for eksempel i forholdet til barn,

0: det er verdt mer enn mang en gave, og gi dem et varmt og omsorgsfullt blikk. I dette å bruke blikket riktig kan vi lære av Gud. I Bibelen står det, Herren er i sitt hellige tempel. Hans øyne skuer utover. Han prøver menneskene med sitt blikk. Og da Guds folk virkelig var i nød, så ba de, «Vend deg hit igjen, allhærs Gud. Vend blikket ned fra himmelen og se.» Og da de ba slik, så kunne de knytte forventningen sin til noe Gud hadde lovet. Han tar ikke blikket fra de rettferdige. Den gamle velsignelsen som har vært uttalt gjennom tusener av år, taler om at Herrens ansikt skal lyse over deg, og hans åsyn løftes på deg. Hva betyr det annet enn at Gud fester blikket sitt på deg og gir deg sin fulle oppmerksomhet? Så ha blikket ditt festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus, og gled deg over at Guds gode blikk er festet på deg når du stiller deg under innflytelse fra hans ord. Og så kan du tenke på at det gode og rett innstilte blikk, det er en gave, ja, kanskje endog en hjelp til å kysse til og med en iguan.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Og det første ordet vi skal starte med, det ordet frelse. Og det et ord som også blir brukt I vår dagligtale.
2: Ja, det nok av nyere dato. Fra gammelt av så kunne man nok også snakke om at noen ble frelst I betydning reddet fra en eller annen ulykke. Men I dag så det nok mer brukt I forbindelse med at den veldig opptatt av noe, veldig glad I noe. Noen kan være fotballfrelst og bilfrelst og jeg vet ikke hva. Så det en sånn alminneliggjøring av dette begrepet.
1: Vi har vært ute med mikrofoner og møtt noen ungdommer. Du har hørt hva de forbinder med ordet frelse.
3: Ja, frelse. Glede.
4: Det går på å på en måte frelse noen og få de inn I kirken.
5: Jeg tenker på at de blir redda.
6: Du, noen som hjelper andre, tror jeg. Noen som frelser noen hvis de har gjort noe galt.
7: Tenker på å liksom få litt tro på Gud eller noe, altså.
8: Betyr vel at man... Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg har aldri tenkt på betydningen av ordet.
1: Var det noe som overrasket deg her, Jonny Vågen?
2: Ja, egentlig ikke. Jeg synes det at de holdt seg innenfor det som jeg har vært borti før, og han første, han hadde nok en slik forståelse av frelse som jeg var litt inne på I sted, altså at det har noe med glede, noen veldig opptatt av, men det var også flere som forbandt det med det kristne budskapet, så det synes jeg var positivt, og det ønsker jo vi å utdype mer her I denne saken.
1: Hva betyr ordet frelse?
2: Hvis vi holder oss til det norske ordet, så kommer det fra et gammelt ord som ble kalt for frihalset. Og det må jo forklares da, for det skjønner vi ikke sånn uten videre. Men det skriver seg tilbake til den tiden de hadde slaver her I landet. Og når de skulle føre slavene fra en plass til en annen, så bandt de dem sammen med jernklave om halsen og lenke fra den ene til den andre. Men så hendte det heldigvis at en slave også ble frigitt, eller frikjøpt, og da ble klaven tatt av, og da ble han frihalset, og det ble da trukket sammen til han ble frelst. Så det et veldig fint uttrykk.
1: Frelse et uttrykk for en radikal forandring I en positiv betydning, utenfor dette bildet som du brukte her?
2: Ja, det det absolutt. Og hvis vi går til bibelsk tanke om dette, så vi bundet av synden. Der har du jo parallellen med det å være bundet av lenksynden, eller av disse jernlenkene. Så vi som mennesker, vi bundet av synden, Den hviler over oss som en ubetalelig skyld, samtidig som synden også representerer en makt som binder oss. Og når vi blir frelst, så blir vi fri fra dette, og det blir et helt nytt liv. Et liv som før var mot Gud, det blir nå med Gud. Det det Jesus som har ordnet for oss.
1: Dette var bakgrunnen for det norske ordet frelse. Nå jo Bibelen opprinnelig skreven på hebraisk og gresk. Hva ligger I de begrepene som brukt på de språkene?
2: Da det brukt spesielt et uttrykk som betyr å gjøre hel. Helbrede, for å trekke det sammen. Og det henger sammen med at forholdet mellom Gud og menneskene ble ødelagt da synden kom inn. Da ble det umiddelbart et skille mellom Gud og menneskene. Det ser vi når vi leser om det I begynnelsen av Bibelen, hvordan menneskene gjemte seg for Gud. Da kom synden og skylden inn i forholdet mellom Gud og mennesker. Dette måtte ordnes opp i, og det var det Jesus gjorde da han tok på seg all verdens synd og skyld og døde på korset. Og da gjorde han opp for oss, og gjennom han så kan vi altså få et helt og lekt forhold til Gud igjen.
1: Betyr det at ordet frelse, det er å bli berget ifra noe og til noe annet?
2: Ja, det ligger i Jesu eget navn. Det betyr frelser. Og da han fikk det navnet, så sa englen at han skulle kalles Jesus, for han skulle frelse sitt folk fra deres synder. Og så har vi blitt frelst fra synden til barnekår hos Gud. Og vi er frelst ifra djevelen og verden til å tilhøre Gud og være en del av Guds rike, eller høre til i Guds rike. Vi er frelst fra døden til det evige liv og fra vreden til Guds nåde.
1: Kort til slutt, Jonny Vågen. Hva er det sentrale i det bibelske begrepet frelse?
2: Det er at vi gjennom Jesus har fått et helt og ordnet forhold til Gud igjen, slik at vi kan få bli Guds barn, både her i tiden og

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Nahum.

Vi er i profeten Nahum. Vi er i det tredje kapitlet, og vi er i avslutningen av denne profetboken. Og i det niende verset i kapittel 3 leser vi slik: Byen fikk sin veldige styrke fra Nubia og Egypt, Put og Libya kom den til hjelp. Hvordan kunne noen makte å angripe dem? Det er spørsmålet som kom. Men assyrene gjorde det. Assyrene på sin side følte at de var uinntakelige i sin samtid. Og i dag kjenner vi kanskje noe av denne overlegenhet, at vi sammen med våre allierte skal kunne makte hva det måtte være. Når Guds time kommer, når Guds tid kommer, da kan ingen beskytte oss. Vårt beste forsvar i dag dreier seg i første rekke ikke om militære våpen. Vårt beste forsvar vil ha vært å vende tilbake til Gud og anerkjenne hans makt over oss. Vårt beste forsvar i dag ville være å ha ledere, både menn og kvinner, som hadde absolutt moralsk integritet. Selv om de ikke kanskje var bekjennende kristne, om de bare ville håndheve den mektige moralske grunnvoll som finnes i Guds ord. Det var det som en gang bygget opp folket vårt. Selv om ikke alle av nasjonens fedre var troende, hadde de en dyp respekt for Guds ord og for det etiske nettverk som Bibelen gir anvisninger om. Men når vi forakter og motarbeider dette verk, som vi delvis gjør i dag, ja, så kan ikke Gud velsigne oss som et folk. Han løfter ikke sin arm over og velsigner på hvilke som helst premisser. Du vet, Gud er Gud. I vers 10: Folket der ble likevel bortført og måtte gå i fangenskap. Selv deres småbarn ble knust på alle gatehjørnene. Om adelsmenn ble det kastet lodd, og alle stormenn ble lagt i lenker. Det var det Assyria hadde gjort mot Teben. Og nå må de drikke sin egen medisin. Det er ikke feil. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste, som det står i Galaterbrevet 6-7. Vi leser nå videre i det 11. verset i kapittel 3 hos Nahum. Også du skal bli drukken, så du går fra sans og samling. Også du må søke vern mot fienden. Assyrene, de ville forsøke å sette imot i seg selv ved å drikke seg fulle. Men det ville ikke hjelpe dem i det minste dette. Vers 12: Alle dine festninger er som fikentrær med tidlig frukt. Så snart den rister dem, faller de ned i munnen på den som vil spise dem. Når fikene er modne, skal du nesten ikke røre en gren før det faller ned. Og det er det Nahum sier her til Ninive. Slik er de forsvarsverkene dere satte deres lit til. I det øyeblikk fienden kommer, skal dere være som modne fikener som ristes ned uten særlige anstrengelser. Vers 13: Se, ditt krigsfolk er som kvinner. Porten i landet ditt er åpent hvitt for fienden. Ild har fortæret dine portbommer. Tanken her er ganske enkelt at når alt kommer til alt, så var de ikke så modige som en skulle ha trodd. Når stormen nådde dem og naturens krefter forenet med fiendehæren trengte inn i byen, da var all deres storhet borte, og alt mot forsvant. Vers 14: Øs opp vann før du beleires. Sett borgen i stand. Tråkk mudder. Stamp leire. Ta mursteinsformen fram. I siste minutt så prøvde assyrene å styrke sine skanser. De kokte opp vann som de bar opp på bymurene. Og så helte de kokende vann over de fremstormende fiendene. Men nå er det for seint. I sin stolthet hadde de ikke regnet med at de selv kan falle.
Nå tiden ute for å lage nye skanser og berge seg utenom dommen. Vers 15. Du skal fortæres av vill. Sverdet skal utrydde deg. Lik gresshopp larven ete deg opp. Om dere mange som gresshoppelarver, tallrike som gresshoppesverm. Naam profeterer her om at de vil forsøke å bringe inn forsterkninger, men det vil ikke kunne hjelpe dem. Vers 16. Dine kjøpmenn er flere enn himmelens stjerner. Larvene kaster havn og flyr. For hvert år økte deres nasjonale verdier. Og asyrene, de var dyktige kjøpmenn. Men situasjonen de nå er kommet opp i kan ikke handle seg ut av lenger. Vers 17. Dine oppsynsmenn er tallrike som gresshopper. Du har en sverm av skrivere. De slår seg ned på muren når dagen er blitt sval. Når solen renner flyr de bort, og ingen vet hvor de er. Når tiden kom, ville lederne forsøke å berge seg selv i stedet for å forsvare det samfunnet som de var satt til å ta hånd om. Men de ville ikke komme unna. Vers 18. Dine høvdinger blunder. Assurs konge, dine stormenn sover. Ditt folk er spredt på fjellene, og ingen samler det inn. Ledersjikt i Assyria gikk i oppløsning, og det var ikke noe samlet storting som kunne lede folket. Jeg tror dere vil forstå det når jeg sier at et av de store, sterke tegn på oppløsning i en nasjon er mangel på lederskap som har forståelse av hele nasjons beste. Den nasjonen som mangler sunne ledere på et hvert plan, den er i forfall. Og det bekymringsfulle er at når ledere velges ut, er det andre ting enn sunne lederegenskaper som teller. Gud sier at mangel på et lojalt lederskap, sammen med andre ting som han nevner, er det som knekket Assyria. Det Gud har sagt i dette kapitlet angående Assyria begynner å passe inn på vårt folk, kanskje som hånd i hanske. En hanske passet Assyria. Og det som blir sagt om dem, det er fullbyrdet. Den andre hanske kan passe vår vestlige sivilisasjon. Men lytter vi til hva Gud har å si oss i dag, da, tror du? Nei. Det er få eller ingen som taler som om de hørte etter hva Gud hadde å si. Det å vike av fra Herren og avsverge den Herre Jesus Kristus, fredsfyrsten, verdens frelser, tjener oss ikke til ære. Men nå skal du lytte til det avslutningsord som finnes til Ninive. Han sier det med en tone av endelig oppgjør, som tung tidstal. Disse ordene får det nesten til å gå kaldt nedover ryggen, ja, kanskje dypt inn i ryggraden. Lystig er det i alle fall ikke, men klart er det. Og vi leser det 19. verset. Det finnes ikke lindring for din skade. Ulegelig er ditt sår. Alle som får høre om deg, skal klappe i hendene. For hvem har ikke gang på gang blitt rammet av din ondskap? Det assyriske folk hadde syndet og syndet og syndet. Det var en livsstil for dem å bryte alle tabugrenser. Når mennesker vil peke finger mot Gud og si at han har feil, at Gud tillater det onde ikke gjør noe med det onde, da svarer Gud: jeg gjør noe med det. Dere kan se dere omkring i verden i dag.
og all den urettferdighet som finnes. Men Gud, han gjør noe med det. Gud er rettferdig, og han handler rett. Han er kjærlighetens Gud. Selv da han ødela Ninive og sopte folket bort fra historiens arena. Kartet måtte gjøres om etter denne dommen, og Gud tok det fulle ansvar for at det ble dømt. De hadde sin tid, men de brukte den ikke. Hvem kan klandre Gud for det? Finnes det ikke lindring for din skade? Ulegelig er ditt sår. Alle som får høre om deg skal klappe i hendene. For hvem har ikke gang på gang blitt rammet av din ondskap? Det er en alvorlig påminning som Nahum har til oss alle sammen. Og med disse ordene må vi si takk for nå, og det var det som Nahum hadde å si oss gjennom denne profetboken. Hvor viktig det er å lytte til Guds stemme. Må så Guds nåde og fred være med deg.

Hva hemmeligheten bak historiens store personligheter? Det kan være mange hemmeligheter, men i mange tilfeller tror jeg hemmeligheten var moren til den store berømtheten. Ta for eksempel brødrene John og Charles Wesley, den ene grunnlegger av den verdensvide metodistkirken, den andre en stor salmedikter med 5000 skrevne salmer. En annen bror, Samuel, var en meget lærd prest innen den anglikanske kirken, og en av døtrene, Martha, var med i den indre kretsen til den berømte leksikografen Dr. Samuel Johnson. En nøkkel til å forstå deres storhet er å lære å kjenne deres mor, Susanna Wesley. Hun fødte 19 barn. 10 av dem vokste opp og ble voksne. Susanna drev hjemmeskole for barna sine mens de var på de laveste trinnene. Guttene i familien ble så godt forberedt gjennom mors undervisning at de kunne komme inn på universitetet i Oxford bare 16 år gamle, med bare ett års forberedende skolegang. I et brev Susanna skrev til sønnen John, fortalte hun om forholdet til barna sine. «Jeg bruker så mye tid jeg kan hver kveld for å snakke med hvert enkelt barn hver for seg. Mandag snakker jeg med Molly, tirsdag med Hetty, onsdag med Nancy, torsdag med Jackie, fredag med Patty, lørdag med Charles, og med Emily og Suki sammen på søndag.» Hvert barn hadde altså sin egen dag. En gang, da den berømte sønnen John strevde med en vanskelig situasjon, skrev han til moren, «Kjære mor, jeg skulle gjort mye for å få en torsdag kveld.» Med så mange barn var det nok ikke lett å få tid til stillhet og fornyelse for Susannas egen del, men hun viste råd. Midt i en travel dag kunne hun trekke forkleet opp over hodet og få ro. Når forkleet gikk opp på den måten, visste barna at mamma ba til Gud og leste Bibelen, så da fikk hun være i fred. Men la oss forflytte oss fra 1600- og 1700-tallets England til det 20. århundres Hedmark, der den folkekjære dikteren Hans Børli vokste opp på en husmannsplass i skogen. Hans Børli skrev om sin mor. «Der satt du, i ei lågloftet stue, midt i rimfrostvinteren, tett innått et vindu, hvor roser av blomsterpapir lyste i foringen av sammenrullet bomull mellom ytter- og innerrutene. Skjønt slitt og ru av tungt arbeid var hendene dine forunderlig reine og fornemme, der varsomt de vente blad i den store boka. Bibelen sto det på permen med avflasset gullskrift. Så hylte en gris, så kokte ei gryte over, så gret en unge etter mat. Da la du et julekort inn til bokmerket for å finne at rette stedet, om det vart ei stund ledig ved påsketider en gang», skrev Hans Børli.

Det hendte for mange år siden før ferger og andre båter fikk moderne elektronisk navigasjonsutstyr. Passasjerene ombord i en ferge ble svært nervøse fordi de syntes båten holdt alt for stor fart i forhold til at det var så tett tåke. De sendte en mann opp til kapteinen for å protestere. Men de ble stumme før de kom så langt, for der oppe på broen var det ingen tåke. Den lå bare like over vannet, slik at passasjerene nede ikke så noe, men kapteinen så alt han trengte å se. Neste gang du kommer i tåkete og uklare forhold i livet ditt, så kan du tenke på dette. Gud er aldri i tåke. Han vet om alt og har full kontroll. Intet ondt kan ramme deg uten at det har gått om hans vilje. For han er vår Gud, og vi er den jord hans hånd leder, står det skrevet.

0: Det kan ha vært tider i mitt liv da jeg så på Guds kjærlighet bare som et stykke logikk. Gud elsker verden, jeg en del av verden, derfor elsker Gud meg. Men så kom det sterkere for meg. Gud elsker meg. Kristus døde for meg.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Det går en historie om at djevelen en gang prøvde å forkle seg selv som Gud, og som viste seg for en from og ufryktig person. «Se her, fromme menneske», sa han. «Jeg en Gud som varm av kjærlighet.» «Ja vel», sa den gudfryktige, «så vis meg arrene etter sårene du har fått da du elsket meg.» «Jeg har ingen arr og sår.» «Ja, da du ingen Gud.» «Heller ikke har du virkelig kjærlighet», svarte den gudfryktige. Det ligger gammel kristen visdom i denne replikkvekslingen. Den sanne kristendom forkynner at det kostet Gud å frelse oss. Prisen var den aller mest dyrebare, hans egen sønn Jesus Kristus som et sonoffer for vår skyld. Det var nødvendig med så stort offer, for menneskenes fall var så dypt. Derfor betalte Gud kostnaden, og Jesus betalte prisen med sitt eget blod. Guds kjærlighet mot oss har mange ansikter, men den ble fremfor alt vist da han sendte sin sønn for å dø for syndene våre. Apostelen Johannes sier «Gud kjærlighet». Dette forklarer han slik: «Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden, for at vi skal leve ved ham. I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Han elsket oss og sendte sin sønn som den ene, som kunne vende hans vrede en annen vei, i det han tok bort våre synder. Den gudfryktige ser at Jesus bar syndene på sin egen kropp, og at Guds vrede, som vi som syndere skulle ha båret selv, var overført fullt og helt på den hellige Guds sønn. Og i dette synet av Golgata ser vi Guds kjærlighet. Guds kjærlighet har ingen mening utenom Golgata. På tilsvarende måte har Golgata ikke noen mening utenom en hellig og rettferdig Guds vrede. Jesus døde ikke bare for å gi oss fred og mening med livet. Han døde for å frelse oss fra Guds vrede. Han døde for å forsone oss med en hellig Gud som var blitt fremmed for oss på grunn av syndene våre. Han døde for å kjøpe oss fri fra syndens straff, den straffen som handler om evig ødeleggelse og utestengning fra Herrens nærvær. Han døde for at vi, som lå under Guds vrede, skulle ved hans nåde bli arvinger til Gud og Kristi medarvinger. Hvor mye vi setter pris på Guds kjærlighet avhengig av hvor dypt vi frykter ham. Jo mer vi ser Gud i hans uendelige majestet og hellighet og overjordiske herlighet, jo mer vil vi stirre i undring og forbauselse på hans kjærlighet som ble vist på Golgata. Men det er også sant at jo mer vi ser av Guds kjærlighet mot oss i Kristus, jo dypere blir vi i vår tilbedelse og ærefrykt for ham. Salmeforfatteren har grepet noe av dette da han skrev: «Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg tilgivelsen, for at vi skal frykte deg.» Han tilba Gud med respekt og ærefrykt på grunn av Guds tilgivelse. Når vi viser Guds frykt, skal vi søke å vokse, både i frykt for Gud og i en stadig dypere forståelse av Guds kjærlighet. Det må gå opp for meg at Gud elsker meg, en konkret person. Det denne bevisstheten om denne kjærligheten til den enkelte som trekker hjertet vårt i retning av å tilbe ham. Det kan ha vært tider i mitt liv da jeg så på Guds kjærlighet bare som et stykke logikk. Gud elsker verden, jeg er en del av verden, derfor elsker Gud meg. Det var som om Guds kjærlighet var som en stor paraply jeg sto under sammen med tusener av andre mennesker. Det var ikke noe spesielt personlig ved det. Men så kom det sterkere for meg. Gud elsker meg. Kristus døde for meg. Så er det godt hvis bevisstheten om denne Guds kjærlighet bare blir sterkere og sterkere. Når vi modnes som kristne, blir vi mer og mer bevisste på Guds hellighet og vår syndighet. I 1. Timoteus' brev tenker Paulus på Guds kjærlighet ved at Gud utpekte ham til tjenesten for evangeliet. Paulus minner om at han tidligere var en som drev med Guds bespottelse, en forfølger og voldsmann. Dette hørte med til fortiden. Men når han fortsatte å tenke på Guds nåde, så går han over i nåtid og skriver, «Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største.» Han tenker ikke lenger på fortiden, da han var en forfølger av Kristus. Nå tenker han på hvordan han opplever det daglig som en troende som ikke strekker til i forhold til Guds vilje for ham. Han tenker ikke på andre kristne, som vi vet så Paulus som forbilde når det gjaldt hengivelse til Gud og det å ha fått mer Guds frykt. Paulus var ikke opptatt av å ha det godt med seg selv ved å sammenligne seg med mindre modne kristne. Han sammenligner seg med Guds standard, og da ser han seg som den største av alle syndere. Slik ser Paulus hvordan Gud elsker ham, som den verste synderen. Jo mer han blir seg bevisst hva som er Guds fullkomne vilje, dess mer ser han av sin egen syndighet. Og jo mer han ser av Guds kjærlighet, da han sendte sin egen sønn for å dø for ham. Og jo mer han ser av denne kjærligheten, blir hans hjerte preget av hengivelse, og tilbedelse overfor ham som elsker ham så høyt. Hvis Guds kjærlighet til oss skal bli et grunnlag for vår tilbedelse, så bør vi gripe at denne kjærligheten bygger helt og holden på nåde, at den bygger helt på Jesu Kristi verk, og at den flyter over til oss ved at vi blir ett med ham. Dette grunnlaget for nåden kan aldri forandre seg samme hva vi gjør. Når vi lever til daglig, har vi alle slags opp- og nedturer. Synd, svikt, motløshet, og alt kan få oss til å tvile på Guds kjærlighet. Alt dette bygger på at vi tror Guds kjærlighet på en eller annen måte er betinget av noe. Vi har vanskeligheter med å tro at hans kjærlighet er basert helt og fullt på Jesu fullbrakte verk for oss. Derfor gjelder det at vi helt i bunnen av vår sjel griper den vidunderlige sannheten at vår åndelige svikt ikke påvirker Guds kjærlighet overfor oss så mye som en tøddel. Guds kjærlighet svinger ikke opp og ned etter hva vi opplever. Vi blir godtatt av Gud og elsket av Gud bare fordi vi er forent med hans elskede sønn. Paulus vitnet om at Kristi kjærlighet til ham har drevet ham til å leve, ikke for seg selv, men for ham som døde for oss og sto opp igjen. Det ordet som Paulus bruker om dette er faktisk tvinge, og det er et sterkt ord. Det betyr at det presses fra alle sider, slik at viljen overvinnes til å gå i én retning. Jeg tror kanskje ikke at så mange kristne vil kunne identifisere seg med Paulus i en så sterk motivasjon. Men dette bør i hvert fall bli vårt mål. Slik er den tvingende makten Guds kjærlighet skal ha over oss. Johannes taler på tilsvarende måte om hvordan Guds kjærlighet driver oss. Vi elsker fordi han elsket oss først. Når Guds kjærlighet virkelig blir levende for oss, vil det engasjere følelsene våre, og vi blir opptatt av å få et sterkere fellesskap med Herren. Guds kjærlighet skaper en lengsel etter Gud selv. Forfatteren av Salme 42 uttrykker på en levende måte den lengselen når han sier, «Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Hvor kan jeg gå og få et møte med Gud?» Hva kan være mer intenst enn tørsten til et dyr som blir jaktet på? Dikteren nøler ikke med å bruke dette bildet for å illustrere hvor intenst han selv lengter etter at Gud er nær og gir ham del i fellesskap med ham. David uttrykker også den intense lengselen etter Gud. «En ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg etter, at jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager for å skue Herrens livlighet og grunne i hans tempel.» David lengtet intenst etter å oppleve Gud selv, at han måtte få oppleve hans kjærlighet, hans nærvær og skjønnhet. Han søkte Gud selv, som han sier det et annet sted, «Tidlig søker jeg deg. Min sjel tørster etter deg. Mitt kjød lengter etter deg i et tørt og uttørket land, hvor det ikke er vann.» Apostelen Paulus opplevde også denne lengselen etter Gud, «Så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død.» Dette betyr at Paulus har et intenst ønske om å lære Jesus å kjenne, at han blir mer og mer kjent med ham etter hvert, at han forstår mer og mer det enestående ved hans person. Dette er selve hjerteslaget hos en person som blir frelst, når han eller hun tenker på Gud i hans uendelige majestet, hans kraft og hellighet, og når han tenker på Guds kjærlighet og barmhjertighet og nåde, slik den ble vist på Golgata, da blir hjertet grepet av den ene som kunne elske så høyt. Da blir en tilfreds med Gud alene, men en blir aldri tilfreds med opplevelsen av Gud her og nå. En lengter alltid etter mer. Kanskje denne tanken på å lengte etter Gud lyder fremmed for mange kristne i dag. Vi forstår den tanken å tjene Gud. Vi har kanskje vår stille tid da vi leser i Bibelen og ber. Men tanken på å lengte etter Gud selv, og ønske å oppleve fellesskapet med ham og hans nærvær, det synes for noen å ha blitt litt for mystisk, nesten på grensen til det fanatiske. I Åpenbaringen 21, da Johannes i en visjon så det nye Jerusalem komme ned fra himmelen, hører han Guds røst si, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem.» I dag sier Jesus fremdeles til oss det han sa til menigheten i Laodikea, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattvær med ham og han med meg.» I den kulturen dette ble skrevet, innebar et måltidsfellesskap et virkelig fellesskap. På tilsvarende måte ber Jesus om at vi åpner hjertet for ham, slik at vi kan ha fellesskap med ham. Han ønsker at vi lærer ham enda bedre å kjenne. Derfor er lengselen etter ham noe Gud har plantet i hjertene våre. En person som har denne lengselen etter Gud omgir seg med varme. Sann Guds frykt er aldri alvorlig og kald. Den som tilbringer tid med Gud stråler videre ut noe av Guds herlighet på en måte som er varm og innbydende. Fra korset skinner varmen, fra Kristi offer, fra hans blod og sår. Så lengter vi etter mer av hans nærhet og ta del i fellesskapet med ham som elsket oss

0: Den døde Trond, sier kontaktidan, er en falsk innbildning som ubotferdige syndere gjør seg selv om å få nåde, enda de ikke vil omvende seg og søke nåden på den rette måten, men blir uforandret. Men troens art er å forandre mennesket.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: En misjonær i Kina fortalte om en merkelig skikk blant kineserne mens han gjorde tjeneste der ute. Under gudstjenestene stakk de fleste tilhørerne hodet inn gjennom vinduene og døren. Kroppen var utenom. Det var så uforpliktende på den måten, for da kunne de til enhver tid trekke seg tilbake om de ville. De gjorde synlig det som de fleste av oss beholder bak fasaden. Hodet innenfor, men kroppen klar til retrett. Men det er sant som det ungarske ordtaket sier, med én ende kan man ikke sitte på to hester. Vi kan ikke velge to slags liv. Vi kan ikke følge to guder. Som en av våre store norske forkynnere har sagt, det er ikke helhjertet kristendomshat som er den største vanskelighet for kristendommen, men halvhjertet kristendom. Hel verslighet er ikke så farlig som halv åndelighet. Hel forfølgelse av kristendommen er ikke så farlig som halv etterfølgelse av Kristus. Brennende motstandere er ikke så vanskelig for kristendommens sak som lunkne bekjennere. Budskapet om helhjertet tro og etterfølgelse har vært et av tidenes store profetbudskap, helt fra profeten Elias' tid. Og vi leser nå fra 1. kongebok, kapittel 18. Da trådte Elias fram for alt folket og sa: «Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Dersom Herren er Gud, så følg ham, og dersom Baal er det, så følg ham.» Men folket svarte ham ikke et ord. Og Elias sa til folket: «Jeg er den eneste av Herrens profeter som er blitt tilbake, mens Baals profeter er 450 mann. La oss nå få to okser. La så dem velge seg den ene oksen og hogge den i stykker og legge den på veden, men de skal ikke tenne ild på. Så vil jeg stelle til den andre oksen og legge den på veden, men jeg vil ikke tenne ild på. Så kan dere påkalle deres Guds navn, og jeg vil påkalle Herrens navn. Og la det da være slik at den Gud som svarer med ild, han er Gud.» Hele folket svarte: «Det er godt.» Da sa Elias til Baals profeter: «Velg nå dere ut den ene oksen og stell den til først, siden dere er flest, og påkall så deres Guds navn, men dere skal ikke tenne ild på.» Så tok de den oksen som han hadde gitt dem, de stelte den til og påkalte Baals navn fra morgen til middag og ropte: «Svar oss, Baal!» Men det var ingen røst å høre, og det var ingen som svarte, og de hinket omkring det alteret de hadde reist. Men ved den tiden da matofferet ble frembåret, trådte profeten Elias fram og sa: «Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud, la det i dag bli kjent at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og det er på ditt ord jeg har gjort alt dette. Svar meg, Herre, svar meg, så dette folket må kjenne at du, Herre, er Gud, og at du nå vender deres hjerte tilbake til deg.» Da falt Herrens ild ned og fortærte brennofferet og veden og steinene og jorden og slikket opp vannet som var i grøften. Og hele folket så dette. De falt ned på sitt ansikt og sa: «Herren, han er Gud! Herren, han er Gud!» Se for deg profeten Elias, der han står mot en knallblå himmel og et storslått fjellterreng på Karmel. Det er utsikt over et tørt landskap og med Middelhavet i det fjerne. Gud har holdt regnet tilbake i 3,5 år, på grunn av at folket dyrker avgudene med Baal og Astarte i spissen. Den onde kong Akab har fått denne attesten: han bar seg verre at enn noen av dem som hadde vært konger i Israel før ham. Hans om mulig enda verre dronning, Jesabel, har også forført folket til å vende seg bort fra den sanne himmelens Gud. Kongen og dronningen har ansatt et tusentall av gudsprester. Folket var forført, tørken var katastrofal, hungeren satt dypt i alle, det var mørke tider. Men Gud var fremdeles historiens herre. Han var stadig preget av sin lengtende kjærlighet. Han tålmodig, han vil ikke slippe det folk han har utvalgt seg. Han bruker redskapet sitt, Elias. Profeten kaller til omvendelse og helhjertet overgivelse. Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Dersom Herren Gud, så følg ham, og dersom Baal det, så følg ham. Hvor lenge vil dere ri to hester? Hvor lenge vil dere tjene Gud og mammon? Hvor lenge klarer dere å være likegyldige? Når jeg leser Bibelen over langs, blir jeg stadig imponert over hvordan Gud bevarer tålmodigheten med folket sitt. Josua hadde talt det samme budskapet som Elias noen hundre år tidligere. Han talte om Gud på Guds vegne og sa, «Jeg ga dere et land som du ikke har hatt møye med, og byer som dere ikke har bygd. Så frykt nå Herren og tjen ham i oppriktighet og troskap. Skil dere av med de guder som deres fedre dyrket, og tjen Herren. Men syns dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» Den gangen svarte folket og sa, «Vi vil aldri tenke på å forlate Herren for å dyrke fremmede guder.» Den gangen var det utenkelig å vende ryggen til den gode, velsignelsesrike Gud. Men en ond konge og en ond dronning hadde forført dem. Kanskje troen på Gud ville ha blitt utslettet fullstendig, hvis ikke Guds profet hadde stått fram der og da. Vi hører altså en av de mest dramatiske historiene i Det gamle testamentet. Så får vi den store mannjevningen, satt i scene av Guds profet på fjellet Karmel, to offeraltere gjøres i stand, hundrevis av avgudsdyrkere skal mane fram ild til sitt alter. Elias alene skal vende seg til sin Gud. Baal var Gud for fruktbarhet og ild, men det ble ingen fruktbarhet i landet. Han kunne ikke tenne ild på offeret som presten hans hadde lagt til rette. Elias reiser et alter av 12 steiner, en for hver av folkets stammer. Han har tømmet 12 kar med vann over alteret, også for å symbolisere at hele folkets skjebne avhang av det som nå kom til å skje. Så ber han bønnen til Abrahams, Isaks og Israels Gud. Han ber om at Herrens ord må bli stadfestet, og at folkets hjerte må vende tilbake til ham. Da falt Herrens ild. Underet skjedde, og folket falt ned på sitt ansikt og sa, «Herren, han Gud! Herren, han Gud!» Hva kan vi lære av det som hendte her? For det første, selv de største domshandlinger kan ikke få mennesker til å vende om. Det må et profetord til for å skape forandring i hjertet. Folk må vende om i respekt for Gud, ikke bare på grunn av følgene av synden. Gjennom 3 år visste folk at det var på grunn av Baal-dyrkelsen Gud hadde holdt tilbake regnet. Men de ville ikke se tegnet, de ville ikke lese skriften på veggen. Kong Akab og dronning Jezabel hadde i enda mindre grad tanker om å vende om. Akab var bekymret for alle husdyrene, og selv han kjente matmangelen på kroppen. Men han var ikke bekymret for sin egen sjel. Den onde blir ofte syk av sin ondskap, men vender så tilbake til den igjen. Slik var det med farao, som ble overbevist da følgene av hans harde hjerte ble utålelig å bære. Men så vendte han tilbake til sin hardhet. Akab omvendte seg tilsynelatende for en stund, da Elias hadde gjort undre med tenning av ild fra himmelen. Men snart var han og dronningen tilbake på gamle spor. Akab ville beskytte seg mot følgene av hungeren og Guds tunge hånd. Han ville ikke gå til roten av problemet, at de ikke ville vende om til Herren. Den gamle kirkelæreren Pontoppidan snakket om den falske tro og omvendelse og skrev «Alle ubotferdige farer vill, i det de misbruker evangeliet til kjødelig frihet, og ikke lar det frigjøre dem fra selve synden, som de i sin åndelige død vil tjene, mens de bare vil at Kristus skal fri dem fra syndens straff. Den døde tro, sier Pontoppidan, er en falsk innbildning som ubotferdige syndere gjør seg selv om å få nåde, enda de ikke vil omvende seg og søke nåden på den rette måten, men blir uforandret. Men troens art er å forandre menneske. For det andre, hva kan vi lære? Et tomt offer under skrik og skrål kan ikke mildne Gud. Han lar seg ikke imponere av menneskers påfunn, hvor religiøse de enn synes å være. Avgudsprestene håpte på å vekke gudenes sympati ved å skjære seg selv med sverd og spyd. Først holdt de på med sine aktiviteter i 6 timer, så 3 timer med intens selvplaging. Også i dag er det noen som tror at de kan få et godt forhold til Gud ved å gjøre inntrykk på ham. Mer hengivelse av seg selv, en mer helhjertet kristendom, mer bønn, mer bibellesning, velgjerninger mot min neste, og så videre. Nei, bare Jesu eget offer for synd kan sone for syndene og frafallet. Slik ble oksen som Elias offret, et forbilde på et større offer som en gang skulle komme. Da Kristus kom som ypperste prest, gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkomment. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, og fant en evig forløsning. For så sant blodet av bukker og okser helliger til kjødets renhet, hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv framfor Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Bare det offeret Gud har godkjent har virkekraft overfor ham selv. For det tredje kan vi lære. Gud kan gjøre store ting ved et menneske som innvier seg til ham. Herrens bror Jakob understreker i sitt brev. Elias var et menneske under samme kår som vi. Han ba inntrengende om at det ikke måtte regne, og i 3 år og 6 måneder regnet det ikke på jorden. Og han ba igjen, og himmelen ga regn, og jorden bar sin grøde. Elias søkte ikke ære for seg selv, men å ære Gud. Gud berget Elias, men enda mer, Gud berget folket sitt ved en eneste mann som var modig nok til å stå fram på vegne av Herren. En har sagt, «Det er merkelig hvor mye Gud kan få til gjennom et ufullkomment menneske, som har lagt alle sine ufullkommenheter fullt og helt i Herrens hender.» Elias deltok ikke i en konkurranse om hvem av gudene som var best. Han var overbevist om at bare Gud er til. Derfor ble det en demonstrasjon av at Gud er Gud, og avgudene er ikke guder i det hele tatt. Det var ingen røst å høre, det var ingen som svarte, står det etter avgudsprestenes aktivitet. Elias ba i stedet, «La det i dag bli kjent at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord jeg har gjort alt dette.» Den falske avguden på denne tiden, Baal, trådte fram som en okse av en fruktbarhetsgud. I dag dyrker vi andre avgudsokser. Men også i dag er Gud gått trett av den haltende, vaklende oksen. Oksen med religiøs form, uten åndelig innhold. Oksen med fasade, uten ekte tro. Oksen med forsøk på å blidgjøre Gud, uten å ta imot hans egen forsoning. Han er lei av oksen som bare er en unnskyldning for at vi egentlig ikke vil omvende oss. Gud er fremdeles den samme, den mektige handlekraftens Gud. Baal er treghetens, maktesløshetens Gud. Israels Gud, som vi har lært å kjenne gjennom Jesus Kristus, griper inn i historien og i ditt liv. Troens leksikon fylt med handlingsord, ord som rører på seg, ideer og tanker som forandrer mennesker og omstendigheter. For Gud levende og handler. Gud sitter ikke i lenestolen, inaktiv. Han ingen vente og se Gud. Derfor vil jeg be som Carl Sandsmark sa det i et lite vers. Du vet det, Gud, du vet det bor i hjertet skjult en trang. Og gå på dine løfters ord og våge troens sprang. Eller for å si det med en annen av troens bekjennere. Mitt alt på ditt alter. Jeg venter på din ild.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foros på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Table Talks. Det podcasten hvor vi samtaler om søndagens preketekst. I dag så det 9. søndag i treenighetstida som tema. Det fra Matteus 11, og vi skal se nærmere på den teksten ganske snart. Treenighetstida, det den delen av kirkeåret hvor vi ferdige med høytider og fester i all hovedsak, og litt mer over i slags hverdagsmodus, og har søndag etter søndag der vi leser tekster som på ulike måter handler om trua og liv i trua, og det var disippel og etterfølge av Jesus i denne verden. Og for å samtale om dagens tekst, så har jeg med meg
2: Sverre Bø
3: og Håkon Valen Tenstad,
1: og så det meg, Knut Kåre Kjerkholm. Vi skal lese teksten. Dette en av de tekstene hvor Bibel.no og den offisielle tekstrekken har vers 28-30 i Matteus 11, altså Matteus 11, 28-30. Men så finnes det også noen som har utarbeidet en litt sånn alternativ tekstrekke som utvider et par plasser av ulike grunner, som gjør at det nok en del kan også ha med seg fra vers 25-30. Så jeg tenkte at vi kan lese vers 25-30, og så vektlegger vi likevel i samtalen vår vers 28-30. Så jeg leser fra vers 25, Matteus 11. På den tiden tok Jesus til ordet og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. Alt har min far overgitt til meg. Ingen kjenner sønnen unntatt faderen, og ingen kjenner faderen unntatt sønnen og den som sønnen vil åpenbare det for. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk godt og min byrde lett.» På dette tidspunktet så Jesus, og han vel i Galilea, han vittne, og han understreker hvordan de har avvist både Johannes, døveren, og han selv. Da kommer verrop over Galileas byer som har avvist, så den kontekst hvor det vektleggelse av dette at Jesus blitt avvist, misforstått, ikke tatt på alvor, eller ja, tatt på alvor, men i hvert fall ikke anerkjent. Og det derfor vi har disse versene i forkant, der Jesus sette opp litt denne kontrasten med de vise og de forstandige versus de umyndige små, og at her det et budskap som blir motsagt. Og så det likevel da vers 28-30 som er hovedversene og det som er liksom offisiell preketekst, og som vi vil bruke mest tid på, men vi lar dette andre få lov å klinge litt med i bakgrunnen, uten at vi bruker det mest som en referanse, er vår tanke da. Så hvis vi bare går litt løs på disse her, det er jo et kjent og kjært vers, Matteus 11-28, trøstord til de som har det vanskelig, og Håkon, du påpekte når vi samtalte i forkant på gresken her, at vi liksom inne i en formulering med byrdene, som du synes var litt interessant.
3: Ja, jeg sier det som bærer tunge byrder, ja. Dette uttrykket, tunge byrder, det er vel et uttrykk for at vi blir lesset ned på, ikke det? Eller at man blir bebyrdet med noe som andre legger på oss, da. Mm. Så det må jo kanskje at det er en adresse her i det Jesus sier da, til fariserne, som jo nettopp gjør det med folket. Matteus 23,4, så sier jo Jesus, de binder tunge bører som ikke er til å bære, og legger den på skulderen til folk, men selv vil ikke løfte en finger for å flytte dem. Så det er jo absolutt. Og så sier han jo, kom til meg da. Så det er ganske Det er jo fantastisk det han sier, men det kan vi snakke om mer etterpå, men det var i hvert fall det jeg ville bare nevne med det. Tunge byrder, ja.
1: Ikke sant? Så det har med en liten sånn gresk ting, en elegant liten passiv formulering på gresk, som har mye i seg, fordi at han nettopp trekker vår oppmerksomhet i retning av dette som du nevnte fra Matteus 23, da. Men kom til meg, Jesus sitt budskap, og det er vi glad for.
2: Ja, det er fantastisk at han sier. Vi har jo kanskje en følelse av at det er et ekko fra Salomos ordspråk når visdommen inviterer til å komme og lære. Og Jesus er da sannelig visdommen, med stor bokstav. Og så har jeg veldig lyst til å føye til det dere sa når jeg kom. Jeg er så glad for at det står så åpent og uspesifisert alle dere som strever og har tungt å bære. Det står ikke «kom til meg dere som strever med særskilt åndelige spørsmål», eller «med de og de type problemer». Men Jesus er liksom så raus, han sier «alle som strever». Det åpner døra for hver eneste en av oss, samme hvor våre utfordringer måtte være, så er vi invitert.
1: Og så er det «kvile» som Jesus tilbyr. Og kvile kan vi kanskje også se litt på litt ulike vinkler, altså det...
3: Ja, jeg tenker han har sagt «kom til meg». Hvem er det som kan si det? Jeg kan ikke si det til folk som hvis du bare kommer til meg, så skal du få slappe av. Men han kan si det, at det er det å være hos han som er rett og slett hvilen, for det er han som kan gi han da. For det, han har gjort alt for oss. Så det ligger, det er kanskje en dobbeltbunn i denne hvilen, det handler nok om frelsen, at vi kan få hvile helt fra å skulle prestere noe for å skulle gjøre oss fortjent noe, vi kan få hvile i hva han har gjort da, men så er det vel også absolutt en invitasjon til alle slags ting vi strider med dette livet. Vi lever jo en meget oppjaget, stressende tid, og det folk er på jakt etter å finne ro og hvile, men det å virkelig få komme til han, det er egentlig den optimale hvile fra alt vi måtte streve med i dette livet, og han som også kan hjelpe oss med det vi står i, som jeg må komme til etterpå når man snakker om å ta mitt åk på.
1: Og så vil jeg gjerne kvile også, sånn som i Hebreerbrevet, denne sabbatskvilen som står tilbake for Guds folk, at det, man kan til og med få trekke det hele veien til den evige kvilen hos Jesus.
3: Ikke sant?
1: Ja.
2: Og så er det spennende å tenke over hvordan hvile i Bibelen brukes fra første side og til det siste. Mm. Det er ikke liksom bare et fravær av aktivitet, men Gud velsignet den syvende dagen da han hvilte. Mm. Det er en Herrens aktivitet i det som for oss er å ikke skulle prestere noen ting. Vi har vel et visst begrep vi også med at vi kan legge telefonen til lading. Det var en rektor på en av internatskolene våre som sa det at barna deres som går her på skolen, de sover ikke, de ligger bare til lading. Man fikk fram et poeng av at det skjer noe i den hvilen, det er en rekreasjon, det skapes noe på nytt. Og jeg tenker på det når jeg setter en utslitt bil fra meg i garasjen på kvelden. Bilen er sliten og jeg er sliten, den er sølet og den er nesten tom for bensin og har ikke mye spylervæske igjen. Og det er ikke stort i meg heller som duger, så jeg legger meg til å sove. Og 8 timer etterpå så har jeg fått kreftene tilbake og går ut og ser på bilen som er like sliten og like uten det den trenger. Altså, Guds faktiske skapergjerning, reskapergjerning, rekreasjon, at han kan gjøre noe i den bilen, det løfter begrepet bare fra en pausestand til noe himmelsk aktivitet.
1: Til jeg knytter han til nettopp det å få være Jesus og få bli nyskapt i han, så blir det stort på flere nivåer dette her. Det er helt sant. Men så var det dette åge da, som kommer, og det er jo et fascinerende uttrykk egentlig, at Jesus løfter fram åge som et strålende ting. Det er jo ikke det som samsvarer best med tidsånden i dagens samfunn. Kom og kos deg med et åg å bære. Det er vel helst det vi vil slippe.
3: Nei, det høres ut som det er noe vi får over nakken om å bære ytterligere. Men dette åket, det var en sånn trekonstruksjon som de la over dyrene, som på trekkdyr som kunne dele vekten, da, og dra en plog eller en vogn sammen. Og så inviterer Jesus til å bære hans åk, så det er han som blir vår sidemann som bærer samme, så det, han sier det lett å bære det åket, så da, for det han bærer jo alt. Det egentlig han som trekker alt.
2: Ja. Kan du tenke deg noe finere enn å få være i tospann med Jesus?
3: Ja,
2: han setter retningen og målet, han har kreftene. Han har ubegrenset med ressurser der hvor du stopper for oss. Paulus bruker jo dette åket som et bilde på ekteskap, og advarer mot å gi seg inn i et ekteskap med en som hadde tenkt seg motsatt vei, som ikke har snudd og vendt om. Dra ikke i åk med vantro. Mm. Og positivt formulert, et godt ekteskap hvor du skal samme vei, og hvor du hjelper hverandre. Når den ene glir litt, så er det den andre som støtter. Så jeg tror nok nøkkelen her er å forstå åk som et redskap som forvandler det veldig tunge prosjektet til noe overkommelig. Kan du ha prøvd noen vær å gå og bære bøtter med vann, for eksempel, i forhold til å få et enkelt enmannsåk over nakken og få flyttet tyngden opp på skuldrene, så orker du veldig mye mer. Men når du da er flere sammen, og til og med Jesus er den som drar ved siden av deg, da blir det noe flott i det.
1: Mm. Så er det dette løftet om å få finne hvile for sjela. I Bibel 21 så er jo det markert, det er satt i kursiv, og det pleier jo å bety at det er et sitat fra GT, så det måtte jeg sjekke opp, og det er vel Jeremia 6,16 som er, det har jo en ordrett formulering. Det er dette litt kjente verset som ofte siteres om å stille seg på veien og se og spørre etter de gamle stiene og veien til det gode, og så er det en oppfordring til å gå på denne veien, for da skal dere finne hvile for deres liv, eller deres sjel, som det da står. Og så i Jeremia så er det jo fortsettelsen, men de svarte, vi vil ikke gå der. Men det som er interessant er jo at, i hvert fall jeg vandrer meg fra det gamle testamentet, at når det taler om veier og stier, så er det jo dette, da er det jo det å leve i pakten, leve i henhold til det Gud har sagt, og vandre på hans veier på den måten, og det er vel rimelig å anta at det er det som er ment hos Jeremia. Så at når Jesus taler om sitt og, så handler jo det om et liv som skal leves i lag med han, og det bør styrke og bekrefte også av denne teksten fra det gamle testamentet. Og så kan vi jo gjerne diskutere det, hvor godt, hvor behageligt er dette livet med Jesus alltid. Det er jo ikke alltid at vi synes at det bare er kjekt og lett, og en dans på roser og full av Jesus, og det er mennesker som har det tøft i sin etterfølgelse av Jesus. Og likevel så er det dette som er det gode, og Jesus løfter det frem som veien til hvile og veien til det gode. Jeg vet ikke hvordan det er en sånn pastoralt å snakke og tenke om de tingene der. De aktualiseres jo raskt.
3: Lærer meg, sier han. Jeg er mild og ydmyk. Jeg tenker, ja, altså det motsatte da, stolt kanskje og hard, og det, vi skal liksom stå på vårt, og vi kjemper for rettigheter, og vi skal liksom ha rett, og ja, det er liksom som vår natur kan være, men altså, Jesus liksom inviterer oss til å være milde og ydmyke, og ja, og be for deres fiender, altså be for den som forfølger dere, altså det er jo ikke for å legge inn byrde, men det er egentlig for å fri oss, og at de skal få bli fri da. Så, men det kjennes jo uoverkommelig noen ganger, og det høres jo voldsomt ut å skulle gjøre det i mange sammenhenger. Det er ikke alltid dette like enkelt, absolutt, og man må virkelig gå noen runder over for å klare å ta den oppfordringen han gir oss, men så er det liksom på sikt da, at å stole på han da, det han kaller oss til å gjøre det han gjør da, at det er det som på sikt er det som vil gi oss hvile, at det er da vi kan finne hvile fra det vi strider med.
2: Mm. Det er også tankevekkende å se hvordan Gud kommer oss i møte med alle disse byrdene vi har å bære, som Jesus ærlig setter ord på med det uttrykket. Nevnte i sted at dette med åk brukes som et bilde om ekteskapet, hvor vi kan støtte hverandre gjennom livet i den nærmeste relasjonen. Og så er det en menighetsside ved dette, at du skal få dele det som er tungt med menigheten. Der har vi det fine uttrykket, bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. Og så det ikke alltid menigheten heller så til stede og i stand til å forstå oss og hjelpe som det skulle. Da har vi uansett dette med kryp inn under åket sammen med Jesus, gå i tospann med han. Han ikke til å misforstå, og han svikter ikke. Utrolig hvordan Gud har prøvd å legge til rette for den kampen som livet ofte vil være.
1: Mm. Mm. Ja, for det er jo dette kampmotivet som også dukker opp her. Selv om selvfølgelig i den teksten her, så er det gjerne sette oss på sporet, men først og fremst så er det jo hvor lett og godt og gangelig og bra det er, dette her.
2: Mm.
1: Og det er jo en sånn type ting som, ja, enten det går på kristen etikk, eller det går på med den allmenne etterfølgelsen og livet, at Jesus sier faktisk at det er bra. Det er det beste.
2: Mm.
1: Det han har sagt er det beste for oss, og så kan vi sikkert kjenne på uenighet av og til, av ulike grunner. Men det er jo en krevende, utrolig krevende å... Ja, i hvert fall hvis du også er omgivelser av en kultur hvor gjerne Guds bud på ingen måte blir sett på som gode, så skal du liksom stå der som forkynner og som kristen også i dette. Da.
3: Ja, nei, det, at det oppleves som et offer, at det er krevende. Vi har en natur som trekker oss voldsomt i en annen retning. Hva det står om Moses, han valgte å, i stedet for å nyte synden, er ikke det uttrykk som brukes, og heller følge Gud. Altså det, også det, synden vil jo alltid være mye enklere og lettere og tiltrekkende på oss, sånn at det, vi vil absolutt kjenne på denne, at man må gi avkall på noe, virkelig, og at det koster mange ganger, med, ikke minst med tanke på den kulturen du nevner, vi som hele tiden vil trekke oss i en annen retning, som bare øker på, egentlig, i vår tid.
2: Mm. Jeg synes dette er kjempespennende tanker, for det utfordrer meg litt til frimodig å snakke om Guds gode livslover. At alt hva Gud har sagt, det er ikke bare nødvendig, men det er godt. Det er han som har laget oss, han som har designet oss, han som har skrudd oss sammen for sosialt liv, og hvem er det vi passer sammen med, og på hvilke måter. Den frimodigheten i å tro at det Gud har sagt, det er faktisk det beste for oss. Jeg tenker på da Hans Nielsen Hauge ble en kristen, så hadde han ikke vært en kristen i mer enn 6 uker etter sin omvendelse før han hadde første manuskriptet sitt klart til kladd. Og det het «Om verdens dårlighet».
1: Mm.
2: Altså etter å ha fått smake samfunnet med Jesus, så ble alt det gamle, det ble så dårlig at han kunne skrive en hel bok om det. Jeg tror kanskje en og annen kristen ungdom ville tenke litt omvendt at det kunne fort blitt en bok om alle de verdens herligheter som jeg som en kristen dessverre har avskåret fra å ta del i.
3: Mm.
2: Fordi rett og slett djevelen har forblindet oss til å tro at det er mer attraktivt å leve på tvers av Guds lover, mens Bibelens samlede uttrykk er at det er godt og rett og lett å få lov til å leve etter Guds lover. Det er ikke lett i den kampen der, men det er til det beste og til gagn.
3: Mhm. Salme 4, det står, du gir meg større glede i hjertet enn andre får av korn og vin i overflod. Altså det er noe med alt det som Gud har tilbudt, man først får smaken og virkelig se det, så falmer det.
2: Mm.
3: Det som denne verden tilbyr. Nei, det er jo han hviler for deres sjel. Det er jo et uttrykk som på en måte, altså det er jo noe vi er jo på jag hele veien etter noe. Og alt det vi jager etter, tror vi skal gi oss en eller annen form for tilfredshet, og da lander man, og så får man det, og så lander man ikke likevel, og så må man gå videre. Man finner egentlig aldri hvilen, men det er Jesus som klarer å gi den.
1: Mm. På en måte så jeg leste i hvert fall typ sånn bibelkommentar som sier da at kanskje er det mulig, og så sier det at det vers 28 her, det gir oss anledning til å tale om rettferdiggjørelsen med tro, komme til Jesus, få alt, og få frihet fra lovens byrder, for å si det sånn. Mens vers 29, da, det går nettopp på det som følger etterpå. Det nye livet, helliggjørelsen, valgene som må tas hver dag, om å tre inn under Jesu og vandre der, og at det er et og, samtidig som det er godt. Altså, det er jo en veldig dogmatisk den teksten, men det er gjerne likevel en anledning til oss som forsynner og reflekterer litt over anledninger til oss å lufte fram sentrale ting i troslæren, som denne teksten også gir oss ansatser til. Da. Det en sånn problemstilling som en alltid har som forsynner. Hvordan skal en gå og knytte an til kalle katekismen til troslæren og de tingene der. Og dette en tekst som i hvert fall har potensialet for å hjelpe oss litt på den veien. Da. Vi skal gå mot en avrunding, og Sverre, hvis du skal tale over teksten, hva er det noen ting som særlig ligger på hjertet, eller som vi har glemt å snakke om nå?
2: Jeg sitter med hodet fullt av ganske sterke stemmer fra jeg var i Japan siste gang. Der fikk jeg bli født og vokse opp, men i voksen alder har jeg vært tilbake noen ganger på noen oppdrag. Og da jeg var der sist, så møtte jeg faktisk mange som fortalte om hvordan de som alene kristne i familien hadde kjent seg mobbet og plaget av sin familie. Kristendom er for tapere. En stolt japaner er ikke en taper, som ber om nåde og hjelp fordi han ikke har fiksa det, og aller mest at summen av mitt liv skulle stå til stryk, og at jeg trenger en annens regnskap. Det får være måte på et ydmykende budskap, det der passer ikke. Og så fikk jeg samtidig høre noen av disse familiene fortelle om hvordan livet hadde brakt noen av disse sterke, stolte japanerne ned på kne for Jesus, fordi det kom et punkt hvor man så litt dypere, at mot den hellige Gud så var vi tapere hele gjengen. Teksten vår begynner i vers 25 med at dette er noe som er skjult for vise og forstandige, men åpenbart for umyndige små. Umyndige små, det står bokstavelig talt på gresk babyer, altså diebarn, de som er så små at ikke de duger til det. Og kirkefedrene forteller hvordan i oldkirken så ble de mobbet stadig vekk for at kristendommen den henvender seg til fattige, svake, hjelpeløse mennesker, mens enhver filosofi henvender seg til de skarpeste hjerner, de klareste tanker, de dyktigste, flinkeste. Kom for oss. Har dere bare en eller annen livsvei for tapere og for hjelpeløse folk? Og så vet vi litt dypere kanskje hvordan Jesus mente dette, det er åpenbart for. Og vi trenger hvile i stedet for at vi får lesset det ene idealet oppå det andre, for alt vi skulle og kunne fått være. Og så får vi leve i et tospann med Jesus, der han drar lasset vårt den veien vi skal.
1: Håkon, hadde du noen?
3: Ja, flott perspektiv du har delt her, Sverre. Jeg tenker det er jo, det er vel ikke så mange som kanskje ikke har streket under disse ordene i Bibelen. Det er liksom virkelig ord som er fantastiske til trøst. Men jeg tenker, ja, den prestasjonskulturen vi lever i også i Norge, altså det jaget, og at jeg alltid skulle prestere på en eller annen måte, og så er det et sted, ja, vi skal prestere på jobb, vi skal prestere på venner, vi skal prestere i sosiale medier, liksom alt handler liksom om en fasade, og så er det et sted, det viktigste som alt handler om, der slipper vi å skulle prestere noe, det er hjemme hos Herren, og det som handler om det evige liv hos Gud, det er, der skal vi slippe å prestere noe som helst, det er virkelig et sted å få hvile da. Så det som står i Hebreerne 4:10, den som kommer inn til hans hvile får jo hvile fra sine gjerninger. Så det er noe rundt der, tenker jeg, vi får lande.
1: Ja, men det er en fin plass å lande. Da har vi fått, gjerne tatt essensen i Jesu invitasjon denne søndagen her. Så med det så vil jeg jo si at det finnes det andre ressurser også på foross.no om denne teksten. Både skriftlige gjennomganger, men også andre sånn lignende samtaler som denne. Så med det så vil jeg ønske Guds velsignelse, både over deg som skal tale over denne teksten, og deg som skal lytte til forkynnelse ifra denne teksten.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den er avhengig av gode og trofaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre!

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Oktogo barga Jesus. Jesus rafkai olmai alsa spargin. Andreas, kutelemas Johannes gasta sedji, Matti edjin, ledai vostamot seg gaskas, getjovo gott Jesusa. Jesus redalle, madda judeas, ja som bodis og erjas orron sadjai. Andreas, ja motons og ostibi, lego Jesus rote den bjeivi. Da leta Andreas at da Jesus kan bera båt profetas le kjallan, som le oinan så, som gullan så sarnome, ovdolars ersig birra. Ja, så gjorde la at darga feste så velja, Simon, mai besat gullat. Da le gosone eisa Simona, det djelka sånn. Men le gavna Messias, Messias, da le Kristus, gen ippmil le voidan gånagasan. Både delen av gadeike, be som å kjeit unge, gida le. Jesus gjerstes av Andreas av vilje, ja djelkas unge. Don le Simon, Jonas barni, don amma galga le Kefas, mille da semma go Peter, bakti. Andreas ja Peter, asa ga Betsaias, Galilea jævlin lakka sin. Semma gav på gis, assa Filip mai. Jesus valga dokko. Som djei var Filip. Jesus gjerra sos at igo valge så farroi. Filip has gavna Nathaniel, ja moital sunje Jesus og bidra. Jeg god Nathaniel og eina Jesusa, det zelka son. Donle ipmer barne, donle Israel gånagas. Djen lakkai, da det geva, at Jesus ådje utsa javkorsa farosis. Jesus vadjula Galilea javre gaddis, som også dakka ritjat, gedaftu båt visot gåvit, var besat lesos lote. Da eisa som gokte gåle bivdi, ge eidule på firmis oppmome, ge som tjorvo sodnjøyde. Tjorvo mo, de daga mo dodne olmors bivdin, Andreas og Peter dovdoba, så sov man. Galga var gå så i gåde litt båt, jeg tjov mot så. Jo, må han dovde så, i såle Amas olmors, med et ost i batjat. Både stall eito, må gå det båt bildu berga sin, jeg volge så farroi. Vi har dobles, og en av Jesus, så vel gåkte gåle bildi. Gille på firme i kiktime mot og fadna sis. Det lebe Jakob ja Johannes, se bedre hos barnet. Jesus kjørvo, de gokta i mai. Jeg ba så i sås igjen, jeg ba gediga staddan, mot og godiga sikke ertiska, ja bargid, gitt lege fadna sis. Jeg kjørvo leik av Jesusa. Petri og Johannes, sjade ga bore mos ost i batjan, da neige, hvor så ofte sparger jeg av Jesus sin. Da smanger velger Jesus skokten opp i lokket matte jeg gid. Så gulg jeg avlører så lukte. Som gått ut av sin, apostelen. Da le æren om hans sadd at ålmat. Da vite matte jeg gid, ikke bedre med jo le gullan, redde deg gaskas. Peter, Jakob, Johannes, Andreas, Filip. Ja, det ledger vel det. Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus, Velja, Tadeus, Simon, ja Judas, Iskariot. I og gokkot, råkadal Jesus, overgå som velja sin. Da stå godt jo sånn, sin tjokkai, ja volga ha sin. Jeg just nami. Gåkta si, vadjo ledje si, sida sidi. Jeg måtte ledje, de både i ådassa Jesus bidra. Jeg dervas måtte, båtsid, de famos, med Jesus le adda han sidgide.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på upplesningsserien Mannen med arre av Kari Vinje. Boken är gitt ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Selmer og Børre låg på magen bak en busk og lekte spioner. Det var Børre som hadde funnet på at de skulle ligge der og spionere. Selmer ville heller at de skulle mate rumpetroll, men Børre var så sta med det der spionene sine at Selmer måtte gi seg. En skulle tro Børre hadde planlagt alt sammen på forhånd, så nøyaktig måtte det gjøres. Det var akkurat som han hadde kart inn i hovedet sitt, der han hadde merket av hvilken busk de skulle gjemme seg bak, og hvilken vei nasen skulle peke. Og slik var det jo. Det hørte med til plan at de skulle leke spioner. Ja, det var nettopp en av de små, uskyldige fellene som Børre hadde tenkt å legge framføre Selmer i all hemmelighet. Hvis bare Selmer ville være snille og gå i den første fella, så behøvde ikke Børre legge ut flere. Da kunne han slappe av og ta seg fri resten av sommeren. Han kunne gå på fisketur med fetteren sin uten å ta med seg Selmer, og han behøvde ikke å bekymre seg mer, hverken for radioen under fjøsgolvet eller for nifse menn med grønne hjelmer. Som du forstår, så var dette en viktig dag for Børre. Han klekte forsiktig ut de ordene han ville bruke, og han ordnet de tankene sine med stor omsorg før han slapp de fra seg. «Hvem er det du spionerer på?» spurte Børre. Ja, han snakket tålig, selvsagt. Det gjorde jo alle spioner når de var ute i oppdrag. «Jeg spionerer på fangene», kviskret Selmer. Og gjennom kikkehålet kunne han se hele den lurvete fangeflokken. Han så hvordan de smale ryggene bukta seg opp og ned mens fangene arbeidde, og han hørte hvordan det bullret når de snakket til hverandre. Selma forstod ikke hva de sa. Han visste bare at de snakket russisk. De hadde vært soldater i den russiske hær, og så hadde tyskerne tatt dem til fange og sendt dem til Norge. Nå gikk de her og slava for tyskerne. Når vakten så på dem, slava de fort. Når vakten snudde seg en annen vei, slava de langsomt. Men Selmer visste at en annen plass i verden, der var det tyskerne som slava og russerne som hadde gevær. Det hørte med til krigen, hadde Mikkel sagt. I nesten alle land var det noen som ble tatt til fange, og noen som måtte dø på grunn av krigen. «Kan du se vakten i kikkeholdet ditt?» spurte Børre. «Jeg ser to av de», sa Selmer. Egentlig hadde han ikke brutt seg om å se på vaktene. De kjente han fra før. De bodde på skolen og hette Kurt og Herman. Selmer kunne gå på besøk til de når som helst og se på de så mye som han ville. Da var det noe annet med fangerne. De var fremmede og annerledes. Ingen i Billefjord hadde slike ansikter og slike øyger, og ingen hadde så sørgelige filler, ja, fillete klær på hele kroppen som tyskerne sine fanger. «Ser du han hovne med de veldig blanke støvlene?» spurte Børre. Selma myste mot de to vakterne. Han syntes de hadde like blanke støvler begge to. Det gikk ikke an å være tyske soldat uten å blanke støvler, så mye hadde han forstått. «Mener du han som står med ryggen til?» spurte Selmer. «Nei, nei, han andre. Han som står nærmest brønnen. Herman. Jeg vet ikke hva han heter, men det er han som pusser nasen sin akkurat nå. Det er Herman», sa Selmer. «Herman Kaltenbrunner», heter han. «Han skal du passe deg for.» Det lå en liten trussel i stemmen til Børre, som om han visste noe vondt og farlig om Herman. «Hvorfor det?» spurte Selmer fra Bausa. «Fordi han er slemme.» «Det er han ikke det», sa Selmer. «Han er snille. Han har gitt meg appelsiner og spilt trekspill for meg, og det han som har lært meg å snakke tysk. Han har slått en russerfange, sa Børre hardt. Her, og Børre lagt en strek over nakken med pekefingeren. Jeg så det selv. Han tok av seg beltet sitt og slo med beltespennet. Det er helt sant. Selma svarte ikke. Han var plutselig blitt stumme. Fangen blødde, sa Børre. Selma hadde vist ikke hørt den viktige opplysningen. Eller kanskje han ikke ville høre. I alle fall sa han ingenting. Han bare stirret framfor seg med tomme øyne. Han blødde, sa Børre enda høyere. Selma rørte seg ikke. Han blødde noe alldeles forferdelig, drev Børre på. Mange liter, føyde han til for sikkerhetsskolen, så det skulle høres skikkelig fælt ut. Det måtte høres fælt ut, ellers fikk han ikke planen til virke. Og du skulle sitte sår, han fikk opp til Børre, for nå hadde han glemt at han var spion og skulle snakke tålig. Det var så grulig stort at det gikk fra den ene enden av nakken til den andre. Selma sa fremdeles ingenting. Han lå helt stille, og han så ikke på Børre. Såret var forresten enda større, sa Børre. Det var så stort at det gikk tre ganger rundt halsen på fangen. Børre kikket bort på Selma før han fortsatte. Og hvis du ser en fange som har et arr i nakken, så kan du være sikker på at det er han. Selma likte ikke det Børre sa. Han ble trist av det. Han kunne ikke skjønne at det gikk an å bli så triste på noen få minutter, mens han nok stille bak en busk uten å gjøre noen verdens ting. Det var akkurat som han hadde et hål inni seg. Han visste ikke om det satt i hovedet i magen. Han visste bare at det var et urimelig stort og tomt, og at det var kommet dit fordi han hadde mistet en venn. Det var Herman han hadde mistet. Vennskapet deres var blitt øyelagt i ett øyeblikk. Og når noen plutselig klipper over en snor, ja, da ligger snoret igjen der i to deler. Ingen kan gjøre den hel igjen. Så var det med Selma og Herman også. Børre hadde klippet dem fra hverandre. Selma visste at de aldri kunne bli venner igjen, for Herman hadde slått en russerfange. Og det gikk ikke an å forandre noe som allerede hadde hendt. Den vennen som Selma hadde mistet, sto borte ved brønnen og passte på fangene. Han var høy og lyse, ja, like høy og like lyse som han hadde vært den gangen Selma ble kjent med han. Han hadde på seg den samme grønne uniformen, og han hadde et ladd gevær over skulderen, og han hadde akkurat så blanke støvler som en tysk soldat skulle ha. På den måten hadde han ikke forandret seg. Det var bare Selma som syntes han var annerledes. De lyse blå øynene til Herman var ikke snille lenger. De var blitt ørende øyner, og hendene som hadde flyttet seg så vakkert over knappen når han spilte trekspill, de var blitt klør. Selma kunne aldri orke å se hendene hans mer,

doktoren, de to kameratene. Endelig kom det en lyd fra Selmer. «Jeg skal aldri gå til skole mer», sa han, med en fremmende stemme. Da snudde Børre ansiktet vekk og smilte. Han skjønte at Selmer hadde snakket sant.

Onsdag etter sjuende søndag etter tilfoldighet. Jeg taler på menneskelig vis, på grunn av deres kjødelige skrøpelighet. Romerbrevet 6, 19. I vers 14 har Paulus sagt, «Synden skal ikke herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden.» Det vil si, nå kan dere stå imot synden på en god måte. For nå er dere i Kristus og har hans oppstandelseskraft, syndenes forlatelse og Guds nåde. Selv om dere, på grunn av kjødet, ikke fullkomment oppfyller loven slik dere skulle, så kan den ikke lenger fordømme dere som syndere eller kaste dere under Guds vrede. Deretter fremsetter han det spørsmålet som den fordervede verden kommer med når den hører denne forkynnelsen. «Hva da?» sier han. «Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden?» Syndenes forlatelse blir gitt oss uten at vi har fortjent det, av bare nåde. Men når vi taler om det, så er det verdens onde egenskap at den enten sier at vi forbyr gode gjerninger, eller trekker den slutningen at man kan fortsette å leve i synden og gjøre som man vil. Men det er jo det motsatte som skulle følge av denne forkynnelsen, som rimelig er. På grunn av denne læren skulle menneskene bli villige til å gjøre det gode, til lov, takk og ære for Gud. For når denne læren blir forstått rett, gjør den menneskene ydmyke og lydige, ikke stolte og moralsk ødelagte. Foran har Paulus talt om denne saken med forunderlige ord av den hellige ånd, ord som er ukjente og uvanlige for verden. Derfor sier han i dette verset, «Fordi denne talen er så vanskelig å fatte for fornuften, så vil jeg tale fornuftig og på menneskelig vis. Jeg vil altså føre dere dit, hvor fornuften kan lære dere dette, slik at dere må leve etter viljen til den som dere har overgitt dere til.» Alle er jo skyldige til å adlyde den som man har underkastet seg og tatt tjeneste hos. Som kristne har dere nå en annen tjeneste enn før. Den gang var dere under syndens tjeneste, måtte adlyde den, og kunne ikke komme ut av dens makt eller gjøre noe godt for Gud. Men på grunn av nåden er dere nå løst fra syndens bånd, og har hengitt dere til å tjene Gud i lydighet. Derfor må dere også leve annerledes enn før. Dette er jo fornuftig talt om denne saken. Det er slik menneskene bruker å tale etter sin forstand, bare med den forskjellen at vi taler på vår egen måte og med litt andre ord, slik kristne pleier å omtale dette. Vi sier nok også at man ikke skal røve, stjele og hate. Likevel er det ikke nok med det som blir forbudt i loven. Det må skje av Guds nåde. Da blir det ikke gjort i vår kraft, men ved den hellige ånd i dem som tror. Men når vi snakker på denne måten, kommer verden straks fram og sier, «Å, det er sant at vår gjerning ikke utretter noe. La oss derfor more oss og ikke gjøre noen gode gjerninger.» Men dette er en frekk fordreielse av den rette lære. For vi stadfester Guds bud og fornuftens lære, men viser samtidig at fornuften er for svak. Den lærer nemlig ikke hvordan man skal gripe saken an. Landsdag nummer 494, vers 2 og 3.

Vi har mange farlige fjell I Norge. I noen av disse fjellene har det skjedd dramatiske ulykker som ofte krevde menneskeliv. Rasulykkene nok de mest dramatiske. Også I det gamle testamentet leser vi om rasulykker. Men her det ikke fjell som raser ut. Det konger, politiske ledere og åndelige autoriteter det glipper for. Og når det skjer, følgende katastrofale.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver.

Vi skal I dag fortsette å grave fram skjulte skatter fra kongebøkene og krønikebøkene I det gamle testamentet. Vi begynte I forrige program å snakke om Rehabiam, kong Salomos sønn, han som ble konge I Israel etter sin far. I dag går vi videre med å gi en beskrivelse av denne kongen, og vil kanskje også spørre hva Rehabiams tragiske livshistorie kan lære deg og meg I dag. Vi skal lese et ganske langt, men et viktig bibelavsnitt fra første kongebok og kapittel 12. Der leser vi fra vers 1 til 15, og jeg har kalt dagens program for Rasfare. Rehabiam dro til Sikem, for hele Israel var kommet til Sikem for å gjøre ham til konge. Jeroboam, Nebats sønn, fikk høre dette. Han var ennå I Egypt, for han hadde flyktet dit for kong Salomo, og der bodde han. Nå sendte de bud på ham, og kalte ham hjem. Da kom han og hele Israels samling, og talte til Rehabiam og sa, «Din far gjorde vårt åk tungt, men hvis du nå vil gjøre den harde tjenesten og det tunge åket som din far la på oss lettere, så vil vi tjene deg.» Han svarte dem, «Gå bort og vent I 3 dager. Kom så hit til meg igjen.» Så gikk folket bort. Kong Rehabiam rådførte seg med de gamle, som hadde gjort tjeneste hos hans far Salomo mens han ennå levde, og han sa, «Hva råder dere meg til å svare dette folket?» De sa til ham, «Hvis du I dag hører på folket og retter deg etter dem, og gir dem gode ord til svar, så vil de være dine tjenere for alle tider.» Men Rehabiam brydde seg ikke om det råd som de gamle hadde gitt han. Han rådførte seg med de unge, de som var vokst opp sammen med ham, og som nå var I hans tjeneste. Han spurte dem, «Hva råder dere til at vi skal svare dette folket som har sagt til meg, gjør det åket lettere som din far la på oss?» Og de unge, som var vokst opp sammen med ham, svarte ham, «Dette folket har sagt til deg, din far gjorde vårt åk tungt, men gjør du det lettere for oss. Slik skal du svare dem. Min lillefinger tykkere enn min fars midje. Har min far lagt et tungt åk på dere, så vil jeg gjøre åket enda tyngre. Har min far tuktet dere med sveper, så vil jeg tukte dere med skorpioner.» Så kom Jeroboam og hele folket til Rehabiam den 3. dagen, slik som kongen hadde sagt, «Kom til meg igjen om 3 dager.» Da ga kongen folket et hardt svar. Han brydde seg ikke om det råd som de gamle hadde gitt han, men svarte dem slik som de unge hadde rådet til. «Har min far gjort deres åk tungt, så vil jeg gjøre deres åk enda tyngre. Har min far tuktet dere med sveper, så vil jeg tukte dere med skorpioner.» Kongen hørte ikke på folket. Herren styrte det slik, for at hans ord skulle bli oppfylt, det som Herren hadde talt til Jeroboam, Nebats sønn, ved Akia, fra Silo.

I 1942 kom det ut en bok her i Norge, skrevet av Arthur Klebo, som fikk titelen Farlige fjell. I denne boken beskriver Arthur Klebo noen av de mange farlige fjellene vi har her i Norge, og ulykker som har skjedd i tilknytning til disse fjellene, særlig slike som har krevd menneskeliv. Han skriver blant annet om de to store ulykkene som rammet bygdene rundt Loenvannet, da deler av Ramnefjellet raste ut. Først den 17. januar i 1905, da 63 mennesker omkom, og senere den 13. september i 1936, klokka 5 om morgenen, da 74 mennesker døde. Denne siste Loen-ulykken er dermed den verste naturkatastrofen som har rammet Norge i nyere tid, når vi tenker på antall omkomne. Ramnefjell og Loenvannet ligger i Stryn kommune i Sogn og Fjordane. Områdene rundt vannet er beskrevet som vill og storslått natur. Disse tragediene begynte med at store steinmasser løsnet langt oppe i fjellet. Flere hundre tusen kubikkmeter med stein raste nedover og skapte en flodbølge i Loenvannet som siden feide med seg vegetasjon, gårder og folk. Et fjellras starter alltid høyt der oppe, og det som løsner oppe mot toppen, drar så med seg alt som ligger lenger ned. Resultatet er alltid ødeleggelse og død. Men det starter alltid på toppen. Også i Det gamle testamentet leser vi om flere store skred, eller rasulykker om du vil. Men her er det ikke fjell som raser ut, det er konger, politiske ledere og åndelige autoriteter som mister fotfeste. Det glipper, og i det store fallet som kommer, er følgende katastrofale. Vill og storslått natur kalles områdene rundt Loenvannet. Det er også en passende beskrivelse på kong Salomo og sønnen hans, Rehabiam, vill og storslått natur. Men begge to falt fra Gud, og de falt dypt, både moralsk og religiøst. Fallet deres ble en katastrofe for Israel. Folket ble kastet inn i en ødeleggende borgerkrig, og resultatet var at riket nå ble delt i to, Nordriket Israel og Sørriket Juda. I Første kongebok 11.43 leser vi at Rehabiam ble konge da hans far Salomo døde, etter å ha vært Israels konge i 40 år. Bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag, forteller om det som hendte i det Rehabiam overtok kongemakten, mens riket ennå var samlet, altså før både borgerkrig og rikets deling. Ser vi etter, så tror jeg vi finner fire forskjellige årsaker som forteller oss hvorfor og hvor det gikk galt for Rehabiam. Altså fire fatale feil i den nye kongens regjeringstid. I det vi akkurat har lest fra Første kongebok 12, finner vi den første årsaken til at det gikk galt for Rehabiam. Han lyttet til ukloke råd fra sine jevnaldrende i stedet for å lytte til de gamle i folket. Vi leste om folket som kom til Rehabiam og ba han gjøre åket som faren Salomo hadde lagt på dem, lettere. Rehabiam ber om betenkningstid, rådfører seg først med de gamle, og siden med de unge, sine jevnaldrende. Rådene går i helt motsatt retning, og Rehabiam følger de unges råd. Det skulle Rehabiam aldri ha gjort. Men tre dager etter, når folk igjen kommer til han, bærer han fram et knallhardt og tøft svar. Kongen ville ikke høre på folket. I stedet fulgte han sin egen vilje og sine jevnaldrendes råd. Det skulle bli hans første store feil, og en ganske viktig årsak til at Rehabiam falt. Behandlingen av folket gjorde hjertene deres harde. Før vi nå går videre, så har jeg lyst til å gi deg et godt råd.
Vær forsiktig hvem du lytter til. Ikke minst når du opplever medgang, når du blir vist tillit og kanskje opplever forfremmelse eller blir satt inn i en høyere stilling. Den dagen du kanskje skal stå frem som leder, vær forsiktig hvem du lytter til. Vær forsiktig hvem du tar imot råd fra. Og sett gjerne pris på dem og lytte dem som har fått grått hår, i alle fall hvis de har levd med Gud gjennom livet. Gode rådgivere, uhyre viktig. Den andre årsaken til at det gikk galt for Rehabiam var dette. Han fulgte sine foreldres dårlige eksempel i stedet for de tidløse sannhetene i skriftene. I første kongebok 11, der vi leste fra i forrige program, og så hva som gikk galt i Salomos liv, så vi en del av farens problemer. I første kongebok 14 leser vi at Rehabiam gikk i den nøyaktig samme fellen som hans far Salomo hadde gjort. Hør her på vers 21 og 22. Rehabiam, Salomos sønn, var konge i Juda. Han var 41 år gammel da han ble konge, og han regjerte 17 år i Jerusalem, den by som Herren hadde utvalgt blant alle Israels stammer, for å la sitt navn bo der. Hans mor hette Naama og var fra Ammon. Juda gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og med sine synder egget de ham til nidkjærhet mer enn deres fedre hadde gjort. Og hør nå videre, nå havner Rehabiam i nøyaktig de samme syndene som hans far hadde drevet med. De bygde seg offerhauger og gjorde seg støtter og astartebilder på hver høy bakke og under hvert grønt tre. Det var til og med folk i landet som drev tempelutukt. De tok etter de motbydelige skikkene hos alle de hedningefolk som Herren hadde drevet bort for Israels barn. Avgudsdyrkelse, tempelprostitusjon, de gjorde det som Herren hadde kalt en styggedom, og som Herren ikke ville at Israels sønner skulle ha del i. Hvor i all verden hadde Rehabiam lært dette? Hvor hadde han tidligere sett en slik levemåte? Ikke fra sine forfedre David eller Saul eller noen av deres tidligere forfedre. De hadde dyrket den ene og sanne Gud hele tiden. Han hadde ikke engang lært det fra sin far Salomos tidligste regjeringstid. Han hadde lært det fra sin fars senere liv, og fra det forfallet som fant sted i de mange hedningefolkene, når avgudene skulle tilbes i Jerusalem. Hvis vi nå går til andre krønikebok, kapittel 11, skal vi få se hva slags liv og hva slags lederskap Rehabiam sto for. Vi leser litt fra vers 18-21. Rehabiam tok seg en hustru foruten Mahalat, datter av Jerimot, Davids sønn. Det var Abigail, datter av Eliab, Isais sønn. Etter henne tok han Maaka, Absaloms datter, til hustru. Rehabiam elsket Maaka, Absaloms datter, mer enn alle sine andre hustruer og medhustruer, for han hadde tatt seg 18 hustruer og 60 medhustruer, og han fikk 28 sønner og 60 døtre. Hustruer, medhustruer, høres ikke dette kjent ut? Hvor hadde han lært dette? Han hadde lært det fra Salomo, fra sin egen far. Han hadde sett i sitt eget hjem. Han hadde sett hele haremet som liten gutt, som tenåring og som voksen. Han hadde vært vitne til sin fars vei mot fallet. Men han var helt ute av stand til selv å vurdere det han så i lys av Guds ord. Derfor tok han opp den samme livsstilen i sitt eget liv. Og fra moren hans var det ingen hjelp å få. Hun var ammonitt, og altså hedningekvinne, og kjente ingenting til de hellige skrifter. For Rehabiam
ble dette bare en naturlig måte å leve på. Og når han ble gammel nok, ble dette modellen for hans egen måte å føre livet på. 18 hustruer, 60 medhustruer, 28 sønner, 60 døtre. Dette kjente ting. Rehabiam fulgte sine foreldres dårlige eksempel hjemmefra, i stedet for å følge de tidløse sannhetene i skriften. Faren var avgudsdyrker og drev med flerkoneri. Rehabiam ble avgudsdyrker og drev med flerkoneri, akkurat som hans far hadde gjort. Ingenting av dette skjedde over natten. Det var en langsom, men ødeleggende prosess som en dag førte til den store rasulykken, akkurat som oppe ved Loenvannet. Først hans far, så Rehabiam, to forferdelige rasulykker. Jeg har lyst til å advare deg som vil leve med Jesus, og som vil vokse i troen på han. Ikke gjør deg selv den bjørnetjenesten og snu det døve øret til, eller det blinde øyet til, når det gjelder dine foreldres eller dine forbilders svakheter. Å ære sin far og sin mor er ikke det samme som å godta alt det de gjør. Vi kan takke Gud at vi har fått se mange gode ting også i våre foreldres liv. Sterke ting, viktige ting. Men vi trenger også å akseptere det faktum at også disse er mennesker med feil og med fall. Tenk om Rehabiam hadde greid å filtrere ut det som var galt i sin fars liv, i stedet for å bruke det som eksempel. Men det gjorde han altså ikke. Det tredje vi legger merke til dette. Rehabiam begynte å erstatte det som var ekte, med noe kunstig og uekte. I andre krønikeboks 12. kapittel finner vi dette tredje, og det et ganske interessant og talende moment når det gjelder kong Rehabiams forfall og frafall. Også her det viktige ting å lære. Snakk om skjulte skatter, sier jeg bare. Vi leser vers 9 i andre krønikebok 12. Så dro da Sisak, kongen i Egypt, opp mot Jerusalem og tok skattene i Herrens hus og skattene i kongens hus. Alt sammen tok han. Han tok også de gullskjoldene som Salomo hadde laget. Sammenhengen denne. Kongen i Egypt, Sisak, hadde angrepet den israelittiske hæren og beseiret den. Og som krigsbytte tok kong Sisak med seg alle de gullskjoldene Salomo hadde laget. Du husker kanskje det vi leste i forrige program, en hel formue av gull. Og Sisak tok det alt sammen. Hva gjorde Rehabiam? Hør nå på vers 10 og 11. I stedet for dem laget kong Rehabiam kobberskjold og overga dem til høvedsmennene for vaktmennene som voktet inngangen til kongens hus. Hver gang kongen gikk inn i Herrens hus, kom vaktmennene og bar dem, og tok dem så med tilbake til vaktrommet. I stedet for å innrømme sitt enorme tap, i stedet for å si at gullet borte, dekket Rehabiam over det hele, og så fikk han i stedet laget kobberskjold. Han dekket over tapet av det ekte og prøvde å lage noe kunstig. Jeg sikker på at han måtte ansette egne vakter som ikke gjorde annet fra den dagen enn å pusse kobber. Men det slik vi gjør når vi får ødelagt karakteren. Du erstatter det ekte med det kunstige. Det tilgjorte og det uekte blir erstatning for gullet. Du vil ikke innrømme det som gikk tapt. Du prøver å blankpusse det verdiløse, og prøver å få det til å se ut som noe verdifullt. Rehabiam brukte kobber, eller for å sitere Paulus, han begynte med høy og halm og strå, i stedet for gull og sølv og kostbare stener. Hva med deg og meg? Har du begynt med dette? Erstatte det ekte og det edle med noe som bare er etterligning og imitasjon?
Du husker kanskje dagene da det var bare deg og Herren. Det var bare vandringen med han som betydde noe. Det var friskt, og det var vakkert. Nesten som en tidlig morgenvandring i Edens hage. Hvordan det nå? Er det fremdeles friskt og levende, eller det blitt etterligninger og imitasjoner det hele? Du driver vel ikke bare på med å pusse kobber? Til slutt, Rehabeam ville ikke vende sitt hjerte til Herren. Det står et alvorlig vers i 2. Krønikebok 12, nemlig vers 14. Han gjorde det som var ondt, for han vendte ikke sitt hjerte til å søke Herren. Vi kan si det rett ut. Han rett og slett ville ikke gi sitt hjerte til Gud. Dermed skal vi ikke være så overrasket at han gjorde det han gjorde. Og det siste portrettet som males av kong Rehabeam, det tragiske bildet av et liv som faller sammen. En konge uten karakter, med svak vilje. Han bærer riktignok kongelig skrud, men det dekker bare til et uthulet og tomt liv. Tror du Rehabeam hadde fred? Tror du han kunne nyte livet? Kose seg dagen lang og være avslappet og rolig? Nei, du kan bare se på siste setningen her i vers 15. Mellom Rehabeam og Jeroboam var det krig hele tiden. Aldri fred. Bare bråk. Hva kan vi så lære av dette? La oss si det enkelt. Du skal ta vare på hjertet ditt. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. For livet utgår fra det, står det i ordspråkene 4. Vær forsiktig med det du ser på, det du lytter til, hvor du tilbringer tida di. Vær forsiktig med avgjørelsene du tar. Og ikke dekk over det som galt. Sørg for å leve i lyset til enhver tid, så du oppdager de farlige tendensene før katastrofen kommer. Ellers kommer steinraset, uten at noen hadde ventet det. Men du vet at det som skjedde egentlig ikke var et uhell. Det var resultatet av noe som hadde pågått over lang, lang tid.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

heldig av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Dynamisk Kristusliv. Det en egen dynamikk over det å være kristen. Å følge Kristus ikke noe stillestående, statisk. Det ikke ritualer, seremonier, fromme vaner på autopilot. Det ikke mekanikk, en maskin som går og går og går. Å følge Kristus bevegelse, forandring, fornyelse. Å leve sammen med Jesus det dypeste vennskap man kan tenke seg, det mest inspirerende kameratskap. Å leve så tett innpå frelsens kilde forandrer alt. Apostelen rapporterer om dynamikken i Kristuslivet på denne måten. Vi leser fra 2. Korinterbrev kapittel 6, vers 6 og 7. Vi går fram med renhet og visdom, med overbærenhet og godhet i den hellige ånd, med kjærlighet uten svik, med sannhetsord og i Guds kraft, med rettferdsvåpen til angrep og til forsvar, i ære og vanære, baktalt og hedret. Det definitivt en kampsituasjon. Det ikke noe slappt latmannsliv der alt går av seg selv. Men vi har del i en utrolig kraft, som bryter lenker, låser opp dører, river ned stengsler, raserer murer, får skeptiske steinansikter til å bli myke som smør oppløst i gledestårer, knyttede never til å bli åpne hender, sinte, bittre stemmer til å forvandles til lovsang, som får taushet til å bli frimodig Kristusbekjennelse. Tenk å være bestevenn med universets skaper, verdens frelser, tilgitt, elsket, løftet opp. Så går det opp og ned i livet, men alltid hjem, for Jesu Kristi skyld, alltid hjem. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i Salme 8, vers 10. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorda, du som har utbredt din prakt over himmelen. Sånn både begynner og slutter denne salma, og nettopp sånn er responsen når vi ser Guds verk. For David sin del handler det om å se storheten i Guds skaperverk, og vi blir jo alle små under en stor himmel. Men også storheten i at Gud så til David midt i alt. Samtidig var salma en profeti om Jesus, Messias. For min del så kom lovprisningen fra å ha vært på kvinnehelg sammen med Håpets kvinne. Jeg hadde sett og hørt så mange vitnesbyrd fra kvinner som våget å være ærlige og sårbare om smerte og sorg, men som midt i alt pekte på Jesus og hva han hadde gjort, hva han gjør og hva han skal gjøre. Det var både kvinner som var der den helgen, men også vitnesbyrd fra kvinner ute i verden. Og det er stort. Gud er så stor. Han lever og virker, og han bryr seg så mye om den enkelte. Han leder fra mørke til lys, og han er et lys i mørket. Han reiser opp kvinner og setter de fri. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorda, du som har utbredt din prakt over himmelen. Og hvis du trenger å høre noen sånne vitnesbyrd i dag, leit de opp, finn de fram, for eksempel på Norea sine sider. Det er trosstyrkende å høre andre vitne om hva Jesus har gjort og gjør i deres liv. Og kanskje har du noen du kan vitne for og dele fra ditt liv om det samme.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Vårt ekteskap preget av mye og god samtale de to imellom. Spør en kvinne hva hun ønsker seg mer av i ekteskapet, og jeg tror mange vil svare, mer tid for oss to sammen.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det skulle tatt seg ut om jeg sa om bilen min, den passer på seg selv, det bare å kjøre I vei. Her trengs både våkenhet og ettersyn, bensin og olje, vask og stell, og full service fra tid til annen. Alt stort og verdifullt I denne verden trenger omsorg og tilsyn. Slik også med parforholdet ditt, ekteskapet ditt. Noen tror at bare man gjør det som kommer naturlig, så vil alt ordne seg. Nei, slik det ikke, for av naturen vi nok så egoistiske. Vi tenker lett bare på oss selv, hvis vi ikke tar oss sammen. Et ekteskap eller et annet personlig forhold lykkes bare hvis vi vedlikeholder det, med en rett kunnskap og forståelse. Bibelen har både generelle og spesielle bud og retningslinjer. Hvis vi begynner med de generelle, vil jeg gjerne først peke på et par ord fra Bibelen vi gjerne kan tenke over hver dag. Vær ydmyke, ta dere ikke til rette, strekk dere langt, så dere bærer over med hverandre I kjærlighet. Å strekke seg langt og bære over med hverandre I kjærlighet gode idealer. Feil har vi alle. De kan føre til konfrontasjoner. Da har vi lett for bare å forsvare oss selv. Den ydmykheten som trengs her en god smøringsolje for ekteskapet, og den uttrykkes også I et annet bibelord. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men på de andres. En slik ikke-egoistisk, ydmyk holdning selve grunnlaget for at et ekteskap blir bærekraftig. Mange problemer kan løses hvis vi bare har den rette innstillingen, viljen til å strekke oss og vise kjærlighet. Kan jeg få være enda mer konkret? Her følger noen kontrollpunkter hvis ekteskapet ditt kommer på service. For det første, rette forventninger. Det forbausende mange som ikke snakker ordentlig ut om hvilke forventninger de har til samlivet. Det blitt slik vi drømte om? Har vi oppfylt forventningene våre? I spørsmålet ligger ikke at hvis ikke alt bra, så går vi fra hverandre. Nei, akkurat det bør sitte langt inne. For vi levende mennesker som har masse muligheter til å forbedre oss og bli fornyet av Gud. En slags evalueringssamtale kan være sunt og fornyende. For hvis vi ikke fyller hverandres behov, kan den ene eller andre av partene begynne å leke med tanken på utroskap. La meg nevne som eksempler behov for respekt, behov for lojalitet, behov for oppmuntring og gode ord, behov for kjærlighetsbevis I form av gaver, tjenester eller nærhet. Vi kan lett utvikle en indre bitterhet fordi vi skuffet over et eller annet vi savner. Bibelen advarer oss og ber oss om at ingen bitter rot må vokse opp og volde skade. Bitterhet oppstår svært ofte fordi behov ikke blir møtt. Mange ganger har vi naturligvis urealistiske forventninger. Da gjelder det at vi forstår hverandre, tilgir hverandre og bærer over med hverandre. Det gjelder at vi lever I virkelighetens verden, prøver å forandre det vi kan forandre, og slår oss til tåls med det som gitt og står fast. Stoler vi bare på mennesker, blir det et tynt grunnlag for alt I livet. Vi kan lære av David som sa, «Bare I håp til Gud min sjel stille, min frelse kommer fra ham.» For det andre, anerkjennelse. Når vi vet at Gud godtar oss ved troen på Jesus Kristus, at han elsker oss på tross av det vi gjør, får vi en følelse av trygghet, verdi og egenkjærlighet. Dette gjelder også I ekteskapet. Vi trenger å føle oss anerkjent, akseptert og respektert, Og det viktig at partneren vår uttrykker dette med ord. Hvor ofte driver du med noe som egentlig å gjøre narr av ektefellen din? Hvor ofte setter vi ham eller henne på plass? Det lett å gjøre, men det fryktelig galt. For i stedet skal vi bygge opp hverandre. Kanskje vi ikke engang legger merke til at vi spydige. Har vi først service på ekteskapet, kan dette være noe å spørre etter. Vitser jeg overfor andre på en måte som krenker ektefellen min? Kritiserer jeg ektefellen mens barna hører på? Et tredje spørsmål om vi åpne for forandring. Da Jesus møtte en krøpling ved dammen i Jerusalem, spurte han, «Vil du bli frisk?» Det var et merkelig spørsmål, for mannen hadde jo vært invalid i 38 år. Men Jesus måtte forsikre seg om at han var åpen for forandring. Livet forandrer seg. Vi opplever nye livsfaser, og det kan være greit å få spørsmålet klart stilt. Ønsker du noe nytt? Kan du tenke deg å dra på ekteskapsweekend sammen med din kjære for å oppleve fornyelse? Kan dere finne en annen rollefordeling dere imellom? Kan dere sammen tjene Gud på en annen måte nå enn før? Dette trenger ikke bety en gravalvorlig evalueringssamtale. En god og trygg latter kan sette i gang noe nytt. Et fjerde spørsmål. Har vi en god og åpen kommunikasjon? Et godt ekteskap preget av mye og god samtale de to imellom. Spør en kvinne hva hun ønsker seg mer av i ekteskapet, og jeg tror mange vil svare, mer tid for oss to sammen. Mennene ønsker seg nok også det, men setter kanskje ikke så lett ord på det. Kjøp dere en beleilig tid hver dag for å snakke om saker, om følelser og om tanker. Prioriter en god stund der dere får prate ansikt til ansikt. Dere kan prate i bilen, rundt måltider eller i senga. TV og andre massemedier må ikke bli masemedier som kveler den gode stillheten, den gode ettertanken og den gode praten. Bibelen ber oss være sannheten tro i kjærlighet. Da må vi ta i betraktning hva som den rette tid for å si sannheten. Noe bør være usagt nå, men kan tas opp senere. Kanskje det ikke nødvendig å provosere. Kjærligheten kan tåle å vente til tiden inne. Men Bibelen har noe å si om å prøve å løse konflikter raskt. La ikke solen gå ned over deres vrede, står det. Hvis ikke kan du bli frustrert og trekke deg tilbake. Og det styrker ikke kommunikasjonen mellom dere. Tvert imot kan det oppstå en kløft som blir større og større. Det derfor Jesus sa at vi skal ta et raskt initiativ for å komme overens. Han sier ikke at det lett, men at det viktig. Husk at når du kommuniserer, bør du være konstruktiv og ikke rive ned. Vi kjenner våre svakheter, og det ikke så morsomt å bli minnet om dem. Det går an å øve seg i å snakke slik at det bygger opp, og slik at det blir til velsignelse. Et femte poeng. Ha et mykt hjerte. Fariserne spurte Jesus om det var tillatt å skille seg. Jesus svarte med å vise til skapelsesberetningen. Derfor, sier Jesus, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. Fariserne innvendte med å spørre om hvorfor Moses da sa at man skulle kunne utstede skilsmissebrev. Jo, sa Jesus, det gjorde Moses fordi dere har så hardt et hjerte. Bibelen sier, la all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, liksom all ondskap. Hva skal vi gjøre i stedet? Det sier Bibelen klart, vær gode mot hverandre. Vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, liksom Gud har tilgitt dere i Kristus. Et sjette poeng handler om sex. Ha et aktivt seksualliv derimellom. Gud har gitt oss seksuallivet både fordi vi skal oppleve enheten, at vi skal ha glede av det og få barn. Bibelen har viet en hel bok, Salomos høysang, til å skildre kjærligheten mellom mann og kvinne. Derfor er det viktig, så viktig, at mann og kvinne bør snakke sammen om hva de tenker og føler, og hvordan de kan oppleve det best mulig. Bibelen gjør det klart at vi skal glede hverandre på den måten, og ikke holde oss borte fra hverandre uten at det avtales. Derfor kan mange ha godt av å lære å bli litt mer romantiske. Det som ødelegger mange ekteskap er utroskap. Utroskap kan skyldes mangel på nærhet, eller at alkohol døyver samvittigheten, slik at den lettere trer over grenser. Guds ord sier, «La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet, for Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet.» For det sjuende, gjør dere tjenester sammen. Mann og kvinne bør snakke sammen om hva de kan drive med og hjelpe til med sammen. Vi kan ha forskjellige gaver, men vi utfyller hverandre, og vi kommer nærmere hverandre når vi engasjerer oss sammen for det som er viktig. Folk lever lenger, de er sprekere lenger. Vi finner mange som blir presset tidlig ut av arbeidslivet, men som har overskudd til å gjøre noe godt. Jeg drømmer om flere ektepar som går inn i forpliktende og aktivt arbeid når de er kommet i de modne år. Det kan hende norske forsamlinger og nærmiljø har mer bruk for deg enn en ferieleilighet i Spania. Guds menighet trenger gode fedre og mødre, omsorgsfulle bestefedre og bestemødre. I Bibelen leser vi om Priscilla og Aquilas, et ektepar som var mobile og dro rundt i Romerriket for å være støtter i menighetene. De tok seg av den unge og dyktige Apollos. De var støttespiller for Paulus. Et annet aktuelt forhold i dag er at mange yngre sliter med sine ekteskap. Tenk om eldre ektepar kan finne roller og funksjoner som forbilder og veiledere for yngre par. Familien er samfunnets grunncelle. Et godt ekteskap er bærebjelken i en god familie. Det var Gud som velsignet mann og kvinne og ga dem et grunnleggende oppdrag om å erobre verden. Vi ser da også i historiens løp at de kulturene som var sterke på familie og ekteskap, de overlevde i generasjoner. Der familie og ekteskap ble nedvurdert og undergravd, gikk sivilisasjoner til grunne. Derfor bør et kristent ektepar være aktive og utadvendte og se at de har store oppgaver i samfunnet. Ja, dette var 7 punkter jeg ville nevne om dere brakte ekteskapet deres inn til meg for service. Rette forventninger, gjensidig anerkjennelse, åpenhet for forandring, god kommunikasjon, ha et mykt hjerte, ha et aktivt seksualliv og gjøre tjenester sammen.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

0: Vi skal fortsette andagsserien om Guds signatur i denne verden, og i dag så er vi kommet til Guds bekk. Ja, du hørte riktig. Temaet i dag er Guds bekk. Vi leser fra Salme 65,10. Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den overmåte rik. Guds bekk er full av vann. Kjære gode Gud, jeg ber deg om at du åpenbarer dette ordet for oss, sånn at vi ikke begrenser det. Amen. Det er to ord i teksten som vi nettopp leste og som vi gjør vel i å merke oss. Det er ordene overflod og overmåte rik. De uttrykkene er helt sentrale begreper ved Guds vesen, og viser seg som en signatur i den verden som vi lever i. For et par år siden så sto jeg i fjellet i Nordland og så på store vannmasser som kastet seg 300 høydemeter ned ei fjellside. Det var et fantastisk og betagende vakkert syn. Dette var altså livgivende fjellvann av ypperste kvalitet. Og tusenvis av liter i sekundet fylte på uten stans. Jeg gledet meg over synet av denne fossen de dagene jeg var der, og det kom sterkt for meg. Guds bekk er full av vann. Fossen fortsatte å pøse vann etter jeg gikk tilbake til hverdagen. Og den pøser vann mens jeg har denne andakten. Det vil liksom ingen ende tar. Guds bekk er full av vann. Det er en overflod uten like. Selv om ikke et eneste menneske drikker av Guds bekk, så er den likevel full av vann. Bekken er et veldig godt bilde på hvordan Gud er. Vi mennesker kan ødelegge enormt for hverandre. Men det er noe som vi må ta ansvar for selv. Vi kan ikke skylde på Gud for krigens redsler i Ukraina, eller for plager som vi påfører oss selv med å ligge i krig med naboen. Gud har gitt mennesket fri vilje, og vi er ansvarlig for hvordan vi bruker den. Gud på sin side er en evig kilde til overflod og alt godt. Og det har jeg lyst til å gi noen eksempler fra Bibelen på akkurat det. Altså, Gud på sin side er en evig kilde til overflod av alt godt. I 1. Mosebok 1,31 leser vi at Gud så på alt han hadde skapt og sa at det var overmåte godt. Skaperverket i sin uendelighet, med en ufattelig variasjon over himmel, vitner om at Gud er overflodets Gud. Da Israelsfolket skulle utspeide landet Gud hadde lovet dem, fant de det akkurat sånn som Gud hadde beskrevet det for dem på forhånd. Det fløt av melk og honning, står der i 4. Mosebok 13,27. For Guds folk er framtida lys og lang. I Malaki 3,10 utfordrer Gud sitt folk til å bære hele tienden inn i forrådshuset. Det er et ord som vi gjerne snakker om i forbindelse med givertjenesten. Og profeten sier, eller det vil si Gud sier gjennom profeten, prøv meg på den måten. Om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere, i rikelig mål. Den hjemmeværende sønnen i Lukas 15 anklaget sin far for at han aldri hadde gitt ham noe. Og da svarte faren at alt mitt er ditt. Sønnen levde i overflod, men han så bare armod. I 2. Korinterbrev 9,8 står det, og Gud er mektig til å gi dere all nåde, i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. Legg merke til denne rekkefølgen. Først all nåde i rikelig mål, og deretter overflod til all god gjerning. Og dette beskriver ikke et unntak. Det er Guds standard. I 1861 skrev Lina Sandell: «O Jesus, åpne du mitt øye, at jeg må se hvor rik jeg er. Jeg har en fader i det høye, som fader om hun for meg vær. Jeg vil at dette være min bønn og min takk for dagen i dag og for fremtiden.»
1: Du har lyttet til Over en åpen Bibel, og andakten var ved tidligere misjonær og fritidsforkynner Knut Olav Raen. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: at vi borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Avisen Arizona Republic fortalte en artig historie 14. februar 1995. En kvinnelig leder for et ambulanseteam, Tori Matthews, fikk en oppringning der det ble sagt at et kjæledyr var blitt skremt opp i et tre av en hund. Derfra hadde kjæledyret, som var eid av en liten gutt, falt ned i et svømmebasseng, hvor det hadde sunket som en murstein. Kjæledyret var noe så uvanlig som en iguan, en slags stor, grønn øgle eller firfisle, som kan ligne på en liten krokodille. Nødhjelper Tori fant fram et nett, dukket ned i vannet, og sekunder senere hadde hun den slappe og tilsynelatende livløse iguanen i hendene. Fru Tori sa til avisen, «Du kan foreta munn-til-munn-metoden på mennesker og på hunder, så hvorfor ikke på en iguan?» Dermed hadde hun lagt leppene sine over iguanens. «Når jeg ser tilbake på det», sa hun, «så var det et svært lite pent dyr å kysse. Men det siste jeg ville gjøre var å fortelle denne lille gutten at iguanen hans var død.» Så den store firfislen fikk altså hjelp og livnet til. Tori Matthews sitt blikk var ikke så mye på det ekle krypdyret. Hun så en Guds elskede kjæledyr, og hun så blikket til en bekymret liten gutt. Det er noe her. Kanskje vi ikke er i stand til å se skjønnheten i et menneske med vårt ytre blikk, men når vi tenker over hvor mye det mennesket betyr, sett med Guds øyne, i Guds blikk, så kan det hende vi gjør hva vi kan for å hindre det i å drukne. «Det viktigste er at vi har øyne som kan se Guds herlighet», sier Selma Lagerlöf i en av sine fortellinger. Derfor er et rett og godt blikk en stor verdi som ikke må bli borte på veien. Et blikk for dem som har det vondt, et blikk for dem som trenger oppmerksomhet og et godt ord. Det gjelder for eksempel i forholdet til barn. Det er verdt mer enn mang en gave, og gi dem et varmt og omsorgsfullt blikk. I dette å bruke blikket riktig kan vi lære av Gud. I Bibelen står det, «Herren er i sitt hellige tempel. Hans øyne skuer utover. Han prøver menneskene med sitt blikk.» Og da Guds folk virkelig var i nød, så ba de, «Vend deg hit igjen, allhærs Gud. Vend blikket ned fra himmelen og se.» Og da de bar slik, så kunne de knytte forventningen sin til noe Gud hadde lovet. Han tar ikke blikket fra de rettferdige. Den gamle velsignelsen som har vært uttalt gjennom tusener av år, taler om at Herrens ansikt skal lyse over deg, og hans åsyn løftes på deg. Hva betyr det annet enn at Gud fester blikket sitt på deg og gir deg sin fulle oppmerksomhet? Så ha blikket ditt festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus, og gled deg over at Guds gode blikk er festet på deg når du stiller deg under innflytelse fra hans ord. Og så kan du tenke på at det gode og rett innstilte blikk, det er en gave, ja, kanskje endog en hjelp til å kysse til og med en iguan.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Vi skal i dag begynne på en ny serie fra en bok i det gamle testamentet som heter Klagesangene. Det er ord skrevet av profeten Jeremia. Ikke at han var en profet som klagde og kritiserte alt, men han var en profet som gråt mye. Hans tjeneste er mer preget av tårer enn noen annen profet. Han gråt mye, også offentlig, i andres påsyn. Jeg er vel ikke typen som gråter mye, i hvert fall ikke synlig. Det vil ikke si at jeg ikke kan være trist. Jeg tror jeg har mye gråt inni meg. Men i den generasjonen vi vokste opp, skulle vi ikke gråte, i hvert fall ikke gutter. Det var bare jenter som kunne gråte. Og slettes ikke når vi ble voksne, men. Menn gråter ikke. Det er liksom flaut. Det er liksom et tegn på svakhet. Men det er ikke så veldig lenge siden jeg grein hver eneste dag i en periode. Jeg lå på sykehus etter en ryggoperasjon, og jeg var ganske nedfor. Det var ganske ydmykende da jeg en dag ikke klarte å holde tårene tilbake, men grein som en sykepleier så på. For det meste klarte jeg å skjule når jeg grein. Jeg trakk dyner over ansiktet slik at ingen skulle se meg. Men en gang kom tårene uten at jeg klarte å holde dem tilbake, mens jeg snakket med en av de sykepleierne som stelte meg. Og det var ganske ydmykende, for jeg er jo oppdratt med at en mann skal ikke gråte. Jeg lurer på hvem som skrev den loven forresten. Skulle gjerne ha snakket med han. For det er noe tull at voksne menn ikke skal få lov å gråte. Det er noe skikkelig tull. Og det er en stor misforståelse. Noen av de djupeste og fineste følelsene i livet kommer nettopp fram gjennom gråt. Hvorfor skulle vi fornekte slike følelser? Derfor føler jeg meg litt tiltrukken av denne originale profeten i det gamle testamentet, som er blitt kjent som profeten som gråt. Og jeg er interessert i å finne ut hvorfor han grein. Kanskje noen vil oppleve et slektskap med profeten, noen av dere som lytter, fordi du kanskje selv er et menneske som griner mye, fordi du kanskje ikke er den type kristne som alltid smiler, alltid er lykkelig, alltid får det til, alltid svever opp i skyene og bare snakker om hvor vidunderlig alt er. Kanskje du føler deg som en taper, og du vil kanskje ikke ha så vanskelig for å identifisere deg med denne profeten som gråt. La oss prøve å finne litt mer ut om hvem han var, før vi går over til å analysere det han sa. De såkalte klagesangene er poetiske ord skrevne av denne profeten. Men før vi går på deg, skal vi se litt på hvem selve personen bak profeten var. Og da må vi begynne med denne boken som har fått sitt navn oppkalt etter han, nemlig boken med navnet profeten Jeremia. La oss begynne med kapittel 1 der, i vers 1. Ord av Jeremia, sønn av Hilkia, en av prestene i Anatot i Benjaminlandet. Herrens ord kom til ham på den tid da Josia, sønn av Amon, var konge i Juda, i det 13. år av hans regjering. Det kom også til ham på den tid da Jojakim, sønn av Josia, var konge i Juda, og helt til slutten av det 11. år, Sidkia, sønn av Josia, styrte Juda. Det året da folket i Jerusalem ble bortført, i den 5. måneden. Jeg kan først se på selve navnet Jeremia. Det betyr Herren kasta, eller Herren kasta ned. Merkelig navn. Men det betegner vel på mange måter Jeremias sin skjebne og livssituasjon. Han var en profet som ble kastet inn i folks lidelse,
bokstavlig talt at han kastet ifra sin landsby Anatot, som lå på en høyde noen kilometer nordøst for Jerusalem, og at altså kastet ned i selve storbyen, alle problemer som var der. Anatot var sikkert en stille og fredelig landsby, en fin plass å bo, og en fin plass å bygge en familie. Men det var ikke Guds plan med Jeremia. Gud driver han opp ifra den trygge og stille landsbyen, til den urolig og forvirra storbyen. I 40 år ble han profet i Jerusalem, før Jerusalem falt for fienden og folket ble ført i eksil. Jeremia måtte se at den nasjon som hadde vært Guds øyensten, ble fornedret og invadert og lagt under okkupasjon, og folket ble bortført som fanger fra sitt eget land. På den tid da Josia, sønn av Amon, var konge i Juda. Josia var en unge konge. Han ble faktisk tatt i ed som konge da han var bare et barn. I 31 år var han leder av Judariket, og han var en god konge, og sto for moralsk opprensking og vekkelse i landet sitt. Og det var i hans 13. regjeringsår at Gud tok Jeremia ifra sitt trygge hjem i Analot og kastet han inn i gaten i Jerusalem. Og etter Josia kom andre konger, i alt 5 konger, fikk Jeremia oppleve i sin tid som profet, og bare den første av dem var en god og gudfryktig konge, som Bibelen kaller han. De andre var mer eller mindre korrupte, og hadde ikke jo særlig sans for åndelige eller moralske verdier. Så det er ganske oppsiktsvekkende, for ideen med kongedømmet i Israel var nettopp at de skulle være konger av Guds nåde. De skulle representere Gud, og styre folk etter Guds vilje. Det hadde de første kongene gjort. I 120 år hadde jødene levd under konger som i alle fall til en viss grad respekterte Guds lov, og i det minste hadde litt peiling på åndelige og religiøse verdier. Den første av dem var Saul, og selv om han på mange måter var en personlig tragedie, i alle fall til slutt, og slett ikke oppførte seg så eksemplarisk, som om vel kallet han for en truende konge. I 40 år var han konge. Og etter han kom David, som også styrte i 40 år. Og etter han igjen kom Salomo, sønnen hans. Og han var konge i 40 år. Tilsammen 120 år under religiøse konger, truende konger. Og i løpet av denne lange perioden ble de forskjellige stammene og slektene i Israel til store folkegrupper, og ble samlet og organisert som en slags forente stater, og ble en sterk nasjon med en sterk militærmakt. De ble også et folk med stor åndelig og moralsk styrke. På slutten av denne perioden, og i slutten av Salomos regjeringstid, opplevde nasjonen imidlertid en borgerkrig. Det var altså 12 stater, eller stammer. 10 av statene skilte seg ut. Det var nordstatene, eller Nordrike som det var kalt. De tok Samaria som hovedstad, og de blir i Bibelen kalt Israel. De 2 siste stammene, sørstatene, eller Sørrike, hadde Jerusalem som hovedstad, og ble i Bibelen kalt Juda. Og straks etter at delingen var et faktum, ble det store rike, dåtiden sin forente stater, kan vi si, veldig svekket. En nasjon som opplever borgerkrig, med påfølgende oppdeling i 4 stater, blir alltid svekket. Både en innbruddsvekkelse og utad i forhold til andre stater. Akkurat det var det som skjedde med det gamle Israel. Nordrike, altså de 10 stammene, holdt det gående i 200 år, så falt riket for Assyria. I 200 år bestod statsforbundet, og under 19 konger. Ikke en av de hadde sans for religion,
i hvert fall ikke for den Gud som hadde vært med dem fra begynnelsen og gjort dem til et stort folk. De nye generasjonene glemte Gud, og i 200 år hørtes det aldri noe fra kongene om at en burde spørre Gud om ting, eller lytte til Gud hadde sagt, til hva Gud hadde sagt. Aldri. Gud var sett ut av funksjon. Det var bare noen religiøse fanatikere som syslet med slike ting, og de fikk holde på. Men en skulle ikke blande Gud inn i politikken eller i samfunnslivet. Og det sa en nasjon som hadde Gud som sitt eksistensgrunnlag, som sin begynnelse. Og det var det altså i 200 år som ble riket oppløst og invadert av Assyria, og slettet av kartet så seg. Sørstatene derimot, som ble kalt Juda, bestod i 150 år til, altså i til sammen 3,5 århundre. De hadde litt flere truende konger, i alt 8 av 20. Og de opplevde i alle fall 3 store vekkelser eller fornyelser som folk. Men hver gang falt folket tilbake til gamle synder og til gammel livsstil. Og oppgangene og nedgangene gikk som regel i sammen med hvem som var konge til hver tid. Om det var en konge som respekterte Guds lov, eller det var en konge som forkastet Guds lov. Som en jojo gikk samfunnet opp og ned. Alt dette hva slags konge eller hva slags regjering som styrte det, og hva slags verdier det var styrt etter. Akkurat det samme mønster som du ser gjennom hele historien. Om bare våre politikere ville lese historien og tok lærdom av den. Jeg har sagt det før, jeg begriper ikke at ikke folk snart skal lære. Jeg begriper ikke hvorfor en plent skal gjøre samme feil om igjen, og forkaste Guds lov, enda det har vist seg at Guds lov er det eneste som kan holde et samfunn oppe på sikt. Det er historien et så klart vitnesbyrd om. Men en velger å lukke øynene for historiens vitnesbyrd, og gjøre de samme feil om igjen og om igjen. Og det gjorde de også på den tid. Gud måtte vende seg til at mennesker glemmer historien. Gud måtte vende seg til at det går opp og ned. Og den siste perioden det gikk opp med Judariket, var altså under kong Josia, som var konge mens profeten Jeremia begynte sin virksomhet i Jerusalem. Etter han raste den nedover. Og det raste lenger ned enn det hadde vært noen gang. Jeremia måtte leve og se at hans kjære land og folk nådde botten, bokstavelig talt. I 586 kom det store babylonske riket og invaderte landet og førte folket bort i fangenskap. Og det ble den mørkeste tid i jødenes historie, så langt. Nå begynner vi kanskje å forstå hvorfor Jeremia var en profet som gråt mye. Men ikke bare det at han måtte stå og se på at hans folk gikk til grunne og var tatt til fange. Han var også den som var kalt av Gud til å advare folket på forhånd. Gud kalte han til domsprofet. Og det er absolutt det verste oppdrag Gud kan gi et menneske. Gud kalte han til å gå ned til denne forvirra byen og forkynne et budskap som ikke akkurat løftet de opp, og forkynne et budskap som de ikke likte å høre. Og når de hørte det, så avviste de det, og de avviste han som forkynte det. Det er det å være domsprofet. Det er det å bli pålagt å tale et budskap som folk ikke vil høre, som de avviser, som de fnyser av. Og du må stå der og se at det budskap du forkynner ikke ble mottatt. Og du må stå og se at folk går til grunne fordi de ikke tar imot budskapet. Fordi de ikke vil høre på hva Gud sier. Kan du forestille deg hvordan det må være? Å leve på lånt tid,
så å si. Å bli pålagt å forkynne inn i ei tid og for et folk, et budskap som passer så dårlig inn at de formelig fniser av det. Å se på at det bærer sakte men sikkert mot katastrofen. Og du har det budskapet som kunne berge folk ifra den katastrofen, men de vil ikke høre på det. Jeg tror du også ville ha grene en del hvis du var i en slik situasjon. Og ikke bare var folket generelt et folk i forfall og ulydighet mot Gud. Også de religiøse institusjonene var i forfall. Prestene var utro. Profetene var hyklere. Folk var likegyldige. Politikerne var korrupte, mer eller mindre. Sykdommer og pester begynte å herje, i hvert fall sosiale sykdommer. Utgravninger viser at det sosiale samfunn var sykt på denne tida. Og der var det Jeremia sto, midt oppi alt dette. En annen interessant ting jeg oppdagte om denne tida. Visste du at de fire store Østens religioner oppstod nettopp på Jeremias tid? Buddhismen, hinduismen, konfusianismen og Zarathustras religion. Alle disse religioner oppstod mellom år 650 og 500 før Kristus. Det sier litt om denne tida. Jeremia så ikke bare sitt folk gå i oppløsning og judaismen falle. Han så også nye religioner begynne å spre seg over landet, og antagelig også blant hans eget folk. En engelsk historieskriver har sagt det slik. Det er vanskelig å forestille seg noen situasjon mer smertefull enn den en stor mann må oppleve, som er dømt til å se på det økende forfall blant sitt eget folk, og se det gå i oppløsning, og se symptomer på at vitaliteten forsvinner, inntil ingenting er igjen, utenom kulde, mørke og korrupsjon. Det er sterke ord av en historiker, men det er en beskrivelse av Jeremias situasjon. Det var akkurat det han ble kastet inn i, revet ut av den trygge landsbyen, og kastet ned i hovedstaden for forvirring og forfall, inn i gatene i Jerusalem, der han måtte stå og rope ut et budskap som de fnyste av, like mye som de fnyser i dag når noen våger stå frem og fortelle folk at, for eksempel å ta abort er å drepe et menneske. Har du sett hvordan politikere og samfunnstopper fnyser når du sier noe slikt? Ja, men er det ikke sant da? Er det ikke akkurat det som står et par vers lenger nede i dette avsnittet, dette kapitlet? Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Og før du ble født, helliget jeg deg. Ja, og de fleste må etter hvert innrømme at det er i hvert fall noe sant i dette. Og at abort er et onde.

Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Mediemisjon. 22. juli. Han fikk sin A. Det hendte i den tiden batteriradioer betydde mye for folk som bodde i ødemarka, uten strøm og langt fra folk. En programleder fikk en dag et brev der det sto: «Jeg bor alene på et lite bruk langt inne i skogen. Her har jeg ikke noe piano. Jeg har bare ei gammel fele, men den er helt ustemt. Kan du spille en A i radioen, så jeg får stemt fela?» Han fikk sin A. Mange leser litt i Bibelen hver dag for å finstemme hvordan de tenker. Samvittigheten vår kan lett bli falsk om den ikke blir korrigert. Her er et ord fra profeten Mika som kan få oss finstemt. Han har sagt deg, menneske, hva som er godt, og hva krever Herren av deg, uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud? Mika 6,8.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 22. juli. Skriftstedet hentet fra 1. Korintierbrev, det 13. kapittel, og det andre vers, og lyder slik: Om jeg har profetisk gave, og forstår alle hemmeligheter, og har all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting. Rosenius sier: Det er en alvorlig tilstand når en finere form for egenrettferdighet vil gjøre vår kjærlighet, og denne praktisert i aktiv tjeneste, til frelsesvei. Så har vi på den andre siden kristne som har lært den store hovedsannheten om at vi blir rettferdiggjort ufortjent utelukkende ved troen på Kristus. Gjennom denne troen har de også fått den nye himmelske kjærligheten, og etter en tid så begynner de å bli kalde og døde. Og nå mister de mer og mer av kjærligheten, både i hjertet og av utslag i praksis, slik at de synes nå bare å leve for seg selv. Dels ser vi at de nå også har lett for å trøste seg selv overfor denne tilstanden med at vi blir nå tross alt bare frelst av nåde ved troen, som om vi skulle kunne bli frelst ved en tro som ikke skaper noen kjærlighet. Det er særlig overfor dette alvorlige bedraget at vi ofte og alvorlig bør ta inn over oss det Herrens ord lærer oss i dette spørsmålet. Det er sant at vi blir rettferdiggjort utelukkende av Guds nåde ved troen på den kjærlighet Gud elsket oss med i Kristus, og ikke gjennom noen vår kjærlighet. Men det er ikke sant at vi blir rettferdiggjort gjennom en tro som ikke virker kjærlighet. Nei, sier apostelen, om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting. Det er like umulig at den levende troen kan være uten kjærlighet, som at ilden kan være uten varme, sier Luther. Når skriften lærer at vi blir rettferdiggjort bare ved tro, menes det bare den tro som gjør hjertet levende og varmt i kjærlighet. Herren Kristus sa: «Av dette skal alle forstå at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet til hverandre.» Og Johannes gjentar stadig i sitt første brev at det er nettopp gjennom kjærligheten vi vet at vi er av sannheten, at vi er Guds barn, at vi er født av Gud. Hvis vi en gang har kommet til troen, husker vi også hvordan vi da fikk en ny, brennende kjærlighet i hjertet vårt. Ikke bare til den nådige Gud, som forlater alle våre synder, men også til vår neste. Vi får en broderkjærlighet til alle dem som tror og elsker Jesus, men også en allmenn kjærlighet, slik at vi i inderlig omsorg er opptatt med at alle mennesker må bli frelst. Men hvis vi nå ikke lenger har denne kjærligheten, hvordan er det da med vår tro? Vår frelsesvisshet kan være så varm og sterk den vil, og vårt åndelige lys stort. Men vår tro er nå, på tross av alt dette, bare et dødt bilde av hva den en gang var, fordi den nå ikke lenger virker noen kjærlighet. Legg bare merke til hvor store og prisverdige gjerninger Herren Kristus fant hos engelen for menigheten i Efesos. Likevel hadde han forlatt sin første kjærlighet. Og dette viser Kristus var så alvorlig et tegn, ja, så stort et frafall, at hvis det ikke skjedde en omvendelse, så ville hans lysestake bli flyttet fra sitt sted. Jeg vet om dine gjerninger, sier Herren, arbeidet ditt, tålmodigheten din, og at du ikke kan tåle dem som er onde. Du har prøvd dem som sier de er apostler og ikke er det, og du har funnet ut at de er løgnere. Du har holdt ut. Du har arbeidet for mitt navns skyld uten å bli trett. Likevel har jeg dette imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Tenk deg derfor om hvor du har falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerningene, ellers skal jeg brått komme over deg og flytte lysestaken din fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Her ser vi at kjærligheten er noe spesielt i hjertet, og vi kan ha mistet den selv midt i så prisverdig virksomhet, så kraftige og kristelige gjerninger som dem Kristus nevner her. Hvis nemlig nå ikke lenger våre synder driver oss på kne ved Jesu føtter, men vi tvert imot er selvgode, og derfor heller ikke blir tent opp i kjærlighet til brødrene. At en selv med de mest åndelige gjerninger kan savne denne kjærligheten, det viser jo også nettopp apostel når han sier, «Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, er jeg blitt en lydende malm eller en klingende bjelle. Og om jeg har profetisk gave, om jeg forstår alle hemmeligheter, om jeg gir bort alt det jeg eier til mat for de fattige, ja, om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, så ganger det meg ingenting.» Ja, slik forholdet her blir skildret, burde det sannelig vekke oss alle til å spørre oss selv innfor Herrens åsyn hvordan vi har det med den kjærligheten. Vi ser jo at Kristi og apostlenes ord, at hvordan vi enn er, tror eller gjør, så er alt sammen bare falsk bedrag, hvor kristelig og pent det enn synes, hvis vi ikke har denne virkelige kjærligheten i hjertet, kjærligheten som fødes ved troen og nåden. Måtte vi virkelig holde dette klart for oss, alle vårt livs dager.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

opprar. Alt for bråkete, sa han. Alt for mange noter. Eller hva skal vi si om en eggeknuser ved navn Simon Newcomb, som levde fra 1835 til 1909. Enkelt og greit hevdet han, flyvning med maskiner tyngre enn luft er upraktisk og uten betydning, ytterst umulig. Calvin Coolidge var kjent som den tauseste av alle amerikanske presidenter. Han kunne neppe ha vunnet noe valg i dag. I et middagsselskap sa vertinnen som hadde ham til bords, på en munter måte, «Jeg har veddet på at jeg skal få deg til å si minst tre ord.» Coolidge så rolig på henne et øyeblikk og svarte, «Du taper.» Det er lett å knuse egg. Det er lett å ta mot det fra folk. Jo, de fikk høre det, geniet Einstein, begavelsen Mozart, de mange utrettelige som strevde med å lage en flymaskin, pluss damen som ville ha noen hyggelige ord ut av en amerikansk president. Det nytter ikke, alt mislykkes, bare gi opp. Nei, det er ikke vanskelig å knuse egg. Men så er det heller ikke vrient å gi et varmt og vennlig ord og et smil til oppmuntring. Når en eller annen eggeknuser har punktert vårt vesle, trygge skall, så kreves det ikke mye for å gi førstehjelp. Hvem har ikke lagt merke til det? Et lite stikkeord kan ta motet fra oss, men et varmt ord til oppmuntring kan gi humør å leve på resten av dagen. Så merkelig vare og skjøre er vi mennesker. Småting dukker oss ned, småting får oss på fot igjen. En har påstått at enhver av oss er på utkikk etter et menneske som kan oppmuntre oss til å satse på livet. Er du det menneske? Den som er på utkikk, eller den som oppmuntrer? Ros og oppmuntring er som lys og varme som vi alltid gleder oss over. Forfatteren Mark Twain bekjente en gang at han kunne leve i tre uker på en kompliment, og han var ikke noen uvanlig dum mann. Han bare bekjente åpent det de fleste av oss innrømmer for oss selv, at vi trenger en oppmuntring fra tid til annen. Likevel er de fleste av oss alt for raske til å blåse en kald vind av kritikk, mens vi er alt for trege til å gi andre varmt solskinn av ros. Det bodde en telegrafist i Ålesund som het Helga Ingebrigtsen. Hun skrev disse vakre ordene. «Si meg et varmt og vennlig ord, så vides mitt hjerte ut. Du hjelper meg mer enn selv du tror. Du løfter min sjel mot Gud.» Og den kloke kong Salomo i Bibelen sier, «Den som sprer velsignelse, trives godt. Den som kvikker opp andre, blir selv opptatt.»

Den berømte vitenskapsmannen Albert Einstein deltok i et middagsselskap. En ung universitetsstudent ble sittende ved siden av ham. Hun var faktisk ikke klar over hvem den gamle var, og i løpet av middagen spurte hun den hvithårede mannen hva slags yrke han hadde. «Jeg studerer fysikk», svarte Albert Einstein. Den unge så forbauset på ham og sa, «Du mener at du studerer fysikk i din høye alder? Jeg fullførte studiene mine for et år siden.» Ja, det er mange måter å se det på. Albert Einstein så det som sin oppgave å studere, finne ut nye ting og være i vekst gjennom hele livet. Det er et kall for en kristen også. Vi må ikke stagnere, ikke stoppe opp i det å lære Jesus å kjenne. Bibelen sier, «Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Ham tilhører æren, nå og til evighetens dag.»

0: Videre på vår vandring gjennom Bibelens bøker.
1: Ja, nå lar vi vel ha bort den ofte gyrdje empo, eller galt med den vartelosas bipelekjada.
0: Og så sier vi igjen takk for følgen.
1: Ja, det er tjatt. Gittu gulle lemme som faros.
0: Og så sier vi takk for i dag.
1: Ja, gittu meitei åtna beivoks.
0: Le vel.
1: Eller derevene.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Bjørn Hardang.
1: For en god stund siden hadde jeg telefonkontakt med den kristne forfatteren Haldis Reigstad, en god venn fra min tid som lærer på Bibelskolen på Bildøy. I nesten tre år var vi nærmeste naboer, vi bodde begge I personalbolig på skolens område. Men når jeg denne dagen ringte Haldis, så var det for å spørre henne om et av diktene, nemlig diktet om Nistepakka. Tre nydelige vers, skrevet på bakgrunn av den kjente bibelteksten I Johannes 6, der vi får høre hvordan evangelisten Johannes gjengir det som skjedde da Jesus gjorde det store brødunderet. Og spørsmålet mitt, det var følgende. Når skrev du dette diktet, Haldis, diktet om Nistepakka? Og var det en bestemt grunn til at du skrev nettopp disse ordene? Ja, svarte Haldis spontant. Det var I en bestemt anledning som jeg skrev det diktet. Jeg husker det godt. Men kan du ikke ringe tilbake om en times tid? Så skal jeg finne fram de håndskrevne bøkene mine. Der står det helt nøyaktig hvilken dag dette diktet ble skrevet.

Og så en times tid senere ringte jeg opp igjen. Og det Haldis Reikstad da fortalte meg, har jeg både lyst og fått lov til å fortelle videre, også til deg som lytter nå. Haldis, hun fortalte følgende. Dette diktet ble skrevet den 27. september i 1982. Ofte er jo mine dikt blitt til med tanke på en bestemt person, eller kanskje rett og slett med tanke på meg selv. Og slik var det også med dette diktet. Dagen før diktet ble skrevet, var jeg sammen med en av guttene mine og kona hans. Han gikk forresten på lærerhøyskolen i den tiden. Og det var noe omkring fremtiden disse to lurte på. Er det slik at det er sangen og musikken som skal være den måten vi skal tjene Gud på? De er nemlig begge to veldig glad i sang og musikk, og har nok også gaver i den retningen. Så det var nok det de helst ville. Men likevel var de altså ikke helt sikre. Det var ingen krise, men usikkerheten var stor nok til at også jeg som mor og svigermor bar litt av denne usikkerheten med meg hjem i mitt eget hjerte. Og den følgende natten lå jeg og ba litt til Gud for denne situasjonen. Kjære Gud, la meg få noe godt å gi til disse to unge menneskene. Og så dukket bildet av den vesle gutten og nistepakka opp. Altså det bildet som er tegnet for oss i Johannes 6. Og tankene kom. Det var sikkert en mor som akkurat denne dagen hadde smurt ei nistepakke for gutten sin. Slik kanskje flere andre mødre hadde gjort den samme dagen. Men så var det altså akkurat denne gutten som ga sin nistepakke til Jesus, en gave som Jesus fikk bruke. Han tok imot den, velsignet den, og gjorde det slik at én nistepakke ble mat til tusenvis av mennesker. Med dette som bakgrunn ble diktet om nistepakka skrevet. Og slik vil jeg gjerne gi videre til disse to unge menneskene noe av det jeg selv hadde fått møte, og ikke minst oppfordringen om å være frimodig med det du har fått. Legg det i Jesu hender, også det som du har fått, la han få velsigne det, og så skal du få se at Jesus vil ta imot det og bruke det til velsignelse, også for andre. Slik fortalte Haldis Reikstad det til meg på telefonen, og jeg synes det var så fint å høre det som Haldis her fortalte, og derfor har jeg virkelig gledet meg til nå å fortelle det videre også til deg i dag som nå sitter og lytter. Jeg vet forresten ikke om du kjenner dette diktet som jeg nå forteller om. Mange tror jeg gjør det, men for noen er kanskje diktet om nistepakka helt ukjent. Nå skal du få høre det. La meg få lov å sitere for deg alle tre versene. Ei lita nistepakke var lagt i Jesu hand, og det blei mat den gongen til mange tusen mann. For Jesus, han velsigna den gåva som han fikk, og det var ikke nokon som svoltne fra han gikk. Ein liten gutt var lydig, lett Jesus bruka seg, og tenk, på samme måten han brukar deg og meg. Vår vesle nistepakke han rikt velsigna kan, han brukar alle gåver som jeg vil gi til han. Så la oss gå til Jesus med det som jeg har fått, når han får ta seg av det, vært ingenting for smått. Eit ord som viser vegen, ei tjeneste, eit smil, det er ei nistepakke som Jesus bruka vil. Jeg synes det er utrolig fint, dette diktet, så oppmuntrende og så konkret, og en flott melodi har det også fått laget av en mann som heter Eivind Pedersen, og jeg nyter det hver gang jeg hører noen synge om nistepakka, enten det er Ole Abel Sveen, en av mine gode venner i Bergen, eller det er Core Divisi, som du i dag skal få høre synge denne flotte sangen om nistepakka.
Haldis Reigstad uten tvil en av vår tids mest betydelige kristne forfattere. Og da tenker jeg først og fremst på sjangeren kristen poesi. Haldis Reigstads diktsamlinger solgt i et antall som savner skidestykke, og som de fleste bare kan drømme om. Og det gjelder både i sammenligning med kristne og sekulære diktsamlinger. Haldis Reigstad ble født i bygda Tysse i Samnanger i 1939, og kristen sang og musikk har fulgt henne fra hun var ganske liten, både hjemme og på bedehuset. Når det gjelder hennes egen åndelige utvikling, hennes eget forhold til Jesus, forteller hun at folkehøyskolevinteren på Framnes i Hardanger betydde spesielt mye. Ellers har omsorg for andre mennesker, mer enn noe annet, vært Haldis Reigstad sitt varemerke. Hun hadde selv en søster med Downs syndrom, noe som sikkert gjorde sitt til å stimulere hennes egen bevissthet omkring dette med omsorg og omtanke for andre mennesker. Og mange års arbeid som hjelpepleier ligger jo i samme kategorien. Det handler om å se andre, det handler om å bry seg. Haldis Reigstad skriver bare tekster, ikke melodier. Det er dikter hun ikke komponist. Men skrive, det kan hun. I dag er det nok Haldis Reigstad som her i Norge ligger tettest opp til det som Trygve Bjerkreim sto for, både når det gjelder stil, innhold og produktivitet. Og det sier kanskje ikke så lite. Men hun har, også dette, på samme måten som Trygve Bjerkreim, vært avhengig av at noen andre satte melodi til diktene hennes. Og det er det mange som har gjort, både mannen Asle og sønnen Arve, men også en rekke venner og medarbeidere ellers. Bjarne Stølen, Gunstein Draugedalen, Ole Abel Sveen og Randi Marie Solbakken, for å nevne noen. Nå nærmer Haldis Reigstad seg 70 år. Hun bosatt på Frekkhaug i Nordhordland, og fremdeles i fullt arbeid som poet og tekstforfatter. Og jeg tenker, Haldis, måtte du få enda mange gode og rike arbeidsår. Nå skal du få høre diktet hennes, eller sangen om nistepakka. Det koret Divisi som synger, et kor som har hatt tett kontakt med Haldis Reigstad, både som forfatter og ikke minst med diktene hennes og sangene hennes. Nå synger Divisi nistepakka.

Koret Divisi der og sangen om nistepakka. Og så i det neste programmet skal du få møte en av de litt nyere norske sangene, nemlig sangen «Jesus så alltid på synderen først», eller som den kanskje like ofte kalles «Jeg vet min gjenløser lever». Dette er en sang som ble skrevet av Jorunn Dubland Tendeland i 1982. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Noen omsvermet. De ser ut til å vasse i venner. De har en magnetisk evne til å trekke andre mennesker til seg. Andre kjemper med ensomhet. De merker at folk prater med dem av plikt, og samtalen går snart i stå. De føler seg utenfor. Forskerne blir ikke ferdige med å fundere på hva som gjør noen til større vennemagneter enn andre. Vi snakker om god kjemi, og det kan oppstå på tvers av personlighet og interesser. I dag skal vi ikke vende oss til moderne forskningsresultater for å finne ut mer om magnetiske mennesker, men se på noen trekk fra Bibelen. Hold deg fast, så vil jeg prøve å gi deg 7 tegn på slike, som vi med et godt, gammelt norsk ord kaller vennesele. For det første, de ligner på Jesus. Vennlighet kan bringe noe av Gud inn i en hverdag. Jakob i Det gamle testamentet hadde grunn til å grue seg da han skulle møte broren Esau igjen etter mange år. For Jakob hadde vært lumpen mot broren. Men det står så vakkert i Bibelen at Jakob sa: «Da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt. Så vennlig var du mot meg.» Disiplene Peter og Johannes var som unge redde og tilbaketrukne, spesielt da påskens begivenheter skjedde i et raskt tempo. Men etter at de hadde møtt Jesus som gjenoppstanden fra de døde, ble det en helt annen guts i dem. Det står om folket på den tiden at da de så Peters og Johannes' frimodighet og skjønte at de var ulærde lekmenn, undret de seg, og de kjente dem igjen at de hadde vært sammen med Jesus. Disiplene ble fra først av valgt ut av Jesus for å få del i et fellesskap. Bibelen sier at han tok ut 12 som skulle være sammen med ham. Vi begynner å ligne den personen vi tilbringer tid sammen med. Når vi tar tid til å pleie fellesskap med Jesus, vil folk merke det. Alle forsøk på å sjarmere mennesker blir ganske bleke og temmelig kortvarige hvis ikke Jesus får æren underveis. Vi er sammen med Jesus når vi leser om ham, ber til ham, synger om ham, studerer hans ord og har fellesskap med andre kristne. For det andre, et gudfryktig forhold til lidelse. Ingen ønsker å lide, men de fleste av oss må lide fysisk eller psykisk fra tid til annen. Hvordan reagerer vi da? Med bitterhet, klage, fortvilelse eller tålmodighet? Hvordan du reagerer vil folk merke seg. De vil undre seg over hvorfor. Bibelen sier: «Om dere tåler lidelse når dere har gjort noe godt, da finner det nåde hos Gud.» Hvis du selv lider eller har en eller annen funksjonshemming og takler det på en gudfryktig måte, så vil du bli en magnet overfor andre. Du trekker mennesker til deg selv og til Gud. Apostelen Peter sier: «Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper i det de gjør det gode.» Gudsfrykt under lidelse gjør større inntrykk enn all verdens aksjoner. For det tredje, ærlighet. I dag er vi mer opptatt av hva som lønner seg, hvordan vi kommer greit ut av ting, at vi kan prøve oss på snarveier hvis bare ingen oppdager det. I en slik verden rager en virkelig ærlig person opp over mengden. Måten vi snakker på, hvordan vi forholder oss til arbeidet vårt, eller hvordan vi forholder oss til verdier, det gjør et inntrykk på folk. En som nekter å lyve, som ikke vil tøye sannheten eller undertegne et falskt papir, tiltrekker seg oppmerksomhet. Selv om noen blir frastøtt av ærlighet fordi de ikke vil ta et oppgjør med sin egen skyldfølelse, vil andre bli tiltrukket av slike som er åpne og ærlige. Bibelen sier: «Legg derfor av løgnen og tal sannhet, hver med sin neste.» Tenk om øynene ikke varsler om noe en kan snuble i? Tenk om øret lyver om advarslene det fikk høre? Nei, sannhet og ærlighet er helt grunnleggende for alt menneskelig fellesskap. Rakner ærligheten, rakner samfunnet. Og ærlige mennesker vinner vennskap i dag.
Grete Langlø. En fjerde verdi i denne sammenheng generøsitet og romslighet. Folk elsker en person som raus. En som virkelig deler med andre av sin tid, sine midler eller hjelper rent praktisk. En generøs person tiltrekker seg venner. Kristus hadde en ånd av velvilje, raushet og vilje til å gi. Jesus sa, «Gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fange. For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere.» Å kunne se stort på ting, og la det som smått være smått, en flott egenskap. Den gavmilde og godgjørende får gleden av å hjelpe andre, og tilfredsheten med å trekke andre til seg som en magnet. I denne sammenheng vil jeg gjerne si noe om gode og oppmuntrende ord. Det alltid noe pent å si om mennesker vi møter. Tenker vi oss om og oppmerksom på det, kan vi sette ord på et særtrekk, en egenskap eller noe vakkert. Det fortelles i Bibelen om en ung konge som skulle overta styringen i et land. Han mislyktes fordi han glemte å gi oppmuntringer til folket. Det står om kong Rehabeam at han rådførte seg med de gamle som hadde gjort tjeneste hos hans far Salomo mens han ennå levde, og han sa, «Hva råder dere meg til å svare dette folket?» De sa til ham, «Hvis du i dag hører på folket, og retter deg etter dem, og gir dem gode ord til svar, så vil de være dine tjenere for alle tider.» Men Rehabeam brydde seg ikke om det råd som de gamle hadde gitt ham. Rehabeam mislyktes fordi han ikke var raus med gode ord. For det femte, dyktighet. Ikke alle fremragende, men alle vi dyktige til et eller annet. Den vinner venner som bruker sin gave til å glede andre. Spiller du et instrument, skaper du et kjærlighetsbånd når andre får glede av musikken. Du flink til å dekorere, eller dyktig til å reparere, eller kjapp til å analysere, vil andre søke deg fordi du har noe spesielt å dele. Den spesialgaven du har fått kan du utvikle, enten det gjelder i jobben, hjemme, i en hobby, eller ved å bygge et vennskapsforhold. Din dyktighet i et eller annet gjør deg mer magnetisk overfor venner. Samme hva det innvi det til Herren, og bruk dyktigheten til beste for andre. Paulus tenker nok først og fremst på evangeliet når han et sted omtaler den vakre skatten Gud har betrodd oss. Men jeg tror ikke det galt å anvende det om alle spesialgaver Gud har overøst oss med. Det står skrevet, «Ta vare på den fagre skatt som betrodd deg ved den hellige ånd som bor i oss.» Å ta vare på en skatt innebærer ikke å grave den ned eller gjemme den anonymt på kistebunnen, men ta den i bruk og sett den i omløp. For det sjette, et godt ekteskap. Mange omkring oss sliter i sine ekteskap og sine parforhold. Da skinner et godt ekteskap som en spotlight i en mørk natt. Mange som har det vanskelig i forholdet til partneren sin, vet ikke hvor de skal vende seg for å få hjelp. Et virkelig lykkelig ektepar fremstår som noe enestående. Forholdet preget av respekt, kjærlighet, trofasthet, gjensidig tjeneste, gjensidig underordning og ydmykhet? Mange speider etter hemmeligheten ved et godt forhold. Del hemmeligheten med dem. Det blir noe helt unikt når ektepar praktiserer oppmuntringene fra apostelen Paulus. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Gud innstiftet ekteskapet, og han vet at den beste måten å bevare det på å vise en underordnende, tjenende kjærlighet. Slike ektepar blir vennesele
og gode rollemodeller. For det sjuende, nære og kjærlige familiebånd. Spør mennesker som i 40-årsalderen om barna deres, og du beveger deg ofte inn på et følsomt område. Mange har ikke barn, men kunne ønske seg det. Og mange som har barn, synes å ha møtt veggen når det gjelder å ha et godt forhold til dem. Når parforhold blir brutt, må ofte barna lide, og mange barn får vanskelige forhold til den ene eller begge av foreldrene, ja, ofte også til steforeldre. Jeg skal ikke male det svart, for mange har et godt forhold til barna sine, og da får det gode ringvirkninger i forhold til andre mennesker. Inviter mennesker til hjemmet ditt, og la dem observere hvordan dere har det mellom dere. Ingen familier fullkomne, men hvis du har prøvd å anvende bibelske prinsipper i det å oppdra barna dine og vise omsorg for dem, så det sjanse for at gjestene vil oppdage en forskjell i hjemmet ditt. Originalt og lysende i vår tid blir det når man ikke bare snakker om å lage barn, men kan si som patriarken Jakob da han ble spurt, «Hvem disse som du har med deg?» Jakob svarte, «Det de barn som Gud har unnt sin tjener.» Barn en gave fra Gud. Vi kan ikke eie dem, bruke dem eller herske over dem, men vi kan i alt søke å oppdra dem i Guds kjærlighet og etter Herrens vilje, slik at kjærligheten skaper et godt forhold til dem. Slikt bygger fellesskap og skaper magnetisme mellom mennesker. Alle står vi i fare for å isolere oss. Det et stort kall å være en kristen mann eller kristen kvinne i en sekulær verden. Jeg ønsker at Gud gir oss hjertelag og visdom til å bli venner med andre, mens vi samtidig kommer nærmere Gud.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

Bibelen taler mye om hjertet. Det ikke uten grunn. I Bibelen hjertet sentrum for personligheten. Ikke noe dypere I oss enn hjertet. Her viljens og følelsenes sentrum. Det I hjertet vi tar våre avgjørelser. Og det I hjertet vi gjemmer våre innerste tanker. Derfor sier Bibelen, bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. Livet utgår fra det.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi vil fortsette å lete etter skjulte skatter I kongebøkene og krønikebøkene I Bibelen. Jeg synes det utrolig spennende på denne måten å gå på skattejakt I det gamle testamentet. Jeg håper du blir med også en tur I dag. Vi skal finne fram til andre krønikebok og lese ett eneste vers fra kapitel 16. Vi leser første delen av vers 9. Jeg har kalt dagens program for «Et udelt hjerte». For Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som helt med ham I sitt hjerte.